0: ақ шүнім дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14-те Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шитин сізге дем береді. 17-30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-30-да AI қормаштар тізімдігі Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Енді көпшілікке құлжағаласы тас көпір ауылы тас көпір қыстағының тұрғыны Әбілез Жұмақұнның түйе баққан әңгімесін айтайық. Таяуда құлжағаласы тас көпір ауылының тас көпір қыстағында сүт талқаны заводының бір сүт сатып алу автокөлігі түйе сүтін тоңазыту машинасының қасына дәл уағында келіп тоқтады. Жаңа сауылған түйе сүті құбыр арқылы тоңазыту күбісіне құйылып мәнерлеу заводына тасымалдануға дайындалды. Осы көбі-көбі түйе сүті жергілікті орындағы қыстақ тұрғындардың кірісін арттырып, ауқаттануының байлық қайнарына айналуда.

14 жылдың алдында қыстақ тұрғыны Әбілез Жұмақын құдасының шабыттандыруында түйе бағу жолына түскен. Ташкөпір ауылдық партком мен үкімет бұдан хабар тапқаннан кейін 10 мулық бағымшылық ауласын жалға алуына көмектесіп қана қоймай, оның тұрақты сату арнасын ашуына да көмектескендіктен оның сенімі еселеп артты. Әбілез: «Құдам Қорғас ауданында түйе бағады. Олар маған идеялық қызмет істеп, мені бағымшылық жолына бастады. Бастапқыда небары 17 түйе бар еді. Боталарын өсіріп сатқан соң тағы ересек түйе сатып алдым. Қазір 30 неше түйе болды», деді.

Бағымшылық базасына кірсеңіз, түйелер шетінен күйлі көрінеді. Әбілез таныстыра келіп, оқсамаған түйенің сүт беру мөлшерінің парқы аз емес. Ең жақсы түйе күніне 5 кг сүт береді. Әдеттегісі 2-де 3 кг сүт береді. Түйе сүтінің сапасына кепілдік ету үшін база қос арнамен сатуды атқарды. Таңертең сауылған жаңа сүтті алдымен төңіректегі батыранды алармандарға береміз. Бөлшек сату бағасы әр килограммы 50 юань. Қалған жаңа сүтті дер кезінде 2-6 Цельсий градустық тоңазыту машинасына сақтаймыз. 3 күн жас күйін сақтайды. Сонымен әр килограммын 40 юаньдық толайым сату бағасымен жергілікті орындағы сүт талқаны зауытына береміз дей келіп, бізде түйе сүтіне лабораториялық тексеру жүргізетін арнаулы адам бар. Толымды болғандарын ғана аламыз, толымсыз болғандарын алмаймыз деді. Қатаң өлшем оның түйе сүтін алармандардың сеніміне жетті. Қазір базаның күндік сүт өндіру мөлшері 125-130 килограммға жетіп, күндік кірісі 2500 юань айналасында орнықты болды. Сонымен бірге база тағы 4 қыстақ тұрғынын жақын маңда жұмыстануға бастап, отбасына қарайласу мен ақша табудың екеуінде ақсаттауды орындады. Болашақ жоспар жөнінде Әбілездің сенімі кәміл. Ол боталарды бір жыл бағып 5500 юаньға дейін сатуға болады. Үлкен түйенің сүт беру мезгілі ұзақ, пайдасы тіпті де тұрақты болады. Қазір саясат осыншама жақсы тұрса, мен биыл түйе санын 100 басқа көбейтуді жоспарлап отырмын деді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігі, Байынғолайын облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігінің таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Күнлін тауының солтүстік бөктері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел екпіндегі боран күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік боран 9 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ішінара жерлерде ең жоғарғы ауа температурасы 37-70 градустан асады. Санжы облысының шығысы, Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолайын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-50 градустан асады. Байынғолайын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 50-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың бесінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолайын облысы, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Лианғарын таулы өңірлері, Бұраталау облысының шығысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігінің таулы өңірлері, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолайын облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда Бесіспіл айналасында жел соғады, жел екпіндегі боран күші 9-10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан Бесіспіл айналасында жел соғады. Жел екпіндегі боран күші 9 балға айналасында болады. Ішінара жерлерде ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды жерлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ішінара жерлердің ауа температурасы 37-70 градустан асады. Санжо облысының шығысы Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолайын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-50 градустан асады. Байынғолайын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы жерлерінің ішінара жерлерінде 50-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

7 айдың 6-шы күні күндізден түнге дейін Іле аңғары, Бұраталы облысының таулы өңірлері, Тарбағат аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыз қаласы,

жағаласы Санджы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынқолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Лиан қары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шықызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санджы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Байынқолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы жерлердің таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде, сондай-ақ Ақсу аймағының солтүстігінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпінідегі боран күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыршығыстан 5 балл айналасында жел соғып, жел екпінідегі жел күші 10 балдан асады. Ішінара жерлерде ауа шаңғытынады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның жазғы өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ішінара жерлерде ең жоғары ауа температурасы 37-70 градустан асады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынқолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40-50 градустан асады. Байынқолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 50-70 градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Жазғы жиын-терін жұмысының өнімді тәртіптілік елеуіне кепілдік ету үшін Чапчал аудандық ауыл шаруашылығы облыстық мекемесі дейін қоя ұйымдастырып, дәлме-дәл шара қолданып, ауыл шаруашылығы машиналары байлығын біртұтас орналастырып, өңір аттап жұмыс істеу арнасын іркіліссіздендіріп, ору қызметінің тәртіпті жүргізілуін жан-жақты қамтамасыз етті. Чапчал аудандық ауыл шаруашылығы облыстық мекемесі ауыл шаруашылығы машиналары кеңсесінің ауыл шаруашылығы машиналарын жалпыластырушы қызметкері Чүн былай деп таныстырды. Чапчал аудандық ауыл шаруашылығы облыстық мекемесі 109 комбайн ұйымдастырды. Тағы басқа да 5420 машина биылғы жазғы жиын-терін жұмысына араласты. Сонымен бірге төңіректегі аудан қалаларға 30 комбайн орналастырып, олар да жазғы жиын-терін жұмысына араласып, биыл бидай дәнінің қамбаға түсуіне шынайы кепілдік етілді.

Ақтөбе ауданының сиыр кәсібі бақшасында жалпы 198 миллион юан қаржы қосылған Шинжаң 10 мың бастық сауын сиыр базасы нысаны құрылысы 7-ші айда аяқтайды. Бұл бағымшылық, саудалау, бордақылау біртұлғыланған тұтас кәсіп тізбегі нысанына жатады. Бұл тас баспалдақ 10 мың бастық жоғары өнімді сауын сиыр бағымшылық базасын, Угуңтай жем-шөп саудалау базарын және Угуңтай сиыр қой бордақылау бағымшылық базасын қамтиды. Мұның ішінде тас баспалдағы 10 мың бастық жоғары өнімді сауын сиыр бағымшылық базасы 50

бір километр жолды жаңадан салып, лас суды бір жақты ету, электр торабының дәрежесін жоғарылату сияқты құрылғыларды сәйкестіріп құрып, осы заманданған мал фермасын құрады. Угунтай жем-чөп саудалау базары, қамба, қызмет өтеу ғимараты сияқты негізі құрылғыларды салып, кәсіп саласын сауда тұғырымен қамдайды. Угунтай сиыр, қой, бордақылау бағымшылық базасы, ішкі жол торабы мен су, электр, лас заттарды ығыстыру жүйесін кемелдендіріп, өлшемденген бордақылауға тірек әзірлейді. Жуықтан бері Тұрпан қаласы шаруаларды жүзім жапырағын үзіп экспорт етуге белсене ұйымдастырды. Былтырдың өзінде Тұрпанның сор жүзім жапырағынан 200 тоннаның үстінде экспорт етілді. Таяуда Пішан ауданы Қожа Малды қыстағының жүзім бақшасы думанға бөленді. Қыстақ тұрғындары жүзім сөресінің астында арлы-берлі жүріп, жап-жасыл жүзім жапырақтарын шеберлікпен үзіп алып, сулияу шарбаққа ретті салды. Қыстақ тұрғыны ғалым күлімсірей былай деді. Греция, Түркия сияқты елдерде адамдар сор жүзім жапырағынан орама тамақ жасағанды жақсы көреді. Бұл олардың отбасы бас қосқандағы дәстүрлі дәмді тағамы. Бұл арадағы жүзімнің жапырағы жұқа, жұмсақ әрі мықты, жағымды иісі күшті, ерекше қарсы алуға бөленеді.

Құрметті тыңдармандар, таңдағандарыңыз бүгінгі Алтын Алқа бағдарламасының толық мазмұны. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын кінетін түсіріп тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң. Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 5-ші күні жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5-ші айдың 21-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, аз жаңбыр жауады, температура 22-28 градус, 4 балл жел еседі.

0: Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын нақты қызмет барысында дәйектілендіріп, тиянақтандырып, социалистік осы заманданған Шинжаңды құлшына құрамыз десті.
1: Чунгу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау тақырыбындағы музыка сауығы Үрімжіде өткізілді.
0: Бингтуанның тұңғыш дербес айналымға салған Шалғай мұхит теңіз жолы ресми тұтасты.
1: Тұтас Шинжаңдағы тұңғыш құлтемір 9 әс дүкені нысаны Үрімжіде жұмыс бастады.
0: Биылғы тұңғыш Чунгу Орта Азия гуманитарлық саяхат кезекші поезы Сиян Алматы бөлігі Қорғас теміржол шекара өткелі арқылы шекарадан шықты.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 7 айдың 3 күні мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шудие Чэн Сяодян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шуди Си Цзиньпиннің Чунгу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйренді дәйектілендірді. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас шуди Си Цзиньпиннің маңызды сөзі чұғылалы барысты еске алып партияның таңдаулы қасиетін түсіндіріп, нұрлы болашаққа көз жіберіп, партиямыздың әуелгі мақсаты мен борышын бастан аяқ сабақтастырып, марксизм ақиқатының шұғыласын шашып, жаңа дәуір, жаңа жорықта партияның өзекті міндетін жүзеге асыруға анағұрлым айқын бағдар көрсетіп, бойсыну өлшемін әзірледі. Біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, бас шуди Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын үйренуді дәйектілендіруді маңызды саяси міндет ретінде мақты нақты игеріп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, шынайы атқарып, ұлы партия құру рухын асқақтатып, сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, социалистік осы заманданған Шинжаңды құлшына құруымыз керек. Үйренуді үгіттеуді және нәзариялық түсіндіруді күшейтіп, басшы кадрлардың бастамашылдық пен үлгі көрсетуіне табанды болып, үйрену дәйектілендіру өрлеуін көтеріп, жан-жақты көп тұрғыдан ішкерлей үгіттеп түсіндіріп, қалың партия мүшелері мен кадрларды қызмет міндетін ада етуге, қайраттана істендіруға жетектеу керек. Дәйектілендіруді, тиянақтандыруды шын мәнінде ойдағыдай игеріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық тәлмедәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басына санасын мықтап игеріп, жұңқабылды ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, баянды тыныштыққа саятын түбірлі, негіздік, ұзақ болашақтық қызметтерде анағұрлым зор ілгерлеушілікке қол жеткізуді ілгерлету керек. Партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерлетіп, партияның саяси құрылысын бір тұтас басшылық қалып, партияның әр жақтағы құрылысын күшейтіп, кезек ауыстырумен ұштастырып, әр дәрежелі басшылық алқаларына үздіктерді таңдап, мықтыларды дайындап, партия стилі, пәктік құрылысын және чіріктесуге қарсы тұру күресін үздіксіз тереңдетіп, стилі пәк, салты дұрыс саяси экология қалыптастырып, әр дәрежелі партия ұйымдарын анағұрлым қайсар да пәрменді етіп сомдау керек. Мәжіліс 6 айдың 30 күнгі Чунгу коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросы мәжілісінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, былай деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің кезектегі тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану жағдай жөндегі талдауын, тұжырымдауын терең игеріп, халықтың басамандығын бастан аяқ маңдай алды орынға қойып, төменгі шекте ойлауды, жоғары шекте ойлауды күшейтіп, пәрменді шаралар қолданып, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану, қатерден арашалау, апаттан құтқару қызметтерін ойдағыдай істеу керек. Жауын шашын жағдайын, су жағдайын дәлмедәл бақылауды және сақтандыруды, алдын ала мәлімет беруді күшейтіп, сел, геологиялық апаттан сақтануды ойдағыдай істеп, түйінді ағарлар да тасқын апатынан сақтануды және оны тізгіндеуді күшейтіп, түрлі көмескі қатерлерді, қауіп қатерлерді дер кезінде бір-бірлеп тексеріп және жойып, тасқын мезгілінен аман өтуге шынайы кепілдік етіп, тасқыннан сақтануды, қуаңшылыққа қарсы аттануды қатар игеруге табанды болып, қуаңшылыққа қарсы аттану, сумен қамдауды қамтамасыз ету қызметін бір тұтас жоспарлап ойдағыдай істеу керек. Тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану жауапкершілік тізімін қатаң тиянақтандырып, әр дәрежелі партком мен үкіметтің автономиялы райондық тасқыннан сақтану.

0: қуаңшылыққа қарсы аттану бас қолбасшылық штабының әр сала әр тараудың өз міндеттерін адай етуін, сәйкесе күш салуын ілгерілетіп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару шараларының тиянақтанып, нәтиже беруін ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлікінің қауіпсіздігін және қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғау керек.
1: Мәжіліс басшысы Си Цзиньпиннің Шинжаң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, Чжунго Коммунистік партиясы орталық комитеті, саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Зунлиі, Дин Шуешяңның Шинжаңда тексеру зерттеу жүргізгенде сөйлеген сөзінің талаптарын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, абзалдылықты, ерекшелікті көрнектілендіріп, жаңа қозғаушы күшті жетілдіріп, сорайтып, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын жедел ілгерілету керек. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, қоғамдық келелі жағдайдың орнықты жақсару жағдайын анағұрлым бекемдеу керек. Жаңа дәуірдегі үш база бір арнаны жедел құрып, энергия байлығының жасылға төмен көміртектіге бұрылыс жасап дамуын ілгерілетіп, мемлекеттік энергия байлығын стратегиялық қамтамасыз ету базасын құру керек. Жоғары сапалы оқу-ағарту жүйесін құрып, оқу-ағарту ғылым-технология дарындыларының бір тұлғаланып дамуын ілгерілетіп, Шинжаңның ерекше абзалдылыққа ие осы заманданған кәсіп жүйесін құруға анағұрлым ойдағыдай тірек болу керек. Бір белдеу бір жолды бірге құратын елдердің жергілікті орындармен селбестікті тереңдетіп, ұластыру, тұтастыру деңгейін жаппай жоғарылатып, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейту керек. Мәжіліс автономиялы районның арыз-арман саласындағы арнаулы қызметтерінің ілгерілеу жағдайы жөніндегі мәліметті тыңдап былай деп баса дәріптеді. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер тұлғалық жауапкершілікті берік арқалап, арыз-арман қызметін заң мен басқаруды ішкерлей ілгерілетіп, арыз-арман мәселесін шоғырлы оңауды тыңғылықты өрістетіп, туыбастан сақтануды және алдын ала шешуді күшейтіп, үшті тиянақтандыру, бірді бір жақ ету талабын мұқият тиянақтандырып, мәндік шешуді тыңғылықты ілгерілетіп, қайшылықты шын мәнінде өркен күйінде шешу, негізгі сатыда шешу керек. Әр ұлт бұқарасының заңды ұқық мүддесін анағұрлым ойдағыдай қорғап, қоғамдық келелі жағдайдың жарасымдылығын, орнықтылығын жебеу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 4-ші күні түстен бұрын автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, басшысы Си Цзиньпиннің Чжунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша жаңалық ашу дәр-дәрмек Шинжаң тәжірибеханасын құруды ақылдасты. 2025 жылғы автономиялы районның ең жоғары ғылым-технология сыйлығын алғандарды және ғылым-технология сыйлығымен сыйланған жетістіктерді сыйлау жөніндегі қаулы, автономиялы районның геологиялық ортаны қорғау ережесі сияқты 4 жергілікті заң ережеге өзгеріс енгізу, автономиялы районның жаратылыстық қорықты басқару ережесі сияқты 2 жергілікті заң ережені күшінен қалдыру жөніндегі іс қарауға ұсынылған нұсқасы сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Басшысы Си Цзиньпиннің Чжунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйренуді, түсінуді, ішкерлей дәйектілендіруді, тиянақтандыруды, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы және басшысы Си Цзиньпиннің Шинжаң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын үйрену мен дәйектілендірумен ұштастырып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау керек. Жаңа даму ұстанымы мен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісіне табанды болып, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жос

0: жоспарлау қабілетін үздіксіз жоғарылатып, экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету керек. Үкімет жүйесінің партия құрылысын үздіксіз күшейтіп, партия стилі, пәктік құрылысын және шіріктесуге қарсы тұру күресін бұлжымай ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуды пәрменді саяси кепілмен қамдау керек.
1: Мәжіліс 2025 жылғы автономиялы районның ең жоғары ғылым технология сыйлығын алғандарды және ғылым технология сыйлығымен сыйланған жетістіктерді сыйлау жөніндегі қаулыны қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Дарындылар қызметін көрнекті орынға қоюға табанды болып, ғылым технология жетістіктерін кәдеге жарату реформасын тереңдетіп, саны жеткілікті, құрылымы үйлесімді, дәуірмен бірге алға басатын жас ғылым технология дарындылар қосынын құру керек. Мәжілісте былай деп талап етілді. Жаңалық ашу, дәрі-дәрмек Шинжаң тәжірибе қанасын жоғары бастамада жобалауға, жоғары өлшем мен құруға табанды болып, келелі міндеттерде қамал алуды және технологиялық жетістіктерді кәдеге жаратуды жедел ілгерілетіп, осы тәжірибе қананы бір белдеу бір жол әлеуметтік денсаулық сақтау селбестігінің шешуші текшесіне айналдыру керек. Мәжіліс автономиялы районның геологиялық ортаны қорғау ережесі сияқты төрт жергілікті заң ережеге өзгеріс енгізу, автономиялы районның жаратылысты қорықты басқару ережесі сияқты екі жергілікті заң ережені күшінен қалдыру жөніндегі іс қарауға ұсынылған нұсқасы сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жер-жер тараулары Жоңғар Халық Республикасының экологиялық орта заңнамасын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, заңмен басқару ой желісі, заңмен басқару тәсілі арқылы жасыл дамуды ілгерілету идеялық саналылығын шынайы күшейту керек. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі бойынша реттеу түзетуін бастан аяқ келелі саяси міндет етіп, реттеу түзету жауапкершілігін нақтыландырып, үлгалып тексеруді күшейтіп, реттеу түзетуде нақты өнімділікке қол жеткізуге кепілдік ету керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, ұлайландыру шараларын нақты, егжей-тегжейлі тиянақтандырып, қоғамдық келелі жағдайдың жарасымдылығын, орнықтылығын батыл қорғау керек. Бұқаралық қызметті ден қоя, сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай іздеп, арыздармындағы басылып қалған делуларды заң ереже бойынша шешіп, мәндік шешуді тыңғылықты ілгерілетіп, қайшылықты өркен күйінде шын мәнінде шешу, негізгі сатыда шешу керек. Өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін нақтыландырып, әр ұлт бұқарасының бас амандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғау керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті Лиган жолдасты Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық парткомының мүшелігіне, тұрақты мүшелігіне тағайындауды бекітті.
1: Бірнеше күннен бері районымызда қалың партия мүшелері кадрлар Бұқара басшысы Ши Жинпиннің Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзін мұқият үйренді, дәйектілендірді. Көпшілік мұналарды білдірді. Сөздің рухын түрлі нақты қызметтерде шын мәнінде дәйектілендіріп, тиянақтандырып, анағұрлым асқақ бейне мен зейін зердені шоғырландырып, күш қуатты ұйыстырып, аршынды қадаммен алға басып, социалистік осы замандаған Шинжаңды құлшына құрамыз. Енді станциямыздың осы жөніндегі жина хабарын тыңдаңыздар. Бас шужи Ши Жинпин былай деп баса дәріптеді. 105 жылдан бері партиямыз бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізіп, жаңа демократиялық төңкеріс, социалистік төңкеріс және құрылыс, реформа жасау, есік ашу және социалистік осы замандандыру құрылысы, жаңа дәуірдегі жоңғоша социализм ұлы жетістіктерін жаратып, жоңғоа ұлтының неше мың жылдық тарихындағы ең айбынды тарихи дастанын жазды. Іле Қазақ автономиялы облыстық партком партия мектебі, әкімшілік жүйені, Жоңғы Коммунистік партиясы партия тарихы, партия құрылысы оқыту зерттеу кеңсесінің доценті Гүлнар Әнуар, бұдан кейін қалың партия мүшелерімен кадрларды партияның шұғылалы барысынан екпіндей ілгерілетін күш қуат қабылдауға белсене жетектеп, социалистік осы замандаған Шинжаңды анағұрлым ойдағыдай құрамыз дей келіп, бас шужи Ши Жинпиннің маңызды сөзін тыңдағаннан кейін, мен ғасырлық ірі партияның өзгермейтін халыққа деген сүйіспеншілігін анағұрлым түсіндім. Бұдан былайғы қызмет пен тұрмыс барысында мен Мұрат сенімді бекем деп, өз қызмет орнымда тиянақ етіп, іш жүзіндік әрекетім арқылы әуелгі мақсатты, борышты әмәлиятта әйгілеймін деді. Ақсу аймақтық ауыл шаруашылығы ауылдық мекемесі ауыл шаруашылығы информация орталығының меңгерушісі Ақнияз Тұрмамыт былай деді. Ауыл шаруашылығын ауылдықты информацияландыру қызметкері ретінде борышпен әуелгі мақсатты есте берік сақтап, Ақсу аймағының сапалы астық, мақта, ерекше жеміс-жидек, көкөніс, мал, құс сияқты абзалдылыққа ие ерекше өнімдерін тиянақ етіп, ғылым технология арқылы астық қауіпсіздігіне, кәсіп саласының өнімділігін арттыруға, шаруалардың кірісін арттыруға дем береміз. Сипырландырып нақты істеу арқылы Ақсу аймағының ауыл шаруашылығындағы ірі өңірден ауыл шаруашылығында қуатты өңірге қарай қадам тастауын ілгерілетеміз.
0: Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жаңа дәуір жаңа жорықтағы партияның борышы мен міндетін жүзеге асыру барлық джунго коммунистерінен сенімді бекемдеп үздіксіз күрес жүргізіп, дәуір мен халыққа лайық тың нәтижелер жаратуды талап етеді. Районымыздағы қалың партия мүшелері, кадрлар, бұқара мәңгі бойкүйездікке салынбайтын рухани күймен, шынайы игеріп нақты істейтін таңдаулы стильмен ынтымақты, жарасымды, гүлденген, бай, өркениетті, алға басқан, шат жадыман тұрмыс кешірген, экологиясы тамаша социалистік осы замандаған Шинжаңды құлшына құратындықтарын білдірді. Корлағалалық жаратылыстық байлықты қамтамасыз етуге қызмет өтеу орталығының меңгерушісі Ваң Чыңли, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, мұрат сенімді бекемдеп, мемлекет жер байлығы кеңістігінің жалпы тұлғалық жобасы мен жердің пайдаланылу орнын басқару тізімін атқарып, егістік жерді қорғаудың қызыл сызығы мен экологиялық қызыл сызықты мықтап сақтап, іш жүзіндік әрекетіміз арқылы мемлекет жер байлығын ойдағыдай қорғап, жаратылыстық байлық қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге күш қосамыз деді. Үрімжі қаласы Сайбақ районы Яңзы-Жаң жолы мәлісі партия мүшелері мен бұқараға қызмет өтеу орталығының орынбасары меңгерушісі Чай Джен былай деді. Мен халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатынан жазбай, жаңа дәуірдегі өркениет әмәлияты, көршілер арасындағы қайшылықты жарастыру, қиыншылығы бар бұқараға көмектесу сүйемелдеу, халық тұрмысы істерін бір жақ ету сияқты күнделікті қызметтерді нақты игеріп, халыққа тиімділік жасау саясаттарын дәлме-дәл тиянақтандырып, ырықтылықпен бірінші шепке барып, талап тілектерді тыңдап, негізгі сатыға тамыр тартып, нақты істеп жауапкершілікті ада етіп, болмашы қызмет өтеу арқылы жұрт тілегін ұйыстырамын. Партияның мейірін бұқыраның жүрегіне шынай жеткіземін. Тоқсын аудандық оқу-ағарту мекемесінің кадры Гүлнұр Аблез, оқу-ағарту қызметкері ретінде біз партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу борышын есте берік сақтап, қызыл оқу-ағартуды ішкерлей зерттеп, әр ұлт жастары мен өрендерінің отан сүйіспеншілігін нығайтып, нақты іс істеу арқылы халық разы болатын оқу-ағартуды ойдағыдай жүргіземіз деді.
1: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді. Дәстүрлі ауыл шаруашылық қыстағынан көп негізді кәсіп саласының тоғыз балы дамуынан үлгі көрсететін қыстаққа дейін мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы Тұрпан қаласы Гаучаң районы Ярғалашығы Шинчың Шимін қыстағы партия бас ящикасы кәсіп саласының көп негізді дамуына зор күшпен жетекшілік етіп, ынтымақтаса алға басу барысында кәсіп саласы гүлденген, бұқара байыған, шыт жаңа картинаны салды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Жаздың шіліңгір ыстығында Шинчың Шимін қыстағына барсаңыз, электронды саудамен айналысатын торапта танымал жүргізушілер торапта тіке тарату арқылы қауын, мейіз сияқты ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін сатуда. Электронды саудамен айналысатын торапта танымал жүргізуші Халчқан Жүйғұл тілшіге: «Бұрын мен жүзіме кетемін, кірісімде біршама жалаң болатын. Қазір өзі тіке тарату базасы болғаннан кейін біз сияқты шаруалар не ексек соны сататын болдық, кірісімізде жоғарылады», деді. Шинчың Шимін қыстағының негізгі дақылы жүзім. Бұрын қыстақ тұрғындары дәстүрлі егімшілік әдісін қолданатын. Бір мол жүзім атысының жылдық кірісі 5000 юанға жетпейтін. Көп жақты тексеру арқылы қыстақ партия ящикасы мен тұрғындар комитеті өлшемденген егіншілікті бастамашылықпен жалпыластырып, сортты асылдандырды.

0: әрі кәсіпті кофератып құрып бір тұтас сатты. Қазір бүкіл қыстақта көк жақұт, кішіміш жүзімі, сайуа жүзімі сияқты он неше түрлі жүзім егіледі. Қыстақ тұрғыны Асқар Мәмет, тұқым асылдандырылғаннан кейін өнімі өте жақсы. Кірісімізде айтарлықтай болды. 2 му 4 фунт жердің жылдық таза кірісі 40 мың юаннан асады деді. Кәсіпорын енгізіп тізбекті ұзартып, мәдениет пен саяхатты гүлдендірді. Осы ой желісі бойынша Шинчың Шимен қыстағы қаржы қосып қыстақ құрған үш кәсіпорынды жандандырды. Мұның бірі ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін желіде сұрыптап, тіке тарату арқылы сыртқа сатса, енді бірі қысқа кескін жасау және мәдениет жасампаздық өнімдерін ашуға ден қойды. Тағы бірі арнаулы зерттеу үйрену саяхатымен арнайы шұғылданды. Кәсіп саласы гүлденумен бірге Шинчың Шимен қыстағы тұрғын үй ортасын жөнге салуды да қатар ілгерілетті. Қазір қыстақты аралайтын болсаңыз, әр қадам сайын тың көрініс көзге шалынады. Көрікті ауыл қыстақ көрінісі көптеген саяхатшыларды ерекше ауыл қыстақ саяхатын сезінуге баурауда. 2025 жылы бүкіл қыстақ қабылдаған саяхатшы 500 мың адам реттен асты. Жайжаңдық саяхатшы Ваң Тау, саяхат кешірмеміз өте жақсы, жасылдандыруы өте жақсы, шекарадағы ырысты мекенде жүргендей сезіндік деді. Бүгінгі Шинчың Шимен қыстағының барлық жерінде тырдуманды даму жағдайы мен мұндалайды. Ауыл қыстақ анағұрлым көркем болу деген жоба Бұқараның есік алдындағы нақты көрініске айналды. Шинчың Шимен қыстағы партия бас ячейкасының шуже Табаррак Акбар былай деді. Партия құрылыс арқылы түрлі қызметтерге жетекшілік еттік. Қыстақ көлеміндегі кәсіпорындардың жылдық өнім құны 2022 жылғы 30 миллион юаннан 2025 жылдың соңындағы 224 миллион юанға жетті. Қыстақ коллектив шаруашылығыда 2022 жылғы 326 мың юаннан 2025 жылдың соңында 1 миллион 500 мың юанға артты. Башу жин ұсқаған беталысты үздіксіз бойлап, Шинчың Шимен қыстағын барған сайын көріктендіріп, ауылдастарды ана құрлым тәтті тұрмысқа кенелтеміз.
1: 7-ші айдың 3-ші күні кеште Шинжаң көркемөнер театрханасының ұлттық музыка үйірмесі, Шинжаң әйе оркестрі, Шинжаң көркемөнер театрханасының әмбей үйірмесі сияқты көптеген театрхана үйірмесінің селбесуінен туындаған Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау тақырыбындағы музыка сауығы Үрімжі мәдениет орталығының музыка залында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Тұтас музыка сауығы ұшқын мәңгілік шұғыла, тілектес көркем картина, жорық дәуір дастанысында үш бөлімге бөлінген. Хұң мейге мадақ, үміт таласында, теншанда ән салайық. 7-ші айда теншанға келіңіз сияқты 12 музыканы қамтиды. Әдебиет көркемөнер қызметкерлері тасқындаған ынтамен, ысылған өнермен, партиямен отанға деген шынайы сүйіспеншілігін әрбір әуенмен, әрбір музыка тарауымен тоғыстырды. Көрермендер құлақ құрышын қандыратын музыкаларды тыңдап отырып, партияның шұғылалы барысын сезініп, екпіндей ілгерлейтін күш-қуат қабылдап, партияны отанды сүйу сүйіспеншілігін нығайтты. Көрермен Хуйың: «Мен жаңа Жұңғода дүниеге келдім, төтенше бақыттымын. Отанның ұлы шаңырағында әр ұлт бір араға бас қосып шаттыққа шомдық» деді. Көрермен Әлия Аптықиым былай деді: «Тұтас музыка сауығы мені ерекше тебірентті және әсерлендірді. Тыңдағаннан кейін жүрегім ерекше мейірге шомды. Шын жүректен мақтаныш сезінемін. Оңай оспақ қол жетпеген бақытты тұрмысты ана құрлым қастерлеп, Шинжаңның тамаша дамуына жастық көктемімнің күш қуатын арнаймын». Шинжаң әйе оркестрі парткомының орынбасары Шузия, үйірме бастығы Жаң Жи: «Осы реткі негізгі тақырыптық музыка сауығы Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау үшін ден қоя шығарылған әдебиет көркемөнер қимылы. Концертке қатынасқан әрқайсы театрхана үйірмесіндегі әдебиет көркемөнер қызметкерлері әрбір нөмірді қайта-қайта өңдеп, Синжаңдағы әр ұлт халқының бір ниет, бір тілекпен партияға бет алған, жаңа жорықта екпіндей ілгерілеген рухани бет бейнесін музыка арқылы әйгілесе деген үміттеміндей келіп, бүкіл Синжаңдағы әр ұлт халқының әсерлі көңіл күйін және біздің жаңа дәуір, жаңа жорық жөніндегі болжамымызды бейнеледі деді.
0: Тяньшанды мерге бөлу Шинжанға көмек.

0: мектесі өздері. Хынан өлкесі назарды оқу ағарту, экология сияқты халық тұрмысы салаларына шоғырландырып, халыққа тиімді көптеген инженерияларды атқару арқылы Құмылдағы жергілікті бұқараның табыс сезімі мен бақыт сезімін құлшына жоғарылатты. Енді станциямыздың тілшісі Ваң Дуңның хабарын тыңдаңыздар. Жалпы 150 миллион юанға жуық қаржы қосылған Құмыл қаласы Хынан Құмыл 3-ші тәжірибе мектебі Хынан өлкесінің оқу-ағарту жағынан Шинжанға көмектесудегі түйінді нысаны. Бастауыш мектеп, орталау мектеп сынды екі оқу кезеңін қамтиды. 2023 жылы 8-ші айда ресми іске қосылған. Хынан негізді құрылғылар құрылысы, оқытушыларды орналастыру, сабақ құрылысы сияқты жақтарда мектепке жан-жақтылы көмек берді. Әр аптаның сейсенбі, бейсенбі күндері түстен кейін отандық ілім, кучың, қоршама дойбы, хаткерлік, жұңғоша сурет, сайыскерлік сияқты ерекше сабақтар дәл уағында басталады. 200-ге жуық оқушы сабақ таңдап үйренуге белсене қатынасты. Оқушы Назира Қопыр, театр мектеп әтіретінде түрлі білім үйренеміз, тағы түрлі театрды үйретеді, өте қызықты деді. Оқу-ағарту жағынан Шинжанға көмектесуден сырт Хынан өлкесі экологияны жақсартуды арқау етіп, Шинжанға көмектесу нысандарын белсене ілгерілетті. Жазғыргеннен бері Құмыл қаласы Ежоу райондағы Құмыл үйін бақшасы әр ұлт бұқарасының сейіл серуен құрып, салқындайтын тамаша жеріне айналды. Үйін бақшасы Құмыл өзені экологиясын қалпына келтіру инженериясының өзекті құрамдас бөлігі. Сондай ақ Хынанның Шинжанға түйінді көмектесу экологиялық құрылыс нысаны. Иелеген жер аумағы 137 мың шаршы метр. Нысан салынып болғаннан кейін өңірлік жасылдану мөлшері бұрынғы 18%-дан 78%-ға жоғарылады. Құмыл қаласының тұрғыны Әлкен әргүні таң сәріде және кеш құрым осараға келіп сейілдейді. Ол тілшіге, бұрын бұл жер лашықтар аумағы болатын, қазір жайқалған гүл, көгал, сылдырап аққан су бар. Үнемі таң сәріде келіп жүгіреміз, кеште сейілдейміз, Хынан халқына да алғыс айтамыз деді.
1: 7-шінің 2-ші күні Синьцзян Бенджинден халықаралық даму шекті серіктестігінің тұңғыш топтағы Африканың орта бөлігіндегі порттан шыққан импорт етілген шикізат тиелген жүк кемесі Гуаңсидің Фаңчың портына тоқтады. Бұл Бинтанның тұңғыш дербес айналымға салған Шалғай мұхит теңіз жолының ресми тұтасқандығын көрсетеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Гуаңсидің Фаңчың портындағы өзекті жүк тасымал кеме жайында алып рейлісті кран шикізатты Шалғай мұхит жүк кемесінен түсірді. Осы 10 мың теңіз милінен артық жол басып келген өнеркәсіп шикізаттары 40 неше күн бойы Шалғай мұхиттан өтіп Гуаңсидің Фаңчың портына сәтті жетті. Соңынан теңіз жолы, темір жол бірлеспе тасымал арнаулы линиясы арқылы төте Шинжанға жетеді. Осы Шалғай теңіз мұхит жолы ашылғаннан кейін теңіз жолы, қамба орны, тасымал тізбегі түгелдей дербес меңгеріліп, Фаңчың порты сияқты тіректі порттардың орналасуына сүйеніп, Бинтанның Шалғай мұхит теңіз тасымалы, теңіз жағалауындағы порт, темір жол линиясы, кәсіп саласы Бақша районы сынды саңлаусыз ұласатын теңіз жолы мен темір жол бірлеспе тасымалының тұйық айналымын қалыптастырды. Бинтандағы белгілі ірі түсті метал тобы Гуаңши серіктестігінің алқа бастығы Вейджан, бұрын біз шикізат импорт етуде базардан уақыттық кеме іздейтінбіз, тапсыру уақыты тұрақсыз болатын. Қазір осы жаңа теңіз линиясының тасымал аралығы 60 күннен 50 күнге қысқарып, қаржының айналым мөлшері 10% айналасында жоғарылады деді. Бинтанның тұңғыш өзі жүргізетін Шалғай мұхит теңіз линиясының ашылуы Бинтанның осы заманғы зат айналымы жүйесінің ішкі құрлық үлгісінен құрлық пен теңіз бірлесіп әрекеттену үлгісіне қадам тастағандығын, жоғары сапалы дамуға жаңа қозғаушы күш үстегендігін көрсетеді. Бинтан парткомы финанс кеңсесі Бинтан финансты дамытуға қызмет өтеу орталығының меңгерушісі Ван Фэй, Бинтан кәсіпорындарының өндіріс және қамдау тізбегінің өзіндік құнын төмендетті. Сондай ақ біздің Бинтанның болашақтағы қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуына тамаша негіздік шарт жағдай әзірледі деді.
0: 7-ші айдың 4-ші күні тұтас Шинжаңдағы тұңғыш құлтемір 9 әс дүкені нысаны Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районы, Тутұңқыр районы, Тияншан бұлттық есептеу кәсіп базасы.

0: саласында жұмыс бастады. Нысан салынып болғаннан кейін Шинжаңның жасанды зерде көріністерін тиянақтандырудан үлгі көрсету терезесін ашады. Енді станциямыздың тілшісі Таңшу Чемен Немігірдің хабарын тыңдаңыздар. Құлтемір 9 әс дүкені нысанын Шинжаң Вилай Шыдай ғылым технология шекті серіктестігі қаржы қосып салған. Ол 9 үлкен өзекті иқуат бөлігін шоғырландырып, ғылым технология көрмесі, өнімдерді көрмеге қойып сату, жабдықтарды жалға беру, көріністерді белгілеу, қорғау қызмет өтеуі, ғылым жалпыластыру, зерттеу үйренуі, ғылым технологияда жаңалық ашу дарындыларын жетілдіру, зерделі кәсіп тізбегімен қамдау, әйгілі марка арқылы қуат үстеуді қамтиды. Нысан тағы зерттеу үйрену, мәдениет саяхат, көрініс саудасы, ықпалдастық мәдениет ойын сауығы, кәсіптік ауыс-түйіс талқы мінбері, құлтемір жарысы сияқты 8 үлкен қолданылмалы көрініс құрады. Шинжаң Вилай Шыдай ғылым технология шекті серіктестігінің бас атқарушы мәнсаптысы Фэң Фэн нысанға жалпы 30 миллион юан қаржы қосылады, биыл бірінші мерзімдік инженерия құрылысы орындалады деп таныстыра келіп, бұл арада біз Джунго жылжымалы құлтемірі, Үйшу құлтемірі, Жи Юан құлтемірі, сондай-ақ оқу-ағарту саласы мен зейнеткерлік саласында арнаулы осындай денелік зерде өнімдер арқылы қызмет өтейміз. Соңғы мезгілде Шинжаң инженерия шөйенімен терең селбестік орнатамыз. Құлтемірдің құрылымын жобалаудан есептеу тәсілін жобалауға дейін біз Шинжаңда бір топ жергілікті дарындыларды жетілдіреміз деді. Нысан жобасы бойынша құлтемір 9 әс дүкені кейін тағы құлтемір футболын сезіну, адам мен құлтемірдің сәйкесті музыка мерекесі сияқты ерекше қимылдарды өрістетіп, зерделі жабдықтардың қолданылу жағдайын кеңейтеді. Шинжаң Вилай Шыдай ғылым технология шекті серіктестігінің алға бастығы Сун Сю Күн, болашақта біздің орналастыруымыз 9 әс орталығын 14 аймақ облыс қала мен Пингтуандағы қалаларға дейін кеңейтіп, соңғы буындағы арналарды құрып, Шинжаңның мәдениет, саяхат, аутыруашылығы, оқу-ағарту, дене тәрбиесі мен ішкерлей ұштастырып, Джунгоның таңдаулы жаңа сапалы өндіргіш күштерін мемлекет қақпасынан шығарып, Орта Азияға ықпал жасау болмақ деді.
1: 7 айдың 3-ші күні түстен кейін болашаққа жол ашу 2026 жылғы шаруашылық құру жарысының Синьцзян Пингтуан іріктеу жарысы және постдокторлардың қосыннан шегінген әскерилердің жаңалық ашу шаруашылық құру жарысы Үрімжіде аяқтады. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті жарысты автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бас болып, Пингтуан адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі, автономиялы райондық қосыннан шегінген әскерилер істері меңгермесі сияқты 10 тараумен бірлесіп өткізді. Бұл бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш рет Пингтуан мен жергілікті орын тарау аттап бірлесіп өткізген жоғары өлшемдегі жаңалық ашу шаруашылық құру жарысы. Қиянкескі сайыс арқылы жарыста 22 бірінші дәрежелі, 38 екінші дәрежелі, 47 үшінші дәрежелі сыйлық, сондай-ақ таңдаулы сыйлық, таңдаулы ұйымдастыру сыйлығы, Синьцзянға бағыттамалы көмектесуге ерекше үлес қосу сыйлығы, постдокторлардың арнаулы тақырып бойынша үздіктер сыйлығы бағаланды. Синьцзян Кайфу ауыл шаруашылық ғылым технологиясын дамыту шекті серіктестігі ала келген жарысқа қатынасқан нысан Асқабақ тұқымының жаңа сортын жетілдіру және кәсіп саласын дамыту бірінші дәрежелі сыйлыққа ие болды. Серіктестіктің технологиялық бас бақылаушысы Лян Хайпо осы ретке жарыс кәсіпорындардың Шинжаңның іші сыртындағы базарды анағұрлым ойдағыдай ашуына септігін тигізеді дей келіп, осы ретке жарыстың өткізілуі арқылы анағұрлым көп байлықпен танысып, осы асқабақ кәсібінің үш кәсіптің тоғысуына көмектесіп, анағұрлым жақсы даму беталысына қол жеткіздік деді. Жарыс биыл екінші айда басталғаннан бері жиыны 1342 шаруашылық құру нысаны ұжым жарысқа қатынасты. 392 нысан автономиялы район дәрежелі жарыс, 158 нысан жалпы шешуші жарыс дәрежесіне көтерілді. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы шаруашылық құруға қызмет өтеу бөлімінің бастығы, жарысты ұйымдастыру комиссиясы кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Пэй Джиншің былай деді. Жарыста жергілікті орынның кәсіп саласының тиянақтануына үйлесетін көмескі күші көрнекті бір топ сапалы шаруашылық құру нысаны жарыққа шықты. Біз шаруашылық құруды

0: Кемелдеу қызмет өтеуін үздіксіз кемелдендіріп, сапалы нысандардың жетілуіне кепілдік етеміз. Сондай-ақ шаруашылық құрушылардың даму орайын мықты игеріп, жарыс алаңындағы жаңалық ашу ой желісін нақты кәсіпке айналдырып, тұтас районымыздың жоғары сапалы дамуына анағұрлым көп жаңалық ашу өміршеңдік күшін қосуын үміт етеміз.
1: 7 айдың 3-ші күні биылғы тұңғыш Жоңғы Орта Азия гуманитарлық саяхат кезекші пойызы Шиян Алматы бөлігі Қорғас теміржол шекара өткелі вокзалынан сәтті шекарадан шығып, 58 саяхатшы Қазақстанның Алматы қаласына саяхаттауға жол алды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бұл пойыз 6 айдың 29-ші күні Шиян вокзалынан жолға шығып, Ланчжоу, Ляньюнгуаң, Ланчжоу, Шинчжаң теміржолын бойлап батысқа қарай жүріп, 7 айдың 2-ші күні Құлжа вокзалына жетті. Жолаушылар алдымен үлкен автобусқа отырып, Сайрам көлі сияқты көріністі түйіндерін саяхаттады. Іле-шала 7 айдың 3-ші күні Қорғас теміржол шекара өткелі вокзалына барып, шекарадан шығу кеденінен өту рәсімін өтіп, Қазақстан теміржол мемлекет меншігіндегі жарна серіктестігінің пойызына алмасып отырып, шекарадан шықты. Саяхатшы Хусанчи, тұңғыш рет пойызбен шетелге саяхаттай баруым, шекарадан шығу рәсімін өте тез бітірдім. Вокзалға кіріп, пойызға өте сәтті отырдық, мен алдағы саяхаттан зор үміт күтемін, деді. Кезекші пойыз 7 айдың 6-ші күні Қорғасқа қайтып келеді. Онан соң Құшар, Қашқар, Алтай сияқты жерлерге барып, оңтүстік, солтүстік Шинжаңды айналу сапарын бастайды. Ең соңында 7 айдың 14-ші күні Сиянға қайтып барады. Барып келу уақыты 16 күн. Кезекші пойызға жұмсақ төсекті вагон пайдаланылады. Пойыз саяхатшылардың жағдайына қарай жүру сынды арнаулы сапар қызмет өтеу қолданылады. Жолаушылардың қайта-қайта пойыз алмасуының, қайта-қайта жүктерін тасуының қажеті жоқ, саяхаттан көбірек ләззаттануға болады. Жоңғы теміржолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі Қорғас вокзалының жолаушы тасымал кезекші қызметкері Райхангүл Рахман, пойыз Қорғас теміржол шекара өткелі вокзалына жеткеннен кейін Шинжаң теміржол тарауы кеден, шекаралық тексеру тарауларымен бірлесіп, шекара өткелінде кеденнен өту тәртібін сапалыландырып, жолаушылардың билет ауыстыру қызметін алдын ала ойдағыдай істеп, жолаушылардың шекарадан кіріп шығу рәсімін бітіру уақытын 1 сағат айналасында қысқартты, деп таныстыра келіп, осы ретке шекара сыртындағы жолаушылар тасымалы мен жолаушылар билетін бітіруге Қазақстан теміржол тарауы жауапты болды. Біз дергезінде Қазақстан мен ұштасып, жолаушыларға шекара сыртындағы жолаушылардың барып келетін билетін алдын ала бітірдік, деді. Оғызуға қарағанда биыл Жоңғы Орта Азия гуманитарлық саяхат кезекші пойызын 3 кезде қатынату жоспарланыпты, базар қажетіне сай ұдайыланған қатынауды біртіндеп жүзеге асырады екен.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Шинжаң теміржолы Шинжаң мақтасын сыртқа тасымалдайтын кезекші пойызды көбейтті. Қазір тасымалданған мақта және мақта тоқыма бұйымдары 1 миллион 220 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 163% үстінде артты.
1: Таяуда ел ішіндегі тұңғыш AR виртуал мен нақты зат тоғысқан көмір химия өнеркәсібіндегі өрт сөндіру құтқару нақты жаттығу базасы Шинжаң Шинье энергия химия өнеркәсіп шекті жауапкершілік серіктестігінде ресми іске қосылып, цифрландыру, зерделендіру технологиясы арқылы көмір химия өнеркәсібінің шұғыл жағдайға төтеп беру нақты жаттығуындағы қиын түйіндерді шешіп, еліміздің көмір химия өнеркәсібі саласындағы зерделі шұғыл жағдайға төтеп беру нақты жаттығуындағы бостықты толтырды.
0: Жақында 5-ші кезекті Теншен сауыты атындағы Шинжаң әпі және жасанды зерденің жаңалық ашу қолдану жарысының шешуші жарысы аяқтап, 12 түр кәсіп саласының тиімін өзгертіп дәрежесін жоғарылату, зерделі халық тұрмысына қызмет өтеу сынды екі үлкен жарыс арнасының 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі сыйлығына ие болды. Сондай-ақ технологияда жаңалық ашу сипатына, көріністің үйлесімділігіне, қоғамдық қолданылмалылыққа ие болды.
1: Таяуда Іле-Қазақ автономиялы облысының күздік бидай өнімін өлшеу қызметінен қуанышты хабар таралып, Құлжа ауданының маңбулық күздік бидайдан үлгі көрсету атысының мұбасындық орташа өнімі 828,128 килограммға жетіп, еліміз бойынша маңмулық күздік бидайдан мол өнім алу рекордын сәтті жаңалады.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлім.

0: тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап, аз жаңбыр жауады. Температура 22-28 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады. Температура 17-28 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады. Температура 17-28 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты. Температура 16-30 Цельсий градус.
0: Бораталада аз жаңбыр жауады. Температура 18-31 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 22-31 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 21-33 Цельсий градус.
1: Шығысыда аз жаңбыр жауады, температура 22-32 Цельсий градус, 4-5 бар жел соғады.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 25-32 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 33-45 Цельсий градус, 4-5 бар жел соғады.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 33-47 Цельсий градус.
1: Корнада күн бұлтты, температура 32-39 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 25-40 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 21-37 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 21-39 Цельсий градус.
1: Қотанда күн бұлтты, температура 28-38 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достары, Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қадыс Жояқанұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9:30.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, қашанда шаңырақтарыңызға шаттық ұяласын деген ақ тілегімізді әсеменмен жеткіземіз. Әуелі тыңдайтындарыңыз Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Анадан ұлы жан барма, жұлдыз Бағдат қызы орындайды».

Өнер сақынасы бағдарламасының қадірменді тыңдармандары. Ендігі тыңдайтындарыңыз қырғызша лирикалық ән «Жазғы махаббат».

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сырге жияр сәтінде тыңдайтын әндеріңіз Толқынхан Базарқанұлының «Құрбыма» деген әні. Гүлнұр Жайсақызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамыз Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Солушетин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік.

бағдарламамызды алдымен мамандар адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтаудың астарындағы пайда тізбегінен қырағы болуды ескертті деген мазмұндағы сауатты. Онан соң сүтті шайды не үшін ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп болу керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында аяқты доптың үстіне қойып табанмен домалатқанда неліктен иық пен мойынның сырқырап ауруына пайдалы болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарда мамандар адамның өңіне қарап, денсаулық жағдайын парықтаудың астарындағы пайда тізбегінен қырағы болуды ескертті деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Еріннің көгеруі жүрек қызметінің жақсы болмағандығынан, құлақ сырғалығының қатпарлануы тәжітәрі зәртірянің қатаюынан болатын жүрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Бет аузы ісіп, өңі күреңітіп, өне бойы салдыраса, негізгі тағамнан тыйылу керек. Таяуда бет әлпетіндегі өзгешелік пен денсаулық жағдайын тікелей байланыстырған ішінара айтылымдар әлеуметтік желіде қызу талқы тақырыбына айналды. Адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтау ғылым емес, әрі дұрыс та емес. Мұның ішінде кейбіреуі медициналық сауат кемшіл болған аңдаусызда айтылған сөз болса, ал зияны ең зор болатыны көмескі пайда тізбегі жасырынған жалған ғылым жапластыру болмақ.

Медициналық диагноз қою бір түрлі қатаң жүйелі инженерияға жатады. Сөз жоқ объектив санды мәліметпен кәсіптік тексеруге сүйену керек. Адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтау, күрделі патологиялық механизмді қарапайымдастырып, нөміріне қарай отырғызатын өңіне қарап тұжырымдасау болып, типтік жалған ғылым есептеледі. Мысалы, еріннің көгеруі жүрек мәселесі болуы ықтимал, тағы суық деген болуы. Теңіз деңгейінен биік орында оттегі жетіспеу сияқты орта факторларының әсеріне де болуы мүмкін. Тіпті өкпе немесе қан ауруынан да ерін көгереді. Егер жұртшылық өңіне қарап диагноз қою дегенге оңай сенсе, қажетсіз болған денсаулығынан алаңдау жағдайы оңай туылады. Тіпті ауру асқынғанда қай-қайдағы шипагерге көрініп, уақыт пен зейін зердесін бостан босқа сарп етеді. Жүйелі емдеру бәлкім кешеуілдеуі мүмкін. Қазір адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтау ағын мөлшерін жинауға сүйеніп пайда табатын көмескі кәсіп тізбегіне айналды. Ағын мөлшерінің ағақшаға айналуының себебінде кейбір тораптағы танымал делдал серіктестіктер тіпті жасанды зерттеу технологиясынан пайдаланып, жалған мамандарды топ-тобымен тұлғалап, медициналық білімдерді бұрмалайды. Әрі оны қораптап диагноз қою қалпы етіп көрсетеді. Есептеу тәсілі таныстырған механизм адамдардың денсаулық уайымын дәлме-дәл тауып, осы мазмұндағы парықтау қабілет кемшіл қарттарға немесе келбетіне бола мазасызданатын жастарға бағыттамалы жолдайды. Осы пайда тізбегінде бұқараның әр ретке өз-өзінен күмәндануы мен үрейленуі, өзін медициналық ажарландыру құрылымдары, арықтататын жаттығу лагері, денсаулық сақтау өнімдері саудасының тұзағына түсуіне итермелеуі мүмкін. Сонымен бірге осындай адамдардың елеген информациясының ұқсамастығынан пайдаланып, мазасызданды тудырып, үрейленгендерге саудалау әрекеті де тораф информация экологиясын ауыр дәрежеде ластайды. Мерзім бойынша денсаулық тексерту, денсаулық жағдайын білу, ауруды ерте байқап ерте емдеуге кірісудің ғылыми жолы. Тамаша денсаулық жағдайын сақтау, теңгерімді азықтанудан, қағидалы әрекет жасаудан, жеткілікті демалудан, психикалық қауіпсіздікті сақтаудан айырылмайды. Егер денесі жайсызданғандай болса, жүйелі емдеу құрылымдарына барып көмек сұрау ғана дұрыс шешім есептеледі. Тұтас қоғам адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтау ұсынды бұрынғыдан көз

қарасқа бірлесіп қарсы тұрып, ғылыми ұстамды шұғыла арқылы жалған ғылымның қараңғылығын сейілтіп, Бұқараның дене және рухани ақаустығы мен таза торап кеңістігін шынайы қорғау керек.

Аталған айдарда сүтті шайды не үшін ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп болу керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Сүтті шай осы заман тұрмысында адамдардың ең қарсаруына ие болған жақсы сусын болып, дәмі таңдайға татып қалмастан тағы адамның көңіл күйінде жадыратады. Ауа райының барған сайын суына байланысты сүтті шайда тұтынудың қауырт өрлеуін қарсы алды. Үнемі сүтті шай сатып алатындар көптеген сүтті шайдың қорабына тез ішіп алыңыз. 2 сағат ішінде ішіп болыңыз. 1 сағат ішінде ішіп болыңыз деген сияқты жазулардың жазылғанын сөзсіз көреді. Кейбір дүкен қызметкерлері де тез ішіп алыңыз, үйтпегенде дәміне әсер етеді дегенді ескертеді. Ендеше сүтті шайды шынымен 2 сағат ішінде ішіп болу керек пе?

мұны біз екі жақтан тоқталамыз. Бірінші, қауіпсіздік. Сүтті шайдың дәмі өте жақсы. Оның құрамында белок, май, қант сияқты қоректік заттар бар. Бұл қоректік құрамдар қоршаған ортадағы көптеген микроорганизмдердің ұқсас қызу қарсалына ие болады. Бір стакан сүтті шайды ешқандай қорғау шарасы жоқ сыртқы дүниеге қойса, түрлі микроорганизмдер соғын қадайды. Егер сүтті шайдың сақталу уақыты тым ұзақ болса, түрлі бактерия, микроорганизмдер көптеп өсіп өрбіп, азықтық қауіпсіздігінің көмескі қатерін тудыруы мүмкін. Азықты сыртқа қойып қойса, бактерия өсіп өрбейді, әрі өсіп өрбу қарқыны температурамен тығыз қатысты болады. Азықтық қауіпсіздігінде біз әдетте 5-ден 60-70 градусқа дейін қатерлі температура аумағы деп қараймыз. Осы температура көлемінде бактерияның өсіп өрбу тез болып, тағамның бұзылуын тездетеді. Көпшілік негізінен оның күнделікті ортамыздың температурасы екенін біледі.

Азық-түліктің 5-ден 67 градус аралығында қауіпсіз сақталу уақыты 4 сағатта, 2 сағат болу белгілемесіне бойсыну керек. Былайша айтқанда, қатерлі температура аумағында 2 сағаттан артық қоймау, дайындау, сақтау және қою қамтылады. Азық-түлікті тоңазытқышқа салып тоңазытып сақтаса, 5-7 градустан төмен сақтауға, немесе қайтадан ысытса, 60 градустан жоғары температурада қыздырса болады. Әрі аздан соң тағы бір рет алып шықса болады. Алайда азық-түліктің қатерлі температура аралығында болатын жалпы уақыты 4 сағаттан асып кетпеуі керек. Мұның мәнісі егер ешқандай бір жақтылы етілмесе, пешеттелмеген немесе тоңазытып сақталмаған болса, ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп жеп болу керек. Егер 2 сағаттан асып кетсе, ең жақсы қайтадан тоңазытып сақтау немесе қайтадан ысытқаннан кейін ішіп жеу керек. Егер 4 сағаттан асып кетсе, мүмкіндіктің барынша тұтынбау керек.

Сондықтан азық-түлік қауіпсіздігі тұрғысынан алғанда сүтті шайды ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп болу. Ішіп болмағанын ең жақсы тоңазытқышқа қою керек. Егер сыртта тұратын уақытта 4 сағаттан асып кетсе, ең жақсы ішпеген жөн. Екінші, дәмі. Азық-түлік қауіпсіздігі тұрғысынан ойластырудан сырт дәмі де өте маңызды. Қанша дегенмен оның дәмі жақсы болғандықтан, көбіміз он неше юан, тіпті неше 10 юан жұмсап бір стакан сүтті шай сатып аламыз. Жаңадан демделген сүтті шайды сатып алған кезіңізде оның дәмі ең жақсы болады. Шайдың иісі, сүттің иісі және жемістің иісі сияқты түрлі қош иістер толған құтырады. Оның үстіне ең жақсы күйінде болады. Алайда уақыттың өтуімен сүтті шайдың құрамында өзгерісті болып, дәмі де біртіндеп жоғала бастайды.

Ең әуелі чайдың құрамындағы шай полифенол біртіндеп тотығып ыдырап, шайдың қолшесін әлсіретеді. Сонымен бірге сиыр сүті мен жеміс жидектің дәмі де біртіндеп солғындайды. Бұл өзгерістер сүтті шайдың дәмін солғындатып, әуелгі ерекшелігімен дәмін жоғалады. Оның қаса уақыттың өтуімен сыртта тұрған сүтті шайдың температурасында да өзгеріс туады. Әсіресе қазіргі шіліңгір ыстықта сырттың температурасы 30 немесе 40 Цельсий градус айналасында. Мұздатылған сүтті шайдың температурасы біртіндеп жоғарылайды, ал ыстық сүтті шайдың температурасы біртіндеп төмендейді. Сондықтан дәмі жақсы кезде ішу үшін мүмкіндіктің барынша тез ішіп болу керек. Алайда дәміне қаншалықты әсер ететін жөнінде ерекше нақты уақытты ашалап түсіндірілмеген. Ендеше сүтті шайды қайткенде алаңсыз ішуге болады. Сүтінде жасалған сүтті шайды көпшілік ең жақсы тез ішіп болуы, ең жақсы 2 сағаттан асырмау керек. Бұл дәмінің жаңа және азықтылық қауіпсіздігіне кепілдік ету үшін болып табылады. Егер сүтті шайдың дәмінен барынша ләззаттан бақшы болсаңыз, сатып алғаннан кейін тез арада ішіп болуды ұмытпаңыз. Ұзақ уақыт сақтаудан сақтаныңыз. Бұдан сырт көпшілікке мұнан ескерте кетуге тура келеді. 2 сағат ішінде ішіп болыңыз деген сөз сүтті шайды дайындап болған кезден бастап есептеледі. Егер бұйыртпаға тапсырыс берсеңіз, жеткізу уақытын осы 2 сағаттан алып тастауға тура келеді. Егер сүтті шай бастан аяқ саңылаусыз пешетпен 4 Цельсий градус айналасында тоңазытып сақталса, 2 сағаттан асып кетсе де алаңдамай ішуге болады. Егер сүтті шайдың

мұз ашылған болса немесе сорғыш түтікші арқылы сорып ішілген болса, ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп болу керек. Ішіп бола алмаса тоңазытқышқа қою, ең жақсы тез ішіп болу қажет. Егер сырттағы бөлме температурасында 2 сағат қойғаннан кейін тоңазытқышқа салса, онда қайталай ішкен кезде бөгде иіс бар жоқтығына, бұзылған, бұзылмағандығына көңіл бөлген жөн.

0: Әрине, бұл азық-түлік қауіпсіздігіндегі көңілдегідей болуын сақтау жөніндегі таныстыру. 4 сағаттан асқаннан кейін ішсеңіз сөз жоқ тамақтан уланады, іші өтеді дегенді білдірмейді. Тек қауіп-қатер анағұрлым жоғарылау деген сөз. Нақты реал өмірде өзіндік құнында ойластыруға тура келеді. Оны шынында тастай салуға көптеген адам қимайды. Оның үстіне азық ысырап болады. Соңында көпшілікке мұнан ескертеміз, сүтті шай жақсы болғанымен, алайда оны құмартып көп ішуге болмайды. Өйткені ол қалайда қант құрамы және май құрамы жоғары азықтылыққа жатады.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда аяқты доптың үстіне қойып табанмен домалатқанда неліктен иық пен мойынның сырқырап ауруына пайдалы болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз бір кішкене допты аяқтың астына қойып орындықта отырып алып табанмен алды-артқа домалату. Әрбір аяқпен 3 минут домалату. Табанда нерв рефлекс аумағы мол болып, қысым күші арқылы осы рефлекс аумағын тітіркендіргенде, нерв рефлекс арқылы мойын омыртқасы мен иық бұлшық етінің қарбаластық күйін реттеуге болады. Істеу әдісі өте қарапайым. Аяқ киімді шешіп, аяқпен тор доптың үстін басып, өкшеден бастап табанға қарай домалатамыз. Мұндағы түйін аяқ еніне келгенде аялдатып, қысым түсіреміз. Күш салғанда көрнекті сырқырағандай болу керек. Алайда ауырсынбаған күйге жету үйлесімді болады. Егер иық пен мойын ерекше сырқырап ауырса, табанның да ауырсынған орнында аялдатып, әрі күшеп қысым түсіру керек. Егер иығыңыз бен мойныңыз сіресіп бұрылмай қалса, тек мойныңыз ғана уқаламай, алдымен тор допты басыңыз. Табаныңыздың ауырғаны басылып жеңілдесе, иығыңыз бен мойныңыздың да ауырғаны да басылады. Бұл рефлекс аумағын емдеу әдісі бұлшық етті тікелей уқалауға қарағанда тіпті де ұзаққа жалғасады.

Синьцзян радиотелевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радиотелевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кездегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шатин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, қашанда шаңырақтарыңызға чаттық ұяласын деген ақ тілегімізді әсеменмен жеткіземіз. Әуелі тыңдайтындарыңыз Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Анадан ұлы жан барма, жұлдыз Бағдат қызы орындайды».

Өнер сақынасы бағдарламасының қадірменді тыңдармандары. Ендігі тыңдайтындарыңыз қырғызша лирикалыған жазғы махаббат.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сырге жияр сәтінде тыңдайтын әндеріңіз Толқынхан Базарқанұлының «Құрбыма» деген әні, Гүлнұр Жайсақызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Отаным, баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Оңтүстік Ауясиясының Алтай атты негізгі тақырыптыға шекелі ұшағының ресми қатынағарымен танысамыз. Арындаған Шинжаң айдарында алдыңғы 4 айда Шинжаңның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі тағыда жоғары деңгейге жеткенімен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында 90 жылдардың түлегі шетелден оралған доктор Чан Шаожунның Шинжаңнан тіпті де кең өріс тапқанымен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгілген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Дүние жүзіндегі тұңғыш ұшпа динозаврды негізгі тақырып еткен арнаулы мұражай межемен биыл 9 айда Синжаңның құмбылында салынып болып ашылады. Таяуда Жұңғо ғылым академиясы ерте заманғы омыртқалылар мен ерте заманғы адамзатты зерттеу орнының аға зерттеушісі, докторант жетекшісі Уаң Сяолин, құмыл ұшпа динозавр мұражайы қазір құрылыс жүргізуде. Межемен 9 айдағы ұшпа динозавр халықаралық мәжілісінің алдында үлгертіп қонақтарды қарсы алу жоспарланғандығын айта келіп, бұл қазір дүние жүзіндегі тұңғыш әрі бірден бір негізінен ұшпа динозаврды көрсететін мұражай деді.

Бұл мұражай Құмыл қаласы Қаратөбе қалашығындағы Құба дүзінің қойнауында орналасқан. Синжан Құмыл ұшпа динозавр жардың мемлекеттік геологиялық бақшасында. Бірнеше күннің алдында мұражай ашылу мезетіне үлгерту үшін Ван Сяолин ғылыми зерттеу ұжымын бастап, мұражай өңіріндегі бір топ ұшпа динозаврдың тасқа айналған қалдығын қалпына келтірді. Тасқа айналған қалдықты қалпына келтіру қызметі үрдіс 1,5 жыл өрістетілді. Осы тасқа айналған қалдық қалпына келтірілгеннен кейін біршама кемелденген тұлғасымен көрермендермен жүздеседі. Құмыл ұшпа динозавр жардың мемлекеттік геологиялық бақшасы 2020 жыл 3 айда мемлекеттік геологиялық бақша толымдығына ие болған. Осыған қарағанда Құмыл ұшпа динозавр жардың мемлекеттік геологиялық бақшасы жер шары бойынша таралу көлемі ең үлкен, шоғырлану дәрежесі ең жоғары ұшпа динозаврдың тасқа айналған қалдығы шыққан жер екен. Алғашқы қадамдағы бағалауға қарағанда бұл өңірдің орта есеппен әр шаршы метрінде бір ұшпа динозаврдың денесі көміліп жатыр екен. Кемінде 80 миллион ұшпа динозавр және басқа да ерте заманғы омыртқаларының тасқа айналған қалдығы көмілген. Дүниежүзі бойынша тұңғыш үш өлшемді стероллық сақталған ұшпа динозаврдың жұмыртқасы мен эмбрионының тасқа айналған қалдығы осы арадан қазып алынып, халықаралық ғылым саласындағылар жағынан ұшпа динозаврды зерттеудегі 200 неше жылдан бергі адамды ең тебірентетін байқау деп аталған.

Бағалы байырғы организмдер байлығынан сырт Шинжан құмылыш ба дейін азовер жардың мемлекеттік экологиялық бақшасында дүниежүзі бойынша көлемі ең үлкен, жетілуі ең кемелді, тамашалау құны ең жоғары жардың жер бедері бар. Сондай ақ Жібек жолы бойынан қазірге дейін байқалған бірден бір адамзат қоныстанған ескі жұрт сақталған жардың шоғыры бар. Осы өзгеше артықшылыққа сүйенген бақша Құбадүз экологиясын қалпына келтіру мен саяхаттаушыны сәйкестендірудің жаңа жолын қарастырып ашты. Әрі мемлекеттік орман шаруашылығы және жайылым мекемесі жариялаған тұңғыш топтағы ерекше экологиялық саяхат жерінің типтік мысалдарына сәті таңдалып, Шинжаңдағы бірден бір таңдалған мысалға айналды. Құмыл ұшпа динозавр мұражайы жоспар бойынша уағында салынып болып ашылғаннан кейін, ұшпа динозаврдың таралу тарихын, өзгеру тарихын жүйелі түсіндіреді және көрсетеді. Сондай-ақ ұшпа динозаврдың сүйегінің тасқа айналған қалдығы, жұмыртқасының тасқа айналған қалдығы, ізінің тасқа айналған қалдығы сияқты бір топ құмылдан алғаш шыққан үлгілерді көрмеге қояды. Осы мұражай салынып болғаннан кейін құмылдың дақайдау, жардың жер бедері шоғыры, фаңты шаттық бақшасы сияқты көрініс өңірлерімен, көрініс түйіндермен бірлесіп бір жерге айналып, құмылдың тіпті Шинжаңның ғылым жапластыру мәдениет саяхат IP жаңа үлгісін бірге сомдайды.

Таяуда Роман Ақсуға махаббат атты жаңа кітаптан ортақтасып жиналса, Ақсу Синхуа кітап дүкенінде өткізілді. Бұл кітап Көкжар шөл даласының жасылдандыру инженериясының 40 жылын тәуірлік артқы көрініс етіп, онда Синжаң үлгісіндегі Сайханба күрес хикаясы жазылған. Романда әдей қиыстырылған батырлық баяндау тәсілі жоқ, қайта назар қарапайым жеке тұлғаға аударылған. 19 жастағы қынандық жас Уаң Шыңли алыс жол басып Ақсуға барып, құтырына соғатын құмды боранда тың игеріп аға шегеді. Неше 10 жылда Уаң Шыңли көршілерімен жапа машақатта бірге болды. Ыстық шайлар жұрт жүрегін жылтып, бір-біріне қарайласу барысында шынайы сүйіспеншілікті әйгілеп, екі ұрпақ адамдардың өмір жолын тоғыстырып, қарапайымда шынайы достық сүйіспеншілікке куә болды.

жасампаздық барысын тілге алғанда автор Чен Жянжун қатты толқып былай деді: осы кітап тойдағыдай жазу үшін мен Ақсудың ауыл қалашықтары мен орман алаңдарын қалдырмай аралап шықтым. Аға буын құнды тізгіндеушілердің өткен істері жөніндегі әңгімесін тыңдадым. Мені әсерлендіргені, құмды тізгіндеушілердің мүйізгектенген қолы, көршілер арасындағы буы бұрқыраған ыстық шай болды. Мен Уаң Шыңли сынды жат жерлік қонақтың тұрғында тұру арқылы сол бір құмды тізгіндеген күндерді естелік қалып, тіпті де көп жастарға осы топырақтағы табандылық пен жауапкершілікті сезіндіруді үміт еттім деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет етеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түсет. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушытинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында оңтүстік авиациясының Алтай атты негізгі тақырыптық әшекейлі ұшағының ресми ұшқанымен танысамыз. Таяуда Джунго оңтүстік авиациясы серіктестігінің Алтай атты негізгі тақырыптық әшекейлі ұшағы CZ-8996 кезекші ұшағы Алтай Сөйдіу әуежайынан ұшып, Бейжің Ташкент әуежайына жол алды. Бұл Джунгоның қар мекені Алтайымды негізгі тақырып еткен жылжымалы әуе мәдениет саяхат танысқысының ресми іске қосылғандығын көрсетеді. Көк аспан аясында шыт жаңа бояулы өрнек ерекше көзді ұялтып, бүкіл алаңның түйініне айналды. Ұшақтың алдыңғы бөлігінде күнгей, тегене құйрықты қой, бүркіт, қом қыстағы сияқты элементтер таңдалып, Джунгоның қар мекені Алтайым тақырыбындағы ұрандар сәйкестіріліп, түтіні будақтаған киіз үйлер, Сахара жайылымындағы солтүстік Синжаның ауыл тұрмысы картинасы бейнеленіп, Алтайдың қонысқа жайлы жарасым дауыл келбеті әйгіленген. Ұшақ тұлғасының орта бөлігі асқар қарлы тауды көру түйсігінің өзегі етіп, жергілікті орнының адамзаттың алғаш шаңғы тепкен жерісінде қала танысқысын тығыз арқау етіп, Алтайдың құт белгісі сүйегуай алы дәстүрлі тері шаңғымен шаңғылаңында зымырап, шаңға өскерлерінің құйғыта сырғанауға бастап, Алтайдың дүниежүзілік деңгейдегі шаңғы саяхат нысаналы жерін құрылысында даму нысанасын жанды түсіндірген. Ұшақ тұлғасының кейінгі бөлігінде көгілдір түнгі көрініс жобасы қолданылып, шұғыла шашқан құс жол астында, Аққайың орманы мен қызыл

екеуі бір-біріне көрік қосып, қарлы дарадағы зымыраған мотоцикл осы заманғы мәдениет саяхат кәсібінің өміршеңдік күшін әйгілеп, адам мен табиғат арасында қатар өмір сүрген қарлы алқаптың көркем көрінісін қалыптастырған.

Биыл жазғы тасымал кезінде оңтүстік авиация серіктестігі Алтайдағы 7 әуе линиясын ашып, Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Чанчун, Харбин, Чанша, Үрімжі сияқты жерлерге төте қатынатып, саяхатшылардың жүріс-тұрысына барынша қолайлық тудырды. Чонго оңтүстік авиация шекті жарна серіктестігі, Синжан бөлімше серіктестігі, базар сату бөлімінің орынбасар меңгерушісі Барслан былай деп таныстырды. Алтай атты негізгі тақырыптық IP-ге сүйеніп, оңтүстік авиация серіктестігі, авиация мен мәдениет саяхат бірлескен тоғызбала даму үлгісінде анағұрлым жаңалық ашып, ұшақ билеті мен мәдениет саяхат бірлескен бір орында сапарлы өнімдерін шығарып, жергілікті орынның көрініс өңірлері мен қарымыз алаң сарайларымен бірлесіп, саяхатшылардың сапар кешірмелерін байытты. Жолаушылар бөлмесі әуежай желідегі үгіт арнасына сүйеніп, Алтайдың халықтық салт-сана мәдениетін, саяхат стратегиясын және ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін жан-жақты таныстырып, авиация торабағын арқылы мәдениет саяхат тұтынуын жебеп, авиация мәдениет саяхат ерекше ауыл шаруашылығының ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, Алтай аймағының халықарадағы әйгілі қарымыз саяхатының нысаналы жерін айналуына дем берді. Алтай атты ұшақ тағы оңтүстік авиация серіктестігінің оңтүстік авиация әлеуметтік игілік ауыл қыстақты гүлдендіру бойынша көмектесу әйгілі маркасының маңызды тиянақтанған нысандарының бірі. Ол 2023 жылы атқарылған Хотан ауыл қыстақты гүлдендіру атындағы шекейлі ұшақ пен оңтүстік пен солтүстіктің үндесуі. Авиация күш арқылы оңтүстік пен солтүстік Шинжаның селбесе дамуына қуат істеу болып табылады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0

арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында алдыңғы 4 айда Шинжаңның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі тағыда тарихтағы ең жоғары деңгейге жеткенімен таңсайық. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін автономия районының әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі жиыны 102 миллиард 450 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10% артып, арту мөлшері бүкіл еліміз бойынша 4-ші орын иеліп, кіріс көлемі тағы да тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы 215 миллиард 160 миллион юан болып, алдындағы жылғы сәйкес мезгілдегі бір реттік факторды шығарып тастағаннан кейін, 2025 жылдың ұқсас мезгілдегіден 2.6% артты. Автономия райондық қазына менгермесі партия басшылық группасының орынбасары Шузия, менгерме бастығы Лиу Хайян былай деп таныстырды. 1-ші айдан 4-ші айға дейін автономия районының әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі орнықты артып, бүкіл районымыздың бәжі кірісі 2025 жылдың ұқсас мезгілдегіден 11.7% артты. Кәсіпорын табыс бәжісі, жекелер табыс бәжісі, байлық бәжісі және жердің артқан құн бәжісі түгелдей біршама тез артуды сақтап, бәжі кірісінің артуына пәрменді тірек әзірледі. Тұтас районымызда бәжіға жатпайтын кіріс 2025 жылдың ұқсас мезгілдегіден 8% артып, мемлекет меншігіндегі байлықтан мал мүлік ақылы пайдалану кірісі, мемлекет меншігіндегі капитал шаруашылығы кірісі 2025 жылдың ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 15.7% және 10.5% артып, бәжіға жатпайтын кірістің артуына берік негіз қаланды.

Биыл алдыңғы 4 айда автономия районының әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы жалпы жақтан орнықты болды. Түйінді салаларда күш салу жағдайы сақталды. Бұқараның төл мүддесіне саятын халық тұрмысы саласындағы шығыс 164 миллиард 250 миллион юан болып, әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысының 76,3% иеледі. Мұның ішінде қоғамдық қамтамасыздандыру және жұмыстандыру шығысы 47 миллиард 260 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгілдегіден 8,8% артқан. Оқу ағарту шығысы 41 миллиард 660 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгілдегіден 4,6% артқан. Денсаулық сақтау саламаттық шығысы 21 миллиард 840 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгілдегіден 19,2% артқан. Тұрғын үймен қамтамасыздандыру шығысы 5 миллиард 400 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгілдегіден 16,3% артқан. Ғылым технология шығысы 2 миллиард 170 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгілдегіден 3,1% артқан.

Биыл автономия район орналастырған әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 292 миллиард 910 миллион юан болып, өткен жылдағыдан 10% артты. Әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы 701 миллиард 500 миллион юан болып, өткен жылдағыдан 6% артты. Лиу Хайян мыналарды білдірді. 2026 жыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Автономия райондық қазына жылдық межесептің орналастыруына сай, кірісті ұйымдастыруды мықты игеріп, межесепті басқаруды күшейтіп, түрлі қазыналық қаржы байлығын біртұтас жоспарлау тебінін арттырып, макролық саясатты кері периодтық және период аттап ретке салуды күшейтіп, анағұрлым белсенді ұтымды қазына саясатын атқарып, халық тұрмысының құтырысын үздіксіз жақсартады. Негізгі сатының үшті қамтамасыз ету, яғни негізгі халық тұрмысын қамтамасыз ету, еңбекақыны қамтамасыз ету, айналымды қамтамасыз ету төменгі шегін мықтап сақтап, қауіп-қатерден батыл

танып және оны жойып, шығыс құрылымын сапарландырып, саясаттың ролын және қаржының өнімділігін күш сала жоғарылатып, қуатты пәрменді қазыналық тірек арқылы автономия районының келелі стратегиялық міндеттерінің тиянақтанып, өнімділік көрсетуін қамтамасыз етеді.

Жарқын есімдер айдарында 90-шы жылдардың түлегі шетелден оралған доктор Чжаң Шаожунның Синжаңнан тіпті де кең өріс тапқанымен танысамыз. Әңқұйдан Москауға дейін, онан Москаудан Синжаңның Қашқарына дейін мемлекеттің үкімет жағынан жіберілген шетелде оқыған оқушысы ретінде Чжаң Шаожун дүниені көруге жіберілді. Қазір ол отанның ең батыс бөлігіне барып, дүниені алып келуді ырықтылықпен таңдады. Қашқар дәшесі құрылыс жүйенің жас оқытушысы Чжаң Шаожун: «Мен шетелде докторлық оқуын тамамдадым. Осы ұзақ сапар кеңістіктің ауысуы ғана емес, оның да маңызы менің өмір беталысына деген талғамым болды», деді. Биыл 33 жастағы Чжаң Шаожун кішкентайынан суретшілікті жақсы көретін. Көркемдер мен кеңістікті бейнелеуді ұнататын, арманы бір құрылыс шебер болу еді. Толық курсты бітіргеннен кейін нәтижесі үздік болғандықтан ол мемлекеттік шетелге шығып оқу қорын басқару комитетінің Россия, Украина, Белоруссия кәсіптік дарындыларын тәрбиелеу жоспарына таңдалып, Россия үкіметінің оқу сыйлық ақшасы мен мемлекеттің үкімет жіберген қос қабат қаржылай көмегіне ие болып, Москва мемлекеттік құрылыс дәшесіне емтихан беріп қабылданып, арнаулы құрылыс ғылымы кәсібінде оқыды. Ол магистр докторлық оқуды бір жолды орындап, назарын төтенше нашар қоршаған ортадағы қоныстану кеңістігі мен экологиялық үйлескіш құрылыс сияқты алдыңғы лектік салаларда зерттеу жүргізуге шоғырландырды. Шетелде оқыған кезінде Чжаң Шаожун жетекші ұстаздарына ілесіп көптеген құрылыс нысанына қатынасып, көптеген ғылыми мақала жариялап, тыңғылықты ғылыми зерттеу негізін топтады. Докторлық оқуын тауысқаннан кейін ол Москвада жетекші ұстазына ілесіп, ғылыми зерттеу қызметін істеді.

Жаң Шаужун отанның бізді білім толықтауға жіберуі, біздің үйреніп қайтып келіп, отан ең қажет еткен жерге баруымызды үміт еткені деді. Былтыр жазда сабақтастарының таныстыруымен ол Қашқар дачасының 100 доктордың Қашқарға сапары қимылына қатынасады. Тұңғыш рет Қашқарға барғанда сабақтасы оны қызы Унтамен Қашқар көне қаласын аралатып, жоғары мектеп ауласын көруге ертіп барады. Бірнеше күн өткеннен кейін ол бұрынғы қатып қалған ойын өзгертті. Ол: «Бұл арам менің ойлағанымнан да өміршеңді күшке ие, анағұрлым машық ұсталған екен», деді. Оның қарауынша, Қашқар жібек жолы экономикалық белдеу өзекті районның маңызды тірегі ретінде. Даму көмескі күші зор. Жергілікті орынның өзгеше қоныс ортасы мен көп негізді ұлттар құрылысы үлгісі оның зерттеу беталысымен дәл үйлеседі. Бұл арада оқыту және ғылыми зерттеу қызметін өрістету әрі тың сайыс, әрі ауыр жауапкершілік еді. Былтыр 9 айда Жаң Шаужун өзі сияқты құрылыс ғылымы кәсібін оқыған жұбайымен бірге Қашқар дачасына қызметке қабылданды. Мінбеге алғаш шыққан кезінде Жаң Шаужун көптеген сын сайыстарға тап болды. Оқушылардың сурет сызу жобалау негізі әлсіреді. Кейде ол жобалау жобасы жөніндегі пікірді түсіндіріп болса да, оқушылар тіпті қалай бастап істеуді білмейтін. Дағдарған сәтте үйрету, көмектесу, жетектеу механизміне сүйеніп, мектеп жетекші мұғалімді онымен бірге сабақ дайындауға орналастыратын. Ол саға оқытушылардан ырықтылықпен үйреніп, оқытуды зерттеу группасының топтық сабақ дайындауына белсене атсалысып, үйлесімді оқыту үлгісін қарастырып, қолмен сызу негізі, кеңістік жобасы сияқтылардан бастап кірісіп, оқушыларға бірге бір бойынша дәлме-дәл жетекшілік етті. Оқушылардың құлшына үйренуі де Жаң Шаужунды ерекше әсерлендірді. Былтыр ол оқушылардың жарысқа қатынасына жетекшілік етті. Ұжым тұңғыш рет жарысқа қатынасқандықтан, оқушылардың жобалау және бейнелеу жағындағы тәжірибесі жеткіліксіз болғандықтан, тұтас барыста көп рет реттеу мен қайта-қайта өзгеріс енгізуді бастан кешіріп, негіздік логикаға талдау жасаудан жобаның жай-жапсарына дейін ой жүгіртіп, оқушылардың жобаны бейнелеуін біртіндеп кемелдендіруіне көмектесті. Жаң Шаужун оқушылар әрбір жобаға бар күшін салып ден қойды. Мен оқытушы ретінде олардың күткен үмітінен шығуым керек деді. Қызметке шыққанына бір жылға жетпейтін уақытта Жаң Шаужун Шинжаңның көш бастаушы дарындыларды енгізу жоспарына таңдалып, автономия райондық жаратылыстық ғылым қоры нысанының қолдауына ие болып, жалпы жиыны 1 миллион юаннан астам көп түрлі арнаулы ғылыми зерттеу қаражатын алды. Ол: «Бұл мені зор дәрежеде мойындағандық, қолдағандық және жігерлендіргендік», деді. Жаң Шаужун ғылыми зерттеуде шешендікті тиянақ етуге, шешендікке қызмет етуге табанды болып, ішіндік мәселелерді шешуге пайдалы зерттеулер жүргізді. Оның зерттеуі оңтүстік Шинжаның өңірлік ерекшелігін тиянақ етіп, бір жағынан жібек жолы, қуаң, жартылай қуаң экологиялық белдеуіндегі жасыл құрылысты сипырландырып жобалау, зерттеу болса, енді бір жағынан дәстүрлі тұрғын үйлерді өзгертуді ішкерлей зерттеу болды. Сонымен бірге ол жасыл алқап, қала кеңістігін сапалы орналастыру сияқты бағыттарға назар аударып, ғылыми зерттеу мақаласын шекара өңірдің байтақ даласына шынайы жазды. Жаң Шаужун: «Мен Қашқарға тамыр тартып, оқыту арқылы адам тәрбиелеуде, ғылыми зерттеуде жаңалық ашуда, халықаралық сербестік саласында тынбай құлшынып, өзімнің ғылым жағымдағы артықшылығымды шекара өңірдің дамуға жетімен ішкерлей тоғыстырып, әрбір ғылыми зерттеуді нақты жүргізіп, әр реткі сабақты жақсы өтемін», деді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ тұрыңыздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігінде таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Бұның ішінде Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігінің ішінара жерлері, Іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Бұратал облысының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжо облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарының ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 баллын арасында жел соғады. Жел екпіндегі боран күші 9-да 10 баллға, мезеттік боран 11 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 баллын арасында жел соғады. Мезеттік жел 9 баллын арасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран даурай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаң сияқты өңірлердің жазық жерлерінде, сондай-ақ Санжо облысының ішінара жерлерінде 35-37 Цельсий градус аралығындағы шыжыған ыстық болады. Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 50 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Жетінші айының алтыншы күні күндізден түнге дейін Іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Бұратал облысының батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігінде таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғарының оңтүстігі, шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, Қотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 баллын арасында жел соғады. Жел екпіндегі боран күші 9-да 10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 баллын арасында жел соғады. Мезеттік боран 9 баллын арасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран даурай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң және Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінің ішінара жерлерінде 35-37 Цельсий градус аралығындағы шыжыған ыстық болады. Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Ішінара жерлерде 50 Цельсий градусқа жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Жетінші айының жетінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле аңғары таулы өңірлері, Бұратал облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 баллын арасында жел соғады. Жел екпіндегі боран күші 9-да 10 баллға жетеді.
Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік боран 10 бал айналасында болады. Шинара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боранда орай жарқа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаң және Тяньшан тауының солтүстік бөктерлерінің шинара жерлерінде 35-37 Цельсий градус аралығындағы шыжыған ыстық болады. Мұнда Байынғолин облысы Тұрпан қаласы Құмыл қаласының шинара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Шинара жерлерде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаң басқа жерлерінде күн негізінен ашық ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Құрметті радио тыңдармандар, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клинетін түсіріп тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 7 айдың 5-ші күні жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5-ші айдың 21-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, аз жаңбыр жауады. Температура 22-28 Цельсий градус, 4 балл жел еседі.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялық райондық парткомның тұрақты комитеті мәжілісі ашып, бас шужи Ши Цзиньпиннің Жоңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын үйреніп, дәйектілендіріп, Жоңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросы мәжілісінің орналастыруларын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану қызметін ақылдасты.
2: Районымыздағы қалың партия мүшелері кадрлар бұқара, бас шуди Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын нақты қызмет барысында дәйектілендіріп, тиянақтандырып, социалистік осы замандаған Синьцзянды құлшына құрамыз десті.
1: Жоңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау тақырыбындағы музыка сауығы Үрімжіде өткізілді.
2: Бентуанның тұңғыш Дербес айналымға салған Шалғай мұхит теңіз жолы ресми тұтасты.
1: Тұтас Синьцзяндағы тұңғыш құлтемір 9 әс дүкені нысаны Үрімжіде жұмыс бастады.
2: Биылғы тұңғыш Жұңғы Орта-Азия гуманитарлық саяхат кезекші поезы Сиян Алматы бөлігі Қорғас теміржол шекара өткел арқылы шекарадан шықты.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 7 айдың 3-ші күні мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэн Сяодзян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шуди Си Цзиньпиннің Жоңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйренді дәйектілендірді. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас шуди Си Цзиньпиннің маңызды сөзі шұғылалы барысты еске алып, партияның таңдаулы қасиетін түсіндіріп, нұрлы болашаққа көз жіберіп, партиямыздың әуелгі мақсаты мен борышын бастан аяқ сабақтастырып, марксизм ақиқатының шұғыласын шашып, жаңа дәуір, жаңа жорықта партияның өзекті міндетін жүзеге асыруға анағұрлым айқын бағдар көрсетіп, бойсыну өлшемін әзірледі. Біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, бас шуди Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын үйренуді дәйектілендіруді маңызды саяси міндет ретінде мықты нақты игеріп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, шынайы атқарып, ұлы партия құру рухын асқақтатып, сенімді бекемдеп, үздіксіз күреш жүргізіп, социалистік осы замандаған Синьцзянды құлшына құруымыз керек. Үйренуді, үгіттеуді және нәзариялық түсіндіруді күшейтіп, басшы кадрлардың бастамашылдық пен үлгі көрсетуіне табанды болып, үйрену дәйектілендіру өрлеуін көтеріп, жан-жақты көп тұрғыдан ішкерлей үгіттеп түсіндіріп, қалың партия мүшелері мен кадрларды қызмет міндетін ада етуге, қайраттана істендіруге жетектеу керек. Дәйектілендіруді, тиянақтандыруды шын мәнінде ойдағыдай игеріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық тәлмедәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басына санасын мақтап игеріп, жұңқабылды ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, баянды тыныштыққа саятын түбірлі, негіздік, ұзақ болашақтық қызметтерде анағұрлым зор ілгерлеушілікке қол жеткізуді ілгерлету керек. Партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетіп, партияның саяси құрылысын бір тұтас басшылық қалып, партияның әр жақтағы құрылысын күшейтіп, кезек ауыстырумен ұштастырып, әр дәрежелі басшылық алқаларына үздіктерді таңдап, мақтыларды дайындап, партия стилі, пәктік құрылысын және чіріктесуге қарсы тұру күресін үздіксіз тереңдетіп, стилі пәк, салты дұрыс, саяси экология қалыптастырып, әр дәрежелі партия ұйымдарын анағұрлым қайсар да пәрменді етіп сомдау керек. Мәжіліс 6 айдың 30-шы күнгі Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросы мәжілісінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, былай деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің кезектегі тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсаттану жағдай жөндегі талдауын, тұжырымдауын терең игеріп, халықтың басамандығын бастан аяқ маңдай алды орынға қойып, төменгі шекте ойлауды, жоғары шекте ойлауды күшейтіп, пәрменді шаралар қолданып, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсаттану, қатерден арашалау, апаттан құтқару қызметтерін ойдағыдай істеу керек. Жауын шашын жағдайын, су жағдайын дәлмедәл бақылауды және сақтандыруды, алдын ала мәлімет беруді күшейтіп, сел геологиялық апаттан сақтануды ойдағыдай істеп, түйінді ағарлар да тасқын апатынан сақтануды және оны тізгіндеуді күшейтіп, түрлі көмескі қатерлерді, қауіп қатерлерді дер кезінде бір-бірлеп тексеріп және жойып, тасқын мезгілінен аман өтуге шынайы кепілдік етіп, тасқыннан сақтануды, қуаңшылыққа қарсаттануды қатар игеруге табанды болып, қуаңшылыққа қарсаттану сумен қамдауды қамтамасыз ету қызметін бір тұтас жоспарлап ойдағыдай істеу керек. Тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсаттану жауапкершілік түзімін қатаң тиянақтандырып, әр дәрежелі партком мен үкіметтің автономиялы райондық тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсаттану бас қолбасшылық штабының әр сала, әр тараудың өз міндеттерін адай етуін, сәйкесе күш салуын ілгерілетіп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару шараларының тиянақтанып, нәтиже беруін ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал мүлікінің қауіпсіздігін және қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғау керек.
1: Мәжіліс бас шужи Ши Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Зонлуи Дин Шуэшянның Шинжанда тексеру зерттеу жүргізгенде сөйлеген сөзінің талаптарын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, абзалдылықты, ерекшелікті көрнектілендіріп, жаңа қозғаушы күшті жетілдіріп, сорайтып, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын жедел ілгерілету керек. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, қоғамдық келелі жағдайдың орнықты жақсару жағдайын анағұрлым бекемдеу керек. Жаңа дәуірдегі үш база бір арнаны жедел құрып, энергия байлығының жасылға төмен көміртектіге бұрылыс жасап дамуын ілгерілетіп, мемлекеттік энергия байлығын стратегиялық қамтамасыз ету базасын құру керек. Жоғары сапалы оқу-ағарту жүйесін құрып, оқу-ағарту ғылым-технология дарындыларының бір тұлғаланып дамуын ілгерілетіп, Шинжанның ерекше абзалдылыққа ие осы замандағы

0: бірлесіп жүйесін құруға анағұрлым ойдағыдай тірек болу керек. Бір белдеу бір жолды бірге құратын елдердің жергілікті орындармен селбестікті тереңдетіп, ұластыру, тұтастыру деңгейін жаппай жоғарылатып, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейту керек. Мәжіліс автономиялы районның арыз-арман саласындағы арнаулы қызметтерінің ілгерілеу жағдайы жөніндегі мәліметті тыңдап былай деп баса әріптеді. Әр дәрежелі партикомдар мен үкіметтер тұлғалық жауапкершілікті берік арқалап, арыз-арман қызметін заң мен басқаруды ішкерлей ілгерілетіп, арыз-арман мәселесін шоғырлы оңауда тыңғылықты өрістетіп, тобастан сақтануды және алдын ала шешуді күшейтіп, үшті тиянақтандыру, бірді бір жақ тету талабын мұқият тиянақтандырып, мәндік шешуді тыңғылықты ілгерілетіп, қайшылықты шын мәнінде өркен күйінде шешу, негізгі сатыда шешу керек. Әр ұлт бұқарасының заңды ұқық мүддесін анағұрлым ойдағыдай қорғап, қоғамдық келелі жағдайдың жарасымдылығын, орнықтылығын жебеу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 4-ші күні түстен бұрын автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, Басшу Ди Си Цзиньпиннің Жұңғо Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша жаңалық ашу дәр-дәрмек Шинжан тәжірибеханасын құруды ақылдасты. 2025 жылғы автономиялы районның ең жоғары ғылым технология сыйлығын алғандарды және ғылым технология сыйлығымен сыйланған жетістіктерді сыйлау жөніндегі қаулы, автономиялы районның геологиялық ортаны қорғау ережесі сияқты 4 жергілікті заң ережеге өзгеріс енгізу, автономиялы районның жаратылыстық қорықты басқару ережесі сияқты 2 жергілікті заң ережені күшінен қалдыру жөніндегі іс қарауға ұсынылған нұсқасы сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Басшу Ди Си Цзиньпиннің Жұңғо Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйренуді, түсінуді, ішкерлей дәйектілендіруді, тиянақтандыруды, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы және Басшу Ди Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын үйренумен, дәйектілендірумен ұштастырып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау керек. Жаңа даму ұстанымы мен жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісіне табанды болып, 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлау қабілетін үздіксіз жоғарылатып, экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету керек. Үкімет жүйесінің партия құрылысын үздіксіз күшейтіп, партия стилі, пәктік құрылысын және шіріктесуге қарсы тұру күресін бұлжымай ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуды пәрменді саяси кепілмен қамдау керек.
0: Мәжіліс 2025 жылғы автономиялы районның ең жоғары ғылым технология сыйлығын алғандарды және ғылым технология сыйлығымен сыйланған жетістіктерді сыйлау жөніндегі қаулыны қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Дарындылар қызметін көрнекті орынға қоюға табанды болып, ғылым технология жетістіктерін кәдеге жарату реформасын тереңдетіп, саны жеткілікті, құрылымы үйлесімді, дәуірмен бірге алға басатын жас ғылым технология дарындылар қосынын құру керек. Мәжілісте былай деп талап етілді. Жаңалық ашу, дәр-дәрмек Шинжан тәжірибеханасын жоғары бастамада жобалауға, жоғары өлшем мен құруға табанды болып, келелі міндеттерде қамал алуды және технологиялық жетістіктерді кәдеге жаратуды жедел ілгерілетіп, осы тәжірибеқананы бір белдеу бір жол әлеуметтік денсаулық сақтау селбестігінің шешуші текшесіне айналдыру керек. Мәжіліс автономиялы районның геологиялық ортаны қорғау ережесі сияқты 4 жергілікті заң ережеге өзгеріс енгізу, автономиялы районның жаратылысты қорықты басқару ережесі сияқты 2 жергілікті заң ережені күшінен қалдыру жөніндегі іс қарауға ұсынылған нұсқасы сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жер-жер тараулары Жоңғар Халық Республикасының экологиялық орта заңнамасын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, заңмен басқару ой желісі, заңмен басқару тәсілі арқылы жасыл дамуды ілгерілету идеялық саналығын

0: арнайы күшейту керек. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі бойынша реттеу түзетуін бастан аяқ келелі саяси міндет етіп, реттеу түзету жауапкершілігін нақтыландырып, үлгі алып тексеруді күшейтіп, реттеу түзетуде нақты өнімділікке қол жеткізуге кепілдік ету керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, ұлайландыру шараларын нақты, егжей-тегжейлі тиянақтандырып, қоғамдық келелі жағдайдың жарасымдылығын, орнықтылығын батыл қорғау керек. Бұқаралық қызметті ден қоя, сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай іздеп, арыз-арманындағы басылып қалған дерулерді заң ереже бойынша шешіп, мәндік шешуді тыңғылықты ілгерілетіп, қайшылықты өркен күйінде шын мәнінде шешу, негізгі сатыда шешу керек. Өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін нақтыландырып, әр ұлт бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғау керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. Чунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Лиган жолдасты Шинжан Уйғыр автономиялы райондық парткомының мүшелігіне, тұрақты мүшелігіне тағайындауды бекітті.
0: Бірнеше күннен бері районымызда қалың партия мүшелері кадрлар Бұқара басшысы Ши Цзиньпиннің Чунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзін мұқият үйренді, дәйектілендірді. Көпшілік мұналарды білдірді. Сөздің рухын түрлі нақты қызметтерде шын мәнінде дәйектілендіріп, тиянақтандырып, анағұрлым асқақ бейне мен зейін-зердені шоғырландырып, күш-қуатты ұйыстырып, аршынды қадаммен алға басып, социалистік осы замандаған Шинжанды құлшына құрамыз. Енді станциямыздың осы жөніндегі жина хабарын тыңдаңыздар. Бас Шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. 105 жылдан бері партиямыз бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізіп, жаңа демократиялық төңкеріс, социалистік төңкеріс және құрылыс, реформа жасау, есік ашу және социалистік осы замандандыру құрылысы, жаңа дәуірдегі жоңғоша социализм ұлы жетістіктерін жаратып, жоңғоа ұлтының неше мың жылдық тарихындағы ең айбынды тарихи дастанын жазды. Әле Қазақ автономиялы облыстық партком партия мектебі, әкімшілік шояны, Чунго Коммунистік партиясы партия тарихы, партия құрылысы оқыту зерттеу кеңсесінің доценті Гүлнар Әнуар, бұдан кейін қалың партия мүшелері мен кадрларды партияның шұғылалы барысынан екпіндей ілгерілетін күш-қуат қабылдауға белсене жетектеп, социалистік осы замандаған Шинжанды анағұрлым ойдағыдай құрамыз дей келіп, Бас Шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзін тыңдағаннан кейін, мен ғасырлық ірі партияның өзгермейтін халыққа деген сүйіспеншілігін анағұрлым түсіндім. Бұдан былайғы қызмет пен тұрмыс барысында мен мұрат сенімді бекем деп, өз қызмет орнымда тиянақ етіп, іш жүзіндік әрекетім арқылы әуелгі мақсатты, борышты әмәлиятта әйгілеймін деді. Ақсу аймақтық ауыл шаруашылығы ауылдық мекемесі ауыл шаруашылығы информация орталығының меңгерушісі Ақнияз Тұрмамыт былай деді. Ауыл шаруашылығын ауылдықты информацияландыру қызметкері ретінде борышпен әуелгі мақсатты есте берік сақтап, Ақсу аймағының сапалы астық, мақта, ерекше жеміс-жидек, көкөніс, мал, құс сияқты абзалдылыққа ие ерекше өнімдерін тиянақ етіп, ғылым технология арқылы астық қауіпсіздігіне, кәсіп саласының өнімділігін арттыруға, шаруалардың кірісін арттыруға дем береміз. Сипырландырып нақты істеу арқылы Ақсу аймағының ауыл шаруашылығындағы ірі өңірден ауыл шаруашылығында қуатты өңірге қарай қадам тастауын ілгерілетеміз.
1: Басшы Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жаңа дәуір жаңа жорықтағы партияның борышы мен міндетін жүзеге асыру барлық чунго коммунистерінен сенімді бекемдеп үздіксіз күрес жүргізіп, дәуір мен халыққа лайық тың нәтижелер жаратуды талап етеді. Районымыздағы қалың партия мүшелері кадрлар бұқара мәңгі бойкүйездікке салынбайтын рухани күймен шынайы игеріп нақты істейтін таңдаулы стильмен ынтымақты жарасымды гүлденген бай өркениетті алға басқан шатжадыман тұрмыс кешірген экологиясы тамаша социалистік осы замандаған Шинжанды құлшына құратындықтарын білдірді. Корлағалалық жаратылыстық байлықты қамтамасыз етуге қызмет өтеу орталығының меңгерушісі Ван Чыңли, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, мұрат сенімді бекемдеп,

0: мемлекет жер байлығы кеңістігінің жалпы тұлғалық жобасымен жердің пайдаланылу орнын басқару түзімін атқарып, егістік жерді қорғаудың қызыл сызығы мен экологиялық қызыл сызықты мықтап сақтап, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы мемлекет жер байлығын ойдағыдай қорғап, жаратылыстық байлық қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге күш қосамыз деді. Үрімжі қаласы Сайбақ районы Яңзы-Жаң жолы мәлісі партия мүшелері мен бұқараға қызмет өтеу орталығының орынбасары меңгерушісі Чайджан былай деді. Мен халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатынан жазбай, жаңа дәуірдегі өркениет әмәлияты, көршілер арасындағы қайшылықты жарастыру, қиыншылығы бар бұқараға көмектесу сүйемелдеу, халық тұрмысы істерін бір жақты ету сияқты күнделікті қызметтерді нақты игеріп, халыққа тиімділік жасау саясаттарын дәлме-дәл тиянақтандырып, ырықтылықпен бірінші шепке барып, талап-тілектерді тыңдап, негізгі сатыға тамыр тартып, нақты істеп жауапкершілікті ада етіп, болмашы қызмет өтеу арқылы жұрт тілегін ұйыстырамын. Партияның мейірін бұқараның жүрегіне шынай жеткіземін. Тоқсын аудандық оқу-ағарту мекемесінің кадры Гүлнұр Аблез, оқу-ағарту қызметкері ретінде біз партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу борышын есте берік сақтап, қызыл оқу-ағартуды ішкерлей зерттеп, әр ұлт жастары мен өрендерінің отан сүйіспеншілігін нығайтып, нақты іс істеу арқылы халық разы болатын оқу-ағартуды ойдағыдай жүргіземіз деді.
1: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді. Дәстүрлі ауыл шаруашылық қыстағынан көп негізді кәсіп саласының тоғыз балы дамуынан үлгі көрсететін қыстаққа дейін мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы Тұрпан қаласы Гаучаң районы Ярғалашығы Шинчың Шимін қыстағы партия бас яшикасы кәсіп саласының көп негізді дамуына зор күшпен жетекшілік етіп, ынтымақтаса алға басу барысында кәсіп саласы гүлденген, бұқара байыған шыртжаңа картинаны салды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Жаздың шіліңгір ыстығында Шинчың Шимін қыстағына барсаңыз, электронды саудамен айналысатын торапта танымал жүргізушілер торапта тіке тарату арқылы қауын, мейіз сияқты ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін сатуда. Электронды саудамен айналысатын торапта танымал жүргізуші Халчқан Жүйғол тілшіге: «Бұрын мен жүзіме кетіммін, кірісімде біршама жалаң болатын. Қазір өзі тіке тарату базасы болғаннан кейін біз сияқты шаруалар не ексек соны сататын болдық, кірісімізде жоғарылады», деді. Шинчың Шимін қыстағының негізгі дақылы жүзім. Бұрын қыстақ тұрғындары дәстүрлі егімшілік әдісін қолданатын. 1000 жүзім атысының жылдық кірісі 5000 юанға жетпейтін. Көп жақты тексеру арқылы қыстақ партия яшикасы мен тұрғындар комитеті өлшемденген егіншілікті бастамашылықпен жалпыластырып, сортты асылдандырды. Әрі кәсіпті кооператив құрып, бір тұтас сатты. Қазір бүкіл қыстақта көк жақұт, кішіміш жүзімі, сайуа жүзімі сияқты 10 түрлі жүзім егіледі. Қыстақ тұрғыны Асқар Мәмет: «Тұқым асылдандырылғаннан кейін өнімі өте жақсы. Кірісімізде айтарлықтай болды. 2 мың 4 мың жердің жылдық таза кірісі 40 мың юаннан асады», деді. Кәсіпорын енгізіп, тізбекті ұзартып, мәдениет пен саяхатты гүлдендірді. Осы ой желісі бойынша Шинчың Шимін қыстағы қаржы қосып қыстақ құрған 3 кәсіпорынды жандандырды. Мұның бірі ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін желіде сұрыптап, тіке тарату арқылы сыртқа сатса, енді бірі қысқа кескін жасау және мәдениет жасампаздық өнімдерін ашуға ден қойды. Тағы бірі арнаулы зерттеу үйрену саяхатымен арнайы шұғылданды. Кәсіп саласы гүлденуімен бірге Шинчың Шимін қыстағы тұрғын үй ортасын жөнге салуды да қатар ілгерілетті. Қазір қыстақты аралайтын болсаңыз, әр қадам сайын тың көрініс көзге шалынады. Көрікті ауыл қыстақ көрінісі көптеген саяхатшыларды ерекше ауыл қыстақ саяхатын сезінуге баурауда. 2025 жылы бүкіл қыстақ қабылдаған саяхатшы 500 мың адам реттен асты. Жайжаңдық саяхатшы Ван Тау: «Саяхат кешірмеміз өте жақсы, жасылдандыруы өте жақсы, шекарадағы ырысты мекенде жүргендей сезіндік», деді. Бүгінгі Шинчың Шимін қыстағының барлық жерінде тырдуманды даму жағдайы мен мұндалайды. Ауыл қыстақ анағұрлым көркем болу деген жоба бұқараның есік алдындағы нақты көрініске айналды. Шинчын Шиминғыстағы партия бас ешекасының шуже Табаррак Акбар былай деді. Партия құрылыс арқылы түрлі қызметтерге жетекшілік еттік. Қыстақ көлеміндегі кәсіпорындардың жылдық өнім құны 2022 жылғы 30 миллион юаннан 2025 жылдың соңындағы 224 миллион юанға жетті. Қыстақ көлектіп шаруашылығыда 2022 жылғы 326 мың юаннан 2025 жылдың соңында 1 миллион 500 мың юанға артты. Башужин нұсқаған беталысты үздіксіз бойлап, Шинчын Шимин қыстағын барған сайын көріктендіріп, ауылдастарды ана ғұрлым тәтті тұрмысқа кенелтеміз.
0: 7-ші айдың 3-ші күні кеште Шинжан көркемөнер театрханасының ұлттық музыка үйірмесі, Шинжан әйе оркестрі, Шинжан көркемөнер театрханасының әмбей үйірмесі сияқты көптеген театрхана үйірмесінің селбесеуінен туындаған Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау тақырыбындағы музыка сауығы Үрімжі мәдениет орталығының музыка залында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Тұтас музыка сауығы ұшқын мәңгілік шұғыла, тілектес көркем картина, жорық дәуір дастанысында үш бөлімге бөлінген. Хұң мейге мадақ, үміт таласында, теншанда ән салайық. Жетінші айда теншанға келіңіз сияқты 12 музыканы қамтиды. Әдебиет көркемөнер қызметкерлері тасқындаған ынта мен ысылған өнермен, партия мен отанға деген шынайы сүйіспеншілігін әрбір әуен мен әрбір музыка тарауымен тоғыстырды. Көрермендер құлақ құрышын қандыратын музыкаларды тыңдап отырып, партияның шұғылалы барысын сезініп, екпіндей ілгерлейтін күш-қуат қабылдап, партияны отанды сүйу сүйіспеншілігін нығайтты. Көрермен Хуйың: «Мен жаңа Жұңғода дүниеге келдім, төтінше бақыттымын. Отанның ұлы шаңырағында әр ұлт бір араға бас қосып шаттыққа шомдық» деді. Көрермен Әлия Аптықиым былай деді: «Тұтас музыка сауығы мені ерекше тебірентті және әсерлендірді. Тыңдағаннан кейін жүрегім ерекше мейірге шомды. Шын жүректен мақтаныш сезінемін. Оңай оспақ қол жетпеген бақытты тұрмысты ана құрылымым қастерлеп, Шинжанның тамаша дамуына жастық көктемімнің күш қуатын арнаймын». Шинжан әйе оркестрі парткомының орынбасары Шузия, үйірме бастығы Джан Жи: «Осы реткі негізгі тақырыптық музыка сауығы Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау үшін ден қоя шығарылған әдебиет көркемөнер қимылы. Концертке қатынасқан әрқайсы театрхана үйірмесіндегі әдебиет көркемөнер қызметкерлері әрбір нөмірді қайта-қайта өңдеп, Синжаңдағы әр ұлт халқының бір ниет, бір тілекпен партияға бет алған, жаңа жорықта екпіндей ілгерілеген рухани бет бейнесін музыка арқылы әйгілесе деген үміттеміндей келіп, бүкіл Синжаңдағы әр ұлт халқының әсерлі көңіл күйін және біздің жаңа дәуір, жаңа жорық жөніндегі болжамымызды бейнеледі» деді.
1: Тяншанды мерге бөлеу Шинжанға көмектесу іздері. Хынан өлкесі назарды оқу ағарту, экология сияқты халық тұрмысы салаларына шоғырландырып, халыққа тиімді көптеген инженерияларды атқару арқылы құмылдағы жергілікті бұқараның табыс сезімі мен бақыт сезімін құлшына жоғарлатты. Енді станциямыздың тілшісі Ваң Дуңның хабарын тыңдаңыздар. Жалпы 150 миллион юанға жуық қаржы қосылған Құмыл қаласы Хынан Құмыл 3-ші тәжірибе мектебі Хынан өлкесінің оқу ағарту жағынан Шинжанға көмектесудегі түйінді нысаны. Бастауыш мектеп, орталау мектеп сынды екі оқу кезеңін қамтиды. 2023 жылы 8-ші айда ресми іске қосылған. Хынан негізді құрылғылар құрылысы, оқытушыларды орналастыру, сабақ құрылысы сияқты жақтарда мектепке жан-жақтылы көмек берді. Әр аптаның сейсенбі, бейсенбі күндері түстен кейін отандық ілім, Кучын, қоршама дойбы, қаткерлік, жұңғоша сурет, сайыскерлік сияқты ерекше сабақтар дәл уағында басталады. 200-ге жуық оқушы сабақ таңдап үйренуге белсене қатынасты. Оқушы Назира Қопыр: «Театр мектеп әтіретінде түрлі білім үйренеміз, тағы түрлі театрды үйретеді, өте қызықты» деді. Оқу ағарту жағынан Шинжанға көмектесуден сырт Хынан өлкесі экологияны жақсартуды арқау етіп, Шинжанға көмектесу нысандарын белсене ілгерілетті. Жазгіргеннен бері Құмыл қаласы Ежоу райондағы Құмыл үйін бақшасы әр ұлт бұқарасының сейіл серуен құрып, салқындайтын тамаша жеріне айналды. үйен бақшасы құмыл өзені экологиясын қалпына келтіру инженериясының өзекті құрамдас бөлігі. Сондай ақ, Хынанның Шинжанға түйінді көмектесу экологиялық құрылыс нысаны. Иелеген жер аумағы 137 мың шаршы метр. Нысан салынып болғаннан кейін өңірлік жасылдану мөлшері бұрынғы 18%-дан 78%-ға жоғарылады. Құмыл қаласының тұрғыны Әлкен әр күні таң сәріде және кеш құрым осы араға келіп сейілдейді. Ол тілшіге, бұрын бұл жер лашықтар аумағы болатын, қазір жайқалған гүл, көгал, сылдыра баққан су бар. Үнемі таң сәріде келіп жүгіреміз, кеште сейілдейміз, Хынан халқына да алғыс айтамыз, деді.
0: 7 айдың 2-ші күні Синьцзян Бенджинден халықаралық даму шекті серіктестігінің тұңғыш топтағы Африканың орта бөлігіндегі порттан шыққан импорт етілген шикізат тиелген жүк кемесі Гуаңсидің Фаңчың портына тоқтады. Бұл Бинтанның тұңғыш дербес айналымға салған Шалғай мұхит теңіз жолының ресми тұтасқандығын көрсетеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Гуаңсидің Фаңчың портындағы өзекті жүк тасымал кемежайында алып рейлісті кран шикізатты Шалғай мұхит жүк кемесінен түсірді. Осы 10 мың теңіз милінен артық жол басып келген өнеркәсіп шикізаттары 40 неше күн бойы Шалғай мұхиттан өтіп, Гуаңсидің Фаңчың портына сәтті жетті. Соңынан теңіз жолы темір жол бірлеспе тасымал арнаулы линиясы арқылы төте Синьцзянға жетеді. Осы Шалғай теңіз мұхит жолы ашылғаннан кейін теңіз жолы қамба орны тасымал тізбегі түгелдей дербес меңгеріліп, Фаңчың порты сияқты тіректі порттардың орналасуына сүйеніп, Бинтанның Шалғай мұхит теңіз тасымалы, теңіз жағалауындағы порт, теміржол линиясы, кәсіп саласы бақша районы сынды саңлаусыз ұласатын теңіз жолы мен теміржол бірлеспе тасымалының тұйық айналымын қалыптастырды. Бинтандағы белгілі ірі түсті метал тобы Гуаңши серіктестігінің алқа бастығы Вейжуан: «Бұрын біз шикізат импорт етуде базардан уақыттық кемездейтін біз. Тапсыру уақыты тұрақсыз болатын. Қазір осы жаңа теңіз линиясының тасымал аралығы 60 күннен 50 күнге қысқарып, қаржының айналым мөлшері 10% айналасында жоғарылады», деді. Бинтанның тұңғыш өзі жүргізетін Шалғай мұхит теңіз линиясының ашылуы Бинтанның осы заманғы зат айналымы жүйесінің ішкі құрлық үлгісінен құрлық пен теңіз бірлесіп әрекеттену үлгісіне қадам тастағандығын, жоғары сапалы дамуға жаңа қозғаушы күш үстегендігін көрсетеді. Бинтан парткомы финанс кеңсесі Бинтан финансты дамытуға қызмет өтеу орталығының меңгерушісі Уан Фэй: «Бинтан кәсіпорындарының өндіріс және қамдау тізбегінің өзіндік құнын төмендетті. Сондай ақ біздің Бинтанның болашақтағы қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуына тамаша негіздік шарт жағдай әзірледі», деді.
1: 7 айдың 4-ші күні тұтас Шинжаңдағы тұңғыш құлтемір 9 әс дүкені нысаны Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районы Тутұңқыр районы Тяньшан бұлттық есептеу кәсіп базасында жұмыс бастады. Нысан салынып болғаннан кейін Шинжаңның жасанды зерде көріністерін тиянақтандырудан үлгі көрсету терезесін ашады. Енді станциямыздың тілшісі Таңшө Чиямен Немігірдің хабарын тыңдаңыздар. Құлтемір 9 әс дүкені нысанын Шинжаң Вилай Шыдай ғылым технология шекті серіктестігі қаржы қосып салған. Ол 9 үлкен өзекті иқуат бөлігін шоғырландырып, ғылым технология көрмесі, өнімдерді көрмеге қойып сату, жабдықтарды жалға беру, көріністерді белгілеу, қорғау қызмет өтеуі, ғылым жалпыластыру, зерттеу үйренуі, ғылым технологияда жаңалық ашу дарындыларын жетілдіру, зерделі кәсіп тізбегімен қамдау, әйгілі марка арқылы қуат үстеуді қамтиды. Нысан тағы зерттеу үйрену, мәдениет саяхат, көрініс саудасы, ықпалдастық мәдениет ойын сауығы, кәсіптік ауыс түйіс талқы мінбері, құлтемір жарысы сияқты 8 үлкен қолданылмалы көрініс құрады. Шинжан Вилай Шыдай ғылым технология шекті серіктестігінің бас атқарушы мәнсаптысы Фэн Фэн: «Нысанға жалпы 30 миллион юан қаржы қосылады, биыл бірінші мерзімдік инженерия құрылысы орындалады», деп таныстыра келіп, «Бұл арада біз жұңғы жылжымалы құлтеміржі, үйішу құлтеміржі, жы юан құлтеміржі, сондай ақ оқуағату саласы мен зейнеткерлік саласында арнаулы осындай денелік зерде өнімдер арқылы қызмет өтейміз. Соңғы мезгілде Шинжан инженерия шөйенімен терең селбестік орнатамыз. Құлтемірдің құрылымын жобалаудан есептеу тәсілін жобалауға дейін біз Шинжанда бір топ жергілікті дарындыларды жетілдіреміз деді. Нысан жобасы бойынша Құлтемір 9 әстікөні кейін тағы Құлтемір футболын сезіну, адаммен Құлтемірдің сәйкесті музыка мерекесі сияқты

0: мемлекет қақпасынан шығарып, Орта Азияға ықпал жасау болмақ деді.
1: 7 айдың 3-ші күні түстен кейін болашаққа жол ашу 2026 жылғы шаруашылық құру жарысының Синьцзян Пиңтуан іріктеу жарысы және постдокторлардың қосыннан шегінген әскерилердің жаңалық ашу шаруашылық құру жарысы Үрімжіде аяқтады. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті жарысты автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бас болып, Пиңтуан адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі, автономиялы райондық қосыннан шегінген әскерилер істері меңгермесі сияқты 10 тараумен бірлесіп өткізді. Бұл бүкіл Синьцзяндағы тұңғыш рет Пиңтуан мен жергілікті орын тарау аттап бірлесіп өткізген жоғары өлшемдегі жаңалық ашу шаруашылық құру жарысы. Қиянкескі сайыс арқылы жарыста 22 бірінші дәрежелі, 38 екінші дәрежелі, 47 үшінші дәрежелі сыйлық, сондай-ақ таңдаулы сыйлық, таңдаулы ұйымдастыру сыйлығы, Синьцзянға бағыттамалы көмектесуге ерекше үлес қосу сыйлығы, постдокторлардың арнаулы тақырып бойынша үздіктер сыйлығы бағаланды. Синьцзян Кайфу ауыл шаруашылық ғылым технологиясын дамыту шекті серіктестігі ала келген жарысқа қатынасқан нысан асқабақ тұқымының жаңа сортын жетілдіру және кәсіп саласын дамыту бірінші дәрежелі сыйлыққа ие болды. Серіктестіктің технологиялық бас бақылаушысы Лян Хайбо осы ретке жарыс кәсіпорындардың Синьцзянның іші сыртындағы базарды анағұрлым ойдағыдай ашуына септігін тигізеді дей келіп, осы ретке жарыстың өткізілуі арқылы анағұрлым көп байлықпен танысып, осы асқабақ кәсібінің үш кәсіптің тоғысуына көмектесіп, анағұрлым жақсы даму беталысына қол жеткіздік деді. Жарыс биыл екінші айда басталғаннан бері жиыны 1342 шаруашылық құру нысаны ұжым жарысқа қатынасты. 392 нысан автономиялы район дәрежелі жарыс, 158 нысан жалпы шешуші жарыс дәрежесіне көтерілді. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы шаруашылық құруға қызмет өтеу бөлімінің бастығы, жарысты ұйымдастыру комиссиясы кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Пэй Джиншэнь былай деді. Жарыста жергілікті орынның кәсіп саласының тиянақтануына үйлесетін көмескі күші көрнекті бір топ сапалы шаруашылық құру нысаны жарыққа шықты. Біз шаруашылық құруды сүйемелдеу қызмет өтеуін үздіксіз кемелдендіріп, сапалы нысандардың жетілуіне кепілдік етеміз. Сондай-ақ шаруашылық құрушылардың даму орайын мықты игеріп, жарыс алаңындағы жаңалық ашу ой желісін нақты кәсіпке айналдырып, тұтас районымыздың жоғары сапалы дамуына анағұрлым көп жаңалық ашу өміршеңдік күшін қосуын үміт етеміз.
0: 7 айдың 3-ші күні биылғы тұңғыш Жонго Орта Азия гуманитарлық саяхат кезекші пойызы Сиян Алматы бөлігі Қорғас теміржол шекара өткелі вокзалынан сәтті шекарадан шығып, 58 саяхатшы Қазақстанның Алматы қаласына саяхаттауға жол алды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бұл пойыз 6 айдың 29-ші күні Сиян вокзалынан жолға шығып, Ланчжоу, Ляньюнган, Ланчжоу, Синьцзян теміржолын бойлап батысқа қарай жүріп, 7 айдың 2-ші күні Құлжа вокзалына жетті. Жолаушылар алдымен үлкен автобусқа отырып, Сайрам көлі сияқты көрініс түйіндерін саяхаттады. Іле-шала 7 айдың 3-ші күні Қорғас теміржол шекара өткелі вокзалына барып, шекарадан шығу кеденін өту рәсімін өтеп, Қазақстан теміржол мемлекет меншігіндегі жарна серіктестігінің пойызына алмасып отырып, шекарадан шықты. Саяхатшы Хусанчи, тұңғыш рет пойызбен шетелге саяхаттай баруым, шекарадан шығу рәсімін өте тез бітірдім. Вокзалға кіріп, пойызға өте сәтті отырдық, мен алдағы саяхаттан зор үміт күтемін деді. Кезекші пойыз 7 айдың 6-ші күні Қорғасқа қайтып келеді. Онан соң Құшар, Қашқар, Алтай сияқты жерлерге барып, оңтүстік, солтүстік Шинжаңды айналу сапарын бастайды. Ең соңында 7 айдың 14-ші күні Сиянға қайтып барады. Барып келу уақыты 16 күн. Кезекші пойызға жұмсақ төсекті вагон пайдаланылады. Пойыз саяхатшылардың жағдайына қарай жүру сынды арнаулы сапар қызмет өтеуі қолданылады. Жолаушылардың қайта-қайта пойыз алмасуының, қайта-қайта жүктерін тасуының қажеті жоқ, саяхаттан көбірек ләззаттануға болады. Жонго теміржолы Үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі Қорғас вокзалының жолаушы тасымал кезекші қызметкері Райхангүл Рахман пойыз Қорғас теміржол шекара өткелі вокзалына жеткеннен кейін Шинжаң теміржол тарауы кеден, шекаралық тексеру тарауларымен бірлесіп, шекара өткелінде кеденнен өту тәртібін сапалыландырып, жолаушылардың

0: ауыстыру қызметін алдын ала ойдағыдай істеп, жолаушылардың шекарадан кіріп шығу рәсімін бітіру уақытын 1 сағат айналасында қысқартты деп таныстыра келіп, осы ретте шекара сыртындағы жолаушылар тасымалы мен жолаушылар билетін бітіруге Қазақстан темір жол тарауы жауапты болды. Біз дер кезінде Қазақстанмен ұштасып, жолаушыларға шекара сыртындағы жолаушылардың барып келетін билетін алдын ала бітірдік деді. Оғызуға қарағанда бейіл Джунго Ортазия гуманитарлық саяқат кезекші пойызын үш кезде қатынату жоспарланыпты, базар қажетіне сай ұдайланған қатынауды біртіндеп жүзег асырады екен.
1: Енді қысқа қабартыңдаңыздар. Бейіл жыл басынан бері Синджан темір жолы Синджан мақтасын сыртқа тасымалдайтын кезекші пойызды көбейтті. Қазір тасымалданған мақта және мақта тоқыма бұйымдары 1,220,000 тоннаға жетіп, оқсас мезгілдегіден 163% үстінде артты.
0: Таяуда ел ішіндегі тұңғыш AR виртуал мен нақты зат тоғысқан көмір химия өнеркәсібіндегі өрт сөндіру құтқару нақты жаттығу базасы Шинжан Шинье энергия химия өнеркәсіп шекті жауапкершілік серіктестігінде ресми іске қосылып, цифрландыру, зерделендіру технологиясы арқылы көмір химия өнеркәсібінің шұғыл жағдайға төтеп беру нақты жаттығуындағы қиын түйіндерді шешіп, еліміздің көмір химия өнеркәсібі саласындағы зерделі шұғыл жағдайға төтеп беру нақты жаттығуындағы бостықты толтырды.
1: Жақында 5-ші кезекті Теншен Сауыты атындағы Синджан әпі және жасанды зерденің жаңалық ашу қолдану жарысының шешуші жарысы аяқтап, 12 түр кәсіп саласының тиімін өзгертіп дәрежесін жоғарылату, зерделі халық тұрмысына қызмет өтеу сынды екі үлкен жарыс арнасының 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі сыйлығына ие болды. Сондай-ақ технологияда жаңалық ашу сипатына, көріністің үйлесімділігіне, қоғамдық қолданылмалылыққа ие болды.
0: Таяуда Іле-Қазық автономиялы облысының күздік бидай өнімін өлшеу қызметінен қуанышты хабар таралып, Құлжа ауданының маңбулық күздік бидайдан үлгі көрсету атысының обасындық орташа өнімі 828,128 кг жетіп, еліміз бойынша маңбулық күздік бидайдан мол өнім алу рекордын сәтті жаңалады.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап, аз жаңбыр жауады, температура 22°C.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 17°C.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 17°C.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 16°C.
1: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 18°C.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 22°C.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 21°C.
0: Шығысыда аз жаңбыр жауады, температура 22°C, 4-5 бар жел соғады.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 25°C.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 33°C, 4-5 бар жел соғады.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 33°C.
0: Корнада күн бұлтты, температура 32°C.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 25°C.
0: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 21°C.
1: Қашқарда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 21°C.
0: Қотанда күн бұлтты, температура 28°C.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қадыс Жояқанұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Әуелгі мақсатты, борышты есте берік сақтап, дәуірдің келелі міндетін батылдықпен арқалау керек. Бас шуджи Си Цзиньпиннің Жұңғу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі орталық басқаруындағы кәсіпорындарда, орталық басқаруындағы финанс кәсіпорындарында күштаныс қозғады. Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуінде телегей күш топталды. Төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөзі Шянгаңдық, ауымындық, тайвандық қайраткерлер арасында күш таңыз қозғады. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші томының Жұңго Сри-Ланка оқырмандар мәжілісі Сри-Ланканың астанасы Коломбода өткізілді. Тұтынуды жебеу саясатының өнімі үздіксіз көрнекті өнімділікке қол жетіп, алдыңғы жарым жылда жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 100 миллиард данадан асты. АқШ пен Иранның жаңа кезекті сұхбаты алда Пакистанда өткізіледі. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Әуелгі мақсат жорықты нұрландырды. Күрес шұғылалы нәтиже жаратты. Бас шуджи Си Цзиньпиннің Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі келелі саяси мәнге, назариялық мәнге, әмәлиаттық мәнге ие болып, әр сала әр кәсіптің 15-ші 5 жылдықта өдіре алға тартуына, Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысын ілгерілетуіне анағұрлым айқын бағдар көрсетіп өлшем әзірледі. Бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі орталық басқаруындағы кәсіпорындарда, орталық басқаруындағы финанс кәсіпорындарында күшті аңыз қозғады. Көпшілік былай дейді. Бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, борыш пен жауапкершілікті батыл күшейтіп, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет етіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қызмет етіп, халық тұрмысын қамтамасыздандыруға және жақсартуға қызмет етіп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлтты гүлдендіруге анағұрлым зор үлес қосамыз. Бас шуджи Си Цзиньпин сөзінде 105 жылдан бері Жұңғы коммунистік партиясы басып өткен шұғылалы барысты еске алып, партия мен халық істері дамуының нұрлы болашағына көз жіберді. Шөл далада, Чаңжаң өзенінің жағасында, инженерияның бірінші шебінде бүкіл елдің жер-жеріндегі кадрлар мен бұқара жиналыстың салтанатты жағдайын бір уақытта көрді және тыңдады. Көпшілік барлық шұғылалы табыстарға қол жеткізудің негізі Жұңғы коммунистік партиясының пәрменді басшылығының арқасы екендігін шынайы сезінді. Сәнша тобының орынбасар бас инженері Гаупың былай деді. Бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі ғасырлық ірі партияның не үшін іскер екендігінің шешуші құпия сифрын терең ашып көрсетіп, бізді әуелгі мақсатты мәңгі сақтауға, кәсіп саласы арқылы отан үмітін ақтауға, энергия жағында қуатты ел құруға ынталандырды. Біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекшетуге табанды болып, орталық кәсіпорындарының партиялық қасиетін сақтау, мемлекет үшін жауапкершілігін ада ету саяси қасиетін бастан аяқ есте берік сақтап, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындаймыз. Бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын дүниежүзілік деңгейдегі инженериялардан қамал алудың, жаңа дәуірдегі ірі елдің маңызды жабдықтарын өндірудің нақты қозғаушы күшіне жаппай айналдыруға күш саламыз. Мемлекеттік электр торабы Жэжиаң, Сыши қалалық электрмен қамдау серіктігі, жолаушылар қызмет ету орталық әлеуметтік аумағының меңгерушісі Чан Хайджун былай деді. Бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзін тыңдағаннан кейін мен ерекше шабыттандым. Сенімім еселеп арта түсті. Жұңғы коммунистік партиясының пәрменді басшылығының арқасында бізде көптеген орасан зор өзгерістер туылды. Тау өзендерде енді өткен ерекше жоғары ернеулі электр сым күре тамырлары, сондай ақ сан мыңдаған отбасыларын тұтастыратын электр үлестіру торабы құрылды. Біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының жетекшілігінде негізгі сатыға үздіксіз тамыр тартып, халық тұрмысына шікерлей қызмет өтіп, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы партия мүшелерінің борышын әмәлиятта игілеп, электр торабы саласының күш қуатын арнаймыз. Жұңғы ауыл шаруашылық бәңкесі, Чунчинг, Улың, Шиян, Нүйшан тармақ бәңкесі, партия яшайкасының шуджиі Фу Шаухаң былай деді. Баш шужидің сөзі биікте тұрып алысты болжаған, идеясы терең болып, бізге алға басу бет алсын ұсқады. Негізгі сатыдағы финанс қызметкері ретінде осы ұлы дәуірді өз басымыздан кешіріп, гүлдені ол үсіне атсалсу даң әрі жауапкершілік. Мен табандылық пен партияны сөзіне құлақ асып, партияға лесіп сенімді бекемде үздіксіз күрес жүргізіп, сапалы финанстық қызмет өту арқылы ауылдастардың өндірісті дамытуына, кірістерін арттырып ауқаттануына күш қосамын. Бас шужи Си Цзиньпин маңызды сөзінде Жунго Коммунистік партиясының үздіксіз шұғылалы нәтиже жаратудағы алтыға бастан аяқ табанды болу таңдаулы қасиетін терең ашып көрсетіп, бүкіл партияға беске сөз жоқ табанды болусынды ең жаңа талапты алға қойды. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Біз жаңа іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, партияның таңдаулы қасиетін үздіксіз кеңінен сәулелендіріп, партияның мәңгі қасиетін сақтауға, түсін өзгертпеуге, сипатын сақтауға кепілдік етіп, бастан аяқ құдіретті жасампаздық, ұйысқыштық, жауынгерлік қуатқа жетуіміз керек. Орталық басқаруындағы кәсіпорындардағы, орталық басқаруындағы финанс кәсіпорындарындағы қалың кадрлар мен жұмысшы қызметкерлер жабал былай деді. Бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, өз функциялық орнымызды тиянақ етіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жорығында қажырлықпен нақты істеп, дәуір мен халықтың үддесінен шығатын жаңа нәтижені үздіксіз жаратуға құлшынамыз. Жұңғы астық тобы қоректік ақаусыздығын зерттеу орны биотехника орталығының меңгерушісі Ван Шаоян былай деді. Бас шужи Си Цзиньпин ұлы нәтижеге қол жеткізу ұлы мұратта, ұлы істерді орындау қажырлы құлшыныста деп атап көрсетті. Ғылым техника қызметкері ретінде біз партия құрылысы мен ғылыми зерттеуді ішкерлей тоғыстырудың негізгі талабын мықтап игеріп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын дәйекті тиянақтандырып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта игілеп, шешуші өзекті техникалардан қамал алуда партия мүшелерінің авангард ролын сәулелендіріп, қосынды бір ниет бір тілекте болуға бастап, ғылым техникада жаңалық ашуда халық тұрмысына шынайы тиімділік жасауға құлшынамыз. Жұңғы машина өнергәсіп тобы шекті серіктігі 80 мың тонналық қалып пен шыңдау қысым машиналары группасының бастығы Елен Уи былай деді. 15-ші 5 жылдықтың жаңа бастамасында өнергәсіп жұмысшысы ретінде мен бас шужидің маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйренемін, дәйектілендіремін. Жоғары сапалы даму маңдайалды міндетімен тығыз байланыстырып, назарды негізгі жауапкершілікке негізгі кәсіпке шоғырландырып, қосынмен бірге құлшынып, анағұрлым көп техникалық қиын мәселелерді үздіксіз шешіп, ірі елдің іргетасын бекемдеуге өнеркәсіп жұмысшыларының күшін жұмылдыруға құлшынамын. Жұңғы импорт-экспорт бәңкесі, Гансу үлгілік бөлімші бәңкесі, 3-ші партия ячейкасының шужиі Лян Дин былай деді. Саясат финанс құрылымының негізгі саты партия мүшесі ретінде мен бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды

0: сөзінің рухын өз қызметімді жақсы істеудің сарқылмас қозғаушы күшін айналдырып, финанстық қызмет өтеудің қамтымдылығын, қолайлығын үздіксіз жоғарылатып, финанс байлығын сыртқы саудадағы шағын ұсақ кәсіпорындарға, ғылым-техникада баянды жаңалық ашу кәсіпорындарына, жасыл даму сияқты салаларға дәлме-дәл жұмсап, саясаттық финанстың нақты экономиканың соңғы буынына анағұрлым іркіліссіз жетуіне мүмкіндік жасаймын. Жұңғо құрылыс екінші мекемесі, Хуаның шыдау шығанағының ядро электр жабдық дәнекетшісі Ян Юнбин былай деді. Бас Шуджи сенімді бекемдеп үздіксіз күрес жүргізуде, сөз жоқ, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды үздіксіз ілгерілету керек деп баса дәріптеді. Біз ұзақ уақыттан бері бір белдеу бір жолды бірге құратын елдермен таза энергия, электр негізді құрылғы құрылыс сияқты салаларда тығыз селбестікті сақтап келеміз. Біз таңдаулы техникамыз арқылы тіпті де көп ел халқына тиімділік жасауды үміт етеміз. Жұңғо мұнай химия тобы Гуанчжоу инженерия шекті серіктігі парткомының шужи Хан Уйго былай дейді. Бас шужи Ши Цзиньпин тарихи борышты батылдықпен арқалап, стратегиялық ырықтылықты бастан аяқ мықты игеруді баса дәріптеді. Жаңа дәуірге қадам тастағанда энергия қауіпсіздігі мен қос көмір қышқыл газының санасының стратегиялық талабы жағдайында, біз Ши Цзиньпин партия құрылыс идеясын жаппай үйреніп дәйектілендіріп, бас Шуджи Ши Цзиньпиннің бірінші шілдедегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйренумен, дәйектілендірумен тығыз ұштастырып, әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, жаңалық ашу қозғаушы күшіне табанды болып, стратегиялық тұрақтылықты сақтап, энергия ырықтылығын өз қолымызда берік ұстаймыз.
1: Өз қабарымыз. Сянган ауымын Тайвандағы әр сала қайраткерлері былай дейді. Төраға Ши Цзиньпиннің Жұңғо Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі барша жұртты желпіндіріп, Жұңғо ауландарының Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуі жолында күрес жасайтын терегей күшін ұйыстырды. Сянган районындағы мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі Ли Шыңпо былай дейді. Төраға Ши Цзиньпиннің бірінші шілдедегі маңызды сөзін тыңдағаннан кейін айрықша әсерлендік. Төраға Ши Цзиньпин, Сянган мен ауымының ұзақ уақыт гүлденіп көркеюі мен орнықтылығын жебеу, Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуінің ішкі талабы деп атап көрсетті. Жаңа дәуірдегі бір ел екі тізім жағдайындағы Сянган басқару мен гүлденудің жаңа кезеңінде тұр. Әр сала мемлекеттің даму жалпы жағдайымен белсене тоғысып, және оған қызмет өтеп, мемлекеттің 15-ші 5 жылдық жобасындағы орналастырулар мен бар күшпен ұштастырып, ұлттың гүлденуіне Сянганның күш қуатын арнауда. Мемлекеттік саяси кеңестің тұрақты мүшесі, Жұңғо бейбіт-бірлікке келуді жебеу қоғамы Сянган бас қоғамының бастығы Яу Чжишин былай дейді. Төраға Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің мазмұны терең, жұрт көңілін желпіндірді. Сянган ерекше әкімшілік районы да Сянганның тұңғыш 5 жылдық жобасын бар күшпен жасап, мемлекеттің даму стратегиясымен ырықтылықпен ұштастырып, Гуандун Сянган ауымын үлкен шығанақ районы құрылысына белсене атсалысып, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен тоғысу және оған қызмет өтеу барысында өзінің анағұрлым зор дамуын жүзеге асыруда. Ауымын ерекше әкімшілік районы үкіметі оқу-ағарту және жастар істерін дамыту мекемесінің бастығы Гун Жимин былай деді. Жиналыс аумағындағы әр сала жөнінен алғанда партия тарихы, мемлекет жағдайы жөніндегі жанды тәрбие сабағы. Төраға Ши Цзиньпин жастар Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы жалынды күш деді. Ауымын ерекше әкімшілік районы үкіметі желілес қимылдар ұйымдастырып, жас оқушылардың партия тарихы жөніндегі түсінігін тереңдетіп, оларды Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуге бет алған даму жетістіктерін терең сезінуіне, отанды сүю, ауымынды сүю таңдаулы дәстүрін онан ары сәулелендіруіне, бір ел екі тізім істерінің құрылысшылары мен ізбасарлары болуына бастайды. Ауымын райондық мемлекеттік саяси кеңестің мүшесі, ауымын жастар бірлестігінің бастығы Хуан Чжечин былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің сөзі бізге терең шабыт берді. Коммунистік партияның пәрменді басшылығы болмаса, отанның гүлденіп көркеюі де, ауымынның тыныш дамуы да болмақ емес. Біз ауымындық жастар сөз жоқ, отанды сүю, ауымынды сүю дәстүрін үздіксіз сәулелендіріп, бір ел екі тізімнің табысты әмәлиятының жаңа тарауын ойдағдай жазып, Жұңғо ұлтының ұлы гүлденуіне ауымынның күш қуатын арнаймыз. Тайванның ағымдағы істер шолушысы Уаң Бинчжун былай деді. бас шу Си Цзиньпин отанның бүкіл дей бірлігі

0: билікке келуін жүзеге асыруды баса дәріптеп, отанымыздың ұлы құрлығының Тайвань мәселесін шешудегі тарихи жауапкершілігімен шартсыз сенімін әйгіледі. Мен Тайвань мәселесінің ұлттың әлсіздігі, былықпалығы себебінен туылғандығын білемін. Ұлттың гүлденуіне байланысты шешілетіндігіне сенемін. Шямын қалалық Тайвань сауда қоғамы, жастар комитетінің тұрақты мүшесі Сау Шыңюн былай деді. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзін тыңдағаннан кейін қатты әсерлендім. Әрі Тайвань жастарының борышы мен жауапкершілігінің ауыр екенін ана құрлым айқын сезіндім. Басшы Си Цзиньпин маңызды сөзінде отанды бірлікке келтірудің тарихи ауқымын айқын баяндады. Бұл барлық жұмхауландарының жүрегіні. Мен Тайванның болашағы мемлекеттің тұтастығын декендігін, Тайван халқының бақты ұлттың гүлденуімен тығыз қатысты екендігін терең сезіндім.
1: Өз қабарымыз Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші томының Жунго Сри-Ланка оқырмандар мәжілісі 7-ші айдың 3-ші күні Сри-Ланканың астанасы Коломбода өткізілді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деп қарады. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде атты кітаптың 5-ші томы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының ең жаңа жетістіктерін жан-жақты жүйелі бейнелейтін беделді шығарма болып, халықаралық қоғамның жұңғы жолы, жұңғы басқаруы, жұңғы қағидасы жөніндегі түсінігі мен танымын онан ары тереңдетуіне септігін тигізеді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді. Жунго мен Сри-Ланка осы замандан одағы серіктер, осы ретке оқырмандар мәжілісінің өткізілуі екі елдің түсінікті нығайтуы, ортақ танымды шоғырландыруы, селбестікті тереңдетуі, Жунго мен Сри-Ланканың тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құруы жөнінен маңызды мәнге ие.
0: Өз хабарымыз. 1-ші шілде өрденінің егері Хынан өлкесі Пуян ауданы Чингзу қалашығы Ши Цзиньчжуан қыстағы партия ячейкасының шужиі Лилиан Чын 30 неше жылдан бері кәдір болған адам зиян тартумен санаспауы керек дейтін қарапайым сенім мен ауылдастарын бастап ауыл қыстақты гүлдендірудің коллектив бірге баю жолына түсті. Қазір Си Цзиньчжуан қыстағының ауыл шаруашылық кәсіп бақшасындағы 75 мың жерге биыл жаңадан енгізілген топырақсыз өсетін шие помидор пісу мезгіліне өтті. Әр түбінің өнім мөлшері 80 жың айналасында. Си Цзиньчжуан қыстағының тұрғыны Ван Хунфун былай деді. Төңіректегі қыстақтардың адамдары бәрі осы арада жұмыс істейді. Біреулері айына 4-5 мың, тағы біреулері 5-6 мың юан еңбек ақы алады. Қыстақ тұрғындары былай десті. Қыстағымыздағы шие помидор ел ішінде өтімді болып қалмастан, шығыс оңтүстік Азияға да экспорт етілуде. Ал 30 неше жылдың алдында Си Цзиньчжуан қыстағының барлық жері сортаң болып кісі басына тура келетін орташа жылдық кіріс 600 юанға да жетпейтін. 1983 жылы Лилиан Чын сортан жерде ізден жасап, көгініс парнегін орнатты. Содан 7-8 жылдан кейін 170 мың юан кіріс кіргізді. Ал қыстақ тұрғындары жағынан қыстақ партия ячейкасының шужиі болып сайланды. Міндет отырған бірінші күні Лилиан Чын өз үйінің ең таңдаулы екі көгініс парнеген қыстақтағы екі кедей отбасының пайдалануына тегін берді. Ол былай деді. Қадір болған адам зиян тартумен есептеспеу керек. Зиян тарту үшін туайтында үлес қосқандық. Көпшілік мені қыстақ партия ячейкасының шужилығына сайлады. Олардың да ауқаттанғысы келеді. Сондықтан мен қыстақтағыларды бастап, барлығымыз ауқаттану жолына түстік. 1994 жылы Си Цзиньчжуан қыстағындағы көгініс парнегі 40-тан асты. Лилиан Чын қыстақтағылардың ақша табу жолын тағы да кеңейтіп, қаржы топтап туындамалы қағаз зауатын құрмақшы болды. Алайда қыстақ тұрғындары алаңдағандықтан 12 отбасы ғана оған ілесіп жарна қосуды қалады. Өндіріске қосылған екінші жылы туындамалы қағаз зауаты 2 миллион еннен астам кіріс кіргізді. Қыстақ тұрғындары арт-артынан жарна қосқысы келді, ал бастапқыда жарна қосқан 12 отбасы бұған түгелдей қосылмады. Лилиан Чын былай деді, сол шақта мен алдымен осы 12 отбасындағы 6 партия мүшесіне ақыл айтып былай дедім. Партия мүшесі болған екенсіңдер, өз бастарыңды ғана күйіттеп, пайда табуды ғана ойласаңдар болмайды. Зиян тарту жағында, жұмыс істеу жағында, бұқараны бастап даму жағында алдында жүрулерін керек. Партия мүшелерін иландырғаннан кейін Лилиан Чын базар құны 2 миллион юаннан асатын туындамалы қағаз зауатын 680 мың юандық төмен бағада қыстақ коллективінің тижарат жүргізуіне тапсырып, барлық отбасын жарына герге айналдырып, жыл сайынғы кірісті бөліске салды. Осыдан кейін Лилиан Чың бүкіл қыстақтағыларды бастап, қаржы топтап, тоқымашылық, тоңазыту, механика сияқты орта жоғары деңгейлі кәсіптерді дамытты. Ол жан жақтан сан тексеріп, техникалық дарындыларды ұсыныс етті. Си Джинжуан қыстағының тұрғыны Ли Дьян Бин былай деді. 1992 жылы Ли Шуджимен бірге жағдай оқысу үшін оңтүстікке бардық. Шағын мейманханаға да жатып көрмедік. Көлік ішінде жаттық, сол жерде 6 күн тұрғанда небары 40 юан жұмсадық. Қазір Си Джинжуан қыстағының ауыл шаруашылық өнімдері күзет сатылып қалмастан, қыстақ құрған кәсіпорындар тапсырыс алған өндіріс заказдары да толып жатыр. Қыстақ партия ячейкасының шужи болған 35 жылдан бері Лилиан Чың Си Джинжуан қыстағын бүкіл елдегі ауыл қыстақтарды көркейтудің үлгі қыстағына айналдырып, кісі басындық орташа жылдық кірісін 42 мың юаннан асырып, ауылдастардың тұрмысы барған сайын жақсарды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік пошта мекемесі 7 айдың 4 күні жариялаған санды мәліметте мыналар көрсетілді. 6 айдың 30 күніне дейін биыл еліміздің жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 100 миллиард данадан асқан. Пошта жедел жеткізу кәсібінің даму тебіні еліміздің тұтыну базарының орнықты артуының, экономикалық дамудың орнықты ілгерлеуінің тамаша жағдайына әйгіледі. Биыл жыл басынан бері еліміздің тұтынуды жебеу саясаттарының үрдіс демеуінде көрнекті өнімділікке қол жетіп, тұтыну базары орнықты артуды сақтап, тұтыну құрылымы үздіксіз сапаланып, жедел жеткізу базар көлемінің үздіксіз кеңеюіне жетекшілік етті. Мемлекеттік пошта мекемесі дамуды зерттеу орталығы стратегиялық жобаны зерттеу бөлімінің меңгерушісі Лиу Жаңбылай деді. Еліміздің жедел жеткізу кәсібінің мөлшері былтырғыдан 9 күн бұрын 100 миллиард данаға жетті. Бұл пошта жедел жеткізу кәсібінің даму тебінінің пәрменді дәлелі болып табылады. Оның да маңыздысы еліміздің тұтыну базарының орнықты артуының, экономикалық дамудың орнықтылық барысында ілгерілеуінің тамаша жағдайына әйгіледі. Биыл жыл басынан бері пошта жедел жеткізу кәсібінде ауыл қыстақ жеткізу зат айналымы жүйесі құрылысының жетістіктері бекемделіп, қызмет өтеудің төменгі түсуін, интернеттің орнықты болуын, бұқараның жедел жеткізу кәсібінен ойдағыдай пайдалануын жебеді. Жедел жеткізу қызмет өтеу озық жасау кәсібімен ішкерлей тоғысып, зерделену, жасылдану, тоғысудың жаңа үлгісін қалыптастырды. Лиу Жаңбылай деді, пошта жедел жеткізу кәсібі өндіріспен тұтынуға, желде және желден тысқары, қала мен ауыл қыстаққа кең көлемде қызмет өтіп, экономикалық қоғамдық дамуда жетекші негіздік стратегиялық рол атқаруда. Лиу Жаңбылай деді, тұтынуды жебеу саясатының үздіксіз тиянақтануына және кәсіп саласының жаңа қозғаушы күшінің біртіндеп зорайуына байланысты, пошта жедел жеткізу кәсібі зат айналымы саласындағы жетекшілік ролын онан ары сәулелендіріп, экономикалық айналымды іркіліссіздендіруге дем беріп, экономиканың жоғары сапалы дамуына үздіксіз қозғаушы күш қосады.
0: Өз хабарымыз. Ғылым техника жетістіктерін кәдеге жарату жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдірудің зорайтудың шешуші түйіні. Тянчин сынды байырғы өнеркәсіп қаласы бір қыдыру кәсіп типін жаңалап, жаңалық ашу әмәлият арқылы дәстүрлі кәсіптердің даму формасына бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуды. Жаңадан гүлденген кәсіп салаларында селбесіп жаңалық ашуды жүзеге асырып, дамудың пәрменді жаңа қозғаушы күшін үздіксіз туындатты. Тянчин Бенхай Жан районы теңіз мұхит мұнай инженериясы зерделі жасау базасының алдынала жасау цехында еліміз тұңғыш топта дербес зерттеп жасаған теңіз мұхит инженериясы икемді жасау зерделі дәнекерлеу робот жабдықтары жүйесі жоғары дәлдікпен жұмыс жүргізуде. Мемлекет дәрежелі шеберлері қызмет кеңсесінің жетекшісі Лиу Хайлин дәнекерлеудің адам істетуден тұтас зейіндесуге дейінгі кемелді даму барысына куә болды. Лиу Хайлин былай деді, біз дербес меңгеруге болатын өздігінен үйлесетін дәнекерлеу техникасын жүзеге асырдық. Кейбір шектемеге ұшыраған ортада, шектемеге ұшыраған кеңістікте де осындай зейіндестірілген робот арқылы адамның орнын бастырып, дәнекерлеу өнімділігі тұтас тұлғалық озықтанды. Зерделі жасау базасы автоматты кесу, автоматты пайдалану, зерделі группа жұптасу, зерделі қамбада сақтау сияқты озық зерделі өндіріс жабдықтарынан 700-ден астамын қолданып, жалпы тұлғалық өндіріс өнімділігі адамдардың қызмет өнімділігінен 39%-ден астам жоғарылады. Теңіз мұхит мұнай инженериясы Тянчин зерделі жасау бөлімше серіктігі модель құрылымын алтын ала жасау бөлімінің орынбасары меңгерушісі Леу Чао таныстырып былай деді. Технологиялық барысты әрбір жұмыс тәртібіне орналастырып, өзіміздің кейбір технологиялық жобалауымызда жаңалық жаратумен ұштастырып, өндіріс барысын зерделілендіруді жүзеге асырамыз. Теңіз мұхит мұнай

0: Женерес сияқынан шығысқа қарай шамамен 10 минут жүргенде дүние жүзіндегі тұңғыш зейіндескен көмір қышқыл газын бөліп шығармайтын кемежай Тянжин порты, Бейжан порт районы, Си бөлігіндегі зерделленген теуіш қорапты кемежайға жетуге болады. Нақ майданда кезекшілік істеген адам жасанды зерде тасымал роботтары ғана тоқтаусыз жұмыс жүргізуде. Тянжин порты бірінші порт жекті серіктігі көлік әтіретінің орынбасар бастығы Чаң Уйдың бұлай деп таныстырды. Қазір кемежай Беши, Бейду, Эй сияқты алдыңғы лектік техникалармен ішкерлей тоғысып, жұмыс өнімділігі тәстүрлі кемежайдан шамамен 20% жоғарылады. Сонымен бірге кемежайға жел электр таралмалы фотоволт жүйесі орнатылып, тұтас барыста көмір қышқыл газы ығыстырылмайды. Бұл дүние жүзіндегі жалпыластыруға болатын дәстүрлі порттың дәрежесін жоғарылатудың тұңғыш жүнгі үлгісі. Чаң Уйдың былай деді. Жасанды зерде тасымал роботы Айрт Тянжин портынан шетелге бет алып, Сауд Арабия, Сингапур, Аустралияның көптеген порттарында пайдаланылуда. Тянжин порты біздің алдыңғы лектегі ғылым техникамыз бен порттың қолданылмалы ортасын тығыз ұштастырып, жаңа сапалы өндіргіш күштердің портта тиянақтануына мүмкіндік жасады. Теңіз мұхит мұнайы, Тянжин порты сияқты маңызды зейінді жасау жетістіктері, Тянжиннің ғылым техникада жаңалық ашу кәсібінің шікерлей тоғысуының тиянақтануының бейнесі. 2023 жылы құрылған Тянкай жоғары оқу ағарту ғылым техникада жаңалық ашу бақшасы жетістіктерді кәдеге жаратуға назар аударып, тіркелген кәсіпорын 5000-нан асты. Сонымен бірге Бейжің мен Хэбидағы 868 ғылым техникада жаңалық ашу кәсіпорындарын баурады. Тянжин Тянкай даму топ жекті серіктігінің орынбасар бас директоры Уаңян былай деді. Біз ғылым техникада жаңалық ашудың қайнар көзі, ғылыми зерттеу жетістіктерін жарататын орын, ғылым техникада жаңалық ашуға қызмет етудің экологиялық шеңберісінде үш орынды мықтап игереміз. Бейжің, Тянжин, Хэбидің халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталығының дамуын жебеп, осы орайдан пайдаланып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуға дем беру соңғыны санамыз.
1: Өз қабарымыз, биылғы 10-шы нөмірлі тайфун дауылы Майсак 7-ші айдың 4-ші күні кешкі сағат 9 мөлшерінде Вьетнамның Гуаңнин өлкесінің теңіз жағасынан екінші рет құрлыққа өтті. 7-ші айдың 5-ші күні таңғы сағат 5-те Гуаңшидің Фаңчыңган қаласы Шаңса ауданында ауа иірімі жүйесінің ең сыртқы қабатындағы жел күші 10 баллға жетті. Осының ықпалынан Гуаңшидің көп бөлігі, Гуйжудың шығыс оңтүстігі, Юннанның оңтүстігі, Хунанның батыс оңтүстігі, Гуандуңның батысы қатарлы орындардағы бір бөлім райондарда нөсер құяды. Қатысты райондар тайфун дауылынан сақтану шараларын бар күшпен ойдағыдай атқаруда.
0: Өз хабарымыз. Халық істері министрлігі, ғылым техника министрлігі, Жұңғу ғылым техника қоғамы 7-ші айдың 4-ші күні халықаралық ғылым техника ұйымдарының құрылуын тізімге алуы қолданбасын бірлесіп жариялап, ашық тең әділ кемсітпейтін халықаралық ғылым техниканы дамыту ортасын құруды ілгерілетті. Қолданбада былай деп белгіленген. Жұңғуда халықаралық ғылым техника ұйымын құруда шетелдік мүшелердің салыстырмасы 1/3-нен төмен болмау, айналым барысында халықаралық сипатына және пайда табуды мақсат етпеу сипатына табанды болу керек.
1: Өз хабарымыз, ғылым атты универсал тексеру кемесі 7-ші айдың 4-ші күні Чиңдау бас портынан аттанып, шамамен 40 күнге жалғасқан 2026 жылғы батыс тынық мұхит ғылыми тексеруінен ортақ игіліктену сапарын бастады. Жұңғу ғылым академиясы теңіз мұхит зерттеу орны 2010 жылдан бастап батыс тынық мұхитты ғылыми тексеру рейсанын үздіксіз ұйымдастырып, батыс тынық мұхитта өртіс 14 жыл уақыт жұмсап, көптеген түйінді тұрақты қима беттегі түрлі көрсеткішті қамтыған уақыт тәртібі санды мәлімет бақылау материалдарына ие болып, бүкіл жер шарының климат өзгерісіне төтеп беруге, терең теңіз байлық ортасын зерттеуге Жұңғуның ақыл парасатын арнады.
0: Өз хабарымыз. Жұңғу теңіз сақшысы Шиушан кеме құрамасы 7-ші айдың 4-ші күні Дайшан кеме құрамасының орнын басып, Жұңғуның Тайван аралының шығыс теңіз айдынында заң бойынша заң атқару шарлау тексеру жүргізді. 6-ші айдан бері Дайшан кеме құрамасы қатысты теңіз айдындарында шарлау тексеру, балық аулау, құтқару сияқты қимылдарды үздіксіз өрістетіп, қалыпты қатынау және жұмыс тәртібін қамтамасыздандырып, тайвандық бауырластарды қамтыған Жұңғу балықшылары заңды орынды ұғық мүддесін және өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін қорғады.
1: Өз қабарымыз, Еуропадағы көп ел жуырдан бері қапырғыстық ауа райына тап болды. шыжы

0: қан ыстықтан көп елде 4000-нан астам адам қаза болды. Бұдан сырт, қуаңшылық боран сияқты факторлар қабаттасып, көп елдің тауларында өрт апаты өршіді. Дүние ауа райы ұйымы жақында Эль-Ниньо құбылысының ықпалынан алдағы бірнеше айда сүркейлі ауа райы туылу мүмкіндігі артатындығын мәлімдеді. Өткен аптада Франция 80 жылға жуық уақыттан бергі ең жоғары температуралы ауа райына тап болды. Париж қаласын қамтыған көп жерде ең жоғары температура 40 Цельсий градустан асты. Францияның денсаулық сақтау министрі Рейсет 7 айдың 3-ші күні былай деді. Осы ретке жоғары температуралы ауа райы барысында Францияда 2025 адамның қайтыс болғандығы естелікке алынды. Бұл межедегі өрден 30%-тей жоғары. Үрдіс жалғасқан қапырық ыстықтан ауру сырқау саны қауырт артты. Сондай-ақ Францияның жергілікті емдеу жүйесі бұрын болып көрілмеген қысымға душар болды. Париж Сакрей доғдырханасының бастығы Лусия ханым былай деді. Доғдырханамыз жабдық жетіспеу, зат тапшы болудай қиыншылықтардың қыспағында қалды. Доғдырханамыздағы барлық қызметкер жөнінен алғанда осы аптадағы жағдай өте қиын болды. Сестралар мен доғдырлар ғана емес, доғдырханамыздағы барлық адам тоқтаусыз жұмыс істеді. Жоғары температуралы ауа райы Еуропаның көп жеріндегі астық өндірісіне де ауыр соққы болды. Германия диқандар қоғамының төрағасы Рукойт былай деді. Қазір дақылдар дәнденудің шешуші мезгілі, әсіресе бидай дақылы түйінді кезеңде тұр. Сондықтан осы ретке қабағат ыстық ауа райында біздің ең алаңдайтынымыз өнім мөлшерінің азаюы, сапасының төмендеуі. Үрдіс жалғасқан жоғары температуралы ауа райына қуаңшылық боран сияқты құбылыстар қабаттасып, Еуропада көп елдің тау ормандарына өрт кетті. Францияның Зонлие Лекорни былай деді. Биыл жаз мезгілі басталғаннан бері Францияда 7000 ретке таяу өрт кетті. Дүние ауа райы ұйымы 7 айының 3-ші күні ақпарат мазмұндамасын жариялап, Эль-Ниньо құбылысының тынық мұхит ыстық белдеу алабында үдей түскендігін, межемен алдағы бірнеше айда тез күшейіп, бұдан дүниенің көптеген райондарында қапырық ыстық, қуаңшылық, қалың жаңбыр және басқа да сүркейлі ауа райы құбылыстарының туылу мүмкіндігі артатындығын айтты.
1: Өз хабарымыз. Сауд Арабия медиасы 7 айдың 4-ші күні жағдайдан хабардар қайраткердің сөзінен сұйтат келтіріп былай деп хабарлады. АқШ пен Иранның жаңа кезекті сұхбаты 7 айдың 11-ші күні Пакистанда өткізіледі. Иран жақтан қатынасатын уәкілдің дәрежесі қазірше тұрақтандырылған жоқ. Осы ретке сұхбатта бастысы АқШ-тың Иранға қаратқан жазалауы, Иранның мұздатылған қаржысы және Иранның ядро мәселесі талқыланады.
0: Өз қабарымыз, Венесуэла мемлекеттік құрылтайының төрағасы Хауэрик Родригес 7 айдың 4-ші күні былай деді. Осы елде таяуда туылған екі ретке күшті жер сілкінісі апатынан 2954 адам қаза болып, 16592 адам жараланды. Өкімет жақтың ең жаңа санағына қарағанда, қазірге дейін 6462 адам құтқарылған, 16309 адам баспанасыз қалған.
1: Өз хабарымыз. Бейжің уақыты 7 айдың 5-ші күні таң сәріде аяқтаған АқШ, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол күзесіне таласу жарысының 8 мықтыға таласудағы тұңғыш майдан шешуші жарысында Марокко командасы 3-0 мен отағасы елдің бірі Канаданың командасын жеңді. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұла Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
3: Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының санды мәліметінде көрсетілгенше, өткен бір аптада естелікке алынған жоғары температураға қатысты өлген адам саны 1300-ден асқан. Ыстықтан сақтану электр жабдықтары халық тұрмысының жаңа қажетіне айналды.
1: Таңдаулы кофе өнімдер базары бразилиялықтардың тұтыну дағдысын өзгертті.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. ең әуелі Еуропа одағының сауда

0: қатысты өлген адам саны 1300-ден асқан. Ыстықтан сақтану электр жабдықтары халық тұрмысының жаңа қажетіне айналды. Күшті сұраныста Жунгода өндірілген көптеген электрлі желдеткіш, жылжымалы ауа теңшегіш тұтынушылардың аузындағы температураны төмендететін киелі жабдыққа айналды. Ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, Еуропадағы басым көп санды елдердің сату жағдайы қарайлас болған. Өтімді сатудың астарындағы тұтынушылардың базарға болған шынайы аңысы мынадай бір қарапайым қағидан тағы бір рет дәлелдеді. Жунго мен Еуропаның экономика сауда селбестігінің мәні өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуде. Еуропа кәсібінің қиыншылық қыспағында қалуының қайнары Жунгода емес. Таяу жылдардан бері Еуропадағы бір бөлім жұртшылық пікірі жергілікті бәсекелік қуаттың жетерсіздігін сыртқы бәсекеден көрді. Еуропа одағы кәсіп саласын қорғау саясатын арт-артынан белгілеп, дауал тұрғызып, қамал орнату арқылы жергілікті қамдау тізбегін күшейтуге ұрынды. Алайда осы ретке жоғары температуралы ауарайдан сақтану қатысты өнімдерінің тұтыну өрлеуі бұл әуенге жанды реалдық арқылы тойтарыс берді. Еуропаның тоңазыту жабдықтары мен қамдаудағы олқылықтарының басты себебі жергілікті кәсіптердің орналасуы артта қалған. Өнімдердің жаңалануы баяу болып, құрылыс ортасы мен халық тұрмысының қажетіне сәйкесе алмағандығында. Жергілікті қамдау тапшы болғанда бағасы біршама лайықты қажетке үйлесетін жұңғы өнімдері табиғи түрде ең жақсы талғамға айналды. Жунгоның тоңазыту үй электр жабдықтары Еуропада жалпы бетті қарсы алуға бөленді. Еуропаның көне құрылыстары көп, жаңалануы шектемеге ұшыраған. Дәстүрлі ауа теңшегіш орнату барысы күрделі. Жылжымалы ауа теңшегіштің шуылы зор, өнімділігі төмен болу сияқты жағдайларға қарата, Жунгоның үй электр жабдықтары кәсіпорындары орнатуды қажет етпейтін шуылы төмен, энергия өнімділігі жоғары бөлшектік жылжымалы ауа теңшегіш өнімдерді Еуропа одағы базарына салды. Бұл өнімдер Франция, Бельгия қатарлы елдерде кеңінен сатылып, халықтың қажетінен шықты. Бір тоңазыту жабдығы әлемдік кәсіп тізбегінің ішкерлей тоғысуының ықшам көріністегі болады. Зерттеп ашудан ұсақ бөлшектерден тұтас машинаны құрастыруға және шекара аттап айналымға салуға дейін Жунго өнімдерінің экспорт етілуі көп елдің кәсіп абзалдылығын шоғырландырды. Бұл жаһанданудың жұмыс бөлісі селбестігінің жемісі деуге болады. Жунго мен Еуропаның экономика сауда селбестігі неше 10 жыл бойы екі жақтың жоғары деңгейлі жасау, жаңа энергия, үй электр жабдықтары, цифрлы экономика сияқты салалардағы өзіндік басымдығы бар. Кәсіп жүйесі ішкерлей тоғысқан, базар заңдылығы негізінде қалыптасқан. Мұндай селбестік экологиясы ішінара саясаттардың ықпалына бола оңай ұспақ өзгермейді. Базар ең әділ шешім жасаушы фактор, тұтынушылардың шынайы талғамы, саясат құжат пен қорғанымпаздық ұранынан әлдеқайда басқаша болады. Әдейі тосқындық жасап, кәсіп тізбегін бөліп тастау, экономиканың жаһандану заңдылығына қайшылық жасау шаралары ең соңында қатысты жақтарды бұрылыс жасау орайынан айырып, бұқараның төл мүддесіне зиян жеткізетін болады. Ұзақ болашақтан қарағанда Жунго мен Еуропаның даму талабы барынша қабысқан. Еуропа жасыл, цифрлы және жасанды зерденің типін өзгертуге күш салуда. Жунго жаңа сапалы өндіргіштерді жетілдіріп, жоғары деңгейде есік ашуды кеңейтуде. Екі жақтың жасыл үй электр жабдықтары, жаңа энергия, зерделі жабдық сияқты салалардағы селбестігінің болашағы нұрлы. Есік ашу барысында жаңалық ашып, селбестік барысында тең игілікке кенеліп, кәсіп тізбегінің бірін-бірі толықтауын тереңдеткенде ғана өміршеңдік күшті үздіксіз тасқындатып, қауіп-қатерге төтеп беру қабілетін жоғарылатуға болады. Сауда қорғанымпаздық шарасының шығар жолы жоқ, ашық селбестік қана дұрысталған. Базар заңдылығына қайшы келетін қамалдар қамдау мен қажетсіну ауқымын тоса алмайды, тұтынушылардың талғамын да өзгерте алмайды.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Төменде таңдаулы кофе өнімдер базары бразилиялықтардың тұтыну дағдысын өзгертті деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Сан-Паулу кофе мерекесінің жауаптысы Кайо Арсуно былай деді. Бразилияда көпе бір түрлі сусынған емес, оның да маңыздысы тамыры терең мәйекті мәдениет. Бұрын көпшілік дәстүрлі тәсілде көпе тұтынатын, қазір көпенің жаңа базарын, көпе ішудің жаңа тәсілін игере бастады. Таңдаулы көпенімдер базары бразилиялықтардың тұтыну дағдысын өзгертті.

0: Ибиебаула бақшасының қош жылдық көрме ғимаратында кофенің қош иісі аңқып, ерекше думанға бөленді. Кофе егуші кәсіпкерлер, кофе қақтау кәсіпкерлері, мамандар және кофе әуескерлері 6-шы айдың 26-шы күнінен 28-шы күніне дейін 5-ші кезекті Сан-Паулу кофе мерекесінде бас қосып, Бразилия таңдаулы кофе базарында тұтас кәсіп тізбегінің қарыштап дамығанын сезінді. Бразилия дүние жүзінде кофе өндіретін және экспорт ететін бірінші ірі ел. Өндіріс районы шығыс оңтүстік бөліктегі Минас Гейлас штаты, Сан-Паулу штаты және Балана штатына шоғырланған. Әлемдік таңдаулы кофе қоғамының бағалау жүйесінде 80 нөмір және одан жоғары нөмір алған таңдаулы кофе түрлері таңдаулы кофе қатарына енгізіліп, жоғары сапалы және ерекше өндіріс районының кофе дәмі ерекшелігіне уәкілдік етеді. Консуло егіс алаңы кофе бақшасының қожайыны Флора Сера былай деді. Галса өндіріс районындағы осы әулеттік егіс алаңы үшінші ұрпаққа жалғасты. 40-неші жылдың алдында механикалық өндіріш күшке талпыну үшін ұлатам Минас тауынан жарса жазығына көшіп барып, жаңа кофе бақшасын ашуға бекиді. Біздің таңдаулы кофе мөлшеріміз өте аз, бірақ өте сапалы. Терген кезде тек толық пысқан жемісті ғана таңдап аламыз. Шикі бұршақ сатысында электрондық машиналар арқылы қатаң сұрыптап, нашарларын шығарып тастаймыз. Кофе бұршағының тәттілік дәрежесі өте жоғары, қайнатқанда қант қосудың қажеті жоқ. Сера былай деп таныстырды. Дәстүрлі күнге қақтау тәсілі кофе бұршағының бетіндегі микроорганизмдерді ең зор дәрежеде сақтап қалады. Қаз районындағы кофенің өзгеше қатты жемісі, көкс қанты және шоколад дәмін әйгілейді. Қазір бақшаларда негізінен жалпылық тауар бұршақ өндірілгенмен, таңдаулы кофе болашақтағы кофе кәсібінің күш салу түйіні болмақ. Өндіруші ретінде біз Жунгоның импорт саудагерлерімен байланыс орнатуды белсене жоспарлаудамыз әрі сынап көрудеміз. Кофе әуескері Берино Феррас былай деді. Бразилия базарында 5 жылдың алдында мен тек алдын ала ұнтақталған кофе ұнтағын ғана табалатымын. Бірақ қазір кофе бұршағын сатып алуға да дайын түрдегі кофені де сатып алуға болады. Таңдаулы кофе түрлері анағұрлым жалпыласты. Әсіресе жас қауымның қабылдау деңгейі біршама жоғары болды. Бұл менің Сан-Паулу кофе мерекесіне үшінші рет келуім. Таяу жылдардан бері Бразилия кофе өнімдерінің түрі күн сайын молайып, өндіріс районының абзалдылығы тұтынушылардың түрліше сорттағы, дәмді және бір жайлету тәсіліндегі кофелерді тұтынуына мүмкіндік әкелді. Желідегі информация іш жүзіндік дәм түйсігінің орнын баса алмайды. Кофе мерекесінде бір уақытта неше ондаған түрлі кофені татып көру орайы бар. Жас ұрпақ кофе тұтынушысы ретінде Ферас өзі дайындайтын кофені жақсы көреді. Ал уақыт тығыз болғанда қолайлы дайын кофені де ішеді. Көптеген көрме саудагерлері түрліше бір жақты ету әдісін сынап көрді, әрі түрліше кофе түрлерін көрмеге қойды. Бұл кәсіп саласының тұтас тұлғасының көп негізденуге қарай дамығандығын көрсетеді. Жас буын дәл осы беталысты ілгерілететін негізгі күш. Таңдаулы кофе жасайтын Сан-Моника кофе кәсіпорнының бас атқарушы мансапшысы Марсело Маскиофиан былай деп таныстырды. Серіктік өнімдері негізінен Латын Америкасындағы елдерге сатылады. Алайда Жунго сияқты базарларда сынақ ретінде сатыла бастады. Тұтас кәсіп тізбегінің дамуы Бразилияның таңдаулы кофесін сапаға және баға басымдығына ietті. Біз Жунго базарының көмескі күші зор деп қараймыз.
1: Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
2: Шақсы келін, сөзімен музыкасын жазған Қизат Сейтқазин. Орындағандар Нұрсымбат Саятқызы, Гүлнұр Жайсақызы.

Жайлау көркі. Сөзі Сәбира Жанғазы қызынікі. Музикасы Төлеубек Мұқайұлынікі. Орындаған Төлеубек Мұқайұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылары, алтын алқап бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары Мори ауданы Тұңчын қалашығы Шинджагу қыстағының кілегей білдіргені саяхатшыларға тәтті дәм сыйлап қыстақ тұрғындарын ауқаттандырды.

Чоңгы ауыл чарбачылык ғылым академиясы батыс бөлүгү ауыл чарбачылыгын зерттөө орталыгынын ғалымы Чуин Чүн жана ужумы кабын карбыз сапалуу тукумун жетилдирип жана жеңил оңойластырып эгүү үлгүсү жөнүндө издениш жасады. Кулжабданы Садык Юзу ауылынын Хуак үйүнүн күлчөп эгүү кәсіптік кооперативі егінчілік арқылы ақша табатын жақсы көрініс қалыптастырды. Отталқапта салмон балығы өсірілді деген мазмұндағы хабар мақалаларымызды тыңдайсыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Мори ауданының Дуңчин қалашығы Шинжагу қыстағының кілегей бүлдіргенінің саяхатшыларға тәтті дәм сыйлап, қыстақ тұрғындарының ауқаттануына мұрындық болған ісін әңгімелейміз. Жаздың шіліңгір ыстығында жемістің хош иісі аңқыда. Қазір Мори ауданы Дуңчин қалашығының Шинжагу қыстағындағы жеміс-жидек көгініс өсіру бақшасындағы кілегей білдірген іркес-тіркес пісті. Дәмі тіл үйіретін шырыны мол сапалы жеміс-жидек көптеген саяхатшыны осында келіп, ауыл қыстақта жеміс-жидек өсіруді сезінуге баурады. Жергілікті орынның күн нұрының түсуі жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор болу табиғи абзалдығына сүйенген Шинжагу қыстағы, бос тұрған коллектив жерін кәдеге жаратып, ерекше жеміс-жидек көгініс егіншілігін дамытты. Егіншілік шебері Хы Джимбо қыстақ коллективінің 10 мың жерін көтермек алып, далада және жылыжайда егуді ұштастырып үлгісін қолданып, кілегей бүлдіргенмен помидор екті. Мұның ішінде бүлдірген аумағы 7 мыңға жетті. Ғылыми тыңғылықты баптап басқарып, қорғаудың арқасында жеміс-жидек сапалы болып, мол өнім алынды. Сапалы жеміс-жидек пен жанға жайлы бау-бақша ортасы Шинжагу қыстағының өзеутеру саяхатын өрлеуін үздіксіз көтеріп, қала маңы сейіл серуені тамаша орнына айналдырды. Санжы қаласынан келген саяхатшы Ван Яхуй, мен отбасымдағыларды ертіп бүлдірген теруге осында арнайы келдім. Бұл арадағы бүлдіргенің дәмі жақсы, шырыны мол, үзу тері ортасы таза, жайлы, сезіну сезімі өте жақсы екен. Кейін тағы үнемі келіп тұрамын деді.

Өзгеше егіншілік шарт жағдайымен тыңғылықты баптап басқарып қорғаудың арқасында Хыжимбо отбасының кілегей бүлдіргенінің жемісі еті нығыз болып дәмі тіл үйіріп базардың қарсы алуына бөленді. Тек бүлдірген кәсібінің өзінен Хыжимбоның жылдық кірісі 80 мың юанға жетеді. Сонымен бірге жыл бойы төңірегінде қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыстануға қабылдайды. Жұмыс істейтін қыстақ тұрғыны Ли Хай, үйге жақын маңда жұмыс істеймін, күніне 200 юан кіріс кіргіземін деді. Қазір ерекше жеміс-жидек көкөніс егіншілігі Шэньчжагу қыстағының коллектив шаруашылығын зорайтудағы, бұқараның кірісін арттыруға бастаудағы маңызды тірекке айналды.

Соңғы жылдары тұңчың қарашығы бос тұрған жерлерді кәдеге жарату, жергілікті шеберлерді жетілдіру, жерді айналымға салуды арнаға түсіру сияқты тәсілдер арқылы ауылық стак кәсіп саласының орналасуын үздіксіз сапаландырып, кіріс тарттыру арнасының жалаң болу қиын мәселесін шешті. Келесі қадамда тұңчың қарашығы ауыл шаруашылығы мәдениет саяхат байлығын біріктіріп, жергілікті ауыл шаруашылығы әйгілі маркасын жетілдіріп, кірісті арттыру арнасын үздіксіз кеңейтіп, ерекше кәсіптердің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру арқылы ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруге қуат істейді.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қарамайлы, шығысы қаласы Үрімжі қаласында, Санджы облысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігінің ішінара жерлерінде және іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталау облысындағы таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарының кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжан, оңтүстік Шинжанның батысы, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіні 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Мезеттік боран күші 9 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан, шығыс Шинжанның көп санды жерлері, Санджы облысының ішінара жерлерінде 35-37 селси градустық үстінде ыстық болады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағында, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 селси градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 50 селси градустың үстінде ыстық болады. 7-ші айдың 6-сы күндізден түнге дейін іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталау облысының батысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санджы облысы, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірі, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Онда іле өзені аңғарының оңтүстігіндегі және шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, шығысы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санджы облысы, Қотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі, Санджы облысы, оңтүстік Шинжанның батысы, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпіні 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының қиыс шығысынан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран шығады. Оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжан және Тяньшань тауының солтүстік бөктерінде 35-37 селси градустық ыстық болады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағында, Байынғолин облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Байынғолин облысы, Тұрпан қаласында, Құмыл қалаларында 45 селси градустың үстінде ыстық болады. Кей жерлерде 50 селси градустық ыстық болады. Жетінші айдың 7-сі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысы, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласы, Санджы облысы, оңтүстік Шинжанның батысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталау облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы солтүстігінде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлерде қалың нөсер жауады.
Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджу облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел өттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаң және Тяньшан тауының солтүстік бөктерінде 35-37 селси градустық ыстық болады. Байынғолин облысы Тұрпан қаласы Құмыл қалаларында 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Кей жерлерінде 45 селси градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн бұлттап, соңынан өткінші жаңбыр жауады, 22-28 селси градус ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері айдарында көпшілікке Жүнгі ауыл шаруашылық ғылым академиясы, батыс бөлігі ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының ғалымы Чуинчун мен ұжымы мүшелерінің батыс бөлік ерекше қауын қарбыз сапалы тұқымын жетілдіріп және жеңіл оңайластырып егу үлгісі жөнінде ізденіс жасаған әңгімесін баяндаймыз.

Үнемі кезігетін қарбыздың көп атызда жатып өседі. Ал Жүнгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлігі ауыл шаруашылығын зерттеу орталығы Санжы әмбебап сынақ базасының қарбыз жылыжайында қарбыздар шетінен асылып салақтап тұрады. Таяуда Жүнгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлігі ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының батыс бөлігі ерекше қауын қарбыз сапалы тұқымын жетілдіріп және жеңіл оңайластырып егуден жаңалық ашу ұжымының бас қалымы Чуинчун мен ұжым мүшелері қарбыздың қасиеті мен пішінін тексерді. Енді бірнеше күннен кейін осы сабағында асылып тұрған қарбыздар базарға шығарылады.

Жөңгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлігі ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының Санжы әмбебап сынақ базасы Санжы мемлекеттік ауыл шаруашылығы жоғары жаңа технология кәсібінен үлгі көрсету районында. Елеген жер аумағы 1,5 мың келетін 2 жылыжайда жап жасыл неше мың түп қарбыздың сабағы тартылған арқанды бойлап тік өрмелеп өсіп қатар-қатар дізіліп қалыңы мен селдірлігі араласқан жасыл қарбыз орманын қалыптастырған.

Мемлекеттік қауын қарбыз кәсібі технология жүйесінің маманы, Чүнгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының батыс бөлік ерекше қауын қарбыз сапалы тұқымын жетілдіріп және жеңіл оңайластырып егуден жаңалық ашу ұжымының бас ғалымы Чу Иңчун былай деп таныстырды. Сабағын асып салақтатып егілген қарбыз үлкен болмағанмен, бірақ күн нұрын жан жақты қабылдап, сапасы жақсы, дәмі айтарлықтай болады. Жылы жейдеккен қарбыздардан мейсәй екінші нөмір, көк жақыт үшінші нөмір сияқты 30 неше сорт бар. Қарбыздың қабығының қалыңдығы 5 мм айналасында. Қабығы жұқа, еті жұмсақ, жеміс еті шырынды. Кеңістікте асып баптауға үйлесетін сапалы сорт саналады.

Мұндай егу үлгісі осы орталықтың жаңалық ашу ұжым енгізген сабағын асып, кішкене қарбызды тығыз егу технологиясы саналады. 2 жыл сапалландыру арқылы баптау жұмысы қазір кемеліне келіп, Тұрпан қаласы Бинтуанның 6-шысы, Фаңсауқу егіс алаңы сияқты жерлерде сынақ ретінде жалпыластырылды. Жойыңшының бір қарбызды қолымен үзіп алып, пышақтың үшін қарбыз қабығын ақырын тигізген еді, сырт еткен дауыспен бірге қарбыз жарылып, шырынды қып-қызыл қарбыз еті бірден көрінді. Тәмін татып көргенімізде аузымыз тәтті шырынға толды. Әрбір қауының салмағы 2 килограмм айналасында, 2-3 адам бір жолда жеп болады екен.

Дәстүрлі үлгіде қарбыз еккенде бір жылда тек бір рет қана егуге болады. Оның үстіне жерде дерттер без оңай пайда болады. Сабағында асылып салбыратып өсірген қарбызға улап, өркенін жетілдіру технологиясымен. Тығыз егу технологиясы қолданылып, дерттер бездің толу ықтималдығын төмендетіп қана қоймай, тағы өлшемдендіріп баптап басқаруды жүзеге асыруға болады.

Жылыжайда әрбір қарбыздың сабағына бірден белгі ілінген, оған 5.10 сияқты цифрлар жазылған. Чу Иңчун былай дейді, бұл ұсақ белгілер қарбыздың туу куәлігіне барабар. Бұл қарбыздағы 5.10 деген 5-ші айдың 10-шы күні тозаңданғандығын білдіреді. Осы арқылы пісу мезгілін дәлме-дәл есептеп, дәмі ең тамаша болған кезде базарға шығуға кепілдік етуге болады.

Қарбыздың тауарлану мөлшерін жоғарылату үшін жиын үшін ұжымы бір сабақта бір қарбыз ғана болып үлгісін қолданып, қарбыздың қоректігінің жеткілікті болуына шынайы кепілдік етті. Қарбыз сабағы 40 сантиметр айналасында өскен кезде асып тұрақтандырады. Бұл кейінгі күзеу тозаңдандыру жинауға анағұрлым қолайлық тудырып, кеңістік абзалығынан толық пайдалануға болады.

Соңғы жылдары Санжы мемлекеттік ауыл шаруашылығы жоғары жаңа технология кәсібінен үлгі көрсету районы Лаулуңқы қарбыз кәсібін арқау етіп, сапалы жаңа сорттарды үздіксіз енгізіп, су үнемдеп тамшылатып, суару, органикалық тыңайтқыш орнын басу, дерт дербездер мен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану тізгіндеу сияқты технологияларды жалпыластырып, базарға жетін жетекші етіп, сапаны жоғарылатып, мөлшерін арттырып, Лаулуңқы қарбызының атын үздіксіз асқақтатып, қарбызды бүкіл еліміздің жер-жеріне сатты.

Құлжа ауданының Садық Юз ауылы ерекше гүл егіншілігін зор күшпен дамытып, Хуа Хуйның гүл егіншілігі кооперативін күш сала сүйемелдеп, кооператив мүшелеріне бағыттап, кәсіптік гүл егу технологиясы тәрбиесін өрістетіп, шаруаларды тұқым сияқты өндіріс материалдарымен қамдап, гүл ерекше кәсібін қалыптастырып, шаруалардың егіншілікпен шұғылданып және жұмыс істеу арқылы кірістерін арттыруын жебеді. Енді Құлжа ауданының Садық Юз ауылы Хуа Хуйның гүл егіншілігі кәсіптік кооперативінің зерделі жылыжайына барып, кооператив еккен гүлдерді тамашалайық.

жылжындай өсіп, бұтақтары мен жапырақтары жайылып, көл өсіруші диқандар арасында арлы-берлі жүріп, суарумен, тыңайтқыш берумен, температурасын реттеумен қарбалас болып, осы ауқаттандыру гүлдерін ден қоя қорғауда.

Кооперативтің басқарушысы Те Шиумей былай деді: «Қазір біз ірі жапырақты тасалма көшіріп егудеміз. Биыл жиыны 30 000 түптен астам қаламша жетілдірдік. Қаламша негізінен дербес отырғызылған қаламша және тұқым сіңіріп жетілдірілген қаламша сынды екі түрге бөлінеді. Тұқым сіңіріп жетілдірген қаламшаның өсу қарқыны баяуырақ, базарға шығарылу уақыты отырғызылған қаламшадан кештеу болады. Біз топқа бөліп, қауырт кезге соқпай, базарға шығару сынды сатып үлгісін қолданып, базардың уақыт парқын мықты игереміз. Отырғызылып жетілдірілген қаламшалардың өсуі тез. Биыл 5-ші айда базарға шығарылып сатылды. Тұқым сіңіріп жетілдірілген қаламшаларды 2 ай айналасында тыңғылықты баптап басқару қорғау арқылы межемен 7-ші айда базарға шығаруға болады. Екі топтағы қаламшалар қауырт мезгілге соқпай базарға шығарылатындықтан сатылу периоды ұзарып, базардағы сауда орайын анағұрлым ойдағыдай игеруге болады.

Кооперативте қазір 2400 шаршы метрлік екі зерделі жылыжай бар. 700 мың түптен астам гүл сияды. Он нешеге жуық сорт бар. Кооперативтің биылғы алғашқы топтағы 500 мың түп гүлін түгелдей төңіректегі аудан қалалар тапсырыспен сатып алды. Межемен 450 мың иван кіріс кіргізеді. Бұл 300-де 400 қыстақ тұрғынының жақын маңда кәсіптеніміне жетекшілік етіп, осыдан адам басына орташа артқан кіріс 5 мыңнан 8 мың юанға дейін болып отыр.

Садық Юз ауылы Хуахуйның екілегіншілігі кәсіптік кооперативі партия шейкасының шудия Шыңвінжі былай деді. Қазіргі меже бойынша болғанда барлық қалымшылар түгелдей төңіректегі аудан қалаларға сатылып, егіншілік базасына қомақты экономикалық пайда жеткізеді. Мұның ішінде шөп сабақты гүлден 500 мың түп жетілдірілді. Іс жүзінде көктем мөлшері бойынша есептегенде сатылу сомасы 400 мың юан болады деп межеленіп отыр. Раушан гүлден жиыны 100 мың түп жетілдірілді. Егер түгелдей сатылса, сатылу сомасы да 400 мың юан айналасында болады. Тұңғыш топтағы қаламшылар базарға шығарылып сатылса, екі түрдегі сортты қосқандағы жалпы кіріс 700 мыңда 800 мың юанға жетеді.

Садық үйізі ауылының төменгі Садық үйізі қыстағындағы гүл өсіруші диқан Ча Юйже былай деді. Менің шөп сабақты гүл еккеніме 10 жыл болды. 2016 жылы кооператив жаңадан құрылғанда мен бірінші топтағы шөп сабақты гүл еккен отбасы болдым. Гүл егуге сүйеніп нақты ақша таптым. 2021 жылы 200 мың юан қаржы шығарып, қазіргі жаңа үйді жаңадан салдым. Бейіл мен жиыны 3 жыл жайға қарап, 35 мыңдай түп гүл өркенін жетілдірдім. Жайшылықта көпіратып бізге

Анағұлым көп қыстақ тұрғынының күлегу технологиясын игеруіне мүмкіндік жасау үшін көпір атып үнемі күлегу техниктерін технологиялық жақтан тәрбиелеуге ұсыныс етіп, қыстақ тұрғындарының шөп сабақты күлегу технологиясы, тербездер мен зиянды жәндіктерден сақтану дізгіндеу сияқты қатысты білімдерді игеруіне көмектесті.

Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстағы шаруаларға қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Қазір районымыз негізгі тасқын мезгіліне жаппай қадам тастады. 6 айдың 19 күнінен бері Хотан аймағында өрт үстіне нөсер жауып, көп жерде сел жүрді. Автономиялы районық су игілігі меңгермесі бақылау тексеруді, сақтандыруды және шұғыл жағдайға төтеп берудің сақтандыру қабылдау тұйық жүйесін күшейтіп, бұқараның басамандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғады. Тасқын мезгілі кіргеннен бері тұтас районымызда 4 өзенде 9 рет тасқын сақтық дабылы қағылды. Бұл негізінен күшті жауын шашыннан тұтқиыл туылған тасқын болып, тасқынның уақыты қысқа, тасқын мөлшері аз болды.

Хотан қаласының күндік жауын-шашын мөлшері 64 бүтін 10-нан 7 миллиметр болып, ауарай естелікке алынғаннан бергі тарихтағы ең жоғары мәннен асты. Қалың жаңбырдан Хотан, Қашқар, Қызылсу облысы, Ақсу, Байынғылин облысы сияқты жерлерде сел жүріп, ішінара тасқыннан сақтану құрылғылары мен тас жол көпірлері бүлінді. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесі тасқын қуаңшылық апатынан сақтану басқармасының бастығы Ви Жүн былай деп таныстырды. Сақтық табылының дергезінде сақтандыру қабылдаудың тиянақты болуының, көшірудің тыңғылықты болуының арқасында қазір ауыр қауіп қатері және өлім жітім туылмады. Тасқыннан сақтанып апат зиянын азайтуда алдын ала сақтандыру алдымен істелуі керек. Биыл автономиялы райондық су игілігі меңгермесі тасқынды автоматты бақылау өлшеу пунктінен 374-ін толықтап жаңадан құрып, тасқын қуаңшылық апатын бақылау өлшеу сақтандыру текшесіне сүйеніп 3558 пункт түйінді жинақтап, алдын ала мәлімет беріп сақтандыру, бақылау өлшеп сақтандыру, сол жерде сақтандыру сынды көп сатылы ілгерілемелі сақтандыру жүйесін орнатты. Тасқын мезгілі кіргеннен бері тасқын қауіп-қатерінен сақтандыруды 35 рет сақтық келте қатынан 6,840,000 астамын жариялап, сақтық информациясының аудан қалаға ішкерлей жететін, шұғыл жағдайға төтеп беру қатынас, мәдениет, саяхат сияқты тарауларды жаппай қамтитын ортақ игіліктерін өтуге айналымын жүзеге асырып, қауіп-қатер ескертуінің жетпей қалуына толық жетуіне кепілдік етті.

Шіліңгір шілде кезінде районымыздың жер жерінде ерекше жеміс жидектерден мол өнім алынды. Ауат ауданы Құрытшыл қалашығының Қызылту қыстағындағы Толан көкөніс кәсіптік кооперативінің шаптол бақшасында тұтасқан шаптол ағашы күлделене өсіп, торсиып пысқан тоғаш шаптолдар жап жасыл бұтақтар мен жапырақтар арасында самсып, қып-қызыл болып өскен жемістің хош иісі самалмен бірге шар тарапқа тарап, жағымды иісі кісіні еліктіреді. Бағбандар орман арасында әбден пысқан жас жемістерді үзіп сұрыптап, мол өнімнің шаттығын сезінді. Кооперативтің жауаптысы Ван Баужан: «Бұл шаптол бақшасы 70 мың. Биыл шаптол ағашы тұңғыш рет жеміс берді. Дей келіп, шаптолдың дәмі тілі үйретті, қант мөлшері 19.5-ке жетеді. Экологиялық жеміс өзу теру бақшасын құрсақ дейміз», деді.

Дәл қазір Құмыл қаласының 33.700 мұ жеріндегі өрік іргесі тіркесіп са бастады. Биыл құмыл сортын жақсартуға, ғылыми баптауға, ауыл шаруашылығы технологиясының дәлме-дәл күш істеуіне сүйеніп, өріктің сапасын, өнім мөлшерін бірдей жоғарылатты. Өнімді межелеу санды мәліметіне жан-жақты негізделгенде, биыл Құмыл қаласында өріктің жалпы өнім мөлшері межемен 19.000 тонна болып, былтырғыдан 8% артқан. Бүкіл қаладағы бағбандардың кірісін 140 миллион ибаның үстінде арттыратындығы межеленген.

Қомыл Рүйнің ғылым технология ашу шекті серіктестігі Ада көрі көрманы базасының жауаптысы Ду Жэньюн негізінен Бейджин, Гуанчжоу, Сиянға сатылады. Пысқаннан кейін кейбір саудагерлер өздері келіп, сату тоқтамын жасасады деді.

Қашқар аймағының Лауханға қауыны да пыса бастады. Маралбас ауданының Алағыр ауылы Калтай Елақ қыстағының қауындығында қауыншылар қауынды жинап сұрыптап жәшікке салумен қарбылас болып, ол өнім алу жағдай жарыққа шықты. Күндіз бен түннің температура парқы зор, күннұры жеткілікті болу шарт жағдайының арқасында. Бұл арада егілген Лауханға қауынының еті қалың, шырыны мол, дәмі тіл үйіріп, тұтынушылардың қызу қарсы алуына бөленді.

Тұрпан қаласының Гаучаң районы Сіңгім ауылының мұрттық қыстағына орналасқан Шинжаң отталқап кәріз балық шаруашылығы шекті серіктестігі кәріздағы мұздықтан ерген суға сүйеніп, жоғары температуралы құрғақ ортада суық су салман балығын көлемдендіріп бағу базасын құрып, кері температурада бағу технологиясын жасампаздықпен зерттеп ашып, өндірген салман балығы Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу сияқты қалаларға сатылды.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 7 айдың 5-ші күні жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5-ші айдың 21-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздары. Үрімжіде күн бұлтта, аз жаңбыр жауады. Температура 22-28 Цельсий градус, 4 балл жел еседі.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялы райондық парткомының тұрақты комитеті мәжілісі ашып, бас шужи Ши Цзиньпиннің Жоңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын үйреніп, дәйектілендіріп, Жоңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросы мәжілісінің орналастыруларын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану қызметін ақылдасты.
0: Районымыздағы қалың партия мүшелері кадрлар бұқара, бас шуди Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын нақты қызмет барысында дәйектілендіріп, тиянақтандырып, социалистік осы замандаған Шинжаңды құлшына құрамыз десті.
3: Жоңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау тақырыбындағы музыка сауығы Үрімжіде өткізілді.
0: Бингтуанның тұңғыш дербес айналымға салған Шалғай мұхит теңіз жолы ресми тұтасты.
3: Тұтас Шинжаңдағы тұңғыш құлтемір 9 әстүкөні нысаны Үрімжіде жұмыс бастады.
0: Биылғы тұңғыш Жұңғы Ортазия гуманитарлық саяхат кезекші поезы Сиян Алматы бөлігі Қорғас теміржол шекара өткел арқылы шекарадан шықты.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 7 айдың 3-ші күні мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шуджиі Чэн Сяодзяң мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шуджи Си Цзиньпиннің Жоңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйренді дәйектілендірді. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі шұғылалы барысты еске алып, партияның таңдаулы қасиетін түсіндіріп, нұрлы болашаққа көз жіберіп, партиямыздың әуелгі мақсаты мен борышын бастан аяқ сабақтастырып, марксизм ақиқатының шұғыласын шашып, жаңа дәуір, жаңа жорықта партияның өзекті міндетін жүзеге асыруға анағұрлым айқын бағдар көрсетіп, бойсыну өлшемін әзірледі. Біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, бас шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын үйренуді дәйектілендіруді маңызды саяси міндет ретінде мықты нақты игеріп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, шынайы атқарып, ұлы партия құру рухын асқақтатып, сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, социалистік осы замандан ған Шинжаңды құлшына құруымыз керек. Үйренуді үгіттеуді және нәзариялық түсіндіруді күшейтіп, басшы кадрлардың бастамашылдық пен үлгі көрсетуіне табанды болып, үйрену дәйектілендіру өрлеуін көтеріп, жан-жақты көп тұрғыдан ішкерлей үгіттеп түсіндіріп, қалың партия мүшелері мен кадрларды қызмет міндетін ада етуге, қайраттана істендіруге жетектеу керек. Дәйектілендіруді, тиянақтандыруды шын мәнінде ойдағыдай игеріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық тәлмедәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басына санасын мақтап игеріп, Жұңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, баянды тыныштыққа саятын түбірлі, негіздік, ұзақ болашақтық қызметтерде анағұрлым зор ілгерлеушілікке қол жеткізуді ілгерлету керек. Партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерлетіп, партияның саяси құрылысын бір тұтас басшылық қалып, партияның әр жақтағы құрылысын күшейтіп, кезек ауыстырумен ұштастырып, әр дәрежелі басшылық алқаларына үздіктерді таңдап, мақтыларды дайындап, партия стилі, пәктік құрылысын және чіріктесуге қарсы тұру күресін үздіксіз тереңдетіп, стилі пәк, салты дұрыс саяси экология қалыптастырып, әр дәрежелі партия ұйымдарын анағұрлым

0: Қайсар да пәрменді етіп сомдау керек. Мәжіліс 6 айдың 30-шы күнгі Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросы мәжілісінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, былай деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің кезектегі тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсаттану жағдай жөндегі талдауын, тұжырымдауын терең игеріп, халықтың басамандығын бастан аяқ маңдай алды орынға қойып, төменгі шекте ойлауды, жоғары шекте ойлауды күшейтіп, пәрменді шаралар қолданып, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсаттану, қатерден арашалау, апаттан құтқару қызметтерін ойдағыдай істеу керек. Жауын шашын жағдайын, су жағдайын дәлмедәл бақылауды және сақтандыруды, алдын ала мәлімет беруді күшейтіп, сел, геологиялық апаттан сақтануды ойдағыдай істеп, түйінді ағарлар да тасқын апатынан сақтануды және оны тізгіндеуді күшейтіп, түрлі көмескі қатерлерді, қауіп қатерлерді дер кезінде бір-бірлеп тексеріп және жойып, тасқын мезгілінен аман өтуге шынайы кепілдік етіп, тасқыннан сақтануды, қуаңшылыққа қарсаттануды қатар игеруге табанды болып, қуаңшылыққа қарсаттану сумен қамдауды қамтамасыз ету қызметін бір тұтас жоспарлап ойдағыдай істеу керек. Тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсаттану жауапкершілік түзімін қатаң тиянақтандырып, әр дәрежелі парткоммен мен үкіметтің автономиялы райондық тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсаттану бас қолбасшылық штабының әр сала, әр тараудың өз міндеттерін адай етуін, сәйкесе күш салуын ілгерілетіп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару шараларының тиянақтанып нәтиже беруін ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал мүлікінің қауіпсіздігін және қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғау керек.
1: Мәжіліс бас шужи Ши Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Зунлуи Дин Шюэшянның Шинжанда тексеру зерттеу жүргізгенде сөйлеген сөзінің талаптарын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, абзалдылықты, ерекшелікті көрнектілендіріп, жаңа қозғаушы күшті жетілдіріп, сорайтып, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын жедел ілгерілету керек. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, қоғамдық келелі жағдайдың орнықты жақсару жағдайын анағұрлым бекемдеу керек. Жаңа дәуірдегі үш база бір арнаны жедел құрып, энергия байлығының жасылға төмен көміртектіге бұрылыс жасап дамуын ілгерілетіп, мемлекеттік энергия байлығын стратегиялық қамтамасыз ету базасын құру керек. Жоғары сапалы оқу-ағарту жүйесін құрып, оқу-ағарту ғылым-технология дарындыларының бір тұлғаланып дамуын ілгерілетіп, Шинжанның ерекше абзалдылыққа ие осы замандаған кәсіп жүйесін құруға анағұрлым ойдағыдай тірек болу керек. Бір белдеу бір жолды бірге құратын елдердің жергілікті орындармен селбестікті тереңдетіп, ұластыру, тұтастыру деңгейін жаппай жоғарылатып, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейту керек. Мәжіліс автономиялы районның арыз-арман саласындағы арнаулы қызметтерінің ілгерілеу жағдайы жөніндегі мәліметті тыңдап былай деп баса дәріптеді. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер тұлғалық жауапкершілікті берік арқалап, арыз-арман қызметін заң мен басқаруды ішкерлей ілгерілетіп, арыз-арман мәселесін шоғырлы оңауды тыңғылықты өрістетіп, туыбастан сақтануды және алдын ала шешуді күшейтіп, үшті тиянақтандыру, бірді бір жақты ету талабын мұқият тиянақтандырып, мәндік шешуді тыңғылықты ілгерілетіп, қайшылықты шын мәнінде өркен күйінде шешу, негізгі сатыда шешу керек. Әр ұлт бұқарасының заңды ұқық мүддесін анағұрлым ойдағыдай қорғап, қоғамдық келелі жағдайдың жарасымдылығын, орнықтылығын жебеу керек. Мәжіліс басқада істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. 7 айдың 4-ші күні түстен бұрын автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, Басшуджи Си Цзиньпиннің Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша жаңалық ашу дәр-дәрмек Шинжан тәжірибе ханасын құруды ақылдасты.

0: қатысты. 2025 жылғы автономиялы районның ең жоғары ғылым технология сыйлығын алғандарды және ғылым технология сыйлығымен сыйланған жетістіктерді сыйлау жөніндегі қаулы, автономиялы районның геологиялық ортаны қорғау ережесі сияқты 4 жергілікті заң ережеге өзгеріс енгізу, автономиялы районның жаратылыстық қорықты басқару ережесі сияқты 2 жергілікті заң ережені күшінен қалдыру жөніндегі іс қарауға ұсынылған нұсқасы сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Башуджи Си Цзиньпиннің Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйренуді, түсінуді, ішкерлей дәйектілендіруді, тиянақтандыруды, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы және Башуджи Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын үйрену мен дәйектілендірумен ұштастырып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау керек. Жаңа даму ұстанымы мен жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, Джунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісіне табанды болып, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлау қабілетін үздіксіз жоғарылатып, экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету керек. Үкімет жүйесінің партия құрылысын үздіксіз күшейтіп, партия стилі, пәктік құрылысын және шіріктесуге қарсы тұру күресін бұлжымай ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуды пәрменді саяси кепілмен қамдау керек.
1: Мәжіліс 2025 жылғы автономиялы районның ең жоғары ғылым технология сыйлығын алғандарды және ғылым технология сыйлығымен сыйланған жетістіктерді сыйлау жөніндегі қаулыны қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Дарындылар қызметін көрнекті орынға қоюға табанды болып, ғылым технология жетістіктерін кәдеге жарату реформасын тереңдетіп, саны жеткілікті, құрылымы үйлесімді, дәуірмен бірге алға басатын жас ғылым технология дарындылар қосынын құру керек. Мәжілісте былай деп талап етілді. Жаңалық ашу, дәрі-дәрмек Шинжан тәжірибе қанасын жоғары бастамада жобалауға, жоғары өлшем мен құруға табанды болып, келелі міндеттерде қамал алуды және технологиялық жетістіктерді кәдеге жаратуды жедел ілгерілетіп, осы тәжірибе қананы бір белдеу бір жол әлеуметтік денсаулық сақтау селбестігінің шешуші текшесіне айналдыру керек. Мәжіліс автономиялы районның геологиялық ортаны қорғау ережесі сияқты 4 жергілікті заң ережеге өзгеріс енгізу, автономиялы районның жаратылысты қорықты басқару ережесі сияқты 2 жергілікті заң ережені күшінен қалдыру жөніндегі іс қарауға ұсынылған нұсқасы сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жер-жер тараулары Джунхуа Халық Республикасының экологиялық орта заңнамасын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, заңмен басқару ой желісі, заңмен басқару тәсілі арқылы жасыл дамуды ілгерілету идеялық саналылығын шынайы күшейту керек. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі бойынша реттеу түзетуін бастан аяқ келелі саяси міндет етіп, реттеу түзету жауапкершілігін нақтыландырып, үлгалып тексеруді күшейтіп, реттеу түзетуде нақты өнімділікке қол жеткізуге кепілдік ету керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, ұлайландыру шараларын нақты, егжей-тегжейлі тиянақтандырып, қоғамдық келелі жағдайдың жарасымдылығын, орнықтылығын батыл қорғау керек. Бұқаралық қызметті ден қоя, сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай іздеп, арыздарымындағы басылып қалған делуларды заң ереже бойынша шешіп, мәндік шешуді тыңғылықты ілгерілетіп, қайшылықты өркен күйінде шын мәнінде шешу, негізгі сатыда шешу керек. Өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін нақтыландырып, әр ұлт бұқарасының бас амандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғау керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. Джунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Лиган жолдасты Шинжан Уйғыр автономиялы райондық парткомының мүшелігіне, тұрақты мүшелігіне тағайындауды бекітті.
1: Бірнеше күннен бері районымызда қалың партия мүшелері кадрлар Бұқара Башуджи Си Цзиньпиннің Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзін мұқият үйренді, дәйектілендірді. Көпшілік мыналарды білдірді. Сөздің

0: рухын түрлі нақты қызметтерде шын мәнінде дәйектілендіріп, тиянақтандырып, анағұрлым асқақ бейне мен зейін-зерденді шоғырландырып, күш-қуатты ұйыстырып, аршынды қадаммен алға басып, социалистік осы заманданған Шинжаңды құлшына құрамыз. Енді станциямыздың осы жөніндегі жина хабарын тыңдаңыздар. Бас Шужи Ши Жинпин былай деп баса дәріптеді. 105 жылдан бері партиямыз бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізіп, жаңа демократиялық төңкеріс, социалистік төңкеріс және құрылыс, реформа жасау, есік ашу және социалистік осы замандандыру құрылысы, жаңа дәуірдегі жоңғоша социализм ұлы жетістіктерін жаратып, жоңғоа ұлтының неше мың жылдық тарихындағы ең айбынды тарихи дастанын жазды. Әле Қазақ автономиялы облыстық парткөм партия мектебі, әкімшілік жөені, Жоңғо коммунистік партиясы партия тарихы, партия құрылысы оқыту зерттеу кеңсесінің доценті Гүлнар Әнуар, бұдан кейін қалың партия мүшелерімен кадрларды партияның шұғылалы барысынан екпіндей ілгерлетін күш-қуат қабылдауға белсене жетектеп, социалистік осы заманданған Шинжаңды анағұрлым ойдағыдай құрамыз дей келіп, Бас Шужи Ши Жинпиннің маңызды сөзін тыңдағаннан кейін, мен ғасырлық ірі партияның өзгермейтін халыққа деген сүйіспеншілігін анағұрлым түсіндім. Бұдан былайғы қызмет пен тұрмыс барысында мен Мұрат сенімді бекем деп, өз қызмет орнымда тиянақ етіп, іш өзіндік әрекетім арқылы әуелгі мақсатты, борышты әмәлиятта әйгілеймін деді. Ақсу аймақтық ауыл шаруашылығы ауылдық мекемесі ауыл шаруашылығы информация орталығының меңгерушісі Ақнияз Тұрмамыт былай деді. Ауыл шаруашылығын ауылдықты информацияландыру қызметкері ретінде борышпен әуелгі мақсатты есте берік сақтап, Ақсу аймағының сапалы астық, мақта, ерекше жеміс-жидек, көкөніс, мал, құс сияқты абзалдылыққа ие ерекше өнімдерін тиянақ етіп, ғылым технология арқылы астық қауіпсіздігіне, кәсіп саласының өнімділігін арттыруға, шаруалардың кірісін арттыруға дем береміз. Сипырландырып нақты істеу арқылы Ақсу аймағының ауыл шаруашылығындағы ірі өңірден ауыл шаруашылығында қуатты өңірге қарай қадам тастауын ілгерілетеміз.
1: Басшы Ши Жинпин былай деп атап көрсетті. Жаңа дәуір жаңа жорықтағы партияның борышы мен міндетін жүзеге асыру барлық жұңғо коммунистерінен сенімді бекемдеп үздіксіз күрес жүргізіп, дәуір мен халыққа лайық тың нәтижелер жаратуды талап етеді. Районымыздағы қалың партия мүшелері кадрлар бұқара мәңгі бойкүйездікке салынбайтын рухани күймен шынайы игеріп нақты істейтін таңдаулы стильмен ынтымақты жарасымды гүлденген бай өркениетті алға басқан шатжадыман тұрмыс кешірген экологиясы тамаша социалистік осы замандағы Шинжаңды құлшына құратындықтарын білдірді. Корлағалалық жаратылыстық байлықты қамтамасыз етуге қызмет өтеу орталығының меңгерушісі Ван Чэнли, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, мұрат сенімді бекемдеп, мемлекет жер байлығы кеңістігінің жалпы тұлғалық жобасы мен жердің пайдаланылу орнын басқару тізімін атқарып, егістік жерді қорғаудың қызыл сызығы мен экологиялық қызыл сызықты мықтап сақтап, іш жүзіндік әрекетіміз арқылы мемлекет жер байлығын ойдағыдай қорғап, жаратылыстық байлық қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге күш қосамыз деді. Үрімжі қаласы Сайбақ районы Яңзы-Жаң жолы мәлісі партия мүшелері мен бұқараға қызмет өтеу орталығының орынбасары меңгерушісі Чай Жән былай деді. Мен халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатынан жазбай, жаңа дәуірдегі өркениет әмәлияты, көршілер арасындағы қайшылықты жарастыру, қиыншылығы бар бұқараға көмектесу сүйемелдеу, халық тұрмысы істерін бір жақ тету сияқты күнделікті қызметтерді нақты игеріп, халыққа тиімділік жасау саясаттарын дәлме-дәл тиянақтандырып, ырықтылықпен бірінші шепке барып, талап тілектерді тыңдап, негізгі сатыға тамыр тартып, нақты істеп жауапкершілікті ада етіп, болмашы қызмет өтеу арқылы жұрт тілегін ұйыстырамын. Партияның мейірін бұқараның жүрегіне шынай жеткіземін. Тоқсын аудандық оқу-ағарту мекемесінің кадры Гүлнұр Аблез, оқу-ағарту қызметкері ретінде біз партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу борышын есте берік сақтап, қызыл оқу-ағартуды ішкерлей зерттеп, әр ұлт жастары мен өрендерінің отан сүйіспеншілігін нығайтып, нақты іс істеу арқылы халық разы болатын оқу-ағартуды ойдағыдай жүргіземіз деді.
0: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді.

0: Дәстүрлі ауылшаруашылық қыстағынан көп негізді кәсіп саласының тоғыз балы дамуынан үлгі көрсететін қыстаққа дейін мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы Тұрпан қаласы Гаучаң районы Ярғалашығы. Шинчың Шимін қыстағы партия бас яшекасы кәсіп саласының көп негізді дамуына зор күшпен жетекшілік етіп, ынтымақтаса алға басу барысында кәсіп саласы гүлденген, бұқара байыған шыртжаңа картинаны салды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Жаздың шіліңгір ыстығында Шинчың Шимін қыстағына барсаңыз, электронды саудамен айналысатын торапта танымал жүргізушілер торапта тіке тарату арқылы қауын, мейіз сияқты ауылшаруашылық ерекше өнімдерін сатуда. Электронды саудамен айналысатын торапта танымал жүргізуші Халчқан Жүйғол тілшіге: «Бұрын мен жүзіме кетіммін, кірісімде біршама жалаң болатын. Қазір өзі тіке тарату базасы болғаннан кейін біз сияқты шаруалар не ексек соны сататын болдық, кірісімізде жоғарылады», деді. Шинчың Шимін қыстағының негізгі дақылы жүзім. Бұрын қыстақ тұрғындары дәстүрлі егімшілік әдісін қолданатын. 1000 жүзім атысының жылдық кірісі 5000 юанға жетпейтін. Көп жақты тексеру арқылы қыстақ партия яшекасы мен тұрғындар комитеті өлшемденген егіншілікті бастамашылықпен жалпыластырып, сортты асылдандырды. Әрі кәсіпті кооператив құрып, бір тұтас сатты. Қазір бүкіл қыстақта көк жақұт, кішіміш жүзімі, сайуа жүзімі сияқты 10 түрлі жүзім егіледі. Қыстақ тұрғыны Асқар Мәмет: «Тұқым асылдандырылғаннан кейін өнімі өте жақсы. Кірісімізде айтарлықтай болды. 2 му 4 фун жердің жылдық таза кірісі 40 000 юаннан асады», деді. Кәсіпорын енгізіп, тізбекті ұзартып, мәдениет пен саяхатты гүлдендірді. Осы ой желісі бойынша Шинчың Шимін қыстағы қаржы қосып қыстақ құрған 3 кәсіпорынды жандандырды. Мұның бірі ауылшаруашылық ерекше өнімдерін желіде сұрыптап, тіке тарату арқылы сыртқа сатса, енді бірі қысқа кескін жасау және мәдениет жасампаздық өнімдерін ашуға ден қойды. Тағы бірі арнаулы зерттеу үйрену саяхатымен арнайы шұғылданды. Кәсіп саласы гүлденумен бірге Шинчың Шимін қыстағы тұрғын үй ортасын жөнге салуды да қатар ілгерілетті. Қазір қыстақты аралайтын болсаңыз, әр қадам сайын тың көрініс көзге шалынады. Көрікті ауыл қыстақ көрінісі көптеген саяхатшыларды ерекше ауыл қыстақ саяхатын сезінуге баурауда. 2025 жылы бүкіл қыстақ қабылдаған саяхатшы 500 000 адам реттен асты. Жайжаңдық саяхатшы Ваң Тау: «Саяхат кешірмеміз өте жақсы, жасылдандыруы өте жақсы, шекарадағы ырысты мекенде жүргендей сезіндік», деді. Бүгінгі Шинчың Шимін қыстағының барлық жерінде дырдуманды даму жағдайы мен мұндалайды. Ауыл қыстақ анағұрлым көркем болу деген жоба бұқараның есік алдындағы нақты көрініске айналды. Шинчың Шимін қыстағы партия бас яшекасының шуже Табаррак Акбар былай деді: «Партия құрылыс арқылы түрлі қызметтерге жетекшілік еттік. Қыстақ көлеміндегі кәсіпорындардың жылдық өнім құны 2022 жылғы 30 миллион юаннан 2025 жылдың соңындағы 224 миллион юанға жетті. Қыстақ көлектіп шаруашылығыда 2022 жылғы 326 мың юаннан 2025 жылдың соңында 1 миллион 500 мың юанға артты». Башужи нұсқаған беталысты үздіксіз бойлап, Шинчың Шимін қыстағын барған сайын көріктендіріп, ауылдастарды анағұрлым тәтті тұрмысқа кенелтеміз.
1: 7 айдың 3 күні кеште Шинжан көркемөнер театрханасының ұлттық музыка үйірмесі, Шинжан әйе оркестрі, Шинжан көркемөнер театрханасының әмбей үйірмесі сияқты көптеген театрхана үйірмесінің селбесуінен туындаған Джунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау тақырыбындағы музыка сауығы Үрімжі мәдениет орталығының музыка залында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Тұтас музыка сауығы ұшқын мәңгілік шұғыла, тілектес көркем картина, жорық дәуір дастаны сынды 3 бөлімге бөлінген. Хуңмейге мадақ, үміт даласында, Теншанда ән салайық. 7 айда Теншанға келіңіз сияқты 12 музыканы қамтиды. Әдебиет көркемөнер қызметкерлері тасқындаған ынтамен, ысылған өнермен, партиямен отанға деген шынайы сүйіспеншілігін әрбір әуенмен, әрбір музыка тарауымен тоғыстырды. Көрермендер құлақ құрышын қандыратын музыкаларды тыңдап отырып, партияның шұғылалы барысын сезініп, екпіндей ілгер

0: дейтін күш-қуат қабылдап, партияны отанды сүйу сүйіспеншілігін нығайтты. Көрермен Хуиң: «Мен жаңа Жунгода дүниеге келдім, төтенше бақыттымын. Отанның ұлы шаңырағында әр ұлт бір араға бас қосып шаттыққа шомдық», деді. Көрермен Әлия Абдықиым былай деді: «Тұтас музыка сауығы мені ерекше тебірентті және әсерлендірді. Тыңдағаннан кейін жүрегім ерекше мейірге шомды. Шын жүректен мақтаныш сезінемін. Оңай оспақ қол жетпеген бақытты тұрмысты анағұрлым қастерлеп, Шинжаңның тамаша дамуына жастық көктемімнің күш-қуатын арнаймын». Шинжаң әйуе оркестрі парткомының орынбасары Шузия, үйірме бастығы Жаңжи: «Осы реткі негізгі тақырыптық музыка сауығы Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау үшін ден қоя шығарылған әдебиет көркемөнер қимылы. Концертке қатынасқан әрқайсы театрхана үйірмесіндегі әдебиет көркемөнер қызметкерлері әрбір нөмірді қайта-қайта өңдеп, Синжаңдағы әр ұлт халқының бір ниет, бір тілекпен партияға бет алған, жаңа жорықта екпіндей ілгерілеген рухани бет-бейнесін музыка арқылы әйгілесе деген үміттемендей келіп, бүкіл Синжаңдағы әр ұлт халқының әсерлі көңіл күйін және біздің жаңа дәуір, жаңа жорық жөніндегі болжамымызды бейнеледі», деді.
1: Тяньшанды мейірге бөлеу Шинжаңға көмектесу іздері. Хынан өлкесі назарды оқу ағарту, экология сияқты халық тұрмысы салаларына шоғырландырып, халыққа тиімді көптеген инженерияларды атқару арқылы құмылдағы жергілікті бұқараның табыс сезімі мен бақыт сезімін құлшына жоғарлатты. Енді станциямыздың тілшісі Ваң Дуңның хабарын тыңдаңыздар. Жалпы 150 миллион юаньға жуық қаржы қосылған құмыл қаласы Хынан құмыл 3-ші тәжірибе мектебі Хынан өлкесінің оқу ағарту жағынан Шинжаңға көмектесудегі түйінді нысаны. Бастауыш мектеп, орталау мектеп сынды 2 оқу кезеңін қамтиды. 2023 жылы 8-ші айда ресми іске қосылған. Хынан негізді құрылғылар құрылысы, оқытушыларды орналастыру, сабақ құрылысы сияқты жақтарда мектепке жан-жақтылы көмек берді. Әр аптаның сейсенбі-бейсенбі күндері түстен кейін отандық ілім, Кучын, қоршама дойбы, хаткерлік, жұңғоша сурет, сайыскерлік сияқты ерекше сабақтар дәл уағында басталады. 200-ге жуық оқушы сабақ таңдап үйренуге белсене қатынасты. Оқушы Назира Қопыр: «Театр мектеп әтіретінде түрлі білім үйренеміз, тағы түрлі театрды үйретеді, өте қызықты», деді. Оқу ағарту жағынан Шинжаңға көмектесуден сырт Хынан өлкесі экологияны жақсартуды арқау етіп, Шинжаңға көмектесу нысандарын белсене ілгерілетті. Жаз кіргеннен бері Құмыл қаласы Ежоу райондағы Құмыл үйін бақшасы әр ұлт бұқарасының сейіл серуен құрып, салқындайтын тамаша жеріне айналды. Үйін бақшасы Құмыл өзені экологиясын қалпына келтіру инженериясының өзекті құрамдас бөлігі. Сондай-ақ Хынанның Шинжаңға түйінді көмектесу экологиялық құрылыс нысаны. Иелеген жер аумағы 137 мың шаршы метр. Нысан салынып болғаннан кейін өңірлік жасылдану мөлшері бұрынғы 18%-дан 78%-ға жоғарылады. Құмыл қаласының тұрғыны Әлкен әр күні таң сәріде және кеш құрым осы араға келіп сейілдейді. Ол тілшіге: «Бұрын бұл жер лашықтар аумағы болатын, қазір жайқалған гүл, көгал, сылдырап аққан су бар. Үнемі таң сәріде келіп жүгіреміз, кеште сейілдейміз, Хынан халқына да алғыс айтамыз», деді.
0: 7-ші айдың 2-ші күні Синьцзян Бенгдинден халықаралық даму шекті серіктестігінің тұңғыш топтағы Африканың орта бөлігіндегі порттан шыққан импорт етілген шикізат тиелген жүк кемесі Гуаңсидің Фаңчың портына тоқтады. Бұл Бинтанның тұңғыш дербес айналымға салған Шалғай мұхит теңіз жолының ресми тұтасқандығын көрсетеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Гуаңсидің Фаңчың портындағы өзекті жүк тасымал кемежайында алып рейлісті кран шикізатты Шалғай мұхит жүк кемесінен түсірді. Осы 10 мың теңіз милінен артық жол басып келген өнеркәсіп шикізаттары 40 неше күн бойы Шалғай мұхиттан өтіп Гуаңсидің Фаңчың портына сәтті жетті. Соңынан теңіз жолы, темір жол бірлеспе тасымал арнаулы линиясы арқылы төте Шинжаңға жетеді. Осы Шалғай теңіз мұхит жолы ашылғаннан кейін теңіз жолы, қамба орны, тасымал тізбегі түгелдей дербес меңгеріліп, Фаңчың порты сияқты тіректі порттардың орналасуына сүйеніп, Бингтуанның шалғай мұқит теңіз тасымалы, теңіз жағалауындағы порт, теміржол линиясы, кәсіп саласы Бақша районы сынды саңлаусыз ұласатын теңіз жолы мен теміржол бірлеспе тасымалының тұйық айналымын қалыптастырды. Бингтандағы белгілі ірі түсті метал тобы Гуанши серіктестігінің алқа бастығы Вейджан: «Бұрын біз шикізат импорт етуде базардан уақыттық кемездейтін біз. Тапсыру уақыты тұрақсыз болатын. Қазір осы жаңа теңіз линиясының тасымал аралығы 60 күннен 50 күнге қысқарып, қаржының айналым мөлшері 10% айналасында жоғарылады», деді. Бингтанның тұңғыш өзі жүргізетін шалғай мұқит теңіз линиясының ашылуы Бингтанның осы заманғы зат айналымы жүйесінің ішкі құрлық үлгісінен құрлық пен теңіз бірлесіп әрекеттену үлгісіне қадам тастағандығын, жоғары сапалы дамуға жаңа қозғаушы күш үстегендігін көрсетеді. Бингтан парткомы финанс кеңсесі Бингтан финансты дамытуға қызмет ету орталығының меңгерушісі Уаң Фэй: «Бингтуан кәсіпорындарының өндіріс және қамдау тізбегінің өзіндік құнын төмендетті. Сондай ақ біздің Бингтуанның болашақтағы қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуына тамаша негіздік шарт жағдай әзірледі», деді.
1: 7 айдың 4 күні тұтас Шинжаңдағы тұңғыш құлтемір 9 әс дүкені нысаны Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районы, Тутұңқыр районы Тяньшан бұлттық есептеу кәсіп базасында жұмыс бастады. Нысан салынып болғаннан кейін Шинжаңның жасанды зерде көріністерін тиянақтандырудан үлгі көрсету терезесін ашады. Енді станциямыздың тілшісі Таңшө Чиамен Немігірдің хабарын тыңдаңыздар. Құлтемір 9 әс дүкені нысанын Шинжаң Вилай Шыдай ғылым технология шекті серіктестігі қаржы қосып салған. Ол 9 үлкен өзекті иқуат бөлігін шоғырландырып, ғылым технология көрмесі, өнімдерді көрмеге қойып сату, жабдықтарды жалға беру, көріністерді белгілеу, қорғау қызмет өтеуі, ғылым жалпыластыру, зерттеу үйренуі, ғылым технологияда жаңалық ашу дарындыларын жетілдіру, зерделі кәсіп тізбегімен қамдау, әйгілі марка арқылы қуат үстеуді қамтиды. Нысан тағы зерттеу үйрену, мәдениет саяхат, көрініс саудасы, ықпалдастық мәдениет ойын сауығы, кәсіптік ауыс түйіс талқы мінбері, құлтемір жарысы сияқты 8 үлкен қолданылмалы көрініс құрады. Шинжаң Вилай Шыдай ғылым технология шекті серіктестігінің бас атқарушы мәнсаптысы Фэң Фэн: «Нысанға жалпы 30 миллион юан қаржы қосылады. Биыл бірінші мерзімдік инженерия құрылысы орындалады», деп таныстыра келіп, «Бұл арада біз жұңғы жылжымалы құлтемірі, үйішу құлтемірі, жы юан құлтемірі, сондай ақ оқу ағарту саласы мен зейнеткерлік саласында арнаулы осындай денелік зерде өнімдер арқылы қызмет өтейміз. Соңғы мезгілде Шинжаң инженерия шоянымен терең селбестік орнатамыз. Құлтемірдің құрылымын жобалаудан есептеу тәсілін жобалауға дейін біз Шинжаңда бір топ жергілікті дарындыларды жетілдіреміз», деді. Нысан жобасы бойынша құлтемір 9 әс дүкені, кейін тағы құлтемір футболын сезіну, адам мен құлтемірдің сәйкесті музыка мерекесі сияқты ерекше қимылдарды өрістетіп, зерделі жабдықтардың қолданылу жағдайын кеңейтеді. Шинжаң Вилай Шыдай ғылым технология шекті серіктестігінің алқа бастығы Сүн Сю Күн: «Болашақта біздің орналастыруымыз 9 әс орталығын 14 аймақ облыс қала мен Бингтуандағы қалаларға дейін кеңейтіп, соңғы буындағы арналарды құрып, Шинжаңның мәдениет, саяхат, аутруашылығы, оқу ағарту, дене тәрбиесімен ішкерлей ұштастырып, Джунгоның таңдаулы жаңа сапалы өндіргіш күштерін мемлекет қақпасынан шығарып, Орта Азияға ықпал жасау болмақ», деді.
0: 7 айдың 3 күні түстен кейін болашаққа жол ашу 2026 жылғы шаруашылық құру жарысының Шинжаң Бингтуан іріктеу жарысы және постдокторлардың қосыннан шегінген әскерилердің жаңалық ашу шаруашылық құру жарысы Үрімжіде аяқтады. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті жарысты автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі бас болып, Бингтуан адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі, автономиялы райондық қосыннан шегінген әскерилер істері меңгермесі сияқты 10 тараумен бірлесіп өткізді. Бұл бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш рет Бингтуан мен жергілікті орын тарау аттап бірлесіп өткізген жоғары өлшемдегі жаңалық ашу шаруашылық құру жарысы. Қиянкескі сайыс арқылы жарыста 22 бірінші дәрежелі, 38 екінші дәрежелі, 47 үшінші дәрежелі сыйлық, сондай-ақ таңдаулы сыйлық, таңдаулы ұйымдастыру сыйлығы, Шинжанға бағыттамалы көмектесуге

0: Құзіреткі жарыстың өткізілуі арқылы ана құрлым көп байлықпен танысып, осы асқабақ кәсібінің үш кәсіптің тоғысуына көмектесіп, ана құрлым жақсы даму беталысына қол жеткіздік деді. Жарыс биыл екінші айда басталғаннан бері жиыны 1342 шаруашылық құру нысаны ұжым жарысқа қатынасты. 392 нысан автономиялы район дәрежелі жарыс, 158 нысан жалпы шешуші жарыс дәрежесіне көтерілді. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы шаруашылық құруға қызмет өтеу бөлімінің бастығы, жарысты ұйымдастыру комиссиясы кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Пэй Джиншің былай деді. Жарыста жергілікті орынның кәсіп саласының тиянақтануына үйлесетін көмескі күші көрнекті бір топ сапалы шаруашылық құру нысаны жарыққа шықты. Біз шаруашылық құруды сүйемелдеу қызмет өтеуін үздіксіз кемелдендіріп, сапалы нысандардың жетілуіне кепілдік етеміз. Сондай-ақ шаруашылық құрушылардың даму орайын мықты игеріп, жарыс алаңындағы жаңалық ашу ой желісін нақты кәсіпке айналдырып, тұтас районымыздың жоғары сапалы дамуына анағұрлым көп жаңалық ашу өміршеңдік күшін қосуын үміт етеміз.
1: 7 айдың 3-ші күні биылғы тұңғыш Жоңғы Орта Азия гуманитарлық саяхат кезекші пойызы Сиян Алматы бөлігі Қорғас теміржол шекара өткелі вокзалынан сәтті шекарадан шығып, 58 саяхатшы Қазақстанның Алматы қаласына саяхаттауға жол алды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Бұл пойыз 6 айдың 29-ші күні Сиян вокзалынан жолға шығып, Ланчжоу, Ляньюнгуаң, Ланчжоу, Синьчжаң теміржолын бойлап батысқа қарай жүріп, 7 айдың 2-ші күні Құлжа вокзалына жетті. Жолаушылар алдымен үлкен автобусқа отырып, Сайрам көлі сияқты көрініс түйіндерін саяхаттады. Іле-шала 7 айдың 3-ші күні Қорғас теміржол шекара өткелі вокзалына барып, шекарадан шығу кеденінен өту рәсімін өтеп, Қазақстан теміржол мемлекет меншігіндегі жарна серіктестігінің пойызына алмасып отырып, шекарадан шықты. Саяхатшы Хусанчи, тұңғыш рет пойызбен шетелге саяхаттай баруым, шекарадан шығу рәсімін өте тез бітірдім. Вокзалға кіріп, пойызға өте сәтті отырдық, мен алдағы саяхаттан зор үміт күтемін деді. Кезекші пойыз 7 айдың 6-ші күні Қорғасқа қайтып келеді. Онан соң Құшар, Қашқар, Алтай сияқты жерлерге барып, оңтүстік, солтүстік Шинжаңды айналу сапарын бастайды. Ең соңында 7 айдың 14-ші күні Сиянға қайтып барады. Барып келу уақыты 16 күн. Кезекші пойызға жұмсақ төсекті вагон пайдаланылады. Пойыз саяхатшылардың жағдайына қарай жүру сынды арнаулы сапар қызмет өтеу қолданылады. Жолаушылардың қайта-қайта пойыз алмасуының, қайта-қайта жүктерін тасуының қажеті жоқ, саяхаттан көбірек ләззаттануға болады. Жоңғы теміржолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі Қорғас вокзалының жолаушы тасымал кезекші қызметкері Райхангүл Рахман пойыз Қорғас теміржол шекара өткелі вокзалына жеткеннен кейін Шинжаң теміржол тарауы кеден, шекаралық тексеру тарауларымен бірлесіп, шекара өткелінде кеденнен өту тәртібін сапалыландырып, жолаушылардың билет ауыстыру қызметін алдын ала ойдағыдай істеп, жолаушылардың шекарадан кіріп шығу рәсімін бітіру уақытын 1 сағат айналасында қысқартты деп таныстыра келіп, осы ретке шекара сыртындағы жолаушылар тасымалы мен жолаушылар билетін бітіруге Қазақстан теміржол тарауы жауапты болды. Біз дергезінде Қазақстан мен ұштасып, жолаушыларға шекара сыртындағы жолаушылардың барып келетін билетін алдын ала бітірдік деді. Оғызуға қарағанда биыл Жоңғы Орта Азия гуманитарлық саяхат кезекші пойызын үш кезе қатынату жоспарланыпты, базар қажетіне сай ұдайыланған қатынауды біртіндеп жүзеге асырады екен.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Шинжаң теміржолы Шинжаң мақтасын сыртқа тасымалдайтын кезекші пойызды көбейтті. Қазір тасымалданған мақта және мақта тоқыма бұйымдары 1,220,000 тоннаға жетіп, оқсас мезгілдегіден 163% үстінде артты.
1: Таяуда ел ішіндегі тұңғыш AR виртуал мен нақты зат тоғысқан көмір химия өнеркәсібіндегі өрт сөндіру құтқару нақты жаттығу базасы Шинжаң Шинье энергия химия өнеркәсіп шекті жауапкершілік серіктестігінде ресми іске қосылып, цифрландыру, зерделендіру технологиясы арқылы көмір химия өнеркәсібінің шұғыл жағдайға төтеп беру нақты жаттығуындағы қиын түйіндерді шешіп, еліміздің көмір химия өнеркәсібі саласындағы зерделі шұғыл жағдайға төтеп беру нақты жаттығуындағы бостықты толтырды.
0: Жақында 5-кезекті Тяньшань сауыты атындағы Синьцзян

0: және жасанды зерденің жаңалық ашу, қолдану жарысының шешуші жарысы аяқтап, 12 түр кәсіп саласының тиімін өзгертіп дәрежесін жоғарылату, зерделі халық тұрмысына қызмет өтеу сынды екі үлкен жарыс арнасының бірінші, екінші, үшінші дәрежелі сыйлығына ие болды. Сондай-ақ технологияда жаңалық ашу сипатына, көріністің үйлесімділігіне, қоғамдық қолданылмалылыққа ие болды.
1: Таяуда Іле-Қазық автономиялы облысының күздік бидай өнімін өлшеу қызметінен қуанышты хабар таралып, Құлжауданының маңбулық күздік бидайдан үлгі көрсету атысының мұлбасындық орташа өнімі 828,128 килограммға жетіп, еліміз бойынша маңмулық күздік бидайдан мол өнім алу рекордын сәтті жаңалады.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап, аз жаңбыр жауады, температура 22-28 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 17-28 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 17-28 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 18-31 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 22-31 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 21-33 Цельсий градус.
1: Шығысыда аз жаңбыр жауады, температура 22-32 Цельсий градус, 4-5 бар жел соғады.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 25-32 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 33-45 Цельсий градус, 4-5 бар жел соғады.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 33-47 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 32-39 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 25-40 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 21-37 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 21-39 Цельсий градус.
1: Қотанда күн бұлтты, температура 28-38 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қадыс Жояқанұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейшин уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Мистерме қадірменді тыңдарман қауым, өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері, Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Құрыш Сақайұлының өлеңіне жазылған Жеңіс Қыдырмоллаұлының әкешім әнімен бастаймыз.

Сүйіктім, мен сені Чынар ағашының саясында тұрып алысқа аттандырған едім. Менің саған берер пәлендей қымбат дүнием жоқ. Тек қана сен деп соққан жүрегімді өзіңе ғана табыстаймын. Арамыз қанша шалғай болса да, біз бір-бірімізді ұмытпаймыз, деп ұйғыр тілінде айтылған бейік Чынар ағашы атты әнді тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Чарыпқан Қайырбекұлының өлеңіне жазылған Әлиқан Әділбекұлының «Әбзал досым» деген әнін Ерғали Зақанұлының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптығы Малырайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптығы Малырайлық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамыз Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Салу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен мамандар адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтаудың астарындағы пайда тізбегінен қырағы болуды ескертті деген мазмұндағы сауатты. Онан соң сүтті шайды не үшін ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп болу керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында аяқты доптың үстіне қойып табанмен домалатқанда неліктен иық пен мойынның сырқырап ауруына пайдалы болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарда мамандар адамның өңіне қарап, денсаулық жағдайын парықтаудың астарындағы пайда тізбегінен қырағы болуды ескертті деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Еріннің көгеру жүрек қызметінің жақсы болмағандығынан, құлақ сырғалығының қатпарлануы тәжі-тәрізді артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Бет аузы ісіп, өңі күреңітіп, өне бойы салдыраса, негізгі тағамнан тыйылу керек. Таяуда бет әлпетіндегі өзгешелікпен денсаулық жағдайын тікелей байланыстырған ішінара айтылымдар әлеуметтік желіде қызу талқы тақырыбына айналды. Адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтау ғылымы емес, әрі дұрыс та емес. Мұның ішінде кейбіреуі медициналық сауат кемшіл болған аңдаусызда айтылған сөз болса, ал зияны ең зор болатыны көмескі пайда тізбегі жасырынған жалған ғылым жапыластыру болмақ.

Медициналық диагноз қою біртүрлі қатаң жүйелі инженерияға жатады. Сөз жоқ объектив санды мәліметпен кәсіптік тексеруге сүйену керек. Адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтау, күрделі патологиялық механизмді қарапайымдастырып, нөміріне қарай отырғызатын өңіне қарап тұжырымдасау болып, типтік жалған ғылым есептеледі. Мысалы, еріннің көгеруі жүрек мәселесі болуы екіталай, тағы суық деген бұруы. Теңіз деңгейінен биік орында оттегі жетіспеу сияқты орта факторларының әсеріне де болуы мүмкін. Тіпті өкпе немесе қан ауруынан да ерін көгереді. Егер жұртшылық өңіне қарап диагноз қою дегенге оңай сенсе, қажетсіз болған денсаулығынан алаңдау жағдайы оңай туылады. Тіпті ауру асқынғанда қай-қайдағы шипагерге көрініп, уақыт пен зейін зердесін бостан босқа сарп етеді. Жүйелі емдеру бәлкім кешеуілдеуі мүмкін. Қазір адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтау, ағын мөлшерін жинауға сүйеніп пайда табатын көмескі кәсіп тізбегіне айналды. Ағын мөлшерін

өзін медициналық ажарландыру құрылымдары арықтататын жаттығу лагері денсаулық сақтау өнімдері саудасының тұзағына түсуіне итермелеуі мүмкін. Сонымен бірге осындай адамдардың елеген информациясының ұқсамастығынан пайдаланып, мазасызданыруды тудырып, үрейленгендерге саудалау әрекеті де тораф информация экологиясын ауыр дәрежеде ластайды. Мерзім бойынша денсаулық тексерту, денсаулық жағдайын білу, ауруды ерте байқап, ерте емдеуге кірісудің ғылыми жолы. Тамаша денсаулық жағдайын сақтау, теңгерімді азықтанудан, қағидалы әрекет жасаудан, жеткілікті демалудан, психикалық қауіпсіздікті сақтаудан айырылмайды. Егер денесі жайсызданғандай болса, жүйелі емдеу құрылымдарына барып көмек сұрау ғана дұрыс шешім есептеледі. Тұтас қоғам адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтаусында бұрынғыланған көзқарасқа бірлесіп қарсы тұрып, ғылыми ұстамды шұғыл арқылы жалған ғылымның қараңғылығын сейілтіп, бұқараның дене және рухани қауіпсіздігі мен таза торап кеңістігін шынайы қорғау керек.

Аталған айдарда сүт шайды не үшін ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп болу керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Сүт шай осы заман тұрмысында адамдардың ең қарсаруына ие болған жақсы сусын болып, дәмі таңдайға татып қалмастан тағы адамның көңіл күйінде жадыратады. Ауа райының барған сайын суына байланысты сүт шайда тұтынудың қауырт өрлеуін қарсы алды. Үнемі сүт шай сатып алатындар көптеген сүт шайдың қорабына тез ішіп алыңыз. 2 сағат ішінде ішіп болыңыз. 1 сағат ішінде ішіп болыңыз деген сияқты жазулардың жазылғанын сөзсіз көреді. Кейбір дүкен қызметкерлері де тез ішіп алыңыз, үйтпегенде дәміне әсер етеді дегенді ескертеді. Ендеше сүт шайды шынымен 2 сағат ішінде ішіп болу керек пе? Мұны біз екі жақтан тоқталамыз. Бірінші, қауіпсіздік. Сүтті шайдың дәмі өте жақсы. Оның құрамында белок, май, қант сияқты қоректік заттар бар. Бұл қоректік құрамдар қоршаған ортадағы көптеген микроорганизмдердің ұқсас қызу қарсауына ие болады. Бір стакан сүтті шайды ешқандай қорғау шарасы жоқ сыртқы дүниеге қойса, түрлі микроорганизмдер соғын қадайды. Егер сүтті шайдың сақталу уақыты тым ұзақ болса, түрлі бактерия, микроорганизмдер көптеп өсіп өрбіп, азықтық қауіпсіздігінің көмескі қатерін тудыруы мүмкін. Азықты сыртқа қойып қойса, бактерия өсіп өрбейді, әрі өсіп өрбу қарқыны температурамен тығыз қатысты болады. Азықтық қауіпсіздігінде біз әдетте 5-ден 60 Цельсий градусқа дейін қатерлі температура аумағы деп қараймыз. Осы температура көлемінде бактерияның өсіп өрбу тез болып, тағамның бұзылуын тездетеді. Көпшілік негізінен оның күнделікті ортамыздың температурасы екенін біледі.

Азық-түліктің 5-тен 67 градус аралығында қауіпсіз сақталу уақыты 4 сағатта 2 сағат болу белгілемесіне бойсыну керек. Былайша айтқанда, қатерлі температура аумағында 2 сағаттан артық қоймау, дайындау, сақтау және қою қамтылады. Азық-түлікті тоңазытқышқа салып тоңазытып сақтаса, 5-7 градустан төмен сақтауға, немесе қайтадан ысытса, 60 градустан жоғары температурада қыздырса болады. Әрі аздан соң тағы бір рет алып шықса болады. Алайда азық-түліктің қатерлі температура аралығында болатын жалпы уақыты 4 сағаттан асып кетпеуі керек. Мұның мәнісі, егер ешқандай бір жақтылы етілмесе, пешеттелмеген немесе тоңазытып сақталмаған болса, ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп жеп болу керек. Егер 2 сағаттан асып кетсе, ең жақсы қайтадан тоңазытып сақтау немесе қайтадан ысытқаннан кейін ішіп жеу керек. Егер 4 сағаттан асып кетсе, мүмкіндіктің барынша тұтынбау керек.

Сондықтан азық-түлік қауіпсіздігі тұрғысынан алғанда сүтті шайды ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп болу. Ішіп болмағанын ең жақсы тоңазытқышқа қою керек. Егер сыртта тұратын уақытта 4 сағаттан асып кетсе, ең жақсы ішпеген жөн. Екінші, дәмі. Азық-түлік қауіпсіздігі тұрғысынан ойластырудан сырт дәмі де өте маңызды. Қанша дегенмен оның дәмі жақсы болғандықтан көбіміз оны неше юан, тіпті неше 10 юан жұмсап бір стакан сүтті шай сатып аламыз. Жаңадан демделген сүтті шайды сатып алған кезіңізде оның дәмі ең жақсы болады. Шайдың иісі, сүттің иісі және жемістің иісі сияқты түрлі қош иістер толған құтырады. Оның үстіне ең жақсы күйінде болады. Алайда уақыттың өтуімен сүтті шайдың құрамында өзгерісті болып, дәмі де біртіндеп жоғала бастайды.

Ең әуелі чайдың құрамындағы шай полифенол біртіндеп тотығып ыдырап, шайдың қосесін әлсір етеді. Сонымен бірге сиыр сүті мен жеміс жидектің дәмі де біртіндеп солғындайды. Бұл өзгерістер сүт шайдың дәмін солғындатып, әуелгі ерекшелігімен дәмі жоғалады. Оның қаса уақыттың өтуімен сыртта тұрған сүт шайдың температурасында да өзгеріс туады. Әсіресе қазіргі шіліңгір ыстықта сырттың температурасы 30 немесе 40 Цельсий градус айналасында. Мұздатылған сүтті шайдың температурасы біртіндеп жоғарылайды, ал ыстық сүтті шайдың температурасы біртіндеп төмендейді. Сондықтан дәмі жақсы кезде ішу үшін мүмкіндіктің барынша тез ішіп болу керек. Алайда дәміне қаншалықты әсер ететін жөнде ерекше нақты уақытты ашалап түсіндірілмеген. Ендеше сүтті шайды қайткенде алаңсыз ішуге болады. Сүтінде жасалған сүтті шайды көпшілік ең жақсы тез ішіп болуы, ең жақсы 2 сағаттан асырмау керек. Бұл дәмінің жаңа және азықтылық қауіпсіздігіне кепілдік ету үшін болып табылады. Егер сүтті шайдың дәмінен барынша ләззаттанбақшы болсаңыз, сатып алғаннан кейін тез арада ішіп болуды ұмытпаңыз. Ұзақ уақыт сақтаудан сақтаныңыз. Бұдан сырт көпшілікке мынаны ескерте кетуге тура келеді. 2 сағат ішінде ішіп болыңыз деген сөз сүтті шайды дайындап болған кезден бастап есептеледі. Егер бұйыртпаға тапсырыс берсеңіз, жеткізу уақытын осы 2 сағаттан алып тастауға тура келеді. Егер сүтті шай бастан аяқ саңылаусыз пешетпен 4 Цельсий градус айналасында тоңазып сақталса, 2 сағаттан асып кетсе де алаңдамай ішуге болады. Егер сүтті шайдың аузы ашылған болса немесе сорғыш түтікші арқылы сорып ішілген болса, ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп болу керек. Ішіп бола алмаса тоңазытқышқа қою, ең жақсы тез ішіп болу қажет. Егер сырттағы бөлме температурасында 2 сағат қойғаннан кейін тоңазытқышқа салса, онда қайталай ішкен кезде бөгде ісі бар жоқтығына, бұзылған, бұзылмағандығына көңіл бөлген жөн.

0: Әрине, бұл азық-түлік қауіпсіздігіндегі көңілдегідей болуын сақтау жөніндегі таныстыру. 4 сағаттан асқаннан кейін ішсеңіз сөз жоқ, тамақтан уланады, іші өтеді дегенді білдірмейді. Тек қауіп-қатер анағұрлым жоғарылау деген сөз. Нақты реал өмірде өзіндік құнында ойластыруға тура келеді. Оны шынында тастай салуға көптеген адам қимайды. Оның үстіне азық ысырап болады. Соңында көпшілікке мұнан ескертеміз, сүтті шай жақсы болғанымен, алайда оны құмартып көп ішуге болмайды. Өйткені ол қалайда қант құрамы және май құрамы жоғары азық-түлікке жатады.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда аяқты доптың үстіне қойып табанмен домалатқанда неліктен иық пен мойынның сырқырап ауруына пайдалы болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз бір кішкене допты аяқтың астына қойып орындықта отырып алып табанмен алды артқа домалату. Әрбір аяқпен 3 минут домалату. Табанда нерв рефлекс аумағы мол болып, қысым күші арқылы осы рефлекс аумағын тітіркендіргенде, нерв рефлекс арқылы мойын омыртқасы мен иық бұлшық етінің қарбаластық күйін реттеуге болады. Істеу әдісі өте қарапайым. Аяқ киімді шешіп, аяқпен тор доптың үстін басып, өкшеден бастап табанға қарай домалатамыз. Мұндағы түйін аяқ еніне келгенде аялдатып, қысым түсіреміз. Күш салғанда көрнекті сырқырағандай болу керек. Алайда ауырсынбаған күйге жету үйлесімді болады. Егер иық пен мойын ерекше сырқырап ауырса, табанның да ауырсынған орнында аялдатып, әрі күшеп қысым түсіру керек. Егер иығыңыз бен мойныңыз сіресіп бұрылмай қалса, тек мойныңыз ғана уқаламай, алдымен тор допты басыңыз. Табаныңыздың ауырғаны басылып жеңілдесе, иығыңыз бен мойныңыздың да ауырғаны да басылады. Бұл рефлекс аумағын емдеу әдісі бұлшық етті тікелей уқалауға қарағанда тіпті де ұзаққа жалғасады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кездегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шатин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.

Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Отаным, баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Оңтүстік Ауясиясының Алтай атты негізгі тақырыптыға шекелі ұшағының ресми қатынағарымен танысамыз. Арындаған Шинжаң айдарында алдыңғы 4 айда Шинжаңның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі тағыда жоғары деңгейге жеткенімен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында 90 жылдардың түлегі, шетелден оралған доктор Чан Шаожунның Шинжаңнан тіпті де кең өріс тапқанымен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Дүние жүзіндегі тұңғыш ұшпа динозаврды негізгі тақырып еткен арнаулы мұражай межемен биыл 9 айда Шинжаңның құмбылында салынып болып ашылады. Таяуда Жұңғо ғылым академиясы ерте заманғы омыртқалылар мен ерте заманғы адамзатты зерттеу орнының аға зерттеушісі, докторант жетекшісі Уаң Шаолин, құмыл ұшпа динозавр мұражайы қазір құрылыс жүргізуде. Межемен 9 айдағы ұшпа динозавр халықаралық мәжілісінің алдында үлгертіп қонақтарды қарсы алу жоспарланғандығын айта келіп, бұл қазір дүние жүзіндегі тұңғыш әрі бірден бір негізінен ұшпа динозаврды көрсететін мұражай деді.

Бұл мұражай Құмыл қаласы Қаратөбе қалашығындағы Құба дүзінің қойнауына орналасқан. Синжан Құмыл ұшпа динозавр жардың мемлекеттік геологиялық бақшасында. Бірнеше күннің алдында мұражай ашылу мезетіне үлгерту үшін Ван Сяолин ғылыми зерттеу ұжымын бастап, мұражай өңіріндегі бір топ ұшпа динозаврдың тасқа айналған қалдығын қалпына келтірді. Тасқа айналған қалдықты қалпына келтіру қызметі үрдіс 1,5 жыл өрістетілді. Осы тасқа айналған қалдық қалпына келтірілгеннен кейін біршама кемелденген тұлғасымен көрермендермен жүздеседі. Құмыл ұшпа динозавр жардың мемлекеттік геологиялық бақшасы 2020 жыл 3 айда мемлекеттік геологиялық бақша аталымына ие болған. Осыған қарағанда Құмыл ұшпа динозавр жардың мемлекеттік геологиялық бақшасы жер шары бойынша таралу көлемі ең үлкен, шоғырлану дәрежесі ең жоғары ұшпа динозаврдың тасқа айналған қалдығы шыққан жер екен. Алғашқы қадамдағы бағалауға қарағанда бұл өңірдің орта есеппен әр шарты метрінде бір ұшпа динозаврдың денесі көміліп жатыр екен. Кемінде 80 миллион ұшпа динозавр және басқа да ерте заман омыртқаларының тасқа айналған қалдығы көмілген. Дүниежүзі бойынша тұңғыш үш өлшемді стероллық сақталған ұшпа динозаврдың жұмыртқасы мен эмбрионының тасқа айналған қалдығы осы арадан қазып алынып, халықаралық ғылым саласындағылар жағынан ұшпа динозаврды зерттеудегі 200 неше жылдан бергі адамды ең тебірентетін байқау деп аталған.

Бағалы байырғы организмдер байлығынан сырт Синжан құмылышпа динозавр жардың мемлекеттік экологиялық бақшасында дүниежүзі бойынша көлемі ең үлкен, жетілуі ең кемелді, тамашалау құны ең жоғары жардың жер бедері бар. Сондай ақ Жібек жолы бойынан қазірге дейін байқалған бірден бір адамзат қоныстанған ескі жұрт сақталған жардың шоғыры бар. Осы өзгеше артықшылыққа сүйенген бақша Құбадүз экологиясын қалпына келтіру мен саяхаттаушыларды сәйкестендірудің жаңа жолын қарастырып ашты. Әрі мемлекеттік орман шаруашылығы және жайылым мекемесі жариялаған тұңғыш топтағы ерекше экологиялық саяхат жерінің типтік мысалдарына сәтті таңдалып, Синжаңдағы бірден бір таңдалған мысалға айналды. Құмыл ұшпа динозавр мұражайы жоспар бойынша уағында салынып болып ашылғаннан кейін, ұшпа динозаврдың таралу тарихын, өзгеру тарихын жүйелі түсіндіреді және көрсетеді. Сондай-ақ ұшпа динозаврдың сүйегінің тасқа айналған қалдығы, жұмыртқасының тасқа айналған қалдығы, ізінің тасқа айналған қалдығы сияқты бір топ құмылдан алғаш шыққан үлгілерді көрмеге қояды. Осы мұражай салынып болғаннан кейін құмылдың дақайдау, жардың жер бедері шоғыры, фаңты шаттық бақшасы сияқты көрініс өңірлерімен, көрініс түйіндермен бірлесіп бір жерге айналып, құмылдың тіпті Синжаңның ғылым жапластыру мәдениет саяхат IP жаңа үлгісін бірге сомдайды.

Таяуда роман «Ақсуға махаббат» атты жаңа кітаптан ортақтасып жиналса, «Ақсу Синхуа» кітап дүкенінде өткізілді. Бұл кітап Көкжар шөл даласын жасылдандыру инженериясының 40 жылын дәуірлік артқы көрініс етіп, онда Синжан үлгісіндегі «Сайханба күрес» хикаясы жазылған. Романда әдей қиыстырылған батырлық баяндау тәсілі жоқ, қайта назар қарапайым жеке тұлғаға аударылған. 19 жастағы қынандық жас Уаң Шыңли алыс жол басып Ақсуға барып, құтырына соғатын құмды боранда тың игеріп аға шегеді. Неше 10 жылда Уаң Шыңли көршілерімен жапа машақатта бірге болды. Ыстық шайлар жұрт жүрегін жылтып, бір-біріне қарайласу барысында шынайы сүйіспеншілікті әйгілеп, екі ұрпақ адамдардың өмір жолын тоғыстырып, қарапайымда шынайы достық сүйіспеншілікке куә болды.

Жасампаздық барысын тілге алғанда автор Чен Жанжун қатты толқып былай деді. Осы кітап тойдағыдай жазу үшін мен Ақсудың ауыл қалашықтары мен орман алаңдарын қалдырмай аралап шықтым. Аға буын құнды тізгіндеушілердің өткен істері жөндегі әңгімесін тыңдадым. Мені әсерлендіргені құнды тізгіндеушілердің мүйізгектенген қолы көршілер арасындағы буы бұрқыраған ыстық шай болды. Мен Ван Шыңли сынды жат жерлік қонақтың тұрғында тұру арқылы сол бір құмды тізгіндеген күндерді естелік алып, тіпті де көп жастарға осы топырақтағы табандылық пен жауапкершілікті сезіндіруді үміт еттім деді.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе субыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Сяосы сенің жасампаздығына көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синжан радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синжанның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синжан жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында оңтүстік Ауясиясының Алтай атты негізгі тақырыптыға шекелі ұшағының ресми ұшқанымен танысамыз.

таяуда жұңғы оңтүстік авиация серіктестігінің Алтай атты негізгі тақырыптық әшекер ұшағы CZ-8996 кезекші ұшағы Алтай Сөйдіу әуежайынан ұшып, Бейжің Дашиң әуежайына жол алды. Бұл жұңғоның қар мекені Алтайымды негізгі тақырып еткен жылжымалы әуе мәдениет саяхат танысқысының ресми іске қосылғандығын көрсетеді. Көк аспан аясында шыт жаңа бояулы өрнек ерекше көзді ұялтып, бүкіл алаңның түйініне айналды. Ұшақтың алдыңғы бөлігінде күнгей, тегене құйрықты қой, бүркіт, қом қыстағы сияқты элементтер таңдалып, жұңғоның қармекен Алтайым тақырыбында ұрандар сәйкестіріліп, түтіні будақтаған киіз үйлер, Сахара жайылымындағы солтүстік Синжанның ауыл тұрмысы картинасы бейнеленіп, Алтайдың қонысқа жайлы жарасым дауыл келбеті әйгіленген. Ұшақ тұлғасының орта бөлігі асқар қарлы тауды көру түйсігінің өзегі етіп, жергілікті орның адамзаттың алғаш шаңғы тепкен жерісінде қала танысқысын тығыз арқау етіп, Алтайдың құт белгісі сүйегуай алы дәстүрлі тері шаңғымен шаңғылаңда зымырап, шаңға өскерлерін құйғыта сырғанауға бастап, Алтайдың дүниежүзілік деңгейдегі шаңғы саяхат нысаналы жерін құрылысында даму нысанасын жанды түсіндірген. Ұшақ тұлғасының кейінгі бөлігінде көгілдір түнгі көрініс жобасы қолданылып, шұғыла шашқан құс жол астында аққайың орманы мен қызыл түлкі бір-біріне көрік қосып, қарлы дарадағы зымыраған мотоцикл осы заманғы мәдениет саяхат кәсібінің өміршеңдік күшін әйгілеп, адам мен табиғат арасында қатар өмір сүрген қарлы алқаптың көркем көрінісін қалыптастырған.

Биыл жазғы тасымал кезінде оңтүстік авиация серіктестігі Алтайда 7 әуе линиясын ашып, Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Чанчун, Харбин, Чанша, Үрімжі сияқты жерлерге төте қатынатып, саяхатшылардың жүріс-тұрысына барынша қолайлық тудырды. Чонго оңтүстік авиация шекті жарна серіктестігі, Синжан бөлімше серіктестігі, базар сату бөлімінің орынбасар меңгерушісі Барслан былай деп таныстырды. Алтай атты негізгі тақырыптық IP-ге сүйеніп, оңтүстік авиация серіктестігі, авиация мен мәдениет саяхат бірлескен тоғызбалы даму үлгісінде анағұрлым жаңалық ашып, ұшақ билеті мен мәдениет саяхат бірлескен бір орында сапарлы өнімдерін шығарып, жергілікті орынның көрініс өңірлері мен қарымыз алаң сарайларымен бірлесіп, саяхатшылардың сапар кешірмелерін байытты. Жолаушылар бөлмесі әуежай желідегі үгіт арнасына сүйеніп, Алтайдың халықтық салт-сана мәдениетін, саяхат стратегиясын және ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін жан-жақты таныстырып, авиация торабағын арқылы мәдениет саяхат тұтынуын жебеп, авиация мәдениет саяхат ерекше ауыл шаруашылығының ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, Алтай аймағының халықарадағы әйгілі қарымыз саяхатының нысаналы жерін айналуына дем берді. Алтай атты ұшақ тағы оңтүстік авиация серіктестігінің оңтүстік авиация әлеуметтік игілік ауыл қыстақты гүлдендіру бойынша көмектесу әйгілі маркасының маңызды тиянақтанған нысандарының бірі. Ол 2023 жылы атқарылған Хотан ауыл қыстақты гүлдендіру атындағы шекейлі ұшақ пен оңтүстік пен солтүстіктің үндесуі. Авиация күш арқылы оңтүстік пен солтүстік Шинжаның селбесе дамуына қуат істеу болып табылады.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-10 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз. Шыт

жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз. Ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6:0 қосылған нұсқасыңыз деп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында алдыңғы 4 айда Шинжаңның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі тағыда тарихтағы ең жоғары деңгейге жеткенімен танысайық. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін автономия районының әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі жиыны 102 миллиард 450 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10% артып, арту мөлшері бүкіл еліміз бойынша 4-ші орын иеліп, кіріс көлемі тағы да тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы 215 миллиард 160 миллион юан болып, алдындағы жылғы сәйкес мезгілдегі бір реттік факторды шығарып тастағаннан кейін 2025 жылдың ұқсас мезгілдегіден 2.6% артты. Автономия райондық қазына меңгермесі партия басшылық группасының орынбасары Шузия меңгерме бастығы Лиу Хайян танып былай деп таныстырды. 1-ші айдан 4-ші айға дейін автономия районының әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі орнықты артып, бүкіл районымыздың бәжі кірісі 2025 жылдың ұқсас мезгілдегіден 11.7% артты. Кәсіпорын табыс бәжісі, жекелер табыс бәжісі, байлық бәжісі және жердің артқан құн бәжісі түгелдей біршама тез артуды сақтап, бәжі кірісінің артуына пәрменді тірек әзірледі. Тұтас районымызда бәжіға жатпайтын кіріс 2025 жылдың ұқсас мезгілдегіден 8% артып, мемлекет меншігіндегі байлықтан мал мүлік ақылы пайдалану кірісі, мемлекет меншігіндегі капитал шаруашылығы кірісі 2025 жылдың ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 15.7% және 15.5% артып, бәжіға жатпайтын кірістің артуына берік негіз қаланды.

Биыл алдыңғы 4 айда автономия районының әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы жалпы жақтан орнықты болды. Түйінді салаларда күш салу жағдайы сақталды. Бұқараның төл мүддесіне саятын

халық тұрмысы саласындағы шығыс 164 миллиард 250 миллион юан болып, әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысының 76.3% иеледі. Мұның ішінде қоғамдық қамтамасыздандыру және жұмыстандыру шығысы 47 миллиард 260 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгілдегіден 8.8% артқан. Оқу ағарту шығысы 41 миллиард 660 миллион юан болып,

мезгілдегіден 16,3 пайыз артқан. Ғылым технология шығысы 2 миллиард 470 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгілдегіден 3,1 пайыз артқан.

Биыл автономия район орналастырған әреттегі әлеуметтік межесеп кірісі 292 миллиард 910 миллион юан болып, өткен жылдағыдан 10% артты. Әреттегі әлеуметтік межесеп шығысы 701 миллиард 500 миллион юан болып, өткен жылдағыдан 6% артты. Лиу Хайян мұналарды білдірді. 2026 жыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Автономия районды қазына жылдық межесептің орналастыруына сай. Кірісті ұйымдастыруды мықты игеріп, межесепті басқаруды күшейтіп, түрлі қазыналық қаржы байлығын біртұтас жоспарлау тебінін арттырып, макролық саясатты кері периодтық және период аттап ретке салуды күшейтіп, анағұрлым белсенді ұтымды қазына саясатын атқарып, халық тұрмысының құтырысын үздіксіз жақсартады. Негізгі сатының үшті қамтамасыз ету, яғни негізгі халық тұрмысын қамтамасыз ету, еңбекақыны қамтамасыз ету, айналымды қамтамасыз ету төменгі шегін мықтап сақтап, қауіп-қатерден батыл сақтанып және оны жойып, шығыс құрылымын сапарландырып, саясаттың ролын және қаржының өнімділігін күш сала жоғарылатып, қуатты пәрменді қазыналық тірек арқылы автономия районының келелі стратегиялық міндеттерінің тиянақтанып, өнімділік көрсетуін қамтамасыз етеді.

Жарқын есімдер айдарында 90-шы жылдардың түлегі шетелден оралған доктор Чжан Шаожунның Синжаңнан тіпті де кең өріс тапқанымен танысамыз. Әңқұйдан Москауға дейін, онан Москаудан Синжаңның Қашқарына дейін мемлекеттің үкімет жағынан жіберілген шетелде оқыған оқушысы ретінде Чжан Шаожун дүниені көруге жіберілді. Қазір ол отанның ең батыс бөлігіне барып, дүниені алып келуді ырықтылықпен таңдады. Қашқарда шөсі құрылыс жүйенің жас оқытушысы Чжан Шаожун, мен шетелде докторлық оқуын тамамдадым. Осы ұзақ сапар кеңістіктің ауысуған емес, онан да маңызы менің өмір беталысына деген талғамым болды деді. Биыл 33 жастағы Чжан Шаожун кішкентайынан суретшілікті жақсы көретін. Көркемдер мен кеңістікті бейнелеуді ұнататын, арманы бір құрылыс шебер болу еді. Толық курсты бітіргеннен кейін нәтижесі үздік болғандықтан ол мемлекеттік шетелге шығып оқу қорын басқару комитетінің Россия, Украина, Белоруссия кәсіптік дарындыларын тәрбиелеу жоспарына таңдалып, Россия үкіметінің оқу сыйлық ақшасы мен мемлекеттің үкімет жіберген қос қабат қаржылай көмегіне ие болып, Москва мемлекеттік құрылыс тәжірибесіне емтихан беріп қабылданып, арнаулы құрылыс ғылымы кәсібінде оқыды. Ол магистр докторлық оқуды бір жолды орындап, назарын төтенше нашар қоршаған ортадағы қоныстану кеңістігі мен экологиялық үйлескіш құрылыс сияқты алдыңғы лектік салаларда зерттеу жүргізуге шоғырландырды. Шетелде оқыған кезінде Чжан Шаожун жетекші ұстаздарына ілесіп көптеген құрылыс нысанына қатынасып, көптеген ғылыми мақала жариялап, тыңғылықты ғылыми зерттеу негізін топтады. Докторлық оқуын тауысқаннан кейін ол Москвада жетекші ұстазына ілесіп, ғылыми зерттеу қызметін істеді.

отан ең қажет еткен жерге баруымызды үміт еткені деді. Былтыр жазда сабақтастарының таныстыруымен ол Қашқарда шесінің 100 доктордың Қашқарға сапары қимылына қатынасады. Тұңғыш рет Қашқарға барғанда сабақтасы оны қызы Унтамен Қашқар көне қаласын аралатып, жоғары мектеп ауласын көруге етіп барады. Бірнеше күн өткеннен кейін ол бұрынғы қатып қалған ойын өзгертті. Ол: «Бұлары менің ойлағанымнан да өміршеңдік күшке ие, анағұрлым ашық ұсталған екен», деді. Оның қарауынша Қашқар Жібек жолы экономикалық белдеу өзекті районның маңызды тірегі ретінде даму көмескі күші зор. Жергілікті орынның өзгеше қоныс ортасы мен көп негізді ұлттар құрылысы үлгісі оның зерттеу беталысымен дәл үйлеседі. Бұл арада оқыту және ғылыми зерттеу қызметін өрістету әрі тың сайыс, әрі ауыр жауапкершілік еді. Былтыр 9 айда Жан Шаужин өзі сияқты құрылыс ғылымы кәсібін оқыған жұбайымен бірге Қашқар дачасына қызметке қабылданды. Мінбеге алғаш шыққан кезінде Жан Шаужин көптеген сын сайыстарға тап болды. Оқушылардың сурет сызу жобалау негізі әлсіз еді. Кейде ол жобалау жобасы жөніндегі пікірді түсіндіріп болса да, оқушылар тіпті қалай бастап істеуді білмейтін. Дағдарған сәтте үйрету, көмектесу, жетектеу механизміне сүйеніп, мектеп жетекші мұғалімді онымен бірге сабақ дайындауға орналастыратын. Ол саға оқытушылардан ырықтылықпен үйреніп, оқытуды зерттеу группасының топтық сабақ дайындауына белсене атсалысып, үйлесімді оқыту үлгісін қарастырып, қолмен сызу негізі, кеңістік жобасы сияқтылардан бастап кірісіп, оқушыларға бірге бір бойынша дәлме-дәл жетекшілік етті. Оқушылардың құлшына үйренуі де Жан Шаужинді ерекше әсерлендірді. Былтыр ол оқушылардың жарысқа қатынасына жетекшілік етті. Ұжым тұңғыш рет жарысқа қатынасқандықтан, оқушылардың жобалау және бейнелеу жағындағы тәжірибесі жеткіліксіз болғандықтан, тұтас барыста көп рет реттеу мен қайта-қайта өзгеріс енгізуді бастан кешіріп, негіздік логикаға талдау жасаудан жобаның жапсарына дейін ой жүгіртіп, оқушылардың жобаны бейнелеуін біртіндеп кемелдендіруіне көмектесті. Жан Шаужин оқушылар әрбір жобаға бар күшін салып ден қойды. Мен оқытушы ретінде олардың күткен үмітінен шығуым керек деді. Қызметке шыққанына бір жылға жетпейтін уақытта Жан Шаужин Шинжаңның көш бастаушы дарындыларды енгізу жоспарына таңдалып, автономия райондық жаратылыстық ғылым қоры нысанының қолдауына ие болып, жалпы жиыны 1 миллион юаньнан астам көп түрлі арнаулы ғылыми зерттеу қаражатын алды. Ол: «Бұл мені зор дәрежеде мойындағандық, қолдағандық және жігерлендіргендік», деді. Жан Шаужин ғылыми зерттеуде ішсіндікті тиянақ етуге, ішсіндікке қызмет етуге табанды болып, ішсіздік мәселелерді шешуге пайдалы зерттеулер жүргізді. Оның зерттеуі оңтүстік Шинжаның өңірлік ерекшелігін тиянақ етіп, бір жағынан Жібек жолы, Қуаң, жартылай Қуаң экологиялық белдеуіндегі жасыл құрылысты сипырландырып жобалау, зерттеу болса, енді бір жағынан дәстүрлі тұрғын үйлерді өзгертуді ішкерлей зерттеу болды. Сонымен бірге ол жасыл алқап қала кеңістігін сапалы орналастыру сияқты бағыттарға назар аударып, ғылыми зерттеу мақаласын шекара өңірдің байтақ даласына шынайы жазды. Жан Шаужин: «Мен Қашқарға тамыр тартып, оқыту арқылы адам тәрбиелеуде, ғылыми зерттеуде жаңалық ашуда, халықаралық селбестік саласында тынбай құлшынып, өзімнің ғылым жағындағы артықшылығымды шекара өңірдің даму қажетімен ішкерлей тоғыстырып, әрбір ғылыми зерттеуді нақты жүргізіп, әр реткі сабақты жақсы өтемін», деді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа-райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігінде таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігінің ішінара жерлері, Іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Бұратал облысының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігінде

таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғорын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарының ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 градус арасында жел соғады. Жел екпіндегі боран күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 градус арасында жел соғады, мезеттік жел 9 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран даурай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаң сияқты өңірлердің жазық жерлерінде, сондай-ақ Санжа облысының ішінара жерлерінде 35-37 Цельсий градус аралығындағы шыжыған ыстық болады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 50 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Жетінші айының алтыншы күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Боратала облысының батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігінде таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғарының оңтүстігі, шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, шығыз қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжа облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 градус аралығында жел соғады, жел екпіндегі боран күші 9-да 10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 градус аралығында жел соғады, мезеттік боран 9 градус аралығында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран даурай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң және Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінің ішінара жерлерінде 35-37 Цельсий градус аралығындағы шыжыған ыстық болады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Ішінара жерлерде 50 Цельсий градусқа жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Жетінші айының жетінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласы, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле аңғары таулы өңірлері, Боратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжа облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжа облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 градус аралығында жел соғады. Жел екпіндегі боран күші 9-да 10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 градус аралығында жел соғады, мезеттік боран 10 бал айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран даурай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң және Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерлерінің ішінара жерлерінде 35-37 Цельсий градус аралығындағы шыжыған ыстық болады. Мұнда Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Ішінара жерлерде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.
Құрметті радио тыңдармандары,

мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клинетін түсіріп тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылары, алтын алқап бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары Мори ауданы Тұңчың қалашығы Шинджагу қыстағының кілегей білдіргені саяхатшыларға тәтті дәм сыйлап қыстақ тұрғындарын ауқаттандырды.

бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының ғалымы Чуинг Чун және ұжымы қауын қарбыз сапалы тұқымын жетілдіріп және жеңіл оңайластырып егу үлгісі жөнінде ізденіс жасады. Құлжа ауданы Садық Юзі ауылының Хуахуйның күлшеп егу кәсіптік кооперативі егіншілік арқылы ақша табатын жақсы көрініс қалыптастырды. Отталқапта салмын балығы өсірілді деген мазмұндағы хабар мақалаларымызды тыңдайсыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікке Мори ауданының Дуңчин қалашығы Шинжагу қыстағының Кілегей білдіргенінің саяхатшыларға тәтті дәм сыйлап, қыстақ тұрғындарының ауқаттануына мұрындық болған ісін әңгімелейміз. Жаздың шіліңгір ыстығында жемістің хош иісі аңқыда. Қазір Мори ауданы Дуңчин қалашығының Шинжагу қыстағындағы жеміс жидек көкөніс өсіру бақшасындағы кілегей білдірген іркес-тіркес пісті. Дәмі тіл үйіретін шырыны мол сапалы жеміс жидек көптеген саяхатшыны осында келіп, ауыл қыстақта жеміс жидек үзу теруді сезінуге баурады. Жергілікті орынның күн нұрының түсуі жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор болу табиғи абзалдығына сүйенген Шинжагу қыстағы, бос тұрған коллектив жерін кәдеге жаратып, ерекше жеміс жидек көкөніс егіншілігін дамытты. Егіншілік шебері Хы Джимбо қыстақ коллективінің 10 мың жерін көтермек алып, далада және жылыжайда егуді ұштастырып үлгісін қолданып, кілегей бүлдіргенмен помидор екті. Мұның ішінде бүлдірген аумағы 7 мыңға жетті. Ғылыми тыңғылықты баптап басқарып, қорғаудың арқасында жеміс-жидек сапалы болып, мол өнім алынды. Сапалы жеміс-жидек пен жанға жайлы бау-бақша ортасы Шинжагу қыстағының зүтеру саяхатын өрлеуін үздіксіз көтеріп, қала маңы сейіл серуені тамаша орнына айналдырды. Санжы қаласынан келген саяхатшы Ван Яхуй, мен отбасымдағыларды ертіп білдірген теруге осында арнайы келдім. Бұл арадағы білдіргенің дәмі жақсы, шырыны мол, үзу теру ортасы таза, жайлы, сезіну сезімі өте жақсы екен. Кейін тағы үнемі келіп тұрамын деді.

өзгеше егіншілік шарт жағдайымен тыңғылықты баптап басқарып қорғаудың арқасында Хыжимбо отбасының кілегей бүлдіргенінің жемісі еті нығыз болып дәмі тіл үйіріп базардың қарсы алуына бөленді. Тек бүлдірген кәсібінің өзінен Хыжимбоның жылдық кірісі 80 мың юанға жетеді. Сонымен бірге жыл бойы төңірегінде қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыстануға қабылдайды. Жұмыс істейтін қыстақ тұрғыны Ли Хай, үйге жақын маңда жұмыс істеймін, күніне 200 юан кіріс кіргіземін деді. Қазір ерекше жеміс жидек көкөніс егіншілігі Шэньчжагу қыстағының коллектив шаруашылығын зорайтудағы, бұқараның кірісін арттыруға бастаудағы маңызды тірекке айналды.

Соңғы жылдары тұңчың қарашығы бостырған жерлерді кәдеге жарату, жергілікті шеберлерді жетілдіру, жерді айналымға салуды арнаға түсіру сияқты тәсілдер арқылы ауылық ұста кәсіп саласының орналасуын үздіксіз сапаландырып, кіріс тарттыру арнасының жалаң болу қиын мәселесін шешті. Келесі қадамда тұңчың қарашығы ауыл шаруашылығы мәдениет саяхат байлығын біріктіріп, жергілікті ауыл шаруашылығы әйгілі маркасын жетілдіріп, кірісті арттыру арнасын үздіксіз кеңейтіп, ерекше кәсіптердің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыру арқылы ауыл қыстақты жаппай

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қарамайлы, шығысы қаласы Үрімжі қаласында, Санджы облысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұрин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігінің шынара жерлерінде және іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталау облысындағы таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұрин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарының кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпінінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Мезеттік боран күші 9 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның көп санды жерлері, Санджы облысының шынара жерлерінде 35-37 селсий градустық үстінде ыстық болады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағында, Байғұрин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 селсий градустың үстінде ыстық болады. Байғұрин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 селсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 50 селсий градустың үстінде ыстық болады. 7-ші айдың 6-сы күндізден түнге дейін іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталау облысының батысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағы, Байғұрин облысындағы таулы өңірі, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда іле өзені аңғарының оңтүстігіндегі және шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, шығысы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санджы облысы, Қотан аймағының оңтүстігі, Байғұрин облысы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпінінде 9-10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының қиыс шығысынан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң және Тяньшан тауының солтүстік бөктерінде 35-37 селсий градустық ыстық болады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағында, Байғұрин облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 селсий градустың үстінде ыстық болады. Байғұрин облысы, Тұрпан қаласында, Құмыл қалаларында 45 селсий градустың үстінде ыстық болады. Кей жерлерде 50 селсий градустық ыстық болады. Жетінші айдың 7-сі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласы,

Санджы облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Пайынғлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Бүрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы солтүстігінде, Пайынғлин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл арасында жел соғады. Жел өттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаң және Тяньшань тауының солтүстік бөктерінде 35-37 селси градустық ыстық болады. Байынғолин облысы Тұрпан қаласы Құмыл қалаларында 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Кей жерлерінде 45 селси градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап, соңынан өткінші жаңбыр жауады, 22-28 селси градус ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері айдарында көпшілікке жүнгі ауыл шаруашылық ғылым академиясы, батыс бөлгі ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының ғалымы Чуинчун мен ұжымы мүшелерінің батыс бөлік ерекше қауын қарып сапалы тұқымын жетілдіріп және жеңіл оңайластырып егу үлгісі жөнінде ізденіс жасаған әңгімесін баяндаймыз.

Үнемі кезігетін қарбыздың көбі атызда жатып өседі. Ал жүнгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығы Санжы әмбебап сынақ базасының қарбыз жылыжайында қарбыздар шетінен асылып салақтап тұрады. Таяуда жүнгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының батыс бөлік ерекше қауын қарбыз сапалы тұқымын жетілдіріп және жеңіл оңайластырып егуден жаңалық ашу ұжымының бас ғалымы Чуинчун мен ұжым мүшелері қарбыздың қасиеті мен пішінін тексерді. Енді бірнеше күннен кейін осы сабағында асылып тұрған қарбыздар базарға шығарылады.

Жөңгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының Санжы әмбебап сынақ базасы Санжы мемлекеттік ауыл шаруашылығы жоғары жаңа технология кәсібінен үлгі көрсету районында. Елеген жер аумағы 1.5 мың келетін 2 жылыжайда жап жасыл неше мың түп қарбыздың сабағы тартылған арқанды бойлап тік өрмелеп өсіп қатар-қатар дізіліп қалыңы мен селдірлік араласқан жасыл қарбыз орманын қалыптастырған.

Мемлекеттік қауын қарбыз кәсібі технология жүйесінің маманы, Чүнгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының батыс бөлік ерекше қауын қарбыз сапалы тұқымын жетілдіріп және жеңіл оңайластырып егуден жаңалық ашу ұжымының бас ғалымы Чуин Чүн былай деп таныстырды. Сабағын асып салақтатып егілген қарбыз үлкен болмағанмен, бірақ күн нұрын жан жақты қабылдап, сапасы жақсы, дәмі айтарлықтай болады. Жылы жейдеккен қарбыздардан мицей 2-ші нөмір, көк жақыт 3-ші нөмір сияқты 30 неше сорт бар. Қарбыздың қабығының қалыңдығы 5 мм айналасында. Қабығы жұқа, еті жұмсақ, жеміс еті шырынды. Кеңістікте асып баптауға үйлесетін сапалы сорт саналады.

Мұндай егу үлгісі осы орталықтың жаңалық ашу ұжым енгізген сабағын асып, кішкене қарбызды тығыз егу технологиясы саналады. 2 жыл сапарландыру арқылы баптау жұмысы қазір кемеліне келіп, Тұрпан қаласы Бинтайның 6-шысы Фаңсауқу егісалаң сияқты жерлерде сынақ ретінде жалпыластырылды. Чойин үшін бір қарбызды қолымен үзіп алып, пышақтың үшін қарбыз қабығын ақырын тигізген еді, сырт еткен дауыспен бірге қарбыз жарылып, шырынды қып-қызыл қарбыз еті бірден көрінді. Дәмін татып көргенімізде аузымыз тәтті шырынға толды. Әрбір қауының салмағы 2 килограмм айналасында, 2-3 адам бір жолда жеп болады екен.

Дәстүрлі үлгіде қарбыз еккенде бір жылда тек бір рет қана егуге болады. Оның үстіне жерде дерт дербез оңай пайда болады. Сабағында асылып салбыратып өсірген қарбызға улап, өркенін жетілдіру технологиясымен тығыз егу технологиясы қолданылып, дерт дербездің туылу ықтималдығын төмендетіп қана қоймай, тағы өлшемдендіріп баптап басқаруды жүзеге асыруға болады.

Жылыжайда әрбір қарбыздың сабағына бірден белгі ілінген, оған 5.10 сияқты цифрлар жазылған. Чо Йин Чун былай дейді, бұл ұсақ белгілер қарбыздың туу куәлігіне барабар. Бұл қарбыздағы 5.10 деген 5-ші айдың 10-шы күні тозаңданғандығын білдіреді. Осы арқылы пісу мезгілін дәлме-дәл есептеп, дәмі ең тамаша болған кезде базарға шығуға кепілдік етуге болады.

Қарбыздың тауарлану мөлшерін жоғарылату үшін ең жүнді жұмы бір сабақта бір қарбыз ғана болып үлгісін қолданып, қарбыздың қоректігінің жеткілікті болуына шынайы кепілдік етті. Қарбыз сабағы 40 сантиметр айналасында өскен кезде асып тұрақтандырады. Бұл кейінгі күзеу тозаңдандыру жинауға анағұрлым қолайлық тудырып, кеңістік абзалығынан толық пайдалануға болады.

үстінде ғана қарбыз егуге болады. Сату бағасы жаппай әр килограмма 1-2 юан. Сабағын асып өсіру үлгісін қолданып қарбыз еккенде әр мұқ жерге 2200 түптен 2500 түпке дейін егуге болады. Бір қарбыз 20 юан айналасында болады. Түсімі жоғары, сапасы жақсы. Оның үстіне жасыл егіліп, қауырт мезгілге соқпай, базарға шығару абзалдығын қосқанда, экономикалық өнімділігі дәстүрлі үлгіде егілген қарбыздың неше есесіндей болады. Енді 3-4 күннен кейін осы топтағы қарбыз базарға шығарылу өлшеміне жетеді. Құрылғыда сабағын асып өсірген қарбыздың пісу мезгілі атызда егілген қарбыздан ерте болады.

Соңғы жылдары Санжы мемлекеттік ауыл шаруашылығы жоғары жаңа технология кәсібінен үлгі көрсету районы Лаулыңқы қарбыз кәсібін арқау етіп, сапалы жаңа сорттарды үздіксіз енгізіп, су үнемдеп тамшылатып, суару, органикалық тыңайтқыш орнын басу, дерт-дербездер мен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану тізгіндеу сияқты технологияларды жалпыластырып, базарға жетін жетекші етіп, сапаны жоғарылатып, мөлшерін арттырып, Лаулыңқы қарбызының атын үздіксіз асқақтатып, қарбызды бүкіл еліміздің жер-жеріне сатты.

Құлжа ауданының Садық Юз ауылы ерекше гүл егіншілігін зор күшпен дамытып, Хуа Хуйның гүл егіншілігі кооперативін күш сала сүйемелдеп, кооператив мүшелеріне бағыттап, кәсіптік гүл егу технологиясы тәрбиесін өрістетіп, шаруаларды тұқым сияқты өндіріс материалдарымен қамдап, гүл ерекше кәсібін қалыптастырып, шаруалардың егіншілікпен шұғылданып және жұмыс істеу арқылы кірістерін арттыруын жебеді. Енді Құлжа ауданының Садық Юз ауылы Хуа Хуйның гүл егіншілігі кәсіптік кооперативінің зерделі жылыжайына барып, кооператив еккен гүлдерді тамашалайық.

Құлжауданың Садық Юз ауылы Қуақ үйінің гүл егіншілігі кәсіптік кооперативінің зерделі жылы жайына барғанымызда жылыда дымқылаба жүзімізді өбіп, тіршілік тынысына толы жап жасыл және алуан түсті гүлдер көз қамады. Шөнек-шөнек болып жетілірген шөп сабақты гүл өркені алшындай өсіп, бұтақтар мен жапырақтары жайылып, гүл өсіруші диқандар арасында арлы-берлі жүріп, суарумен, тыңайтқыш берумен, температурасын реттеумен қарбалас болып, осы ауқаттандыру гүлдерін ден қоя қорғауда.

кооперативтің басқарушысы Те Шиумей былай деді: қазір біз ірі жапырақты тасалма көшіріп егудеміз. Биыл жиыны 30 мың түптен астам қаламша жетілдірдік. Қаламша негізінен дербес отырғызылған қаламша және тұқым сіңіріп жетілдірілген қаламша сынды екі түрге бөлінеді. Тұқым сіңіріп жетілдірген қаламшаның өсу қарқыны баяуырақ, базарға шығарылу уақыты отырғызылған қаламшадан кештеу болады. Біз топқа бөліп қауырт кезге соқпай базарға шығару сынды сатып үлгісін қолданып базардың уақыт парқын мықты игереміз. Отырғызылып жетілдірілген қаламшалардың өсуі тез. Биыл 5-ші айда базарға шығарылып сатылды. Тұқым сіңіріп жетілдірілген қаламшаларды 2 ай айналасында тыңғылықты баптап басқару қорғау арқылы межемен 7-ші айда базарға шығаруға болады. Екі топтағы қаламшалар қауырт мезгілге соқпай базарға шығарылатындықтан сатылу периоды ұзарып, базардағы сауда орайын анағұрлым ойдағыдай игеруге болады.

300 де 400 қыстақ тұрғынының жақын маңда кәсіп теліміне жетекшілік етіп, осыдан адам басына орташа артқан кіріс 5000-нан 8000 юанға дейін болып отыр.

Садық үйіз ауылы Хуақ үйінің екілегіншілігі кәсіптік кооперативі, партия шейкасының шудия Шың Вінжі бұлай деді, қазіргі меже бойынша болғанда барлық қаламчылар түгелдей төңіректек аудан қалаларға сатылып, егіншілік базасына қомақты экономикалық пайда жеткізеді. Мұның ішінде шөп сабақты гүлден 500 мың түп жетілдірілді. Іс жүзінде көктем мөлшері бойынша есептегенде сатылу сомасы 400 мың юан болады деп межеленіп отыр. Раушан гүлден жиыны 100 мың түп жетілдірілді. Егер түгелдей сатылса, сатылу сомасы да 400 мың юан айналасында болады. Тұңғыш топтағы қаламшылар базарға шығарылып сатылса, екі түрдегі сортты қосқандағы жалпы кіріс 700 мыңда 800 мың юанға жетеді.

Садық үзі ауылының төменгі Садық үзі қыстағындағы гүл өсіруші диқан Ча Юже былай деді. Менің шөп сабақты гүл еккеніме 10 жыл болды. 2016 жылы кооператив жаңадан құрылғанда мен бірінші топтағы шөп сабақты гүл еккен отбасы болдым. Гүл егуге сүйеніп нақты ақша таптым. 2021 жылы 200 мың юань қаржы шығарып, қазіргі жаңа үйді жаңадан салдым. Бейіл мен жиыны 3 жылы жайға қарап, 35 мыңдай түп гүл өркенін жетілдірдім. Жайшылықта кооператив бізге гүл өркенін тегін жетілдіріп береді. Біз гүл өркенін көшіріп егіп ойдағыдай баптап, гүлдің түйнегі өсіп шыққаннан кейін, кооператив тағы сатып жолын біртұтас түйілістіріп, сыртқа сатуымызға көмектеседі. Біз сияқты сыртқа шығып жұмыс істеуі қолайсыз қауым жөнінен алғанда, өзіміздің ауламызға сүйеніп, жылыжайға гүл егу кіріс тарттырудың орнықты арнасы саналады. Гүл егуге сүйеніп, тұрмысымыз барған сайын жақсарып, тұрмысымызда барған сайын бақытты бола түсті.

Анағұлым көп қыстақ тұрғынының күлегу технологиясын игеруіне мүмкіндік жасау үшін көпір атып үнемі күлегу техниктерін технологиялық жақтан тәрбиелеуге ұсыныс етіп, қыстақ тұрғындарының шөп сабақты күлегу технологиясы, тербездер мен зиянды жәндіктерден сақтану, дізгіндеу сияқты қатысты білімдерді игеруіне көмектесті.

Ауыл шаруашылығы облыстағы шаруаларға қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Қазір районымыз негізгі тасқын мезгіліне жаппай қадам тастады. 6 айдың 19 күнінен бері Хотан аймағында өрт үстіне нөсер жауып, көп жерде сел жүрді. Автономиялы районық су игілігі меңгермесі бақылау тексеруді, сақтандыруды және шұғыл жағдайға төтеп берудің сақтандыру қабылдау тұйық жүйесін күшейтіп, бұқараның басамандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігін бар күшпен қорғады. Тасқын мезгілі кіргеннен бері тұтас районымызда 4 өзенде 9 рет тасқын сақтық дабылы қағылды. Бұл негізінен күшті жауын шашыннан тұтқиыл туылған тасқын болып, тасқынның уақыты қысқа, тасқын мөлшері аз болды.

Хотан қаласының күндік жауын-шашын мөлшері 64,7 мм болып, ауа райы естелікке алынғаннан бергі тарихтағы ең жоғары мәннен асты. Қалың жаңбырдан Хотан, Қашқар, Қызылсу облысы, Ақсу, Байғұлин облысы сияқты жерлерде сел жүріп, ішінара тасқыннан сақтану құрылғылары мен тас жол көпірлері бүлінді. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесі тасқын қуаңшылық апатынан сақтану басқармасының бастығы Вейджин былай деп таныстырды. Сақтық табылының дергезінде сақтандыру қабылдаудың тенақты болуының, көшірудің тыңғылықты болуының арқасында қазір ауыр қауіп қатері және өлім жітім туылмады. Тасқыннан сақтанып апат зиянын азайтуда алдын ала сақтандыру алдымен істелу керек. Биыл автономиялы райондық су игілігі меңгермесі тасқынды автоматты бақылау өлшеу пунктінен 374-ін толықтап жаңадан құрып, тасқын қуаңшылық апатын бақылау өлшеу сақтандыру текшесіне сүйеніп 3558 пункт түйінді жинақтап, алдын ала мәлімет беріп сақтандыру, бақылау өлшеп сақтандыру, сол жерде сақтандыру сынды көп сатылы ілгерілемелі сақтандыру жүйесін орнатты. Тасқын мезгілі кіргеннен бері тасқын қауіп қатерінен сақтандыруды 35 рет сақтық келте қатынан 6,840,000 астамын жариялап, сақтық информациясының аудан қалаға ішкерлей жететін, шұғыл жағдайға төтеп беру қатынас, мәдениет, саяхат сияқты тарауларды жаппай қамтитын ортақ игіліктені түйіға айналымын жүзеге асырып, қауіп қатер ескертуінің жетпей қалуына толық жетуіне кепілдік етті.

шіліңгір шілде кезінде районымыздың жер жерінде ерекше жеміс жидектерден мол өнім алынды. Ауат ауданы Құрытшыл қалашығының Қызылту қыстағындағы Толан көкөніс кәсіптік кооперативінің шаптол бақшасында тұтасқан шаптол ағашы күлделене өсіп, торсиып пысқан тоғаш шаптолдар жап жасыл бұтақтар мен жапырақтар арасында самсып, қып-қызыл болып өскен жемістің хош иісі самалмен бірге шар тарапқа тарап, шағымды есі кісіні еліктіреді. Бағыбандар орман арасында әбден пысқан жас жемістерді үзіп сұрыптап, мол өнімнің

ұяттығын сезінді. Кооперативтің жауапшысы Ван Баужан, бұл шаптал бақшасы 70 мұ, бейіл шаптал ағашы 9 рет жеміс берді. Тей келіп, шаптолдың дәмі тілі үйрет қант мөлшірі 19.5-ке жетеді. Экологиялық жеміс өзі өтеру бақшасын құрсақ дейміз деді.

Дәл қазір Құмыл қаласының 33.700 му жеріндегі өрік іркестір кесіп са бастады. Биыл құмыл сортын жақсартуға, ғылыми баптауға, ауыл шаруашылығы технологиясын дәлме-дәл күш істеуіне сүйеніп, өріктің сапасын, өнім мөлшерін бірдей жоғалтты. Өнімді межелеу санды мәліметіне жан-жақты негізделгенде, биыл Құмыл қаласында өріктің жалпы өнім мөлшері межемен 19.000 тонна болып, былтырғыдан 8% артқан. Бүкіл қаладағы бағбандардың кірісін 140 миллион ибаның үстінде арттыратындығы межеленген.

Қомыл Рүйнің ғылым технология ашу шекті серіктестігі Ада көрі көрманы базасының жауаптысы Ту Жен-юң негізінен Бейджин, Гуанчжоу, Сиянға сатылады. Пысқаннан кейін кейбір саудагерлер өздері келіп, сату тоқтамын жасасады деді.

Қашқар аймағының Лауханға қауыны да пыса бастады. Маралбас ауданының Алағыр ауылы Калтай Елақ қыстағының қауындығында қауыншылар қауынды жинап сұрыптап жәшікке салумен қарбылас болып, ол өнім алу жағдай жарқа шықты. Күндіз бен түннің температура парқы зор, күннұры жеткілікті болып шарт жағдайының арқасында. Бұл арада егілген Лауханға қауынының еті қалың, шырыны мол, дәмі тіл үйіріп, тұтынушылардың қызу қарсы алуына бөленді.

Тұрпан қаласының Каучаң районы Сіңгім ауылының мұрыттық қыстағына орналасқан Шинжаң отталқап, кәріз балық шаруашылығы шек серіктестігі кәріздағы мұздықтан ерген суға сүйеніп, жоғары температуралы құрғақ ортада суық су салман балығын көлемдендіріп бағу базасын құрып, кері температурада бағу технологиясын жасампаздықпен зерттеп ашып, өндірген салман балығы Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу сияқты қалаларға сатылды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 7-ші айдың 5-ші күні жексенбі. Баралар бағдарламасы балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бағдарлама Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Салушы тінкінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелермен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда Шинжаң Хуңши қайырымдылық қор қоғамының Шинжаң футбол арманын жүзеге асыру нысанының заттық бұйымдарды жылуға тауысалды Хотан қаласында өткізілді. Мұнда назар жастар мен өрендерінің дене физикалық қауіпсіздігі мен мектеп дене тәрбиесінің дамуына шоғырланып, жүрекке жылу жеткізетін игілікті істер арқылы Хотандағы жастар мен өрендерінің ақаусыз есебі жетуін қорғады. Қаралық қалық істер мекемесінің, қаралық оқу-ағарту мекемесінің, Шинжаң Хуңши қайырымдылық қор қоғамының қатысты жауаптылары, Чжэцзян Дашёсы медицина шөйенінің балалар саламаттық тәрбиесі мамандары, кәсіпорын уәкілдері және Қарасты районындағы көптеген мектептің оқытушы, оқушылар уәкілдері қимылға қатынасты. Салтта қатысты жауаптылар ретімен сөз сөйлеп осы ретке әлеуметтік игілік жылы атау қимылының маңызды мәнін тұрақтандырды. Әр әлеуметтік игілік жеткізу тұлғаларының Хотан оқу-ағартудың дамуына көңіл бөліп, жастар мен өрендердің есебі жетуіне қамқорлық жасау жауапкершілігі мен борышына шынайы алғыс білдірді. Ілешала жылуға ие болған мектептің уәкіл алдыға шығып жылу атаушы жақпен өткізіп беру, өткізіп алуды орындады. Шинжаң Хуңши қайырымдылық қор қоғамының бас хатшысы Лин Йинг, талай жылдан бері қор қоғамы Шинжаңның негізгі сат әлеуметтік игілік істеріне тамыр тартып, әлеуметтік игіліктің қамту көлемін үздіксіз кеңейтіп, көмектесудің нақты өнімділігін жоғарылатты. Қазірге дейін әлеуметтік игілік нысандары Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаланы жаппай қамтып, әр ұлт бұқарасынан 6 миллион адам реттен астам игіліктенді деді. Осыға қарағанда осы ретке әлеуметтік игілік жылы атауда назар жастар мен өрендердің қоректік қауіпсіздігі мен дене шынықтыру қос қабат өзекті қажетіне дәлме-дәл шоғырланып, 500 тал бұйым дайындалды. Бұл қоректік сұталқаны кәсіптік футбол және спорт стаканы сияқты өнімдерді қамтып, мектеп ауласындағы дене тәрбие аспаптарының кемдігін бағыттамалы толтырумен бірге, онан да маңызды қоректік толықтау мен далалық шынығу қос бағытына күш салынып, жастар мен өрендердің ақаусыз есебі жетуіне берік тірек болды.

Хотан қаласы Әлші ауылы Сүкедің бастауыш мектебінің оқушысы Абдуарыс Үсенұлы, бүгін жаңа футбол сүт талқаны және стакан алғаныма ерекше қуаныштамын. Бұдан былай команда ұйымдастырып жақсы жаттығуымызға болады. Ағай мен апайлардың көмегіне рахмет. Мен топқа жақсы жаттығып, жақсы үйреніп, есейгеннен кейін қоғамға жарамды адам боламын деді. Хотан қалалық оқу-ағарту мекемесі партия басшылық группасының мүшесі Дуан Яң, келесі қадамда біз әрбір заттық бұйымнан ойдағыдай пайдаланып, мектеп ауласы дене тәрбие және саламаттық тәрбиесі қызметін ұдайландыра ілгерілетіп, мұрал арқылы тәрбиелеу түбірлі міндетін тыңғылықты тиянақтандырып, қоғамдық әлеуметтік игілік күштеріне сүйеніп, адам тәрбиелеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, тіпті де көп жастар мен өрендердің қамқорлық барысында дене қуатын күшейтіп, арманға құлаш сермеуіне мүмкіндік жасаймыз деді. Осы ретте қимыл Қотанның мектеп ауласы дене тәрбие істерінің дамуына тың өміршеңдік күш деп, әлеуметтік игілік күштерінің мектеп ауласына тамыр тартуына, оқушыларға тиімділік жасауына мүмкіндік жасаумен бірге, қоғамда әр саланың жастар мен өрендерге қамқорлық жасайтын, оқу-ағартудың дамуына дем беретін жүректес көпір салып, ұлттар ынтымағының бір-біріне қарайласудың терең сүйіспеншілігін жанында түсіндірді.

Зейнетке шыққан оқытушы 16 жылда отбасында міндетті пысықтау класын ашып, 800-ден астам бала еліктенді. Пау Жұңсиян, Чаңсу өлкесі, Чидун қаласы, Нәйян қалашық ұрпақтарға көңіл бөлу қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі. 2010 жылы Пау Жұңсиян, Чидун қаласы, Нәйян қалашығындағы Юнхы бастауыш мектебінің бастығы қызмет орнынан зейнетке шыққаннан кейін, қаладағы немере шөбересіне көз болатын тыныш тұрмысын қайырып, өз үйінің қонақ бөлмесін шағын сабаққанаға өзгертіп, ілгерінді кейінде 800-ден астам балаға сабақ пысықтап, бұқараның алқауына бөленді. Пау Жұңсиян, Чаңсу өлкесінің ұрпақтарға көңіл бөлу қызметінде озат жеке. Чаңсу өлкесінің демалысқа, зейнетке шыққан таңдаулы кадры сияқты таңдақтарға ие болған. Бүгін бірге оның хикаясын тыңдайық. ...2007 жылы Бау Жұңсиян, Чидун қаласы Нәйян қалашығы, Юнхы бастауыш мектебінің бастығы қызмет орнынан зейнетке шығып, 40 неше жылдық білім беріп адам тәрбиелеу өмірін аяқтатты. Ол әсілі қалада немере шөбересіне көз болып өмірінің соңғы кезін алаңсыз өткізсе болатын еді. Алайда, Цоқы қыстағындағы үйде қалған балалар мен сырттан келген жұмыскерлердің президенттерінің әке-шешесінің серік болуы кемшіл болу себебінен оқудан қол үзгендігін, кісілік тәрбиесінің жеткіліксіз екендігін өз көзімен көрген осы төңкерістік құрбанның ұрпағы түні бойы көзілмей, әкесінің тірі кезіндегі Коммунистік партия мүшесі қайғашанда бұқара үшін нақты істерді істеуді ойлауға жет деген тәлімін дамылсыз есін алады. Мінбеге қайта оралсам, бәлкім олардың өмірін өзгертуім мүмкін. Бұл қарапайым айтылған сөз, оның осыдан кейінгі 15 жылда табанды болуының бастамасы.

шығармасына айналды. Екімің 10 жылы Бау Жұмсиян үйінің қонақ бөлмесін қарапайым сабаққанаға өзгертті. Тек бір кішкене қара доска, бірнеше борғалам мен Бау Жұмсиян отбасы пысықтау пункті ресми ашылды. Алғашқы топтағы 8 оқушыны ол үй сайын аралап аттанысқа келтірген еді. Ол өз қаражатымен оқыту қосымша материалдарын сатып алып, дағдылы мақала жазудан математика сабағына жетекшілік етуден сырт, тағы идеялық саяси назария сабақтарын да қосты. Адамды қайран қалдыратыны бір айдан кейін бұл балалардың үйрену нәтижесінде көрнектілгерлеушілік болғаны болды. Ел аузын әлінуі ең жақсы жарнама болып, оның атын естіп келетін оқушылар барған сайын көбейді. Сабақ пысықтау пунктіндегі оқушылар 8 адамнан 60 неше адамға көбейіп, шамамен 800-ден астам бала осы арада үйреніп, есейіп ержетті. Мұның ішінде 200-ге жуық оқушы жоғары мектеп табалдырығын аттады. Жетекшілік ету пунктіндегі оқытушылар да Бау Жұмсиянның өзінен көбейіп 12 адамға жетті. Олардың арасында зейнетке шыққан оқытушылар, сипагерлер, адвокаттар бар. Әр жылы қыстық жаздық демалыста жетекшілік ету пунктінен мектеп бітірген оқушылар қайтып келіп ерікті болады.

Баужың Сенінің төр үйіне кірсеңіз, қолмен жазылған қалың оқыту жобасы көзге бірден шалынады. Оқыту жобасы жыл бойынша жазылген, мазмұны бай математика сұраулары, идея саяси сабақ желісі, қимыл жобасы. Дәл осындай оқыту жобасынан топ-тура 16 кітапша бар. Оның жатын бөлмесіндегі төсегінде, тамның бұрышында, үстелінде түрлі үйрену материалдары мен кітаптары үйіліп тұр. Балаға бір кесе су беру үшін алдымен өзіңде бір шелек су болу керек. Бұл Баужың Сенінің үнемі айтатын сөзі еді. Жасы 80-ге таяғанымен оқыту қабілетін жоғарылатуды бастан аяқ маңдайалды орынға қойған ол, үйрену мен зерттеуді ешқашан тоқтатқан емес. Әр күні құзғын сәрде ол әйгілі оқытушылардың оқыту бейне жазбасын дәл уағында көріп, сабақ өту шеберлері жөнінде бір-бірлеп ой жүгіртеді. Түн ортасында үстел шамның түбінде оқыту мазмұнын қайта-қайта өңдеп, маңызды қиын түйіндерді ашалайды. Ол мемлекеттің ірістеріне назар аударып, маңайындағы даму жетістіктерін жанды лексия мақаласына өзгертті. Түрлі жылдықтағы оқушыларға сәйкесу үшін ол жан-жаққа шапқылап, қоғамдық күштерді аттанысқа келтіріп, хаткерлік, ғылым, классикалық шығармаларды оқу сияқты сабақтарды көбейтіп орналастырып, сусын құмырасынан оқыту құралдарын жасап, тұрмыс көріністерін сабаққанаға сіңіріп, бір сарынды білімдерді жанды да орнықты етті. Балалардың үйренуіне қолайлы болу үшін ол балаларынан WeChat-ты қалай пайдалануды арнаулы үйренді. Әр жолы сабақтан түскен соң ол үйрену мазмұнын оқытудағы қиын түйіндерді WeChat тобына жолдап, кез келген уақытта балалардың күдікті сұрауларына жауап қайтарып отырды. Сарғайып кеткен 16 оқыту кітапшасы оның оқу ағартуға деген адалдығына куә болды. Оның да маңыздысы оған өмір бойы үйрену, мұрал арқылы адам тәрбиелеу сынды оқытудың әуелгі мақсатын арқалатты.

Бауыржың Сияның көңілінде бастан аяқ оның өміріне серік болған екі асыл мұра, әкесінен қалған темір үзеңгі мен шойып алға сақталған еді. Оның әкесі Баушаңжы төңкеріске атсалысқан кезде осы екі құралмен әскери бөлімге құпия оқ жасап қару жарақтарды жөндеп берген болатын. 1946 жылы әкесі тұтқындалып түрмеге жабылады. Жау жақтың аяусыз жазасы мен қинауында бастан аяқ жұмған аузын ашпай, оларға тізе бүкпей, ең соңында ерлікпен құрбан болады. Сол кезде Баужың Сиян небары бір жастаған еді. Әкесінің бейнесі есінде қалмаса да, алайда төңкерістік құрбанның рухы мен сенімі әлдеқашан оның бойына сіңген болатын.

Мұрал тәрбиесі білімнен де маңызды. Өмірдің алғашқы қадамын сәтті басқанда ғана бала дұрыс жүре алады, алысқа бара алады. Құрбанның ұрпағы ретінде Бау Жұңсиян отаншылдық тәрбие мен мұрал сомдауды бастан аяқ жетекшілік ету пунктінің міндеті сабақ етті. Ол әкесінің кезінде пайдаланған темір үзеңгі шой балғасын қастерлеп сақтады. Әр жолғы идея саяси сабағында әлдеқашан көнеріп кеткен осы екі затты қолына алып, балаларға төңкерістік аға буындардың құрбан болудан қорықпай,

Хан үшін жанын пидетіп, халық үшін басын бәйтіккен хикаясын баяндады. Ол өз қаражатымен қызыл кітаптарды сатып алып, балаларда қызыл классикалық шығармаларды оқуына, қызыл фильмдерді көруіне жетекшілік етті. Чиншуйхэ өзенінің жағасында кітап оқыған үндер тарап жатыр. Күміс шашты қария әуелгі мақсатты ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруда. Бау Жұңсиян төңкерістік құрбан ұрпақтарының табандылығы, халық оқытушыларының жауапкершілік арқылы ауыл қыстақ балаларының өсіп жетілу жолын сүйіспеншілікпен және жауапкершілікпен нұрландырып, қызыл отбасы жосыны мен оқыту сүйіспеншілігінің жаңа дәуірдегі ауыл қыстақтың байтақ даласында ең мейірлі шұғыла шашуына мүмкіндік жасады.

құм не үшін суда ерімейді, ал ақшекер ериді? Бүгін біз бір қызықты мәселе жөнінде тоқталайық. Сендер теңіз жағасында құм ойнап көрген бе едіңдер? Құмды қолыңмен ұстап теңіз суына салып араластырсаң, құм су түбіне шөгіп кетіп, су сол тұп-тұнық күйін сақтайтын шығар. Ал мүбада бір қасық ақшекерді ыстық суға салып араластырсаңдар, ақшекер жоғалып, су тәп-тәтті болып шыға келеді. Бұл не үшін? Құм не үшін суда ерімейді, ал ақшекер ериді? Ең әуелі біз екі бас кейіпкерді ұсыныс етеміз. Біреуі Құм Мырза, енді біреуі ақшекер Бикеш. Құм іш жүзінде біртүрлі кремний қосдотығы деп аталатын нәрсе. Оның әрбір ұсақ түйіршіктері төтенше берік кішкентай үйге ұқсайды. Оның ішінде көптеген кремний атомы мен оттек атомы тұрады. Қол ұстасып тұратын олар өте күшті болады. Оның үстіне ретте тізіліп желетпейтін тамға ұқсайды. Ал ақшекер ол бір топ сахароза молекуласы деп аталатын кішкентай нәрселерден құралады. Олардың тұрқы құм атомдарынан әлдеқайда кішкене. Оның үстіне олардың өзара қол алысу тәсілі біршама сыпайы болады. Онша тығыз болмайды. Енді біз үшінші кейіпкер су молекуласы шағын әтіретін айтайық. Су молекулалары әйгілі қоғамдық қарым-қатынас шебері саналады. Олар барлық жерде ыршып-шоршып жүреді. Басқа заттардың кішкентай қолынан сүйреуді ерекше ұнатады. Ақшекер Бикеш су молекуласының шағын әтіретіне жолыққанда су молекулалары қуанғаннан атылып шығып, сахароза молекуласының шетінен құшақтап, оларды ақшекердің кесек тұлғасынан тартып әкетеді. Өйткені сахароза молекуласы мен су молекуласында ерекше тартылыс күш бар. Олар кезіккен заман бірін-бірі өзіне тартып, мықтап құшақтайды. Осылайша бірінен соң бірі жалғасқан сахароза молекуласын су молекуласы тартып әкетіп, судың түкпір-түкпіріне бытырап, ақшекер біртіндеп кішірейіп, ең соңында бүкілдей жоғалады. Бұл барыс ғылымда еру деп аталады. Оның үстіне судың температурасы қаншалық жоғары болса, су молекулалары екілене секіріп шаттанады. Тартылуы да соншалық тез болады. Сондықтан ақшекер ыстық суда ерекше тез ериді. Алайда Құм Мырза су молекуласының шағын әтіретіне жолыққанда жағдай мүлде басқаша болады. Құмның кремний қосдотығысында шағын үйі өте берік болады. Ішіндегі кремний атомы мен оттек атомы қолдар ажырамастай ұстасып тұрады. Содан да су молекуласы оларды мүлде сүйреп әкете алмайды. Оның үстіне су молекуласы мен құмның атомдары арасында еш тартылыс күші болмайды. Бірін-бірі елеп ескермейді. Су молекулалары тағы да сынап көреді, алайда бір түйіршік құм атомын тартып шығара алмайды. Сондықтан құмды суға салғанда тек судың түбінде шөгіп тұрады. Су баяғы сол су, құм да баяғы сол құм күйінде тұрады. Олар тек бірге тұрады. Бірақ ешкімнің бір бөлігіне айнала алмайды. Алайда сендерге мынадай бір құпиялықты айтайын. Құм мүлде ерімейтін нәрсе емес, тек өте баяу ериді. Неше жүз жылда болымсыз ғана ериді. Біз оны жай көзбен мүлде көре алмаймыз. Сондықтан біздің назарымыз құм ерімейтін нәрсе.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Балдәурен бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тең клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше, есен сау болыңыздар.

Аталған айдарда сүтті шайды не үшін ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп болу керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Сүтті шай осы заман тұрмысында адамдардың ең қарсаруына ие болған жақсы сусын болып, дәмі таңдайға татып қалмастан тағы адамның көңіл күйінде жадыратады. Ауа райының барған сайын суына байланысты сүтті шайда тұтынудың қауырт өрлеуін қарсы алды. Үнемі сүтті шай сатып алатындар көптеген сүтті шайдың қорабына тез ішіп алыңыз, 2 сағат ішінде ішіп болыңыз. Бір сағат ішінде ішіп болыңыз деген сияқты жазулардың жазылғанын сөзсіз көреді. Кейбір дүкен қызметкерлері де тез ішіп алыңыз, үйтпегенде дәміне әсер етеді деген ескертеді. Ендеше сүтті шайды шынымен 2 сағат ішінде ішіп болу керек пе? Мұны біз екі жақтан тоқталамыз. Бірінші, қауіпсіздік. Сүтті шайдың дәмі өте жақсы. Оның құрамында белок, май, қант сияқты қоректік заттар бар. Бұл қоректік құрамдар қоршаған ортадағы көптеген микроорганизмдердің ұқсас қызу қарсалына ие болады. Бір стакан сүтті шайды ешқандай қорғау шарасы жоқ сыртқы дүниеге қойса, түрлі микроорганизмдер соғын қадайды. Егер сүтті шайдың сақталу уақыты тым ұзақ болса, түрлі бактерия, микроорганизмдер көптеп өсіп өрбіп, азық-түлік қауіпсіздігінің көмескі қатады.

тудыруы мүмкін. Азықты сыртқа қойып қойса, бактерия өсіп өрбейді, әрі өсіп өрбу қарқыны температурамен тығыз қатысты болады. Азықтылық қауіпсіздігінде біз әдетте 5-ден 6-7 градусқа дейін қатерлі температура аумағы деп қараймыз. Осы температура көлемінде бактерияның өсіп өрбу тез болып, тағамның бұзылуын тездетеді. Көпшілік негізінен оның күнделікті ортамыздың температурасы екенін біледі.

Азық түліктің 5-тен 67 градус аралығында қауіпсіз сақталу уақыты 4 сағатта 2 сағат болу белгілемесіне бойсыну керек. Былайша айтқанда, қатерлі температура аумағында 2 сағаттан артық қоймау, дайындау, сақтау және қою қамтылады. Азық түлікті тоңазытқышқа салып тоңазытып сақтаса, 5-7 градустан төмен сақтауға, немесе қайтадан ысытса, 60 градустан жоғары температурада қыздырса болады. Әрі аздан соң тағы бір рет алып шықса болады. Алайда азық-түліктің қатерлі температура аралығында болатын жалпы уақыты 4 сағаттан асып кетпеуі керек. Мұның мәнісі егер ешқандай бір жақтылы етілмесе, пешеттелмеген немесе тоңазытып сақталмаған болса, ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп жеп болу керек. Егер 2 сағаттан асып кетсе, ең жақсы қайтадан тоңазытып сақ

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Құрыш Сақайұлының өлеңіне жазылған Жеңіс Қыдырмоллаұлының әкешім әнімен бастаймыз.

Сүйіктім, мен сені Чынар ағашының саясында тұрып алысқа аттандырған едім. Менің саған берер пәлендей қымбат дүнием жоқ. Тек қана сен деп соққан жүрегімді өзіңе ғана табыстаймын. Арамыз қанша шалғай болса да, біз бір-бірімізді ұмытпаймыз, деп ұйғыр тілінде айтылған биік Чынар ағашы атты әнді тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Чәріпқан Қайырбекұлының өлеңіне жазылған Әлиқан Әділбекұлының «Әбзал досым» деген әнін Ерғали Зақанұлының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 5-ші күні, жексенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Ұланғарындағы таулы өңірлер, Боратал облысының батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжа облысы, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғұлын облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Бүкіл Шинжанның басқа өңірлерінде күн ашық, ара тұра бұлттайды, баяу жел еседі. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін орташа жаңбыр жауады. Ең төменгі температура 19 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 28 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Районымызда қалың партия мүшелері кадрлар Бұқара мұналарды білдірді. Бас шушы Си Цзиньпиннің Чжунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысына сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, қызмет орнын тиянақ етіп, батылдық пен жауапкершілік арқалап, жаңа жорықта жаңа жауапкершілік арқалауды, жаңа іскерлік көрсетуді әйгілейміз.
1: Районымыз өзара кірікпелі, кемелді қоныстану әлеуметтік аумақ құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, Тянь-Шань алабында бірге тұрып, бірге тоғысып, бірге құрып, бірге игіліктенудің бақыт картинасын салды.
3: Ғылым технологиялық

0: қуат істеу арқылы мол өнім алуға дем беріп, оңтүстік Шинжанда жазғы астық ору сатып алу қызметі тәртіппен ілгерілетілді.
1: Әл облысының мыңму жердегі күздік бидайының мұуасындық өнімі 828,128 килограммға жетіп, мемлекеттік рекордты жаңалады.
0: Районымыздың жер-жеріндегі таза энергия нысандары жедел ілгерілеп, жасыл төмен көміртекті энергияны қамтамасыздандыру қалтқысын анағұрлым бекемдеді.
1: 2026 жылғы Шинжан дәмді тағамдар салтанаты 7 айдың 7 күні ашылады. 5 үлкен тақырыпты қимыл тұтыну ынтасын қозғайды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері тараулары Бас Шузи, Си Цзиньпиннің Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйренді, тәйектілендірді. Көпшілік Бас Шузидің маңызды тұжырымы мен ықыласты тапсырмасын ішкерлей үйреніп, түсініп, ынтымақтаса алға басып, ерлікпен алға ілгерілеп, Джунго үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлы ісін жаппай ілгерілетудің жаңа жорығында жаңа жауапкерлік арқалап, тың іскерлік көрсетеміз десті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. 105 жыл қажымай күрес жүргізіп құдіретті Джунго Коммунистік партиясын сомдадық. Біздің партиямыз маркстік саяси партияның сипаты, мақсаты мен күрес нысанасын есте берік сақтап, ұлы партия құру рухын барынша сәулелендіріп, тар жол тайғақ кешулерді бастан кешіріп, жігері бекемделіп, шыңдалып, анағұрлым күшейді. Автономиялы район мадақтап сыйлаған екі таңдаулы бір озат уәкілдері тапсырманы есте берік сақтап, ерлікпен алға ұмтылу бейнесімен жаңа тарихи бастамада тағы да тамаша нәтиже жаратып, тағы да тың үлес қосатындықтарын білдірді. Автономиялы райондық таңдаулы партия мүшесі, Шинжан шекарадан кіріп шығу шекара қорғансын тексеру бас пункті, іле шекара басқару тармақ әтіреті Сәндауқы, шекара сақшы бөлімшесінің саяси жетекшісі Сапар Әлхам, өзіме анағұрлым қатаң талап қойып, бастамашылдықпен шекараның бірінші шебінде шекараны шарлап, сақтану тізгіндеуден жазбай, қызмет орнымды тиянақ етіп, ат ойлап алда жүріп, нақты істеу арқылы шекараны ойдағыдай қорғаймын деді. Автономиялы райондық озат негізгі саты партия ұйымының уәкілі, Ақши ауданы Құлансарық ауылы Бедел қыстағы партия бас ячейкасының шужиі Ай Салқын Тоқтасын, негізгі саты қамалын үздіксіз бекемдеп, коллектив шаруашылықты зорайтып, көпшілікті кіріс тарттырып, ауқат тануға бастаймыз деді.
0: Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Біз жаңа ішізіндік жағдаймен ұштастырып, партияның таңдаулы қасиетін үздіксіз сәулелендіріп, партияның сапасының өзгермеуіне, сипатының өзгермеуіне, қасиетінің өзгермеуіне кепілдік етіп, бастан аяқ құдіретті жасампаздық, ұйысқыштық, жауынгерлік қуатқа ие болуымыз керек. Бас Шузи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын үйренуде, дәйектілендіруде, мемлекеттік электр торабы Санжы қалалық электрмен қамдау серіктестігі партия мүшелеріне қызмет өтеу әтіретінің бастығы Ван Ли Тин, бүкіл ынта пейілімен халық үшін қызмет істеу түбірлі мақсатын саналы түрде әмілетті әйгілеуіміз керек дей келіп, халық электр кәсібінің халық үшін қызмет істеу басты мақсатын есте берік сақтап, назарды қарттарға, жалғыз тұратындарға, ерекше қауымға шоғырландырып, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, үйіне барып қызмет өтеуді, жұп құрап көмектесу сүйемілдеуді ұдайландырып, өрістетіп, электрмен қамтамасыз ету қабілетімен халық тұрмысына қызмет өту сапасын үздіксіз жоғарылатамыз деді. Лоб ауданы Әңге қалашығы Пленарық қыстағы партия шекасының шуже, қыстақ тұрғындар комитетінің менгерушісі Мәметжан Мәттұрсын, қыстақ партия шекасы алқасын үздік сөз күшейтіп, бүкіл қыстақтағы бұқыраны кіріс тарттырып байуға бастап, қыстақ партия шекасын ауылдастардың сүйенішіне айналдырамыз деді. Осы ғасырдың орта шеніне барғанда еліміз жаппай социалистік осы замандаған құдіретті ел құрып, екінші жүзжылдық күрес нысанасын жүзеге асырады. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Джунго Коммунистік партиясының 105 жылдық шұғылалы тарихы мақтанарлық тарих. Бірақ дандай суымызға, тоқмейіл суымызге, алға баспауымызға әсте болмайды. Қалың партия мүшелері мен кадрлар үш сөз жоқты есте берік сақтап,

өз функциялық орнымызды тиянақ етіп, жұңғы өлгісіндегі осы мандандыру құрылысын әлгерлетудің жаңа жорғында қажылықпен нақты істеп, дәуірмен қалыққа лайық тың нәтижелерді үздіксіз жаратамыз десті. Автономиялы райондық халық прокуратурасы шағым айтуды тексеру бөлімінің меңгерушісі Пархатжан Мөмін, біз әділияны халық үшін жүргізу мақсатын бастан

0: энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қызмет орнымызда жақсы істеп, газбен жақсы қамтаймыз деді. Үрімжі кедені орган парткомның идея саяси қызмет кеңсесі орынбасар меңгерушісі Ли Кай бас Шузи Си Цзиньпиннің нұсқауы бойынша назарды мемлекет қақпасын күзету, дамуды тежеу, қызмет жауапкершілігіне борышына шоғырландырып, партия құрылысы мен кәсіпті ішкерлей тоғыстырып, 15-ші бесжылдық жобаның жақсы бастама шығуына, жақсы қадам тастауына шекара өткелінің күш-қуатын арнаймыз деді.
1: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді. Қашқар шекара басқару тармағы әтіретінің Пхайық шегіра сақшы бөлімшесін теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4600 метр келетін Памир үстіртінде қорғаныста тұрып келеді. Партия ячейкасы халық сақшыларын бастап шегіраның қауіпсіздігін қорғап, қарасты өңірдегі малшылардың қиыншылығын шешіп, үстіртке тамыр тартқан қызыл қамалға айналды. Таяуда мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы даңқ атағын алды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. 7-ші айдағы Памир үстіртінде боран, суық ауа райы және де қалыпты жағдай саналады. Пхайық шегіра сақшы бөлімшесінің халық сақшылары шегіраны шарлағанда әлі де қалың міндет өтеу киімін киіп, шөл даланы аралап, асулардан асып, шегіра сызығын бойлап көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру керек. Халық сақшысы Әбілемет Ауыт тілшіге кейде шарлап қайтып келгенде бетіміз аптапқа қызарып, еріміз көгеріп кетеді. Бірақ біздің ячейкамызда партия мүшелері жапа тарттық демейтін, атойшылар шегінбейтін, қанша жапа тартсақ та, қанша шаршасақ та татит дейтін дәстүр бар деді. Шегіраны қорғау дегеніміз отбасын қорғау, шегіраны қорғау тағы халықты қорғау дегендік. Сақшы бөлімшесіндегі барлық халық сақшылары, көмекші сақшылары қарасты аумақтағы бұқараның мұң мұқтажын бастан аяқ көкейіне ұялатып келеді. Үстірттегі қыстақтар шалғай жерлерге бытырай қоныстанған. Қарлы боран күндері жол үнемі бітеліп қалады. Халық сақшылары шарлаумен жағдай осуды ұштастыруға табанды болып, бұқараның болмаш талабына жауап қайтарады. Ташқорған Тәжік автономиялы ауданы Дефтер ауылы Атчайлы қыстағының тұрғыны Тайыр Исламбек: «Қиыншылық болған кезде біз дереу сақшы бөлімшесіндегі халық сақшыларымен байланыс жасаймыз. Біз бара алмасақ, олар өз автокөліктерін жүргізіп келіп, бізді жеткізіп қояды», деді. Шегіраның бекемдігі халықтың бір ниет бір тілекте болуына сүйенеді. Сақшы бөлімшесінің партия ячейкасы қарасты аумақтағы шегіра қорғаушылар қосынымен бірлесіп, тұтас өңір бойынша шегіраны қорғады. Памир үстіртіндегі әрбір тау қойнауында, әрбір сай саланың бәрінде сақшы мен халықтың тізе қоса шайқас жасаған бейнесі бар. Ташқорған Тәжік автономиялы ауданы Дефтер ауылы Атчайлы қыстағының шекара қорғаушысы Мамут Асан: «Біз әр күні сақшы бөлімшесіндегі халық сақшыларымен бірге шарлау жүргіземіз. Мейлі кім болсын, қиыншылық болса, біз бірге көмектесеміз. Біз жапа машақаттан, шаршап шалдығудан қорықпай, партияға мәңгілесіп, шекара сызығымызды ойдағыдай қорғаймыз», деді. Сақшы бөлімшесінің көне казармасының көне жұртынан өзгертіліп жасалған қызыл тәрбие базасында тарихтағы шекара қорғаушылардың міндет өтеу жабдықтары, тұрмыстық бұйымдары, көне суреттер сияқты бағалы тарихи материалдар толық сақталған. Қазір бұлара бір соқпай кетпейтін үстірттегі өзгеше қызыл түсті жерге айналды. Хыбейлік саяхатшы Чафу Бин: «Жауынгерлеріміз қақаған суықта осыншама көп жылдар бойы үн-түнсіз қорғап келіпті. Мен олардың осы арада болғанын абырой санаймын, мақтан шетемін», деді. Қашқар шегіра басқару тармағы әтіреті Пайық шегіра сақшы бөлімшесі партия ячейкасының мүшесі орынбасар бастығы Сүн Емин: «Барлық халық сақшылары нақты іс істеудің деңгейі теңіз деңгейінен биік болу, әуелгі мақсаты үстірттен қызыл болу, қайраты тастан қатты болу сынды рухани өзекті түсіндіріп, Памирға тамыр тарту, шегіра өткелін адалдықпен қорғау, айбынды сертін берік сақтап келеді», деді.
0: Районымыздың жер-жері Джунхаулты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін тиянақ етіп, өзара кірікпелі кемелді қоныстану әлеуметтік аумақ құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының бірге тұрып, бірге тоғысуының, бірге құрып, бірге игіліктенуінің бақыт координасын салды. Енді станциямыздың тілшісі Яң Джу, Боратал облыстық радио-телевизия станциясының тілшілері Лю Чао Пыңжияның хабарын тыңдаңыздар. Апта соңында Боратала қаласы

0: Шенден мәлісі, Дұң Фан Хұн әлеметтік омағының қимылы үнде, чебер қолмен қоңырау жасап, кешкі шапақтан ләзаттану қолөнер қимылы өткізіліп жатты. Тұрғындар әлеметтік омақ қадырлармен бірге қоңырау жасауды үйренді. Тұрғын Рызуангүл Розы Ахын, әлеметтік омақтың қимылы көп, айталық Құрбан айт мерекесі қимылы, Дуаңу мерекесі қимылы, біздің ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы сияқты қимылдар болады. Әр күні дерліктей қимыл бар, өте жақсы деді. Дұң Фан Хұн әлеметтік аумағы лашықты аумақтарды жаңалап орналастыру районы. Сондай-ақ ұлттардың тиіптік өзара кірікпелі даму әлеметтік аумағы. Шағын аумаққа кірсеңіз, ғимараттар ретті, жолдар таза, автокөлік тоқтатып алаңы жасылдандырылған, көгалдар толық. Бұратала қаласы Чинден мәлісі Дұң Фан Хұн әлеметтік аумағы партия бас ешайкасының шужи, тұрғындар комитетінің менгерушісі Фу Нән тілшіге, қоныстану шарт жағдайы жақсарғанан кейін әлеметтік аумақ экономикалық жақтан өзара кірікпелі болуды тұтқа етіп, бірге құратын орындармен бірлесіп, әлеметтік аумақтың 15 минуттық халыққа қолайлы қызмет өту шеңберін қалыптастырды. Сонымен бірге қоғамдық жақтан өзара кірікпелі болуды тірек етіп, әлеметтік аумақ партия бас ешайкасының басшылығындағы бірге құру, бірге басқару, бірге игіліктеніп, жөнге салу жүйесі арқылы тоғысу көпірін салып, іш жүзіндік мәселелерді шешті дей келіп былай деді. Мысалы, Дұң Фан Хұн даңғылындағы Бау И Азия Еуропа сауда базары, Әйшин Ерен базары, ұлттық ерекшелікке ие балгүлше дүкені сияқтылардың барлығы әр ұлт бұқарасы бірге шаруашылық жүргізетін сауда дүкендері. Ғимаратты өзі басқару комитетін, торгөзді кеңесу комитетін құру арқылы, халық жағдайын шын ықыласпен кеңесу мәжілісін ашып, шағын районда орын тауып отырған мәселелерге бағыттай отырып, тұрғындар өзіне өзі ие болып кеңесіп шешеді. Әр ұлт партия мүшелерінің кадрларының бұқараның бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге істеп, бірге көңіл көтеріп, анардың дәніндей тығыз ұйысуына мүмкіндік жасадық.
1: Дұң Фан Хұн әлеуметтік аумағының жан дәмелиеті районымыздың өзара кірікпелі кемелді әлеуметтік аумақ құрылысының жеке түйінде ізденіс жасаудан жүйелендіріп ілгерілетуге қарай ойысқандығының ықшам көрінісі. Таяуда районымыз автономиялы районның өзара кірікпелі кемелді қоныстану әлеуметтік аумақ құрылысына жетекшілік ету ережесін сынақ ретінде атқарылады, бастыратып, атқарып, тұрғын үй және қала ауыл құрылысы саласының жұңқа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеудегі, жұңқа ұлты ортақтылыға құрылысын ілгерілетудегі ролын анағұрлым сәулелендіріп, кеңістікті өзара кіріктіруді негіздік тәнекер етіп, мәдениет, экономика, қоғам, психика сияқтылардың жан-жақты кірігуіне анағұрлым ойдағыдай қызмет етті. Жұңғо ғылым академиясы Шинжан экология және жағырапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Ту Хунжу тілшіге, жетекші ережеде өзара кірікпелі болу талабы кемелді тұрғындар әлеуметтік аумағының 8 құрылыс міндетіне сіңіріліп, әрбір құрылғы құрылысында тоғысу ұйқуаты болуы, әрбір қызмет өту өлшемінде өзара кірікпелі беталысы әйгілену керек дей келіп лай деді. Біз әлеуметтік қызмет өту құрылғылар құрылысында анардың дәні қызмет өту пункітін, жұңқа мәдениетінің ауыс түйіс кеңістігін құрып, аманаттап тәрбиелеу, қарттарды күтімдеу, әлеуметтік аумақ асханасы сияқты қызмет өту барысында әр ұлт бұқарасының тұрмыс әдетіне үйлесуіміз керек. Әлеуметтік кеңістікте кейбір мәдениет алаңдар, әсем көріністерді сомдау кеңістік арқылы негізгі тақырыпты тығыз арқау етіп, әр ұлт бұқарасының қимыл алаңынан ортақ игіліктендіруіміз қажет. Сауда құрылғылар құрылысында әр ұлт бұқарасын жұп құрап шаруашылық құруға шабыттандырып, экономиканың өзара кірігі арқылы іштесу мен тоғысуды тебеуіміз керек. Автономиялы районның өзара кірікпелі кемелді қоныстану әлеуметтік аумақ құрылысына жетекшілік ету ережесі сынақ ретінде атқарылады. Қосымша материалында тағы 108 тармақты құрылыс егжей-тегжейлі жасалып, сөзсіз салу, салуға болу, ерен сәйкесті құрылысы болу сынды 3 дәрежеге бөлінеді. Жер-жер дайын күйінде тікелей пайдалана алады. Сол бойынша тексеріп өткізіп ала алады. Дұқын жоу. Жетекші ережеде кеңістік арқылы көрініс жасау, қимыл арқылы аралықты жақындату, жөнгі салу арқылы ортақ таным үйістіру жолы жобаланып, кеңістікте іргелес болудан жүректерді тоғыстыруға қарай бет алу ілгерілетілді дей келіп, әлеуметтік қызмет өту пункті, мәдениет алаңы, дене шынықтыру алаңы сияқтылар арқылы әрл пұқарасының сыртқа шыққанда көпшіліктің сейін сербен көңіл ашу арқылы көршілер ара тамаша қатынас қалыптастыруына мүмкіндік жасадық. Біз ұдайландырып өрістеткен жұңхуа ұлтының кейбір негізгі тақырыптық қимылдары, тағы кейбір дәстүрлі мерекелерді бірге құттықтау сияқтылар көпшіліктің өзара ықпалдастық барысында сүйіспеншілігін тереңдетіп, осы мәдениеттің өзара кірігуімен психиканың өзара кірігуін жүзеге асыруына мүмкіндік жасадық деді.
0: Дәл қазір оңтүстік Шинжанда жазғы астық ору қызметі орнықты ілгерілетілуде. Сатып алу қызметі де жаппай өрістетілді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Биыл Чыра ауданы бір тұлғаланған машинамен ору ауыл шаруашылық машиналарын жалпыластырып, ору, дән айыру, сабағын айыру, араласпа заттарды тазалау сияқты иқуаттарды бір тұлғаландырып, астық ору өнімділігін өнімді жоғарылатты. Бин Туан 1-ші жылғы 9-шы туаны Чунго инженерия академиясының академиктер ұжымы зерттеп жасаған ұсақ молекулалы пептид хайуанат биологы органикалық суда еритін тыңайтқышты енгізіп, күздік бидай егуге қолданды. Таяуда тәжірибе атызы тексеріп өткізіп алынып, мұбасындық өнім 704 кг болып, дағдылы атыздан 13,55% артты. Бингтуан 1-ші жылғы 9-шы туаны 20-шы Ляннің жұмысшы қызметкері Ли Яншун тілшіге тұтас барыс бойынша мамандардың нысаналы тыңайтқыш беру жобасына қадағалай назар аударып баптап, шешуші түйіндерде дәлме-дәл тыңайтқыш беріп, әр мұ жерден 84 кг артық өнім алынды деді. Жазғы астық сатып алу қызметі жаппай өрістетілді. Бай ауданы, Лоб ауданы қамбағат жинау қаржысын алдын ала дайындап, алдын ала келісіп астық сату сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуді жалпыластырып, шаруалардың астық сатуына тіпті де қолайлық жасады. Бай ауданы Ятыр ауылы Ятыр қыстағының тұрғыны Хелел Ибраим, сатып алу барысы қарапайым, іс бітіру өнімділігі жоғары, қызмет өтеуде өте жанасымды. Астықтың ақшасын сол жердің өзінде есептеп дер кезінде береді, ерекше алаңсыз болдық деді.
1: Дәл қазір Санжы-Хүйзу автономиялы облысында 1 миллион 510 мың бұл жердегі бидай батыстан шығысқа қарай әркес-тіркес өнім алу мезгіліне өтіп, жергілікті орын 1200-ден астам комбайнды жазғы жиын терін жұмысының бірінші шебіне орналастырды. Сонымен бірге ауыл шаруашылығы, қатынас, ауырай сияқты тараулар бірлесіп әрекеттеніп, сақтандыру информациясын дер кезінде жеткізіп, жазғы жиын терін қызметін бірге қорғады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Құтыби ауданы Аршылидиан қалашығы Сяутугули қыстағының тұрғыны Мыңсеммен отбасының бидай атызында екі комбайн көрілдеп, атызда арлы-берлі жүріп жұмыс істеп, ору, тән айыру, сабан топанды ұнтақтау жұмысын бір жолда орындап, тұтас барысы жоғары өнімді қоршаған ортаны қорғады. Мыңсеммен тілшіге, өзім еккен 1400 мұ жердегі бидайды түгелдей машинамен ордық дей келіп, бұл комбайн күніне 400 мұ айналасында жердің бидайын орады. Машинамен толық ору мөлшері 99%-дан асып, орудағы зиян болу мөлшері өте төмен. Екі машинамен 3-4 күнде орып боламыз деді. Алтындай жарқыраған бидай дәні сарқырама сияқты құйылып, астық тасу машинасына түседі. Мыңсеммен мынадай есеп жасады. Мұбасындық өнім 700 кг-нан асады. Бірінші дәрежелі сапалы бидайға жатады. Өнім мөлшері былтырғымен салыстырғанда 10% жоғарылады. Оның үстіне біз жергілікті астық банкеттерімен сатып алу тапсырысына қол қойдық. Сату жолы орнықты, кіріс қамтамасыздандырылған, келер жылы егу аумағын 2000 мұға жеткізбекшіміз. Биылғы жазғы үш жұмыс кезінде Санжы облысы түрлі ауыл шаруашылығы машина жабдықтарынан 20 мыңнан астам бір тұтас жоспарлап іске қосып, жазғы жиын терін, жазғы тұқым сіңіру, жазғы баптау қызметін бір тұтас ілгерілетуді жоспарлады. Сонымен бірге ауыл шаруашылығы техниктерін аралап жетекшілік етуге ұйымдастырып, машинамен ору жұмысын арнаға түсіріп, астықтың шығынын қатаң тізгіндеп, жиып алуға тиістілерін түгел жиып алуға кепілдік етті. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ қатынас, ауырайы, мұнай сияқты көптеген тараулар бірлесіп әрекеттеніп қамтамасыз етіп, ауырайынан алдын ала сақтандыру жұмыс ескертуін дер кезінде жеткізіп, ауыл шаруашылық машиналарының қатынауы, май құюда тиімділік жасау, қамдаумен қажетсінуді ұштастыру сияқты халыққа қолайлы қызмет етеуді тиянақтандырып, жазғы үш жұмыс өндірісін жан жақты қорғады. Санжы облыстық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі егін

0: және егіс дәрілерін ауыл шаруашылығын машиналандыруды басқару бөлімінің кәдірі Чыңжин 7 айдың 2 күніне дейін Санжо облысы 24 мың му жердің күздік бидайын жинап болды. 7 айдың 20 күні мөлшерінде жазғы жиын терін қызметі орындалып болады деп таныстыра келіп былай деді. Биыл Санжо облысының ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ тараулары мамандарды кәсіптік техниктерді атыз басына барып бейду бағыттаушы, құрғақ сіңіріп тымқыл шығару, сумен тыңайтқышты біртұлғаландыру, дерттер бездер мен зиянды жәндіктерден ғылыми сақтану және оны жою сияқты озық егіншілік басқару технологиясын күш сала жалпыластырып, Синьлянг, Чиушаньхэ, Шидун сияқты сапалы жоғары өнімді бидай сорттарын егіп, өсу жағдай жалпы тұлғалық жақтан жақсарып, му басындық масақ саны, масақ дән саны, мың дана дәннің салмағы сияқты өзекті көрсеткіштер орнықты жоғарылап, межемен жалпы өнім мөлшері 710 мың тоннадан асады. Бұдан сырт сабан топанды жинап алу қатар жүргізіліп, әр му жердің кірісін 40 юаннан астам артыруға болады.
1: Станциямыздың хабары. Таяуда Іле Қазақ автономиялы облысының күздік бидай өнімін өлшеу қызметінде қуанышты хабар таралып, Құлжа ауданының мыңмолық күздік бидайдан үлгі көрсету атызының му басындық орташа өнімі 828,28 килограммға жетіп, мемлекет бойынша мыңмолық күздік бидайдан мол өнім алу рекордын жаңалады. Шапшал сібе автономиялы ауданның 10 мыңмолық үлгі көрсету базасы кең көлемде мол өнім алуды қатар жүзеге асырды. 7 айдың 1 күнінен 2 күніне дейін автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ меңгермесі бас болып, Синьцзян ауыл шаруашылық ғылым академиясы, ШХЗ ташөсі, Синьцзян ауыл шаруашылық ташөсінің мамандарымен бірлесіп, өнімді өлшеу мамандар группасын құрып, Құлжа ауданына барып, нақты өнімді өлшеуді өрістетті. Мамандар группасы нақтылы орынға барып, жер бөліктері бойынша сараптап, автономиялы районның бидайдан жоғары өнім алудағы нақты өнім мөлшерін өлшеу әдісі сынақ ретінде атқарылады. Бойынша қатаң түрде жүйелі жұмыс жүргізіп, су грамын өлшеу аспабы арқылы дәннің су грамын тексеріп өлшеп, кірме заттарды адам күшімен есептеп, ұйғыр 3-10 қалашығы Асан Юзы қыстағындағы мыңмолық жоғары өнімді атыздың 233,79 мулық нақты өнім есебін тамамдап, ең соңында му басындық орташа өнім мөлшері 828,28 килограмм екендігін өлшеп шықты. Мұны бүкіл елдегі бұрынғы рекордпен салыстырғанда 35,8 килограмм жоғары болды. 6 айдың 29 күнінен 7 айдың 1 күніне дейін Синьцзян ауыл шаруашылық ғылым академиясы Чунго ауыл шаруашылық ташөсінің, Сычуан өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясының, Синьцзян тыңегеру ғылым академиясының мамандарын ерекше ұсыныс етіп, Чапшал сібе автономиялы аудандық асыл тұқымды қой фермасы мен Чапшал қалашығындағы 10 мыңулық бидайдан жоғары өнім алудан үлгі көрсету базасында өнім өлшеу қызметін орындады. Осы рет нақты өнім алынған жер бөлігі 702,22 му болып, му басындық орташа өнімі 721,98 килограммға жетіп, былтырғы Іле облысына төте қарасты жерлердегі 10 мың му жердің ең жоғары бірлік өніммен салыстырғанда 38,73 килограмм жоғары болып, тұтасқан көлемденген біркелкі өнімді көбейту жағдайы жүзеге асты. Бейл жыл басынан бері Іле облысы Синьцзянның астық өндірісіндегі өзекті район құрылысы міндетін көздеп, астық пен азықтық майдың бірлік өнімін жоғарылату арнаулы қимылын жаппай ілгерілетіп, өндіріс қуаты құрылысын, экологияны қорғауды және шаруалардың кірісін арттыруды сәйкесті ілгерілетуді бір тұтас жоспарлап, облыс, аудан, ауыл қыстақ сынды 4 дәрежелі көтермеге алу, байланыс жасау тізімін орнатып, ауыл шаруашылық технология мамандарын, техниктерін, өсімдік қорғаушыларын атыз басына барып, салыстыру, үйрену, қуып жету, озу сынды сапаны жоғарылату қимылын ұдайландырып өрістетіп, автономиялы районның бидай кәсібі технология жүйесінің бас маманы Ли Тянцзян ғылыми зерттеу ұжымын енгізіп, түйінде тұрақтап тұрып жоғары өнім алу технологиясынан қамал алды. Сонымен бірге көп түрлі озық ауыл шаруашылық технологиясы шараларын біріктіріп, жерді мұқият тегістеу, сапалы сортты тұқым сіңіру, жол нұсқағы шарқылы тәлмәдәл,

0: мөлчерлеп егу сияқты жүйелі егу технологиясын чоғырлы жалпыластырды. Бұдан сырт егіс атыздарының қатты бөлшек негізін үздіксіз бекемдеп, 6 миллион 584 мың 400 мың өлшемденген егіс атызын жоғары өлшеммен құрып, сорты тұқымды сүймелдеу тебін артырып, егістік жер, сорты тұқым, ауыл шаруашылық технологиясы сияқты көп өлшемді мол өнім алу негізін бекемдеді.
1: Қазір районымыздың таза энергия нысаны құрылысы жаппай тездеп, көп жерде бір топ нысандар көрнекті ілгерілеушілікке қол жеткізіп, энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, жасыл, төмен көміртекті дамуды ілгерілетуге берік тірек әзірледі. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Тонфаң электрі буыршын 1 миллион киловаттық жел электр алаңында бүкіл елдегі тұңғыш тік формалы таза болат трусты мұнара таяуда ресми іске қосылып, ерекше жоғары жел электр генераторының айналымы орнықты болмау, генератор тоқтап қалу сияқты мәселелерді жақсартты. Өзекті технология жалпы тұлғалық жақтан ел ішіндегі озық деңгейде болып, бүкіл елдегі төмен жел қарқыны өңіріндегі жел электр кәсібінің дәрежесін жоғарылатуда шешуші технология әзірледі. Тонфаң электрі буыршын 1 миллион киловаттық жел электр нысанының нысан меңгерушісі Ян Янфей, қазір нысан толық сыйымдылықпен тораптандырылды. Жылына 2 миллиард 700 миллион киловаттық таза энергия жеткізіп, 840 мың отбасындағы тұрғынның тұтас жылдық тұрмыстық электрін қанағаттандыра алады деп таныстыра келіп, ұқсас биіктіктегі мұнара түтігімен салыстырғанда болаттан пайдалану мөлшері шамамен 20% айналасында үнемделіп, жалпылық өзіндік құны 10% айналасында төмендетеді. Синьцзян Дабанчың су тартып энергия сақтау электр станциясы нысаны таяуда ресми құрылыс бастады. Үрімжідегі тұңғыш су тартып энергия сақтау электр станциясы ретінде нысанның жылдық электр тарату мөлшері 1 миллиард 983 миллион киловатт сағат. Жылдық су тарту мөлшері 2 миллиард 644 миллион киловатт сағат деп жобаланды. Чунго Санша құрылыс тобы шекті серіктестігі, Дабанчың су тартып энергия сақтау нысаны бөлімінің меңгерушісі Инсо Чуэн, іске қосылғаннан кейін жел электр, фотоволт сияқты жаңа энергиялардың толқуын өнімді тежеп, өңірлік электр торабының орнықтылығымен жаңа энергияны қабылдау қуатын өнімді жоғарылатады деді. Жаз маусымындағы электрден пайдаланудың қауырт мезгіліне өткенде, Фуканг су тартып энергия сақтау электр станциясының 4 генератор агрегаты толық іске қосылып, күндік электр тарату мөлшері 6 миллион киловатт сағатқа тұрақтанып, ең жоғары болғанда 10 миллион киловатт сағатқа жетті. Мемлекеттік электр торабы Синьюан Синьцзян Фуканг су тартып энергия сақтау шекті серіктестігі өндіріс басқару орталығының орынбасар меңгерушісі Жан Хэ Пин тілшіге, биыл жыл басынан бері электр станциясының жалпы электр тарату мөлшері 1 миллиард киловатт сағатқа, су тарту электр мөлшері 1 миллиард 100 миллион киловатт сағатқа таяды дей келіп, электр қайнары, электр торабы, көтерімділік, энергия сақтау сәйкесті күш салып, қала ауыл тұрғындарының тұрмысын, завод, кен кәсіпорындарының өндірісін, егістік су игілігіндегі суаруды жан-жақты қорғайды деді.
0: Таяуда автономиялы райондық геология мекемесінің кен өнімдері тәжірибесі зерттеу орталығы енгізген лазермен жеміру электрі индукциялық байланыс тең ионды дене бітімі спектр аспабы сынақ ретінде іске қосылып, районымыздың жоғары дәлдіктегі микроөңір әуелгі орнына талдау жасау саласындағы технологиялық бостықты толтырды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Осы рет енгізілген лазермен жеміру электрі индукциялық байланыс тең ионды дене бітімі спектр аспабының қызмет қағидасы қарапайымдастырып айтқанда, минералдарға бір рет микрометр дәрежесіндегі тереңдікте CT жасағанмен барабар. Оған үлгіні ұнтақта берітудің қажеті жоқ. Лазермен минералдардың бетінен жай көзге көрінбейтін бір кішкене нүкте ашса, бір уақытта неше ондаған түрлі элементтің құрамын өлшеп шығуға болады. Тіпті тау жыныстарының қалыптасу уақытында тұжырымдауға болады. Автономиялы райондық геология мекемесі кен өнімдері тәжірибесі зерттеу орталығының инженері Лиу Чинлун тілшіге, бұрын біз минералдық микроөңірлерге талдау жасағанда көптеген үлгілерді Синьцзянның сыртына жеткізетінбіз. Периоды ұзақ, өзіндік құны жоғары еді деді. Таныстыруға қарағанда бұл жабдық жергілікті орынның тексеру қызметі өтеу көлемін кеңейтіп, түрлі минерал иелерін,

0: Құры элементтерді өлшеп, минерал элементтердің таралу ерекшелігіне жаймалап талдау жасап, осы арқылы кен қорының қалыптасу шарт жағдайына тұжырым жасай алады. Әрі минерал изотоптарының жылын белгілеп, кен өнімдерінің қалыптасу жылын тәлмәдәл есептеп, геологиялық ғылыми зерттеуді кен өнімдерін барлауды өзекті санды мәлімет тірегімен қамдайды екен. Автономиялы райондық геология мекемесі кен өнімдері тәжірибесі зерттеу орталығының меңгерушісі Ли Чи Юн, бұдан кейін литий, берилий, рубидий, цезий, сирек жер элементтер сияқты кен өнімдер элементтерінің сақталу жағдайын зерттеу, тағы ақпа денелерге талдау жасау, көмір қышқыл тұздарының әуелгі орындағы қорғасын, изотоптарын таңбалау сияқтардың барлығын өз жерімізде дербес орындай аламыз деді.
1: Станциямыздың хабары. Алдыңғы жарым жылда Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайының жалпы айналым жағдайы орнықтылық барысында жақсарып, жалпы жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 13.820.500 адам ретке. Жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 157.700 тоннаға жетіп, ұшақ 97.700 рет ұшып қонып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 4.42%, 11.28%, 5.38% артты. Қазір Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайы шығыста ел іші мен батыста Еуропа Азиямен тұтасатын әуе жол торабын құрды. Халықаралық жолаушы тасымал әуе жолы 24 халықаралық қалаға тұтасты. Орта Азиядағы әуе қатынас түйіндерінің саны мемлекет бойынша алдыңғы қатарға өтті. Шекарадан өткен адамдардың барыс келісі барған сайын жиілей түсті. 6 айдың 26 күні Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайының бір күндік жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері биыл тұңғыш рет 100.000 адам ретке жетіп, 661 кезекші ұшақтың ұшып қонуын қамтамасыз етіп, ұшақ қатынағынан бергі бір күндік ең жоғары рекордты жаратты. Жолаушы тасымалынан сырт, жүк тасымал кәсібінің көп түрлі рекордты арт-артынан жаңаланды. 6 айдың 18 күні бір күндегі жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 1848.9 тоннаға жетіп, бір күндегі жүк тасымалының тарихи рекордын жаңалады. 6 айда 40.500 тонна жүк тасымалдап, ұқсас мезгілдегіден 30.25% артып, ұшақ қатынағынан бергі айлық жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшерінің тарихтағы ең жоғары деңгейін жаратты. Мұның ішінде халықаралық жүк тасымалының арту арқыны айрықша көрнекті болып, бір айда халықаралық жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 15.000 тоннаға болып, ұқсас мезгілдегіден 66.32% артып, Азия-Еуропа шекара аралық авиация зат айналымы торабының абзалдылығы үздіксіз көрнектіленді. Қазір Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайының халықаралық жүк тасымал әуе жолы 23 мемлекетке жалпыласып, тұтас жүк ұшағы, кезекші ұшағы ұдайландырылып іске қосылып, Азия-Еуропа авиация зат айналымындағы өткірмелеу түйінді орны анағұрлым бекемделді. Оғысуға қарағанда бүкіл Шинжаңда кезекші ұшақ саны 7 айдың соңынан 8 айдың орта шеніне дейін тұтас жылдық қауырт мезгілді қарсы алады екен. Қазір Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайы әрқайсы ірі авиация серіктестіктерімен бірлесіп, тасымал қуатын арттырып, әуе жолының орналасуын сапалыландырды. Сонымен бірге қызмет өтеу деңгейін жан-жақты жоғарылатып, жолаушылардың қауіпсіз, қолайлы, жайлы жүріс-тұрысына кепілдік етті.
0: 7 айдың 4-ші күні 2026 жылғы Тілекті сауатты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы дағдылы жарысының 7-ші кезегіндегі маңызды жарыстары өткізілді. Екі күшті команда Хотан командасы мен Қашқар командасы белдесті. Бораталы облысы командасы өз алаңында Алтай командасын қарсы алды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Жарыс басталысымен Хотан командасы мен Қашқар командасы тамаша бейнелерін байқатты. Алдыңғы жарты кезек аяқтағанда да екі команда қақпаға доп кіргіз алмады. Мұндай тәрескен жағдай уақыт толықтау кезеңіне дейін жалғасты. Қашқар командасы орайды мықты игеріп, қақпаға бір доп кіргізді. Осыдан кейін Хотан командасының 19-шы номерлі допшысы Абдусалам Хыым орын белгілеп, доп деуі орайынан пайдаланып, қақпаға доп кіргізіп тең болды. Толықтаған уақыттың ең соңғы 1 минутында соңынан алаңға шыққан Хотан командасының 28-ші номерлі допшысы Яқып Таман орайды мықты игеріп, қорған шебін бұзып, жеке өзі қақпашымен бет-бебет келіп, доп кіргізіп, қарсы жағын жеңді. Ең соңында Хотан командасы бірге қарсы екі ұпаймен оңтүстік Шинжан өңірі бойынша бірінші орында тұрған Қашқар командасын жеңді. Хотан командасының допшысы Яқып Таман, алаңға келіп бізге қолдау көрсеткен жанкүйерлерге алғыс айтамын. Көпшілік алақайлап бізге жігер берді. Алда біз үздіксіз қажырлықпен жаттығып кейінгі әр реткі жарыста ойдағыдай топ тебеміз деді. Тағы бір маңызды жарыс Боратала қала тұрғындары дене тәрбие алаңында басталып, Боратала облысы командасы өз алаңында Алтай командасын қарсы алды. Жарыс басталғаннан кейін Боратала облысы командасы өз алаңы абзалдығына сүйеніп, жарыс ритмі мықты еріп, шеткі жақтан шабуылға өту, орта алаңнан ішке қарай кіру тактикасы ойдағыдай тиянақтанып, орта артқалаңда доп тосу орнықты болды. Жарыстың 43 минутында Боратала командасының 35-ші номерлі допшысы Зубайыр Юсіп Әли қысқа аралықтан дәлме-дәл доп беріп, 7-ші номерлі Каусар Шәмшиден шектелген районның алдынан қақпаға сол аяғымен допты теуіп кіргізіп, Боратала командасы 0-ге қарсы бір ұпаймен алдында тұрды. Соңғы жарты кезекте Алтай командасы бұрыштық доп орайынан пайдаланып қақпаға доп түсіріп, ұпай саны 1-ге қарсы 1 ұпайға тұрақтанды. Боратала облысы командасының бас жаттықтырушысы Абдували Әбілет, бұл допшыдан жаттықтырушы болғанымның бірінші жылы. Бәлкім менің де көптеген үйренуге тиісті жерім бар шығар. Көптеген жетерсіздіктерім де бар. Осы жігіттердің әр күні құлшынып жатқанын көргенде қатты қуанышта боламын деді. Байынғыл облысы командасы қаршағының алаңында Ақсу командасымен жарысқа түсті. Жарыс басталып, 16 минут болғанда Байынғылың командасының 11-ші номерлі допшысы Әбдісалам Қайыр қорғаныш шебінен саңлау тауып қақпаға доп кіргізіп ұпай алып, қаршағының алаңында 0-ге қарсы бір ұпаймен алдында тұрды. Соңғы жарты кезектегі 84 минутта Ақсу командасының 11-ші номерлі допшысы Пахырдин Рахман қақпаның алдында таласып, алған добын қақпаға теуіп кіргізіп, команда үшін ұпай санын теңестірді. Қалған уақытта екі жақ өзара шабуылдап қорғанды. Қақпаға қайтып доп кіргізе алмады. Жарыс аяқтағанша ұпай саны өзгермеді. Ақсу командасының бас жаттықтырушысы Шырзат Хелел: "Келесі жолғы іріктеу жарысында біз сөз жоқ. Жеңіске жету беталысына қарай құлшынамыз. Жеңісімізді доп жанкүйерлеріне арнаймыз" деді.
1: Станциямыздың хабары: дәмді тағамдар бүкіл қалада бас қосты. Дәм тату салтанаты тақырыбындағы 2026 жылғы Шинжан дәмді тағамдар салтанаты желдес қимылы 7-7 күнінен 9 күніне дейін Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізіледі. Осы ретке дәмді тағамдар салтанаты қимылын автономиялы райондық сауда істер меңгермесі ұйымдастырған. Қимыл 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлеспе жарысының ағын абзалдығына сүйеніп, көп негізді тұғыр байлығын біріктіріп, тұтынудың жаңа көріністерін күшті шоғырландырып жетілдіріп, ассу базарының көмескі күшін ашып, саламен сауданы ұштастыру, халқа тиімді тұтынуды сезіну, ассу мәдениетін әйгілеу, кәсіп саласы ауыс түйісі, зерттеу талқысы бір тұлғаландырылған әмбебап дәмді тағамдар салтанатын қалыптастырады. Қимылда 5 үлкен өзекті негізгі тақырып мазмұны орналастырылып, сала, кәсіп, сауданы ұштастыру мен қала тұрғындарының дәмді тағамдардан дәм татуына тең мән беріліп, Шинжан футбол ерен бірлеспе жарысы допшыларының өзара ықпалдастығы, аспаздық ерен өнер көрмесі, халыққа тиімділік жасау белгілі санға толғанда, жеңілдету сияқты ерекше мазмұндар қатар сәйкестіріліп, Шинжанның ерекше азық-түлік құдіреті жан-жақты әйгіленіп, жергілікті ерекше азық-түлік материалдарының базар ашуына дем береді. Сәйкесті қимылдардың бірі болған 2026 жылғы Шинжан аспаздар мерекесі және аспаздық өнер ауыс түйіс жарысы 7-ші айдың 8-ші күні шешуші жарысын қарсы алып, қимыл Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығының 1-ші нөмірлі сарайына орналасады. Сол жерде әйгілі аспаздар бір сахнада өнер көрсетіп, тамақ пісіру өнерін әйгілеумен бірге көрермендер жақын аралықтан Шинжан футбол ерен бірлеспе жарысы допшыларының доп шеберлігін көрсетуін тамашалап, дәмді тағамдарды бағалап, аспаздық ерен өнерін тамашалап, дәмді тағамдар жарысымен сейіл серуен тұтыну көріністерін бір бекеттік арнай барып тамашалай алады. 2026 жылғы Шинжан күріш кеспесі мерекесі қимылдың жалпы барысына сіңіріліп, мифінжін, фімбажа, Уаңшау Тиан сияқты Шинжаңның 19 жергілікті күріш кеспесін маркасын жинап, ерекше күріш кеспесін үстінде жасап, үстінде сатады. 30 неше

0: Ерекше азықтылық материалдарымен қамдаушы саудагер көрмеге қатынасып, Шинжаңның жергілікті сапалы азықтылық материалдарын жан жақты әйгілеп, қала тұрғындарының таңдап сатып алу, тәмін татып көру сынды қос қажетін қанағаттандырады. 2026 жылғы Шинжаң азықтылық материалдары электронды сауда мерекесі 1-ші нөмірлі сарайдан 3-ші нөмірлі сарайға дейін қамтып, көрме көлемі 18 мың шаршы метрге жетіп, бүкіл елдегі 500-ге жуық азықтылық материалдары қайнары зауытын шоғырландырып, 5 мыңнан астам өнім түріндегі азықтылық материалдарын шоғырлы көрмеге қойып, қайнарынан тіке қамдауды ұштастыру текшесін құрып, жергілікті орын және Орта Азиядағы саудагерлердің сатып алу қажетін дәлме-дәл сәйкестіріп, азықтылық материалдарын өндіру, сатуды ұштастыру арнасын ашады. Халыққа тиімділік жасау, тұтынуды жебеу шараларда бір уақытта тиянақтанады. Автономиялық райондық сауда істер меңгермесі кәсіптік қоғамдармен бірлесіп қимылдап, дәмді тағамдар салтанаты, тамақтанғанда белгілі санға толса халыққа тиімділік жасау тартуы қимылын өрістетіп, бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаладағы қимылға қатынасқан ас-су саудагерлеріне тиімділік жасайды.
1: Жазғы демалыс кезіндегі саяхаттың қауырт мезгілінің келуіне байланысты, Үрімжі қаласындағы әрқайсы үлкен мейменсарайлар халыққа тиімділік жасау, пайда жеткізу, мейірсыйлау қызмет өтеуінің дәрежесін жоғарылату шараларын оркестрге салға қойып, тұрақты баға, сапалы, етене жатақ қамтамасыздығы арқылы Үрімжінің мәдениет саяхат қызмет өтеу танысқысын бар күшпен жарқыратты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Үрімжі қаласында көптеген мейменсарайлар мейір жеткізу, құнын артыру қызмет өтеуін оркестрге салға қойды. ЕМА Жібек жолы сауда істері мейменсарайында тілші мейменсарайдың таңертеңгі тамағына жергілікті орынның айран, маусымдық жеміс-жидек, ерекше кептірілген жеміс-жидек, сондай-ақ айран, қияқ күріш сияқты дәмді тағамдары қосылғанын ұғысты. Мейменсарай бақшасының көлемі недәуір үлкен болғандықтан қызметкерлер, қарттар мен балалар жатқан қонақ үйлерді асханаға жақынырақ және қосалқы автокөлік бекетіне жақынырақ жерге орналастырып, саяхатшыларға қолайлық жасады. ЕМА Жібек жолы сауда істері мейменсарайының жатақ істері бас бақылаушысы Ян Тин: саяхатшылар бұл арадан біздің ахалтеке жылқыларымызды көре алады. Сондай-ақ оларға шинжандықтардың ыстық ықыласын сезіндіре аламыз, деді. Жүнбан Тяньшан қонақ сарайында қонақ қабылда ұлттық салсына мәдениет саяхат кешірмелерімен тоғысып, мейменсарай ата-аналар мен балаларына арналған жатақты, үй орнына пайдалануға болатын жатақты толықтап, бүкіл отбасындағылармен бірге саяхатқа шығуға жетін қанағаттандырды. Сонымен бірге ерекше ойын-сауық түрлерін құрып, саяхатшылардың саяхат тұрмысын байытты. Жүнбан Тяньшан қонақ сарайының меңгерушісі Лю Фэнчан: туған күнін өткізген қонақтарға қарата біз үйдің түрінің дәрежесін тегін арттырдық. Сондай-ақ ұзақ жасау кеспесін ұсындық. Әр күні кеште қонақ сарайында жататын қонақтарға ақысыз кешкі ас дайындадық. Сонымен бірге біз тамақтанатын қонақтарға Шинжаңның ұлттық әмби ойындарын тегін орналастырып, барлық саяхатшыларға ұлттық үйлену салтын тегін тамашалаттық және экскурсиялаттық. Біз алыстан келген саяхатшыларға Шинжаңның ыстық ықыласын шынайы сезіндірдік, деді. Саяхаттың қауырт мезгілінде Үрімжі қалалық мәдениет саяхат тараулары, чарлау, бақылау басқару тебін арттырып, тамаша саяхат базарының тәртібін бар күшпен қорғап, саяхатшылардың алаңсыз тұруына, көңілді сейілдеуіне мүмкіндік жасап, Үрімжінің жазғы саяхат базарының думанын асыра түсуге үрдіс дем береді.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде орташа жаңбыр жауады, температура 19-28 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 16-28 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлтты, температура 16-30 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Бораталада күн бұлтты, парбашылады, температура 18-31 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 22-32 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, парбашылады, температура 21-35 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты болады, температура 22-34 Цельсий градус.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 21-32 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, парбашылады, температура 31-44 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 33-47 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлттап бар башылады, температура 31-41 Цельсий градус.
0: Ақсуда

0: Күн бұлтты, температура 25-те 40 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 22-де 39 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 24-те 40 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 28-де 39 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Ардақ Мағатайұлы.
2: Кеңейтіп, көмектесудің нақты өнімділігін жоғарылатты. Қазірге дейін әлеуметтік көмек нысандары Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаланы жаппай қамтып, әр ұлт бұқарасынан 6 миллион адам реттен астам игіліктенді деді. Осыға қарағанда осы ретке әлеуметтік көмек жылы атауда назар жастар мен өрендердің қоректік ақаусыздығы мен дене шынықтыру қос қабат өзекті қажетіне дәлме-дәл шоғырланып 500 талып ұйым дайындалды. Бұл қоректік сұталқаны кәсіптік футбол және спорт стаканы сияқты өнімдерді қамтып, мектеп ауласындағы дене тәрбие аспаптарының кемдігін бағыттамалы толтырумен бірге, оның да маңызы қоректік толықтау мен далалық шынығу қос бағытына күш салынып, жастар мен өрендердің ақаусыз есе бер жетуіне берік тірек болды.

Хотан қаласы Әлші ауылы Сүкедің бастауыш мектебінің оқушысы Абдуарыс Үсенұлы. Бүгін жаңа футбол сүт талқаны және стакан алғаныма ерекше қуаныштамын. Бұдан былай команда ұйымдастырып жақсы жаттығуымызға болады. Ағай мен апайлардың көмегіне рахмет. Мен топқа жақсы жаттығып, жақсы үйреніп, есейгеннен кейін қоғамға жарамды адам боламын деді. Хотан қалалық оқу ағарту мекемесі партия басшылық группасының мүшесі Дуан Ян. Келесі қадамда біз әрбір заттық бұйымнан ойдағыдай пайдаланып, мектеп ауласы дене тәрбие және саламаттық тәрбиесі қызметін ұдайландыра ілгерілетіп, мұрал арқылы тәрбиелеу түбірлі міндетін тыңғылықты тиянақтандырып, қоғамдық әлеуметтік игілік күштеріне сүйеніп, адам тәрбиелеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, тіпті де көп жастар мен өрендердің қамқорлық барысында дене қуатын күшейтіп, арманға құлаш сермеуіне мүмкіндік жасаймыз деді. Осы ретте қимыл Хотанның мектеп ауласы дене тәрбие істерінің дамуына тың өміршеңдік күш деп, әлеуметтік игілік күштерінің мектеп ауласына тамыр тартуына, оқушыларға тиімділік жасауына мүмкіндік жасаумен бірге, қоғамдағы әр саланың жастар мен өрендерге қамқорлық жасайтын, оқу ағартудың дамуына дем беретін жүректес көпір салып, ұлттар ынтымағының бір-біріне қарайласудың терең сүйіспеншілігін жанында түсіндірді.

зейнетке шыққан оқытушы 16 жылда отбасында міндетті пысықтау класын ашып, 800-ден астам бала еліктенді. Пау Жұңсиян, Чаңсу өлкесі, Чирун қаласы, Нәйян қалашық ұрпақтарға көңіл бөлу қызмет комитетінің орынбасар меңгерушісі. 2010 жылы Пау Жұңсиян, Чирун қаласы, Нәйян қалашығындағы Юнхы бастауыш мектебінің бастығы қызмет орнынан зейнетке шыққаннан кейін, қаладағы немере шөбересіне көз болатын тыныш тұрмысын қайырып, өз үйінің қонақ бөлмесін шағын сабаққанаға өзгертіп, ілгерінді кейінде 800-ден астам балаға сабақ пысықтап, бұқараның алқауына бөлінді. Пау Жұңсиян, Чаңсу өлкесінің ұрпақтарға көңіл бөлу қызметінде озат жеке. Чаңсу өлкесінің демалысқа, зейнетке шыққан таңдаулы кадры сияқты таңдақтарға ие болған. Бүгін бірге оның хикаясын тыңдайық. ...2007 жылы Бау Жұңсиян, Чирун қаласы, Нәйян қалашығы, Юнхы бастауыш мектебінің бастығы қызмет орнынан зейнетке шығып, 40 неше жылдық білім беріп адам тәрбиелеу өмірін аяқтатты. Ол әсілі қалада немере шөбересіне көз болып өмірінің соңғы кезін алаңсыз өткізсе болатын еді. Алайда, Цоқы қыстағындағы үйде қалған балалар мен сырттан келген жұмыскерлердің президенттерінің әке-шешесінің серік болуы кемшіл болу себебінен оқудан қол үзгендігін, кісілік тәрбиесінің жеткіліксіз екендігін өз көзімен көрген осы төңкерістік құрбанның ұрпағы түні бойы көзілмей, әкесінің тіркесіндегі Коммунистік партия мүшесі қайғашанда бұқара үшін нақты істерді істеуді ойлауға жет деген тәлімін дамылсыз есін алады. Мінбеге қайта оралсам, бәлкім олардың өмірін өзгертуім мүмкін. Бұл қарапайым айтылған сөз оның осыдан кейінгі 15 жылда табанды болуының бастамасына айналды. ...2010 жылы Бау Жұңсиян үйінің қонақ бөлмесін қарапайым сабаққанаға өзгертті. Тек бір кішкене қара доска, бірнеше борғалам мен Бау Жұңсиян отбасы пысықтау пункті ресми ашылды. Алғашқы топтағы 8 оқушыны ол үй сайын аралап аттанысқа келтірген еді. Ол өз қаражатымен оқыту қосымша материалдарын сатып алып, дағдылы мақала жазудан математика сабағына жетекшілік етуден сырт, тағы идеялық саяси назария сабақтарын да қосты. Адамды қайран қалдыратыны бір айдан кейін бұл балалардың үйрену нәтижесінде көрнектілгерлеушілік болғаны болды. Ел аузын әлінуі ең жақсы жарнама болып, оның атын естіп келетін оқушылар барған сайын көбейді. Сабақ пысықтау пунктіндегі оқушылар 8 адамнан 60 неше адамға көбейіп, шамамен 800-ден астам бала осы арада үйреніп, есейіп ержетті. Мұның ішінде 200-ге жуық оқушы жоғары мектеп табалдырығын аттады. Жетекшілік ету пунктіндегі оқытушыларда Пау Жұңсиянның өзінен көбейіп 12 адамға жетті. Олардың арасында зейнетке шыққан оқытушылар, шифагерлер, адвокаттар бар. Әр жылы қыстық жаздық демалыста жетекшілік ету пунктінен мектеп бітірген оқушылар қайтып келіп ерікті болады. Бау Жұңсиянның төр үйіне кірсеңіз қолмен жазылған. Бау Жұңсиянның төр үйіне кірсеңіз қолмен жазылған қалың оқыту жобасы көзге бірден шалынады. Оқыту жобасы жыл бойынша жазылған, мазмұны бай.

тематика сұраулары, идея саяси сабақ желісі, қимыл жобасы. Дәл осындай оқыту жобасынан топтура 16 кітапша бар. Оның жатын бөлмесіндегі төсегінде, тамның бұрышында, үстелінде түрлі үйрену материалдары мен кітаптары үйіліп тұр. Балаға бір кесе су беру үшін алдымен өзіңде бір шелек су болу керек. Бұл Бао Жунсянның үнемі айтатын сөзі еді. Жасы 80-ге таяғанымен оқыту қабілетін жоғарылатуды бастан аяқ маңдайалды орынға қойған ол, үйрену мен зерттеуді ешқашан тоқтатқан емес. Әр күні құзғын сәрде ол әйгілі оқытушылардың оқыту бейне жазбасын дәл уағында көріп, сабақ өту шеберлері жөнінде бір-бірлеп ой жүгіртеді. Түн ортасында үстел шамның түбінде оқыту мазмұнын қайта-қайта өңдеп, маңызды қиын-түйіндерді ашалайды. Ол мемлекеттің ірістеріне назар аударып, маңайындағы даму жетістіктерін жанды лексия мақаласына өзгертті. Түрлі жылдықтағы оқушыларға сәйкесу үшін ол жан-жаққа шапқылап, қоғамдық күштерді аттанысқа келтіріп, хаткерлік, ғылым, классикалық шығармаларды оқу сияқты сабақтарды көбейтіп орналастырып, сусын құмырасынан оқыту құралдарын жасап, тұрмыс көріністерін сабаққанаға сіңіріп, бір сарынды білімдерді жанды да орнықты етті. Балалардың үйренуіне қолайлы болу үшін ол балаларынан WeChat-ты қалай пайдалануды арнаулы үйренді. Әр жолы сабақтан түскен соң ол үйрену мазмұнын оқытудағы қиын-түйіндерді WeChat тобына жолдап, кез келген уақытта балалардың күдікті сұрауларына жауап қайтарып отырды. Сарғайып кеткен 16 оқыту кітапшасы оның оқу ағартуға деген адалдығына куә болды. Оның да маңыздысы, оған өмір бойы үйрену, мұрал арқылы адам тәрбиелеу сынды оқытудың әуелгі мақсатын арқалатты.

Баужың Сеннің көңілінде бастан аяқ оның өміріне серік болған екі асыл мұра, әкесінен қалған темір үзеңгі мен шойып алға сақталған еді. Оның әкесі Баушаңжы төңкеріске атсалысқан кезде осы екі құралмен әскери бөлімге құпия оқ жасап қару жарақтарды жөндеп берген болатын. 1946 жылы әкесі тұтқындалып түрмеге жабылады. Жау жақтың аяусыз жазасы мен қинауында бастан аяқ жұмған аузын ашпай, оларға тізе бүкпей, ең соңында ерлікпен құрбан болады. Сол кезде Баужың Сен небары бір жастаған еді. Әкесінің бейнесі есінде қалмаса да, алайда төңкерістік құрбанның рухы мен сенімі әлдеқашан оның бойына сіңген болатын.

Мұрал тәрбиесі білімнен де маңызды. Өмірдің алғашқы қадамын сәтті басқанда ғана бала дұрыс жүре алады, алысқа бара алады. Құрбанның ұрпағы ретінде Бау Жұңсиян отаншылдық тәрбие мен мұрал сомдауды бастан аяқ жетекшілік ету пунктінің міндетті сабақ етті. Ол әкесінің кезінде пайдаланған темір үзеңгі шой балғасын қастерлеп сақтады. Әр жолғы идея саяси сабағында әлдеқашан көнеріп кеткен осы екі затты қолына алып, балаларға төңкерістік аға буындардың құрбан болудан қорықпай, отан үшін жанын пида етіп, халық үшін басын бәйтіккен хикаясын баяндады. Ол өз қаражатымен қызыл кітаптарды сатып алып, балаларды қызыл классикалық шығармаларды оқуына, қызыл фильмдерді көруіне жетекшілік етті. Чиншуйхы өзенінің жағасында кітап оқыған үндер тарап жатыр. Күміс шашты қария әуелгі мақсатты ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруда. Бау Жұңсиян төңкерістік құрбан ұрпақтарының табандылығы, халық оқытушыларының жауапкершілік арқылы ауыл қыстақ балаларының өсіп жетілу жолын сүйіспеншілікпен және жауапкершілікпен нұрландырып, қызыл отбасы жосыны мен оқыту сүйіспеншілігінің жаңа дәуірдегі ауыл қыстақтың байтақ даласында ең мейірлі шұғыла шашуына мүмкіндік жасады.

0: Құм не үшін суда ермейді, ал ақшекер ериді? Бүгін біз бір қызықты мәселе жөнінде тоқталайық. Сендер теңіз жағасында құм ойнап көрген бедіңдер. Құмды қолыңмен ұстап теңіз суына...
1: Маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, борыш пен жауапкершілікті батыл күшейтіп, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайына ана құрылым ойдағыдай қызмет өтіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қызмет өтіп, халық тұрмысын қамтамасыздандыруға және жақсартуға қызмет өтіп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысына

ұлтты гүлдендіруге анағұрлым зор үлес қосамыз. Бас шужи Ши Цзиньпин сөзінде 105 жылдан бері Жұңғы Коммунистік партиясы басып өткен шұғылалы барысты еске алып, партия мен халық істері дамуының нұрлы болашағына көз жіберді. Шөл далада, Чаңжан өзенінің жағасында, инженерияның бірінші шебінде бүкіл елдің жер-жеріндегі кадрлар мен бұқара жиналыстың салтанатты жағдайын бір уақытта көрді және тыңдады. Көпшілік барлық шұғылалы табыстарға қол жеткізудің негізі Жұңғы Коммунистік партиясының пәрменді басшылығының арқасы екендігін шынайы сезінді. Сәнша тобының орынбасар бас инженері Гаупың былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзі ғасырлық ірі партияның не үшін іскер екендігінің шешуші құпия сифрын терең ашып көрсетіп, бізді әуелгі мақсатты мәңгі сақтауға, кәсіп саласы арқылы отан үмітін ақтауға, энергия жағында қуатты ел құруға ынталандырды. Біз Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекшетуге табанды болып, орталық кәсіпорындарының партиялық қасиетін сақтау, мемлекет үшін жауапкершілігін ада ету саяси қасиетін бастан аяқ есте берік сақтап, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындаймыз. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын дүниежүзілік деңгейдегі инженериялардан қамал алудың, жаңа дәуірдегі ірі елдің маңызды жабдықтарын өндірудің нақты қозғаушы күшіне жаппай айналдыруға күш саламыз. Мемлекеттік электр торабы Джежан, Сыши қалалық электрмен қамдау серіктігі, жолаушылар қызмет ету орталық әлеуметтік аумағының меңгерушісі Чанхай Джумбылай деді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзін тыңдағаннан кейін мен ерекше шабыттандым. Сенімім еселеп арта түсті. Жұңғы Коммунистік партиясының пәрменді басшылығының арқасында бізде көптеген орасан зор өзгерістер туылды. Тау өзендерді енді өткен ерекше жоғары ернеулі электр сым күре тамырлары, сондай-ақ 3000-дан отбасыларын тұтастыратын электр үлестіру торабы құрылды. Біз Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының жетекшілігінде негізгі сатыға үздіксіз тамыр тартып, халық тұрмысына шікерлей қызмет өтіп, ішсіздік әрекетіміз арқылы партия мүшелерінің борышын әмәлиятта егіліп, электр торабы саласының күш қуатын арнаймыз. Жұңғы ауыл шаруашылық бәңкесі, Чунчин, Улың, Шиян, Нүйшан тармақ бәңкесі партия яшайкасының шужиі Фу Шаукаң былай деді. Бас шужидің сөзі биікте тұрып алысты болжаған, идеясы терең болып, бізге алға басу бет алсын ұсқады. Негізгі сатыдағы финанс қызметкері ретінде осы ұлы дәуірді өз басымыздан кешіріп, гүлдену ол ісіне атсалысу даңқ әрі жауапкершілік. Мен табандылық пен партияның сөзіне құлақ асып, партияға ілесіп сенімді бекемдеп үздіксіз күрес жүргізіп, сапалы финанстық қызмет ету арқылы ауылдастардың өндірісті дамытуына, кірістерін арттырып ауқаттануына күш қосамын. Бас шужи Ши Цзиньпин маңызды сөзінде Жұңғы Коммунистік партиясының үздіксіз шұғылалы нәтиже жаратудағы алтыға бастан аяқ табанды болу таңдаулы қасиетін терең ашып көрсетіп, бүкіл партияға беске сөз жоқ табанды болу сынды ең жаңа талапты алға қойды. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Біз жаңа ішсіздік жағдайымен ұштастырып, партияның таңдаулы қасиетін үздіксіз кеңінен сәулелендіріп, партияның мәңгі қасиетін сақтауға, түсін өзгертпеуге, сипатын сақтауға кепілдік етіп, бастан аяқ құдіретті жасампаздық, ұйысқыштық, жауынгерлік қуатқа жетуіміз керек. Орталық басқаруындағы кәсіпорындардағы, орталық басқаруындағы финанс кәсіпорындарындағы қалың кадрлар мен жұмысшы қызметкерлер жабал былай деді. Бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, өз функциялық орнымызды тиянақ етіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жорығында қажырлықпен нақты істеп, дәуір мен халықтың үддесінен шығатын жаңа нәтижені үздіксіз жаратуға құлшынамыз. Жұңғы астық тобы қоректік ақаусыздығын зерттеу орны биотехника орталығының меңгерушісі Ван Шаоян былай деді. Бас шужи Ши Цзиньпин ұлы нәтижеге қол жеткізу ұлы мұратта, ұлы істерді орындау қажырлы құлшыныста деп атап көрсетті. Ғылым техника қызметкері ретінде біз партия құрылысы мен ғылыми зерттеуді ішкерлей тоғыстырудың негізгі талабын мықтап игеріп, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын дәйекті тиянақтандырып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта игеріп, шешуші өзекті техникалардан қамал алуда партия мүшелерінің авангард ролын сәулелендіріп, қосынды бір ниет бір тілекте болуға бастап, ғылым техникада жаңалық ашуда халық тұрмысына шынайы тиімділік жасауға құлшынамыз. Жұңғы машина өнеркәсіп тобы шекті серіктігі 80,000 тонналық қалып пен шыңдау қысым машиналары группасының бастығы Елен Уи былай деді. 15-ші 5 жылдықтың жаңа бастамасында өнеркәсіп жұмысшысы ретінде мен бас шужидің маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйренемін, дәйектілендіремін. Жоғары сапалы даму маңдайалды міндетімен тығыз байланыстырып, назарды

0: негізгі жауапкершілікке, негізгі кәсіпке шоғырландырып, қосынмен бірге құлшынып, анағұрлым көп техникалық қиын мәселелерді үздіксіз шешіп, ірі елдің іргетасын бекемдеуге, өнеркәсіп жұмысшыларының күшін жұмылдыруға құлшынамын. Жунго импорт экспорт банкесі, Гансу өлкілік бөлімше банкесі, үшінші партия ячейкасының шужиі Лянг Дин былай деді. Саясат финанс құрылымының негізгі саты партия мүшесі ретінде мен бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын өз қызметімді жақсы істеудің сарқылмас қозғаушы күшін айналдырып, финансты қызмет өтеудің қамтымдылығын, қолайлығын үздіксіз жоғарылатып, финанс байлығын сыртқы саудадағы шағын ұсақ кәсіпорындарға, ғылым техникада баянды жаңалық ашу кәсіпорындарына, жасыл даму сияқты салаларға дәлме-дәл жұмсап, саясаттық финанстың нақты экономиканың соңғы буынына анағұрлым іркіліссіз жетуіне мүмкіндік жасаймын. Жунго құрылыс екінші мекемесі, Хуаның шыдау шығанағының ядро электр жабдық дәнекетшісі Ян Йонбин былай деді. Бас шужи сенімді бекемдеп үздіксіз күрес жүргізуде, сөз жоқ, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды үздіксіз ілгерілету керек деп баса дәріптеді. Біз ұзақ уақыттан бері бір белдеу бір жолды бірге құратын елдермен таза энергия, электр негізді құрылғы құрылыс сияқты салаларда тығыз селбестікті сақтап келеміз. Біз таңдаулы техникамыз арқылы тіпті де көп ел халқына тиімділік жасауды үміт етеміз. Жунго мұнай химия тобы Гуанчжоу инженерия шекті серіктігі парткомының шужиі Хан Уйго былай дейді. Бас шужи Ши Цзиньпин тарихи борышты батылдықпен арқалап, стратегиялық ырықтылықты бастан аяқ мықты игеруді баса дәріптеді. Жаңа дәуірге қадам тастағанда энергия қауіпсіздігі мен қос көмір қышқыл газ нысанасының стратегиялық талабы жағдайында біз Ши Цзиньпин партия құрылыс идеясын жаппай үйреніп дәйектілендіріп, бас шужи Ши Цзиньпиннің бірінші шілдедегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйрену мен дәйектілендірумен тығыз ұштастырып, әуелгі мақсатты борышты есте берік сақтап, жаңалық ашу қозғаушы күшіне табанды болып, стратегиялық тұрақтылықты сақтап, энергия ырықтылығын өз қолымызда берік ұстаймыз.
1: Өз қабарымыз. Шиянган ауымын Тайвандағы арсала қайраткерлері былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі барша жұртты желпіндіріп, Жунхуа ұландарының Жунхуа ұлтының ұлы гүлденуі жолында күрес жасайтын терегей күшін ұйыстырды. Шиянган районындағы мемлекеттік халық құрылтайының уәкілі Ли Шыңпо былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің бірінші шілдедегі маңызды сөзін тыңдағаннан кейін айрықша әсерлендік. Төраға Ши Цзиньпин, Шиянган мен ауымының ұзақ уақыт гүлденіп көркеюі мен орнықтылығын жебеу, Жунхуа ұлтының ұлы гүлденуінің ішкі талабы деп атап көрсетті. Жаңа дәуірдегі бір ел екі тізім жағдайындағы Шиянган басқару мен гүлденудің жаңа кезеңінде тұр. Әр сала мемлекеттің даму жалпы жағдайымен белсене тоғысып, және оған қызмет өтеп, мемлекеттің 15-ші 5 жылдық жобасындағы орналастырулар мен бар күшпен ұштастырып, ұлттың гүлденуіне Шиянганның күш қуатын арнауда. Мемлекеттік саяси кеңестің тұрақты мүшесі, Жунго бейбіт бірлікке келуді жебеу қоғамы Шиянган бас қоғамының бастығы Яу Чжишин былай деді. Төраға Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің мазмұны терең, жұрт көңілін желпіндірді. Шиянган ерекше әкімшілік районы да Шиянганның тұңғыш 5 жылдық жобасын бар күшпен жасап, мемлекеттің даму стратегиясымен ырықтылықпен ұштастырып, Гуандун Шиянган ауымын үлкен шығанақ районы құрылысына белсене атсалысып, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен тоғысу және оған қызмет ету барысында өзінің анағұрлым зор дамуын жүзеге асыруда. Ауымын ерекше әкімшілік районы үкіметі оқу-ағарту және жастар істерін дамыту мекемесінің бастығы Гун Жимин былай деді. Жиналыс аумағындағы әр сала жөнінен алғанда партия тарихы, мемлекет жағдайы жөніндегі жанды тәрбие сабағы. Төраға Ши Цзиньпин, жастар Жунхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы жалынды күш деді. Ауымын ерекше әкімшілік район үкіметі желілес қимылдар ұйымдастырып, жас оқушылардың партия тарихы жөніндегі түсінігін тереңдетіп, оларды Жунхуа ұлтының ұлы гүлденуге бет алған даму жетістіктерін терең сезінуіне, отанды сүю, ауымынды сүю таңдаулы дәстүрін онан ары сәулелендіруіне, бір ел екі тізім істерінің құрылысшылары мен ізбасарлары болуына бастайды. Ауымын райондық мемлекеттік саяси кеңестің мүшесі, Ауымын жастар бірлестігінің бастығы Хуан Чечин былай деді. төраға Ши Цзиньпиннің сөзі бізге терең шабыт берді. Коммунистік партияның пәрменді басшылығы болмаса, отанның гүлденіп көркеюі де, ауымының тыныш дамуы да болмақ емес. Біз ауымындық жастар сөз жоқ, отанды сүйу, ауымынды сүйу дәстүрін үздіксіз сәулелендіріп, бір ел екі тізімнің табысты әмәлиятының жаңа тарауын ойдағдай жазып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуіне ауымынның күш қуатын арнаймыз. Тайванның ағымдағы істер шолушысы Уаң Бенжуң былай деді. Бас Шужи Ши Цзиньпин отанның бүкілдей бірлікке келуін жүзеге асыруды баса дәріптеп, отанымыздың ұлы құрлығының Тайван мәселесін шешудегі тарихи жауапкершілігімен шартсыз сенімін әйгіледі. Мен Тайван мәселесінің ұлттың әлсіздігі, былықпалығы себебінен туылғандығын білемін. Ұлттың гүлденуіне байланысты шешілетіндігіне сенемін. Шямын қалалық Тайван сауда қоғамы, жастар комитетінің тұрақты мүшесі Сау Шыңюн былай деді. Бас Шужи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзін тыңдағаннан кейін қатты әсерлендім. Әрі Тайван жастарының борышы мен жауапкершілігінің ауыр екенін анағұрлым айқын сезіндім. Бас Шужи Ши Цзиньпин маңызды сөзінде отанды бірлікке келтірудің тарихи ауқымын айқын баяндады. Бұл барлық жұңқауландарының жүрегіні. Мен Тайванның болашағы мемлекеттің тұтастығын екендігін, Тайван халқының бақыты ұлттың гүлденуімен тығыз қатысты екендігін терең сезіндім.
0: Өз хабарымыз. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші томының Жунго Сри-Ланка оқырмандар мәжілісі 7-ші айдың 3-ші күні Сри-Ланканың астанасы Коломбода өткізілді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деп қарады. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде атты кітаптың 5-ші томы Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының ең жаңа жетістіктерін жан-жақты жүйелі бейнелейтін беделді шығарма болып, халықаралық қоғамның жұңғо жолы, жұңғо басқаруы, жұңғо қағидасы жөніндегі түсінігі мен танымын онан ары тереңдетуіне септігін тигізеді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді. Жұңғо мен Сри-Ланка осы замандан одағы серіктер, осы ретке оқырмандар мәжілісінің өткізілуі екі елдің түсінікті нығайтуы, ортақ танымды шоғырландыруы, селбестікті тереңдетуі, Жұңғо мен Сри-Ланканың тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құруы жөнінен маңызды мәнге ие.
1: Өз хабарымыз. 1-ші шілде өрденінің егері Хынан өлкесі Пуян ауданы Чингзу қалашығы Ши Цзиньчжуан қыстағы партия ячейкасының шужиі Лилиан Чын 30 неше жылдан бері кәдір болған адам зиян тартумен санаспауы керек дейтін қарапайым сенім мен ауылдастарын бастап, ауыл қыстақты гүлдендірудің коллектив бірге баю жолына түсті. Қазір Ши Цзиньчжуан қыстағының ауыл шаруашылық кәсіп бақшасындағы 75 мың жерге биыл жаңадан енгізілген топырақсыз өсетін шие помидор пісу мезгіліне өтті. Әр түбінің өнім мөлшері 80 жың айналасында. Ши Цзиньчжуан қыстағының тұрғыны Уан Хунфун былай деді. Төңіректегі қыстақтардың адамдары бәрі осы арада жұмыс істейді. Біреулері айына 4-5 мың, тағы біреулері 5-6 мың юан еңбек ақы алады. Қыстақ тұрғындары былай десті. Қыстағымыздағы шие помидор ел ішінде өтімді болып қалмастан, шығыс оңтүстік Азияға да экспорт етілуде. Ал 30 неше жылдың алдында Ши Цзиньчжуан қыстағының барлық жері сортаң болып, кісі басына тура келетін орташа жылдық кіріс 600 юанға да жетпейтін. 1983 жылы Лилиан Чын сортан жерде ізденіс жасап, көгініс парнегін орнатты. Содан 7-8 жылдан кейін 170 мүйен кіріс кіргізді. Ал қыстақ тұрғындары жағынан қыстақ партия ячейкасының шужиі болып сайланды. Міндет көтерген бірінші күні Лилиан Чын өз үйінің ең таңдаулы екі көгініс парнеген қыстақтағы екі кедей отбасының пайдалануына тегін берді. Ол былай деді. Қадір болған адам зиян тартумен есептеспеу керек. Зиян тарту үшін туайтында үлес қосқандық. Көпшілік мені қыстақ партия ячейкасының шужилығына сайлады. Олардың да ауқаттанғысы келеді. Сондықтан мен қыстақтағыларды бастап, барлығымыз ауқаттану жолына түстік. 1994 жылы Ши Цзиньчжуан қыстағындағы көгініс парнегі 40-тан асты. Лилиан Чын қыстақтағылардың ақша табу жолын тағы да кеңейтіп, қаржы топтап туындамалы қағаз зауатын құрмақшы болды. Алайда қыстақ тұрғындары алаңдағандықтан 12 отбасы ғана оған ілесіп жарна қосуды қалады. Өндіріске қосылған екінші жылы туындамалы қағаз зауаты 2 миллионнан астам кіріс кіргізді. Қыстақ тұрғындары арт-артынан жарна қосқысы келді, ал бастапқыда жарна қосқан 12 отбасы бұған түгелдей қосылмады. Ленянчын былай деді. Сол шақта мен алдымен осы 12 отбасындағы 6 партия мүшесіне ақыл айтып былай дедім. Партия мүшесі болған екенсіңдер, өз бастарыңды ғана күйттеп, пайда табуды ғана ойласаңдар болмайды. Зиян тарту жағында, жұмыс істеу жағында, бұқараны бастап даму жағында алдында жүрулерің керек. Партия мүшелерін иландырғаннан кейін Лиланшын базар құны 2 миллион юаннан асатын туындамалы қағаз зауытын 680 мың юандық төмен бағада қыстақ коллективінің тижарат жүргізуіне тапсырып, барлық отбасын жарнагер айналдырып, жыл сайынғы кірісті бөліске салды. Осыдан кейін Лиланшын бүкіл қыстақтағыларды бастап, қаржы топтап, тоқымашылық, тоңазыту, механика сияқты орта жоғары деңгейлі кәсіптерді дамытты. Ол жан жақтан сан тексеріп техникалық дарындыларды ұсыныс етті. Шиджинжуан қыстағының тұрғыны Ли Дианбин былай деді. 1992 жылы Ли Шужимен бірге жағдай оқысу үшін оңтүстікке бардық. Шағын мейманханаға да жатып көрмедік. Көлік ішінде жаттық, сол жерде 6 күн тұрғанда небары 40 юан жұмсадық. Қазір Шиджинжуан қыстағының ауыл шаруашылық өнімдері күсет сатылып қалмастан, қыстақ құрған кәсіпорындар тапсырыс алған өндіріс заказдары да толып жатыр. Қыстақ партия ячейкасының шужи болған 35 жылдан бері Лиланшын Шиджинжуан қыстағын бүкіл елдегі ауыл қыстақтарды көркейтудің үлгі қыстағына айналдырып, кісі басындық орташа жылдық кірісін 42 мың юаннан асырып, ауылдастардың тұрмысы барған сайын жақсарды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік пошта мекемесі 7-ші айдың 4-ші күні жариялаған санды мәліметте мыналар көрсетілді. 6-ші айдың 30-ші күніне дейін биыл еліміздің жедел жеткізу кәсібінің мөлшері 100 миллиард данадан асқан. Пошта жедел жеткізу кәсібінің даму тебіні еліміздің тұтыну базарының орнық тартуының, экономикалық дамудың орнық тілгерлеуінің тамаша жағдайына әйгіледі. Биыл жыл басынан бері еліміздің тұтынуды жебеу саясаттарының үрдіс демеуінде көрнекті өнімділікке қол жетіп, тұтыну базары орнық тартуды сақтап, тұтыну құрылымы үздіксіз сапаланып, жедел жеткізу базар көлемінің үздіксіз кеңеюіне жетекшілік етті. Мемлекеттік пошта мекемесі дамуды зерттеу орталығы стратегиялық жобаны зерттеу бөлімінің меңгерушісі Лиу Жаңбылай деді. Еліміздің жедел жеткізу кәсібінің мөлшері былтырғыдан 9 күн бұрын 100 миллиард данаға жетті. Бұл пошта жедел жеткізу кәсібінің даму тебінінің пәрменді дәлелі болып табылады. Оның да маңыздысы еліміздің тұтыну базарының орнықты артуының, экономикалық дамудың орнықтылық барысында ілгерілеуінің тамаша жағдайына әйгіледі. Биыл жыл басынан бері пошта жедел жеткізу кәсібінде ауыл қыстақ жеткізу зат айналымы жүйесі құрылысының жетістіктері бекемделіп, қызмет өтеудің төменгі түсуін, интернеттің орнықты болуын, бұқараның жедел жеткізу кәсібінен ойдағыдай пайдалануын жебеді. Жедел жеткізу қызмет өтеу озық жасау кәсібімен ішкерлей тоғысып, зерделену, жасылдану, тоғысудың жаңа үлгісін қалыптастырды. Лиу Жаңбылай деді, пошта жедел жеткізу кәсібі өндіріспен тұтынуға, желде және желден тысқары, қала мен ауыл қыстаққа кең көлемде қызмет өтіп, экономикалық қоғамдық дамуда жетекші негіздік стратегиялық рол атқаруда. Лиу Жаңбылай деді, тұтынуды жебеу саясатының үздіксіз тиянақтануына және кәсіп саласының жаңа қозғаушы күшінің біртіндеп зорайуына байланысты, пошта жедел жеткізу кәсібі зат айналымы саласындағы жетекшілік ролын онан ары сәулелендіріп, экономикалық айналымды іркіліссіздендіруге дем беріп, экономиканың жоғары сапалы дамуына үздіксіз қозғаушы күш қосады.
1: Өз хабарымыз. Ғылым техника жетістіктерін кәдеге жарату жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдірудің зорайтудың шешуші түйіні. Тянчин сынды байырғы өнеркәсіп қаласы бірқыдыру кәсіп типін жаңалап, жаңалық ашу әмәлият арқылы дәстүрлі кәсіптердің даму формасына бұрылыс жасап, дәрежесін жоғарылатуды. Жаңадан гүлденген кәсіп салаларында селбесіп жаңалық ашуды жүзеге асырып, дамудың пәрменді жаңа қозғаушы күшін үздіксіз туындатты. Тянчин Бенхай Жан районы теңіз мұхит мұнай инженериясы зерделі жасау базасының алдынала жасау сехында еліміз тұңғыш топта дербес зерттеп жасаған теңіз мұхит инженериясы икемді жасау зерделі дәнекерлеу робот жабдықтары жүйесі жоғары дәлдікпен жұмыс жүргізуде. Мемлекет дәрежелі шеберлері қызмет кеңсесінің жетекшісі Юхайлин дәнекерлеудің адам істетуден тұтас зейіндесуге дейінгі кемелді даму барысына куә болды. Лиу Хайлин былай деді, біз дербес меңгеруге болатын өздігінен үйлесетін дәнекерлеу техникасын жүзеге асырдық. Кейбір шектемеге ұшыраған ортада, шектемеге ұшыраған кеңістікте де осындай зейіндестірілген робот арқылы адамның орнын бастырып, дәнекерлеу өнімділігі тұтас тұлғалық озықтанды. зерделі жасау базасы, аптымотты кесу, аптымотты пайдалану, зерделі ғұрпа жұптасу, зерделі қамбада сақтау сияқты озық зерделі өндіріс жабдықтарынан 700-ден астамын қолданып, жалпы тұлғалық өндіріс өнімділігі адамдардың

0: қызмет өнімділігінен 39%-ден астам жоғарылады. Теңіз мұхит мұнай инженериясы Тянь-Шин зерделі жасау бөлімше серіктігі модель құрылымын алтын ала жасау бөлімінің орынбасары меңгерушісі Леу Чао таныстырып былай деді. Технологиялық барысты әрбір жұмыс тәртібіне орналастырып, өзіміздің кейбір технологиялық жобалауымызда жаңалық жаратумен ұштастырып, өндіріс барысын зерделілендіруді жүзеге асырамыз. Теңіз мұхит мұнай инженериясы цехынан шығысқа қарай шамамен 10 минут жүргенде дүние жүзіндегі тұңғыш зейіндескен көмір қышқыл газын бөліп шығармайтын кемежай Тянь-Шин порты, Бейжан порт районы Си бөлігіндегі зерделенген теуіш қорапты кеме жайға жетуге болады. Нақ майданда кезекшілік істеген адам жасанды зерде тасымал роботтары ғана тоқтаусыз жұмыс жүргізуде. Тянь-Шин порты бірінші порт жекті серіктігі көлік әтіретінің орынбасар бастығы Чаң Уйдің бұлай деп таныстырды. Қазір кеме жай Беши, Бейду, Эй сияқты алдыңғы лектік техникалармен ішкерлей тоғысып, жұмыс өнімділігі тәстүрлі кеме жайдан шамамен 20% жоғарылады. Сонымен бірге кеме жайға жел электр таралмалы фотоволт жүйесі орнатылып, тұтас барыста көмір қышқыл газы ығыстырылмайды. Бұл дүние жүзіндегі жалпыластыруға болатын дәстүрлі порттың дәрежесін жоғарылатудың тұңғыш жүнгі үлгісі. Чаң Уйдің бұлай деді. Жасанды зерде тасымал роботы Эйрт Тянь-Шин портынан шетелге бет алып, Сауд Арабия, Сингапур, Аустралияның көптеген порттарында пайдаланылуда. Тянь-Шин порты біздің алдыңғы лектегі ғылым техникамыз бен порттың қолданылмалы ортасын тығыз ұштастырып, жаңа сапалы өндіргіш күштердің портта тиянақтануына мүмкіндік жасады. Теңіз мұхит мұнайы Тянь-Шин порты сияқты маңызды зейінді жасау жетістіктері Тянь-Шиннің ғылым техникада жаңалық ашу кәсібінің шікерлей тоғысуының тиянақтануының бейнесі. 2023 жылы құрылған Тянь-Кай жоғары оқу ағарту ғылым техникада жаңалық ашу бақшасы жетістіктерді кәдеге жаратуға назар аударып, тіркелген кәсіпорын 5000-нан асты. Сонымен бірге Бейжің мен Хэбидағы 868 ғылым техникада жаңалық ашу кәсіпорындарын баурады. Тянь-Шин Тянь-Кай даму топ шекті серіктігінің орынбасар бас директоры Уаньян былай деді. Біз ғылым техникада жаңалық ашудың қайнар көзі, ғылыми зерттеу жетістіктерін жарататын орын, ғылым техникада жаңалық ашуға қызмет етудің экологиялық шеңберісінде үш орынды мықтап игереміз. Бейжің Тянь-Шин Хэбидің халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталығының дамуын жебеп, осы орайдан пайдаланып, жаңа сапалы өндіргіш күшті өрті дамытуға дем беру соңғыны санамыз.
1: Өз қабарымыз, биылғы 10-шы нөмірлі тайфун дауылы Майсак 7-ші айдың 4-ші күні кешкі сағат 9 мөлшерінде Вьетнамның Гуаңнин өлкесінің теңіз жағасынан екінші рет құрлыққа өтті. 7-ші айдың 5-ші күні таңғы сағат 5-те Гуаңшидің Фаңчыңган қаласы Шаңса ауданында ауа иірімі жүйесінің ең сыртқы қабатындағы жел күші 10 баллға жетті. Осының ықпалынан Гуаңшидің көп бөлігі, Гуйжудың шығыс оңтүстігі, Юннанның оңтүстігі, Хунанның батыс оңтүстігі, Гуаңдуңның батысы қатарлы орындардағы бір бөлім райондарда нөсер құяды. Қатысты райондар тайфун дауылынан сақтану шараларын бар күшпен ойдағыдай атқаруда.
0: Өз хабарымыз. Халық істері министрлігі, ғылым техника министрлігі, Жұңғо ғылым техника қоғамы 7-ші айдың 4-ші күні халықаралық ғылым техника ұйымдарының құрылуын тізімге алуы қолданбасын бірлесіп жариялап, ашық тең әділ кемсітпейтін халықаралық ғылым техниканы дамыту ортасын құруды ілгерілетті. Қолданбада былай деп белгіленген. Жұңғода халықаралық ғылым техника ұйымын құруда шетелдік мүшелердің салыстырмасы 3-1-нен төмен болмау, айналым барысында халықаралық сипатына және пайда табуды мақсат етпеу сипатына табанды болу керек.
1: Өз қабарымыз, ғылым атты универсал тексеру кемесі 7-ші айдың 4-ші күні Чиңдау бас портынан аттанып, шамамен 40 күнге жалғасқан 2026 жылғы батыс тынық мұхит ғылыми тексеруінен ортақ игіліктену сапарын бастады. Жұңғо ғылым академиясы теңіз мұхит зерттеу орны 2010 жылдан бастап батыс тынық мұхитты ғылыми тексеру рейтсанын үздіксіз ұйымдастырып, батыс тынық мұхитта өртіс 14 жыл уақыт жұмсап, көптеген түйінді тұрақты қима беттегі түрлі көрсеткішті қамтыған уақыт тәртібі санды мәлімет бақылау материалдарына ие болып, бүкіл жер шарының климаты өзгерісіне төтеп беруге, терең теңіз байлық ортасын зерттеуге Жұңғоның ақыл парасатын арнады.
0: Өз хабарымыз. Жұңғо теңіз сақшысы Шиушан кеме құрамасы 7-ші айдың 4-ші күні Дайшан кеме құрамасының орнын басып, Жұңғоның Тайвань аралының шығыс теңіз айдынында заң бойынша заң атқару шарлау тексеру жүргізді.

0: болды. 6-шы айдан бері Тайшан кеме құрамасы қатысты теңіз айдындарында шарлау, тексеру, балық аулау, құтқару сияқты қимылдарды үздіксіз өрістетіп, қалыпты қатынау және жұмыс тәртібін қамтамасыздандырып, тайвандық бауырластарды қамтыған жұңғу балықшыларының заңды орынды ұқық мүддесін және өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін қорғады.
1: Өз қабарымыз Еуропада көп ел жуырдан бері қапырық ыстық ауарайына тап болды. Шыжыған ыстықтан көп елде 4000-нан астам адам қаза болды. Бұдан сырт, қуаңшылық боран сияқты факторлар қабаттасып, көп елдің тауларында өрт апаты өршіді. Дүние ауарай ұйымы жақында Эль Ниньо құбылысының ықпалынан алдағы бірнеше айда сүркейлі ауарай туылу мүмкіндігі артатындығын мәлімдеді. Өткен аптада Франция 80 жылға жуық уақыттан бергі ең жоғары температуралы ауарайына тап болды. Париж қаласын қамтыған көп жерде ең жоғары температура 40 Цельсий градустан асты. Францияның денсаулық сақтау министрі Рейсет 7 айдың 3-ші күні былай деді. Осы ретке жоғары температуралы ауарай барысында Францияда 2025 адамның қайтыс болғандығы естелікке алынды. Бұл межедегі өрден 30%-тей жоғары. Үртіс жалғасқан қапырық ыстықтан ауру сырқау саны қауырт артты. Сондай-ақ Францияның жергілікті емдеу жүйесі бұрын болып көрілмеген қысымға душар болды. Париж Сакрей доғдырханасының бастығы Лусия ханым былай деді. Доғдырханамыз жабдық жетіспеу, зат тапшы болудай қиыншылықтардың қыспағында қалды. Доғдырханамыздағы барлық қызметкер жөнінен алғанда осы аптадағы жағдай өте қиын болды. Сестралар мен доғдырлар ғана емес, доғдырханамыздағы барлық адам тоқтаусыз жұмыс істеді. Жоғары температуралы ауарайы Еуропаның көп жеріндегі астық өндірісіне де ауыр соққы болды. Германия дихандар қоғамының төрағасы Рукойт былай деді. Қазір дақылдар дәнденудің чешуші мезгілі. Әсіресе бидай дақылы түйінді кезеңде тұр. Сондықтан осы ретке қабағат ыстық ауарайында біздің ең алаңдайтынымыз өнім мөлшерінің азаюы, сапасының төмендеуі. Үртіс жалғасқан жоғары температуралы ауарайына қуаңшылық боран сияқты құбылыстар қабаттасып, Еуропада көп елдің тау ормандарына өрт кетті. Францияның Зонлие Лекорни былай деді. Биыл жаз мезгілі басталғаннан бері Францияда 7000 ретке таяу өрт кетті. Дүние ауарай ұйымы 7 айының 3-ші күні ақпарат мазмұндамасын жариялап, Эль Ниньо құбылысының тынық мұхит ыстық белдеу алабында үдей түскендігін, межемен алдағы бірнеше айда тез күшейіп, бұдан дүниенің көптеген райондарында қапырық ыстық, қуаңшылық, қалың жаңбыр және басқа да сүркейлі ауарай құбылыстарының туылу мүмкіндігі артатындығын айтты.
0: Өз хабарымыз. Сауд Арабия медиасы 7-ші айдың 4-ші күні жағдайдан хабардар қайраткердің сөзінен цитат келтіріп былай деп хабарлады. АқШ пен Иранның жаңа кезекті сұхбаты 7-ші айдың 11-ші күні Пакистанда өткізіледі. Иран жақтан қатынасатын уәкілдің дәрежесі қазірше тұрақтандырылған жоқ. Осы ретке сұхбатта бастысы АқШ-тың Иранға қаратқан жазалауы, Иранның мұздатылған қаржысы және Иранның ядро мәселесі талқыланады.
1: Өз қабарымыз Венесуэла мемлекеттік құрылтайының төрағасы Хауэр Родригес 7 айдың 4-ші күні былай деді. Осы елде таяуда туылған екі ретке күшті жер сілкінісі апатынан 2954 адам қаза болып, 16592 адам жараланды. Өкімет жақтың ең жаңа санағына қарағанда, қазірге дейін 6462 адам құтқарылған, 16309 адам баспанасыз қалған.
0: Өз хабарымыз. Бейжің уақыты 7-ші айдың 5-ші күні таңсәріде аяқтаған АқШ, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол күзесіне таласу жарысының 8 мықтыға таласудағы тұңғыш майдан шешуші жарысында Марокко командасы 3-0 мен отағасы елдің бірі Канаданың командасын жеңді. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
3: Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының санды мәліметінде көрсетілуінше, өткен бір аптада естелікке алынған жоғары температураға қатысты өлген адам саны 1300-ден асқан. Ыстықтан сақтану электр жабдықтары халық тұрмысының жаңа қажетіне айналды.
0: Таңдаулы кофе өнімдер базары бразилиялықтардың тұтыну дағдысын өзгертті.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Еуропа одағының сауда қорғанымпаздық саясаты жүнгі өнімдерінің Еуропа одағына кіру жолын тосалмады деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Биыл жазда ерекше қапырық ыстық Еуропаны шарпып, көп елдің ауа температурасы тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Францияда 1947 жылдан бергі ең жоғары температура естелікке алынды. Англияда тұңғыш рет жоғары температуралы қызыл түсті сақтық сигналы жарияланды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының санды мәліметінде көрсетілуінше, өткен бір аптада естелікке алынған жоғары температураға қатысты өлген адам саны 1300-ден асқан. Ыстықтан сақтану электр жабдықтары халық тұрмысының жаңа қажетіне айналды. Күшті сұраныста жүнгіде өндірілген көптеген электрлі желдеткіш жылжымалы ауа теңшегіш тұтынушылардың аузындағы температураның төмендететін киелі жабдыққа айналды. Ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, Еуропадағы басым көп санды елдердің сату жағдайы қарайлас болған. Өтімді сатудың астарындағы тұтынушылардың базарға болған шынайы аңысы мынадай бір қарапайым қағидан тағы бір рет дәлелдеді. Жүнгі мен Еуропаның экономика сауда селбестігінің мәні өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуде. Еуропа кәсібінің қиыншылық қыспағында қалуының қайнары жүнгіде емес. Таяу жылдардан бері Еуропадағы бір бөлім жұртшылық пікірі жергілікті бәсекелік қуаттың жетерсіздігін сыртқы бәсекеден көрді. Еуропа одағы кәсіп саласын қорғау саясатын арт-артынан белгілеп, дауал тұрғызып, қамал орнату арқылы жергілікті қамдау тізбегін күшейтуге ұрынды. Алайда осы ретке жоғары температуралы ауарайдан сақтану қатысты өнімдерінің тұтыну өрлеуі бұл әуенге жанды реалдық арқылы тойтарыс берді. Еуропаның тоңазыту жабдықтары мен қамдаудағы олқылықтарының басты себебі жергілікті кәсіптердің орналасуы артта қалған. Өнімдердің жаңалануы баяу болып, құрылыс ортасы мен халық тұрмысының қажетіне сәйкесе алмағандығында. Жергілікті қамдау тапшы болғанда бағасы біршама лайықты қажетке үйлесетін жүнгі өнімдері табиғи түрде ең жақсы талғамға айналды. Жүнгінің тоңазыту үй электр жабдықтары Еуропада жалпы бетті қарсы алуға бөленді. Еуропаның көне құрылыстары көп, жаңалануы шектемеге ұшыраған. Дәстүрлі ауа теңшегіш орнату барысы күрделі. Жылжымалы ауа теңшегіштің шуылы зор, өнімділігі төмен болу сияқты жағдайларға қарата, жүнгінің үй электр жабдықтары кәсіпорындары орнатуды қажет етпейтін шуылы төмен, энергия өнімділігі жоғары бөлшектік жылжымалы ауа теңшегіш өнімдерді Еуропа одағы базарына салды. Бұл өнімдер Франция, Бельгия қатарлы елдерде кеңінен сатылып, халықтың қажетінен шықты. Бір тоңазыту жабдығы әлемдік кәсіп тізбегінің ішкерлей тоғысуының ықшам көріністегі болады. Зерттеп ашудан ұсақ бөлшектерден тұтас машинаны құрастыруға және шекара аттап айналымға салуға дейін шүнгі өнімдерінің экспорт етілуі көп елдің кәсіп абзалдылығын шоғырландырды. Бұл жаһанданудың жұмыс бөлісі селбестігінің жемісі деуге болады. Жүнгі мен Еуропаның экономика сауда селбестігі неше 10 жыл бойы екі жақтың жоғары деңгейлі жасау, жаңа энергия, үй электр жабдықтары, цифрлы экономика сияқты салалардағы өзіндік басымдығы бар. Кәсіп жүйесі ішкерлей тоғысқан, базар заңдылығы негізінде қалыптасқан. Мұндай селбестік экологиясы ішінара саясаттардың ықпалына бола оңай ұспақ өзгермейді. Базар ең әділ шешім жасаушы фактор, тұтынушылардың шынайы талғамы саясат құжат пен қорғанымпаздық ұранынан әлдеқайда басқаша болады. Әдейі тосқындық жасап, кәсіп тізбегін бөліп тастау, экономиканың жаһандану заңдылығына қайшылық жасау шаралары ең соңында қатысты жақтарды бұрылыс жасау орайынан айырып, бұқараның төл мүддесіне зиян жеткізетін болады. Ұзақ болашақтан қарағанда жүнгі мен Еуропаның даму талабы барынша қабысқан. Еуропа жасыл, цифрлы және жасанды зерденің типін өзгертуге күш салуда. Жүнгі жаңа сапалы өндіргіштерді жетілдіріп, жоғары деңгейде есік ашуды кеңейтуде. Екі жақтың жасыл үй электр жабдықтары, жаңа энергия, зерделі жабдық сияқты салалардағы селбестігінің болашағы нұрлы. Есік ашу барысында жаңалық ашып, селбестік барысында тең игілікке кенеліп, кәсіп тізбегінің бірін-бірі толықтауын тереңдеткенде ғана өміршеңді күшті үздіксіз тасқындатып, қауіп-қатерге төтеп беру қабілетін жоғарылатуға болады. Сауда қорғанымпаздық шарасының шығар жолы жоқ, ашық селбестік қана дұрысталған. Базар заңдылығына қайшы келетін қамалдар қамдаумен қажетсіну ауқымын тоса алмайды, тұтынушылардың талғамын да өзгерте алмайды.
0: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Төменде таңдаулы кофе өнімдер базары бразилиялықтардың тұтыну дағдысын өзгертті деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Сан-Паулу кофе мерекесінің жауаптысы Кайо Арсуно былай дейді. Бразилияда кофе бір түрлі сусынған емес, оның да маңыздысы тамыры терең мәйекті мәдениет. Бұрын көпшілік дәстүрлі тәсілде кофе тұтынатын, қазір

кәсіпкерлері, мамандар және кофе әуескерлері 6 айдың 26 күнінен 28 күніне дейін 5 кезекті Сан-Паулу кофе мерекесінде бас қосып, Бразилия таңдаулы кофе базарында тұтас кәсіп тізбегінің қарыштап дамығанын сезінді. Бразилия дүние жүзінде кофе өндіретін және экспорт ететін бірінші ірі ел. Өндіріс районы шығыс оңтүстік бөліктегі Минас-Гейлас штаты, Сан-Паулу штаты және Балана штатына шоғырланған. Әлемдік таңдаулы кофе қоғамының бағалау жүйесінде 80 нөмір және одан жоғары нөмір алған таңдаулы кофе түрлері таңдаулы кофе қатарына енгізіліп, жоғары сапалы және ерекше өндіріс районының кофе дәмі ерекшелігіне уәкілдік етеді. Консуло егіс алаңы кофе бақшасының қожайыны Флора Сера былай деді. Галса өндіріс районындағы осы әулеттік егіс алаңы үшінші ұрпаққа жалғасты. 40-ші жылдың алдында механикалық өндіруш күшке талпыну үшін ұлатам Минас тауынан жарса жазығына көшіп барып, жаңа кофе бақшасын ашуға бекиді. Біздің таңдаулы кофе мөлшеріміз өте аз, бірақ өте сапалы. Тереген кезде тек толық пысқан жемісті ғана таңдап аламыз. Шикі бұршақ сатысында электрондық машиналар арқылы қатаң сұрыптап, нашарларын шығарып тастаймыз. Кофе бұршағының тәттілік дәрежесі өте жоғары, қайнатқанда қант қосудың қажеті жоқ. Сера былай деп таныстырды. Дәстүрлі күнге қақтау тәсілі кофе бұршағының бетіндегі микроорганизмдерді ең зор дәрежеде сақтап қалады. Галс районындағы кофенің өзгеше қатты жемісі, көкс қанты және шоколад дәмін әйгілейді. Қазір бақшаларда негізінен жалпылық тауар бұршақ өндірілгенмен, таңдаулы кофе болашақтағы кофе кәсібінің күш салу түйіні болмақ. Өндіруші ретінде біз Жунгоның импорт саудагерлерімен байланыс орнатуды белсене жоспарлаудамыз әрі сынап көрудеміз. Кофе әуескері Берино Ферас былай деді. Бразилия базарында 5 жылдың алдында мен тек алдын ала ұнтақталған кофе ұнтағын ғана табалатымын. Бірақ қазір кофе бұршағын сатып алуға да дайын түрдегі кофені де сатып алуға болады. Таңдаулы кофе түрлері анағұрлым жалпыласты. Әсіресе жас қауымның қабылдау деңгейі біршама жоғары болды. Бұл менің Сан-Паулу кофе мерекесіне үшінші рет келуім. Таяу жылдардан бері Бразилия кофе өнімдерінің түрі күн сайын молайып, өндіріс районының абзалдылығы тұтынушылардың түрліше сорттағы, дәмді және бір жайлету тәсіліндегі кофелерді тұтынуына мүмкіндік әкелді. Желідегі информация ішжүзімдік дәм түйсігінің орнын баса алмайды. Кофе мерекесінде бір уақытта неше ондаған түрлі кофені татып көру орайы бар. Жас ұрпақ кофе тұтынушысы ретінде Ферас өзі дайындайтын кофені жақсы көреді. Ал уақыт тығыз болғанда қолайлы дайын кофені де ішеді. Көптеген көрме саудагерлері түрліше бір жақ ету әдісін сынап көрді, әрі түрліше кофе түрлерін көрмеге қойды. Бұл кәсіп саласының тұтас тұлғасының көп негізденуге қарай дамығандығын көрсетеді. Жас буын дәл осы беталысты ілгерілететін негізгі күш. Таңдаулы кофе жасайтын Сан-Моника кофе кәсіпорнының бас атқарушы мансапшысы Марсело Маскиофьен былай деп таныстырды. Серіктік өнімдері негізінен Латын Америкасындағы елдерге сатылады. Алайда Жунго сияқты базарларда сынақ ретінде сатыла бастады. Тұтас кәсіп тізбегінің дамуы Бразилияның таңдаулы кофесін сапаға және баға басымдығына етті. Біз Жунго базарының көмескі күші зор деп қараймыз.

0: Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Шақсы келін. Сөз мен музыкасын жазған Қизат Сейітқазин. Орындағандар Нұрсымбат Саятқызы, Гүлнұр Жайсақызы.

Жайлау көркі. Сөзі Сәбира Жанғазы қызынікі. Музыкасы Төлеубек Мұқайұлынікі. Орындаған Төлеубек Мұқайұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 5-ші күні, жексенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін ылаң қарындағы таулы өңірлер, Боратал облысының батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғұлын облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Бүкіл Синьцзянның басқа өңірлерінде күн ашық, ара-тұра бұлттайды, баяу жел еседі. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін орташа жаңбыр жауады. Ең төменгі температура 19 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 28 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Районымызда қалың партия мүшелері кадрлар Бұқара мұналарды білдірді. Бас шушы Си Цзиньпиннің Чжунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысына сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, қызмет орнын тиянақ етіп, батылдық пен жауапкершілік арқалап, жаңа жорықта жаңа жауапкершілік арқалауды, жаңа іскерлік көрсетуді әйгілейміз.
0: Районымыз өзара кірікпелі, кемелді қоныстану әлеуметтік аумақ құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, Тянь-Шань алабында бірге тұрып, бірге тоғысып, бірге құрып, бірге игіліктенудің бақыт картинасын салды.
3: Ғылым технологиялық қуат істеу арқылы мол өнім алуға дем беріп, оңтүстік Синьцзянда жазғы астық қору сатып алу қызметі тәртіппен ілгерілетілді.
0: Әлі облысының мұңму жердегі күздік бидайының мұуасындық өнімі 828,28 килограммға жетіп, мемлекеттік рекордты жаңалады.
3: Районымыздың жер-жеріндегі таза энергия нысандары жедел ілгерілеп, жасыл төмен көміртекті энергияны қамтамасыздандыру қалтқысын анағұрлым бекемдеді.
0: 2026 жылғы Синьцзян дәмді тағамдар салтанаты 7 айдың 7-ші күні ашылады. Бес үлкен тақырыпты қимыл тұтыну ынтасын қозғайды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері тараулары бас шуши Си Цзиньпиннің Чжунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйренді, дәйектілендірді. Көпшілік бас шушидің маңызды тұжырымы мен ықыласты тапсырмасын ішкерлей үйреніп, түсініп, ынтымақтаса алға басып, ерлікпен алға ілгерілеп, Чжунго үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру ұлысын жаппай ілгерілетудің жаңа жорығында жаңа жауапкерлік арқалап, тың іскерлік көрсетеміз десті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бас шуши Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. 105 жыл қажымай күрес жүргізіп құдіретті Чжунго Коммунистік партиясын сомдадық. Біздің партиямыз маркстік саяси партияның сипаты, мақсаты мен күрес нысанасын есте берік сақтап, ұлы партия құру рухын барынша сәулелендіріп, тар жол тайғақ кешулерді бастан кешіріп, жігері бекемделіп, шыңдалып, анағұрлым күшейді. Автономиялы район мадақтап сыйлаған екі таңдаулы бір озат уәкілдері тапсырманы есте берік сақтап, ерлікпен алға ұмтылу бейнесімен жаңа тарихи бастамада тағы да тамаша нәтиже жаратып, тағы да тың үлес қосатындықтарын білдірді. Автономиялы райондық таңдаулы

0: бұл партия мүшесі. Синжан шекарадан кіріп шығу шекара қорғансын тексеру бас пункті, іле шекара басқару тармақ әтіреті Сәндауқы, шекара сақшы бөлімшесінің саяси жетекшісі Сапар Әлхам, өзіме ана ғұрлым қатаң талап қойып, бастамашылдықпен шекараның бірінші шебінде шекараны шарлап, сақтану тізгіндеуден жазбай, қызмет орнымды тиянақ етіп, атойлап алда жүріп, нақты істеу арқылы шекараны ойдағыдай қорғаймын деді. Автономиялы райондық Озат, негізгі саты партия ұйымының уәкілі, Ақши ауданы Құлансарық ауылы Бедел қыстағы партия бас ячейкасының шу жиі Ай салқын тоқтасын, негізгі саты қамалын үздіксіз бекемдеп, коллектив шаруашылықты зорайтып, көпшілікті кіріс тарттырып, ауқаттануға бастаймыз деді.
1: Бас шу жиі Си Цзиньпин былай деп баса дәріп деді. Біз жаңа ішізіндік жағдаймен ұштастырып, партияның таңдаулы қасиетін үздіксіз сәулелендіріп, партияның сапасының өзгермеуіне, сипатының өзгермеуіне, қасиетінің өзгермеуіне кепілдік етіп, бастанай құдіретті жасампаздық, ұйысқыштық, жауынгерлік қуатқа ие болуымыз керек. Бас шу жиі Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын үйренуде, дәйектілендіруде, мемлекеттік электр торабы Санжы қалалық электрмен қамдау серіктестігі партия мүшелеріне қызмет өтеу әтіретінің бастығы Ван Лейтинг, бүкіл ынтап елімен қалғы үшін қызмет істеу түбірлі мақсатын санал түрде әмілетті әйгілеуіміз керек дей келіп, халық электр кәсібінің халық үшін қызмет істеу басты мақсатын есте берік сақтап, назарды қарттарға, жалғыз тұратындарға, ерекше қауымға шоғырландырып, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, үйіне барып қызмет өтеуді, жұпқырап көмектесу сүйемелдеуді ұдайландырып, өрістетіп, электрмен қамтамасыз ету қабілетімен халық тұрмысына қызмет өту сапасын үздіксіз жоғарылатамыз деді. Лоб ауданы Әңге қалашығы Пленарық қыстағы партия шекасының шуджи, қыстақ тұрғындар комитетінің менгерушісі Мәметжан Мәттұрсын, қыстақ партия шекас алқасын үздік сөз күшейтіп, бүкіл қыстақтағы бұқыраны кіріс тарттырып байуға бастап, қыстақ партия шекасын ауылдастардың сүйенішіне айналдырамыз деді. Осы ғасырдың орта шеніне барғанда еліміз жаппай социалистік осы замандаған құдіретті ел құрып, екінші жүзжылдық күрес нысанасын жүзеге асырады. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріп деді. Джунго Коммунистік партиясының 105 жылдық шұғылалы тарихы мақтанарлық тарих. Бірақ дандай суымызға, тоқмейіл суымызге, алға баспауымызға әсте болмайды. Қалың партия мүшелері мен кадрлар үш сөз жоқты есте берік сақтап, өз функциялық орнымызды тиянақ етіп, джунго үлгісіндегі осы замандандыру құрылысын ілгерілетудің жаңа жорығында қажырлықпен нақты істеп, дәуір мен халыққа лайық тың нәтижелерді үздіксіз жаратамыз десті. Автономиялы райондық халық прокуратурасы шағым айтуды тексеру бөлімінің меңгерушісі Пархатжан Мөмін, біз әділияны қалғы үшін жүргізу мақсатын бастанаяқ есте берік сақтап, егер өзім арызданған болсам ұстанымнан жазбай, бұқараның әріретке келуін сенімдеп біліп, барлығына жауап қайтаруды нақтап орындап, қалық бұқарасына әрбір әділиялық делодан әділдік пен турашылдықты сезіндіруге құлшынамыз деді. Тарым мұнай алабы Тажұң мұнай табиғи газ ашу бөлімі бірінші бірлескен функиті партия шекасының шу жиі Ян Хуй Джун, шөл талаға тамыр тартып мұнай істеріне үлес қосып, көшпелі құмды шөлде мәңгі көшпейтін жауынгерлік қорған қалыптастырып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қызмет орнымызда жақсы істеп, газбен жақсы қамтаймыз деді. Үрімжі кедені орган парткомның идея саяси қызмет кеңсесі орынбасар меңгерушісі Ли Кай Бас шу жиі Си Цзиньпиннің нұсқауы бойынша назарды мемлекет қақпасын күзету, дамуды жебеу, қызмет жауапкершілігіне борышына шоғырландырып, партия құрылысымен кәсіпті ішкеле тоғыстырып, 15-ші 5 жылдық жобаның жақсы бастама шығуына, жақсы қадам тастауына шекара өткелінің күш қуатын арнаймыз деді.
0: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді. Қашқар шекара басқару тармағы әтіретінің Қайық шекара сақшы бөлімшесін теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4600 метр келетін Памир үстіртінде қорғаныста тұрып келеді. Партия ячейкасы халық сақшыларын бастап шекараның қауіпсіздігін қорғап, қарасты өңірдегі малшылардың қиыншылығын шешіп,

0: үстіртке тамыр тартқан қызыл қамалға айналды. Таяуда мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы таңқ татағын алды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. 7-ші айдағы Памир үстіртінде боран, суыға барайы, және де қалыпты жағдай саналады. Пхайық шегіра сақшы бөмшесінің халық сақшылары шегіран шарлағанда, әлі де қалың міндет өтеу киімін киіп, шөл даланы аралап, асулардан асып, шегіра сызығын бойлап көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру керек. Халық сақшысы Әбілемет Ауыт тілшіге, кейде шарлап қайтып келгенде, бетіміз аптапқа қызарып, еріміз көгеріп кетеді. Бірақ біздің ячейкамызда партия мүшелері жапа тарттық демейтін, атойшылар шегінбейтін, қанша жапа тартсақ та, қанша шаршасақ та, татиды дейтін дәстүр бар деді. Шегіраны қорғау дегеніміз отбасын қорғау, шегіраны қорғау тағы халықты қорғау дегендік. Сақшы бөлімшесіндегі барлық халық сақшылары, көмекші сақшылары қарасты аумақтағы бұқыраның мұң мұқтажын бастан аяқ көкейіне ұялатып келеді. Үстірттегі қыстақтар шалғай жерлерге бытырай қоныстанған. Қарлы боран күндері жол үнемі бітеліп қалады. Халық сақшылары шарлаумен жағдай осуды ұштастыруға табанды болып, бұқыраның болмаш талабына жауап қайтарады. Ташқорған Тәжік автономиялы ауданы Дефтер ауылы Атчайлы қыстағының тұрғыны Тайыр Исламбек: «Қиыншылық болған кезде біз дереу сақшы бөлімшесіндегі халық сақшыларымен байланыс жасаймыз. Біз бара алмасақ, олар өз автокөліктерін жүргізіп келіп, бізді жеткізіп қояды», деді. Шегіраның бекемдігі халықтың бір ниет бір тілекте болуына сүйенеді. Сақшы бөлімшесінің партия ячейкасы қарасты аумақтағы шегіра қорғаушылар қосынымен бірлесіп, тұтас өңір бойынша шегіраны қорғады. Памир үстіртіндегі әрбір тау қойнауында, әрбір сай саланың бәрінде сақшы мен халықтың тізе қоса шайқас жасаған бейнесі бар. Ташқорған Тәжік автономиялы ауданы Дефтер ауылы Атчайлы қыстағының шегіра қорғаушысы Мамут Асан: «Біз әр күні сақшы бөлімшесіндегі халық сақшыларымен бірге шарлау жүргіземіз. Мейлі кім болсын, қиыншылық болса, біз бірге көмектесеміз. Біз жапа машақаттан, шаршап шалдығудан қорықпай, партияға мәңгілесіп, шегіра сызығымызды ойдағыдай қорғаймыз», деді. Сақшы бөлімшесінің көне казармасының көне жұртынан өзгертіліп жасалған қызыл тәрбие базасында тарихтағы шегіра қорғаушылардың міндет өтеу жабдықтары, тұрмыстық бұйымдары, көне суреттер сияқты бағалы тарихи материалдар толық сақталған. Қазір бұлара бір соқпай кетпейтін үстірттегі өзгеше қызыл түсті жерге айналды. Хыбейлік саяхатшы Чафу Бин: «Жауынгерлеріміз қақаған суықта осыншама көп жылдар бойы үн-түнсіз қорғап келіпті. Мен олардың осы арада болғанын абырой санаймын, мақтан шетемін», деді. Қашқар шегіра басқару тармақ атыреті Пайык шегіра сақшы бөлімшесі партия ячейкасының мүшесі орынбасар бастығы Сүн Емин: «Барлық халық сақшылары нақты іс істеудің деңгейі теңіз деңгейінен биік болу, әуелгі мақсаты үстірттен қызыл болу, қайраты тастан қатты болу сынды рухани өзекті түсіндіріп, Памирға тамыр тарту, шегіра өткелін адалдықпен қорғау, айбынды сертін берік сақтап келеді», деді.
1: Районымыздың жер-жері Джунхаулты ортақтылға танымын бекемдеу негізгі желісін тиянақ етіп, өзара кірікпелі кемелді қоныстану әлеуметтік аумақ құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының бірге тұрып, бірге тоғысуының, бірге құрып, бірге игіліктенуінің бақыт координасын салды. Енді станциямыздың тілшісі Яң Джу, Боратал облыстық радио-телевизия станциясының тілшілері Лю Чао Пыңжияның хабарын тыңдаңыздар. Апта соңында Боратал қаласы Чиндин мәлісі Дұң Фанхұң әлеуметтік аумағының қимылы үйінде шебер қолмен қоңырау жасап, кешкі шапақтан ләззаттану қолөнер қимылы өткізіліп жатты. Тұрғындар әлеуметтік аумақ кадрларымен бірге қоңырау жасауды үйренді. Тұрғын Рызуангүл Розы Ахын: «Әлеуметтік аумақтың қимылы көп. Айталық Құрбан айт мерекесі қимылы, Дуаңу мерекесі қимылы, біздің ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы сияқты қимылдар болады. Әр күні дерліктей қимыл бар, өте жақсы», деді. Дұң Фанхұң әлеуметтік аумағы лашықты аумақтарды жаңалап орналастыру районы. Сондай-ақ ұлттардың типтік өзара кірікпелі даму әлеуметтік аумағы. Шағын аумаққа кірсеңіз, ғимараттар ретті, жолдар таза, автокөлік тоқтатып алаңы жасылдандырылған, көгалдар толық. Боратала қаласы Чиндин мәлісі Дұң Фанхұң әлеуметтік аумағы партия бас ячейкасының шужиі, тұрғындар комитетінің меңгерушісі.

0: Фунан тілшіге. Қоныстану шарт жағдайы жақсарғанан кейін әлеуметтік аумақ экономикалық жақтан өзара кірікпелі болуды тұтқа етіп, бірге құратын орындармен бірлесіп, әлеуметтік аумақтың 15 минуттық халыққа қолайлы қызмет өту шеңберін қалыптастырды. Сонымен бірге қоғамдық жақтан өзара кірікпелі болуды тірек етіп, әлеуметтік аумақ партия бас ешекасының басшылығындағы бірге құру, бірге басқару, бірге игіліктеніп, жөнге салу жүйесі арқылы тоғысу көпірін салып, іш жүзіндік мәселелерді шешті дегеліп былай деді. Мысалы, Дунфанхун даңғылындағы Бау И Азия Еуропа сауда базары, Айшин Ерен базары, ұлттық ерекшелікке ие балгүлше дүкені сияқтылардың барлығы әр ұлт бұқарасы бірге шаруашылық жүргізетін сауда дүкендері. Ғимаратты өзі басқару комитетін, торгөзді кеңесу комитетін құру арқылы халық жағдайын шын ықыласпен кеңесу мәжілісін ашып, шағын районда орын тауып отырған мәселелерге бағыттай отырып, тұрғындар өзіне өзі ие болып кеңесіп шешеді. Әр ұлт партия мүшелерінің кадрларының бұқараның бірге тұрып, бірге үйреніп, бірге істеп, бірге көңіл көтеріп, анардың дәніндей тығыз ұйысуына мүмкіндік жасадық.
1: Дунфанхун әлеуметтік аумағының жандамалияты районымыздың өзара кірікпелі кемелді әлеуметтік аумақ құрылысының жеке түйінде ізденіс жасаудан жүйелендіріп ілгерілетуге қарай ойысқандығының ықшам көрінісі. Таяуда районымыз автономиялы районның өзара кірікпелі кемелді қоныстану әлеуметтік аумақ құрылысына жетекшілік ету ережесін сынақ ретінде атқарылады, бастыратып, атқарып, тұрғын үй және қала ауыл құрылысы саласының Чунхуа ұлттық ортақтылығы танымын бекемдеудегі, Чунхуа ұлттық ортақтылығы құрылысын ілгерілетудегі ролын анағұрлым сәулелендіріп, кеңістікті өзара кіріктіруді негіздік тәнекер етіп, мәдениет, экономика, қоғам, психика сияқтылардың жан-жақты кірігуіне анағұрлым ойдағыдай қызмет етті. Чунго ғылым академиясы Шинжан экология және жағырапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Ту Хунжу тілшіге, жетекші ережеде өзара кірікпелі болу талабы кемелді тұрғындар әлеуметтік аумағының 8 құрылыс міндетіне сіңіріліп, әрбір құрылғы құрылысында тоғысу ұйқуаты болуы, әрбір қызмет өту өлшемінде өзара кірікпелі беталысы әйгілену керек дегеліп лай деді. Біз әлеуметтік қызмет өту құрылғылар құрылысында анардың дәні қызмет өту пункітін, Чунхуа мәдениетінің ауыс түйіс кеңістігін құрып, аманаттап тәрбиелеу, қарттарды күтімдеу, әлеуметтік аумақ асханасы сияқты қызмет өту барысында әр ұлт бұқарасының тұрмыс әдетіне үйлесуіміз керек. Әлеуметтік кеңістікте кейбір мәдениет алаңдар, әсем көріністерді сомдау кеңістік арқылы негізгі тақырыпты тығыз арқау етіп, әр ұлт бұқарасының қимыл алаңынан ортақ игіліктендіруіміз қажет. Сауда құрылғылар құрылысында әр ұлт бұқарасын жұп құрап шаруашылық құруға шабыттандырып, экономиканың өзара кірігі арқылы іштесу мен тоғысуды тебеуіміз керек. Автономиялы районның өзара кірікпелі кемелді қоныстану әлеуметтік аумақ құрылысына жетекшілік ету ережесі сынақ ретінде атқарылады. Қосымша материалында тағы 108 тармақты құрылыс егжей-тегжейлі жасалып, сөзсіз салу, салуға болу, ерен сәйкесті құрылысы болу сынды 3 дәрежеге бөлінеді. Жер-жер дайын күйінде тікелей пайдалана алады. Сол бойынша тексеріп өткізіп ала алады. Тухунжу жетекші ережеде кеңістік арқылы көрініс жасау, қимыл арқылы аралықты жақындату, жөнгі салу арқылы ортақ таным үйістіру жолы жобаланып, кеңістікте іргелес болудан жүректерді тоғыстыруға қарай бет алу ілгерілетілді дей келіп, әлеуметтік қызмет өту пункті, мәдениет алаңы, дене шынықтыру алаңы сияқтылар арқылы әр ұлт бұқарасының сыртқа шыққанда көпшіліктің сейіл серуен көңіл ашу арқылы көршілер ара тамаша қатынас қалыптастыруына мүмкіндік жасадық. Біз ұдайландырып өрістеткен Чунхуа ұлтының кейбір негізгі тақырыптық қимылдары, тағы кейбір дәстүрлі мерекелерді бірге құттықтау сияқтылар көпшіліктің өзара ықпалдастық барысында сүйіспеншілігін тереңдетіп, осы мәдениеттің өзара кірігуімен психиканың өзара кірігуін жүзеге асыруына мүмкіндік жасадық деді.
0: Дәл қазір оңтүстік Шинжанда жазғы астық ору қызметі орнықты ілгерілетілуде. Сатып алу қызметі де жаппай өрістетілді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Биыл Чыра ауданы бір тұлғаланған машинамен ору ауыл шаруашылық машиналарын жалпыластырып, ору, дән айыру, сабағын айыру, араласпа заттарды тазалау сияқты иқуаттарды бір тұлғаландырып, астық ору өнімділігін өнімді жоғарылатты. Бингтуан 1-ші жылғы 9-ші туаны Чунго инженерия академиясының

0: Эдемиктер ұжымы зерттеп жасаған ұсақ молекулалы пептид қайонат белогы органикалық суда еритін тыңайтқышты енгізіп, көздік бейді егуге қолданды. Таяуда тәжірибе атызы тексеріп өткізіп алынып, мұбасындық өнім 704 кг болып, дағдылы атыздан 13,55% артты. Бинг Туан 1-ші шысы 9-ші Туаны 20-ші Ленның жұмысшы қызметкері Ли Яншун тілшіге тұтас барыс бойынша мамандардың нысаналы тыңайтқыш беру жобасына қадағалай назар аударып баптап, шешуші түйіндерде дәлме-дәл тыңайтқыш беріп, әр мұ жерден 84 кг артық өнім алынды деді. Жазғы астық сатып алу қызметі жаппай өрістетілді. Бай ауданы, Лоб ауданы қамбағат жинау қаржысын алдын ала дайындап, алдын ала келісіп астық сату сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуді жалпыластырып, шаруалардың астық сатуына тіпті де қолайлық жасады. Бай ауданы Ятыр ауылы Ятыр қыстағының тұрғыны Хелел Ибраим, сатып алу барысы қарапайым, іс бітіру өнімділігі жоғары, қызмет өтеуде өте жанасымды. Астықтың ақшасын сол жердің өзінде есептеп дергезінде береді, ерекше алаңсыз болдық деді.
1: Дәл қазір Санжы Хүйзу автономиялы олысында 1,510,000 бұл жердегі бидай батыстан шығысқа қарай, әркес-теркес өнім алу мезгіліне өтіп, жергілікті орын 1200-ден астам комбайнды жазғы жиын терін жұмысының бірінші шебіне орналастырды. Сонымен бірге ауыл шаруашылығы, қатынас, ауырай сияқты тараулар бірлесіп әрекеттеніп, сақтандыру информациясын дергезінде жеткізіп, жазғы жиын терін қызметін бірге қорғады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Құтыби ауданы Аршылидиан қалашығы Сяутугули қыстағының тұрғыны Мыңсеммен отбасының бидай атызында екі комбайн көрілдеп, атызда арлы-берлі жүріп жұмыс істеп, ору, тәнайыру, сабан топанды ұнтақтау жұмысын бір жолда орындап, тұтас барысы жоғары өнімді қоршаған ортаны қорғады. Мыңсеммен тілшіге, өзім еккен 1400 мұ жердегі бидайды түгелдей машинамен ордық дей келіп, бұл комбайн күніне 400 мұ айналасында жердің бидайын орады. Машинамен толық ору мөлшері 99%-дан асып, орудағы зиян болу мөлшері өте төмен. Екі машинамен 3-4 күнде орып боламыз деді. Алтындай жарқыраған бидай дәні сарқырама сияқты құйылып, астық тасу машинасына түседі. Мыңсеммен мынадай есеп жасады. Мұбасындық өнім 700 кг-нан асады. Бірінші дәрежелі сапалы бидайға жатады. Өнім мөлшері былтырғымен салыстырғанда 10% жоғарылады. Оның үстіне біз жергілікті астық банкеттерімен сатып алу тапсырысына қол қойдық, сату жолы орнықты, кіріс қамтамасыздандырылған, келер жылы егу аумағын 2000 мұға жеткізбекшіміз. Биылғы жазғы үш жұмыс кезінде Санжы облысы түрлі ауыл шаруашылығы машина жабдықтарынан 20,000-нан астамын бір тұтас жоспарлап іске қосып, жазғы жиын терін, жазғы тұқым сіңіру, жазғы баптау қызметін бір тұтас ілгерілетуді жоспарлады. Сонымен бірге ауыл шаруашылығы техниктерін аралап жетекшілік етуге ұйымдастырып, машинамен ору жұмысын арнаға түсіріп, астықтың шығынын қатаң тізгіндеп, жиып алуға тиістілерін түгел жиып алуға кепілдік етті. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ қатынас, ауырайы, мұнай сияқты көптеген тараулар бірлесіп әрекеттеніп қамтамасыз етіп, ауырайынан алдын ала сақтандыру жұмыс ескертуін дер кезінде жеткізіп, ауыл шаруашылық машиналарының қатынауы, май құюда тиімділік жасау, қамдаумен қажетсінуді ұштастырып сияқты халыққа қолайлы қызмет етеуді тиянақтандырып, жазғы үш жұмыс өндірісін жан-жақты қорғады. Санжы облыстық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі егіншілік және егіс дәрілерін ауыл шаруашылығын машиналандыруды басқару бөлімінің кадры Чыңжин 7 айдың 2 күніне дейін Санжы облысы 24,000 мұ жердің күздік бидайын жинап болды. 7 айдың 20 күні мөлшерінде жазғы жиын терін қызметі орындалып болады деп таныстыра келіп былай деді. Биыл Санжы облысының ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ тараулары мамандарды кәсіптік техниктерді атыз басына барып бейду бағыттаушы, құрғақ сіңіріп тымқыл шығару, сумен тыңайтқышты біртұлғаландыру, дерттер бездермен зиянды жәндіктерден ғылыми сақтану және оны жою сияқты озық егіншілік басқару технологиясын күш сала жалпыластырып, Синлян, Чиушанхы, Шыдон сияқты сапалы жоғары өнімді бидай сорттарын егіп, өсу жағдай жалпы тұлғалық жақтан жақсарып, мұбасындық, масақ саны, масақ дән саны, мыңдана дәннің салмағы сияқты өзекті көрсеткіштер орнықты жоғарылап, межемен жалпы өнім мөлшері 710 мың тоннадан асады. Бұдан сырт сабан топанды жинап алу қатар жүргізіліп, әр мұ жердің кірісін 40 үйеннен астам артыруға болады.
0: Станциямыздың хабары. Таяуда Іле Қазақ автономиялы облысының күздік бидай өнімін өлчеу қызметінде қуанышты хабар таралып, Құлжа ауданының маңмолық күздік бидайдан үлгі көрсету атызының мұбасындық орташа өнімі 828,100-ден 28 килограммға жетіп, мемлекет бойынша маңмолық күздік бидайдан мол өнім алу рекордын жаңалады. Шапшал сібе автономиялы ауданының 10 маңмолық үлгі көрсету базасы кең көлемде мол өнім алуды қатар жүзеге асырды. 7-ші айдың 1-ші күнінен 2-ші күніне дейін автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ауылықстақ меңгермесі бас болып, Синьцзян ауыл шаруашылық ғылым академиясы, ШХЗ ташөсі, Синьцзян ауыл шаруашылық ташөсінің мамандарымен бірлесіп, өнімді өлчеу мамандар группасын құрып, Құлжа ауданына барып, нақты өнімді өлчеуді өрістетті. Мамандар группасы нақтылы орынға барып, жер бөліктері бойынша сараптап, автономиялы районның бидайдан жоғары өнім алудағы нақты өнім мөлшерін өлчеу әдісі сынақ ретінде атқарылады. Бойынша қатаң түрде жүйелі жұмыс жүргізіп, су грамын өлчеу аспабы арқылы дәннің су грамын тексеріп өлшеп, кірме заттарды адам күшімен есептеп, ұйғыр 3-10 қалашығы Асан Юзы қыстағындағы маңмолық жоғары өнімді атыздың 233,79 мұлық нақты өнім есебін тамамдап, ең соңында мұбасындық орташа өнім өлчері 828,28 килограмм екендігін өлчеп шықты. Мұны бүкіл елдегі бұрынғы рекордпен салыстырғанда 35,8 килограмм жоғары болды. 6-ші айдың 29-ші күнінен 7-ші айдың 1-ші күніне дейін Синьцзян ауыл шаруашылық ғылым академиясы Чунго ауыл шаруашылық ташөсінің, Сычуан өлкелік ауыл шаруашылық ғылым академиясының, Синьцзян тыңегеру ғылым академиясының мамандарын ерекше ұсыныс етіп, Чапшал сібе автономиялы аудандық асыл тұқымды қой фермасымен, Чапшал қалашығындағы 10 маңмолық бидайдан жоғары өнім алудан үлгі көрсету базасында өнім өлчеу қызметін орындады. Осы рет нақты өнім алынған жер бөлігі 702,22 му болып, мұбасындық орташа өнімі 721,98 килограммға жетіп, былтырғы Іле облысына төте қарасты жерлердегі 10 мың му жердің ең жоғары бірлік өніммен салыстырғанда 38,73 килограмм жоғары болып, тұтасқан көлемденген біркелкі өнімді көбейту жағдайы жүзеге асты. Бір жыл басынан бері Іле облысы Синьцзянның астық өндірісіндегі өзекті район құрылысы міндетін көздеп, астық пен азықтық майдың бірлік өнімін жоғарылату арнаулы қимылын жаппай ілгерілетіп, өндіріс қуаты құрылысын, экологияны қорғауды және шаруалардың кірісін арттыруды сәйкесті ілгерілетуді бір тұтас жоспарлап, облыс, аудан, ауыл қыстақ сынды 4 дәрежелі көтермеге алу, байланыс жасау тізімін орнатып, ауыл шаруашылық технология мамандарын, техниктерін, өсімдік қорғаушыларын атыз басына барып, салыстыру, үйрену, қуып жету, озу сынды сапаны жоғарылату қимылын ұдайландырып өрістетіп, автономиялы районның бидай кәсібі технология жүйесінің бас маманы Ли Тянцзян ғылыми зерттеу ұжымын енгізіп, түйінде тұрақтап тұрып жоғары өнім алу технологиясынан қамал алды. Сонымен бірге көп түрлі озық ауыл шаруашылық технологиясы шараларын біріктіріп, жерді мұқият тегістеу, сапалы сортты тұқым сіңіру, жол нұсқағыш арқылы дәлме-дәл, мөлшерлеп егу сияқты жүйелі егу технологиясын шоғырлы жалпыластырды. Бұдан сырт егіс атыздарының қатты бөлшек негізін үздіксіз бекемдеп, 6,584,400 өлшемденген егіс атызын жоғары өлшеммен құрып, сортты тұқымды сүймелдеу тебін арттырып, егістік жер, сортты тұқым, ауыл шаруашылық технологиясы сияқты көп өлшемді мол өнім алу негізін бекемдеді.
1: Қазір районымыздың таза энергия нысаны құрылысы жаппай тездеп, көп жерде бір топ нысандар көрнекті ілгерілеушілікке қол жеткізіп, энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, жасыл, төмен көміртекті дамуды ілгерілетуге берік тірек әзірледі. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Тонфан электрі буыршын 1 миллион киловаттық жел электр алаңында бүкіл елдегі тұңғыш тік формалы таза болат трусты мұнара таяуда ресми іске қосылып, ерекше жоғары жел электр генераторының айналымы орнықты болмау, генератор

0: тоқтап қалу сияқты мәселелерді жақсартты. Өзекті технология жалпы тұлғалық жақтан ел ішіндегі озық деңгейде болып, бүкіл елдегі төмен жел қарқыны өңіріндегі жел электр кәсібінің дәрежесін жоғарылатуда шешуші технология әзірледі. Тунфан электрі буыршын 1 миллион киловаттық жел электр нысан меңгерушісі Ян Янфей қазір нысан толық сиымдылықпен тораптандырылды. Жылына 2 миллиард 700 миллион киловаттық таза энергия жеткізіп, 840 мың отбасындағы тұрғынның тұтас жылдық тұрмыстық электрін қанағаттандыра алады деп таныстыра келіп, ұқсас биіктіктегі мұнара түтігімен салыстырғанда полаттан пайдалану мөлшері шамамен 20% айналасында үнемделіп, жалпылық өзіндік құны 10% айналасында төмендетеді. Синьцзян Дабанчың су тартып энергия сақтау электр станциясы нысаны таяуда ресми құрылыс бастады. Үрімжідегі тұңғыш су тартып энергия сақтау электр станциясы ретінде нысанның жылдық электр тарату мөлшері 1 миллиард 983 миллион киловатт сағат. Жылдық су тарту мөлшері 2 миллиард 644 миллион киловатт сағат деп жобаланды. Джунго Санша құрылыс тобы шекті серіктестігі Дабанчың су тартып энергия сақтау нысаны бөлімінің меңгерушісі Инсо Чуэн іске қосылғаннан кейін жел электр фотоволт сияқты жаңа энергиялардың толқуын өнімді тежеп, өңірлік электр торабының орнықтылығымен жаңа энергияны қабылдау қуатын өнімді жоғарылатады деді. Жаз маусымындағы электрден пайдаланудың қауырт мезгіліне өткенде Фукан су тартып энергия сақтау электр станциясының 4 генератор агрегаты толық іске қосылып, күндік электр тарату мөлшері 6 миллион киловатт сағатқа тұрақтанып, ең жоғары болғанда 10 миллион киловатт сағатқа жетті. Мемлекеттік электр торабы Синьюан Синьцзян Фукан су тартып энергия сақтау шекті серіктестігі өндіріс басқару орталығының орынбасар меңгерушісі Чан Хэ Пин тілшіге, биыл жыл басынан бері электр станциясының жалпы электр тарату мөлшері 1 миллиард киловатт сағатқа, су тарту электр мөлшері 1 миллиард 100 миллион киловатт сағатқа таяды дей келіп, электр қайнары, электр торабы, көтерімділік, энергия сақтау сәйкесті күш салып, қала ауыл тұрғындарының тұрмысын, завод, кен кәсіпорындарының өндірісін, егістік су игілігіндегі суаруды жан-жақты қорғайды деді.
1: Таяуда автономиялы райондық геология мекемесінің кен өнімдері тәжірибесі зерттеу орталығы енгізген лазер мен жеміру электрі индукциялық байланыс тең ионды дене бітімі спектр аспабы сынақ ретінде іске қосылып, районымыздың жоғары дәлдіктегі микроөңір әуелгі орнына талдау жасау саласындағы технологиялық бостықты толтырды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Осы рет енгізілген лазер мен жеміру электрі индукциялық байланыс тең ионды дене бітімі спектр аспабының қызмет қағидасы қарапайымдастырып айтқанда, минералдарға бір рет микрометр дәрежесіндегі тереңдікте CT жасағанмен барабар. Оған үлгіні ұнтақта берітудің қажеті жоқ. Лазермен минералдардың бетінен жай көзге көрінбейтін бір кішкене нүкте ашса, бір уақытта неше ондаған түрлі элементтің құрамын өлшеп шығуға болады. Тіпті тау жыныстарының қалыптасу уақытында тұжырымдауға болады. Автономиялы райондық геология мекемесі кен өнімдері тәжірибесі зерттеу орталығының инженері Лиу Чинлун тілшіге, бұрын біз минералдық микроөңірлерге талдау жасағанда көптеген үлгілерді Синьцзянның сыртына жеткізетінбіз. Периоды ұзақ, өзіндік құны жоғары еді деді. Таныстыруға қарағанда бұл жабдық жергілікті орынның тексеру қызметі өтеу көлемін кеңейтіп, түрлі минерал иелерін, микроэлементтерді өлшеп, минерал элементтердің таралу ерекшелігіне жаймалап талдау жасап, осы арқылы кен қорының қалыптасу шарт жағдайына тұжырым жасай алады. Әрі минерал изотоптарының жылын белгілеп, кен өнімдерінің қалыптасу жылын тәлмәдәл есептеп, геологиялық ғылыми зерттеуде кен өнімдерін барлауды өзекті санды мәлімет тірегімен қамдайды екен. Автономиялы райондық геология мекемесі кен өнімдері тәжірибесі зерттеу орталығының меңгерушісі Ли Чи Юн, бұдан кейін литий, берилий, рубидий, цезий, сирек жер элементтер сияқты кен өнімдер элементтерінің сақталу жағдайын зерттеу, тағы ақпа денелерге талдау жасау, көмір қышқыл тұздарының әуелгі орындағы қорғасын, изотоптарын, таңбалау сияқтардың барлығын өз жерімізде дербес орындай аламыз деді.
0: Станциямыздың хабары. Алдыңғы жарым жылда Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайының жалпы айналым жағдайы орнықтылық барысында жақсарып, жалпы жолаушы қабылдау жөнелтілді.

0: мөлшері 13 миллион 820 мың 500 адам ретке. Жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 157 мың 700 тоннаға жетіп, ұшақ 97 мың 700 рет ұшып қонып, ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 4.42%, 11.28%, 5.38% артты. Қазір үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы шығыста ел іші мен батыста Еуропа, Азия мен тұтасатын әуе жол торабын құрды. Халықаралық жолаушы тасымал әуе жолы 24 халықаралық қалаға тұтасты. Орта Азиядағы әуе қатынас түйіндерінің саны мемлекет бойынша алдыңғы қатарға өтті. Шекарадан өткен адамдардың барыс келісі барған сайын тиелей түсті. 6 айдың 26 күні үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының бір күндік жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері биыл тұңғыш рет 100 мың адам ретке жетіп, 661 кезекші ұшақтың ұшып қонуын қамтамасыз етіп, ұшақ қатынағынан бергі бір күндік ең жоғары рекордты жаратты. Жолаушы тасымалынан сырт, жүк тасымал кәсібінің көп түрлі рекордты арт-артынан жаңаланды. 6 айдың 18 күні бір күндегі жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 1848.9 тоннаға жетіп, бір күндегі жүк тасымалының тарихи рекордын жаңалады. 6 айда 40.500 тонна жүк тасымалдап, ұқсас мезгілдегіден 30.25% артып, ұшақ қатынағынан бергі айлық жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшерінің тарихтағы ең жоғары деңгейін жаратты. Мұның ішінде халықаралық жүк тасымалының арту арқыны айрықша көрнекті болып, бір айда халықаралық жүк пошта жолдамаларын қабылдау жөнелту мөлшері 15 мың тоннаға болып, ұқсас мезгілдегіден 66.32% артып, Азия, Еуропа, шекара аралық авиация зат айналымы торабының абзалдылығы үздіксіз көрнектіленді. Қазір үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының халықаралық жүк тасымал әуе жолы 23 мемлекетке жалпыласып, тұтас жүк ұшағы, кезекші ұшағы ұдайландырылып іске қосылып, Азия, Еуропа авиация зат айналымындағы өткірмелеу түйінді орны анағұрлым бекемделді. Оғысуға қарағанда бүкіл Шинжаңда кезекші ұшақ саны 7 айдың соңынан 8 айдың орта шеніне дейін тұтас жылдық қауырт мезгілді қарсы алады екен. Қазір үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы әрқайсы ірі авиация серіктестіктерімен бірлесіп, тасымал қуатын арттырып, әуе жолының орналасуын сапалыландырды. Сонымен бірге қызмет өтеу деңгейін жан-жақты жоғарылатып, жолаушылардың қауіпсіз, қолайлы, жайлы жүріс-тұрысына кепілдік етті.
1: 7 айдың 4-ші күні 2026 жылғы Тілекте сауатты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы дағдылы жарысының 7-ші кезегіндегі маңызды жарыстары өткізілді. Екі күшті команда Хотан командасы мен Қашқар командасы белдесті. Бораталы облысы командасы өз алаңында Алтай командасын қарсы алды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Жарыс басталысымен Хотан командасы мен Қашқар командасы тамаша бейнелерін байқатты. Алдыңғы жарты кезек аяқтағанда да екі команда қақпаға доп кіргіз алмады. Мұндай тәрескен жағдай уақыт толықтау кезеңіне дейін жалғасты. Қашқар командасы орайды мықты игеріп, қақпаға бір доп кіргізді. Осыдан кейін Хотан командасының 19-шы номерлі допшысы Абдусалам Хыым орын белгілеп, доп деуі орайынан пайдаланып, қақпаға доп кіргізіп тең болды. Толықтаған уақыттың ең соңғы 1 минутында соңынан алаңға шыққан Хотан командасының 28-ші номерлі допшысы Яқып Таман орайды мықты игеріп, қорған шебін бұзып, жеке өзі қақпашымен бет-бебет келіп, доп кіргізіп, қарсы жағын жеңді. Ең соңында Хотан командасы бірге қарсы 2 ұпаймен оңтүстік Синьцзян өңірі бойынша 1-ші орында тұрған Қашқар командасын жеңді. Хотан командасының допшысы Яқып Таман алаңға келіп бізге қолдау көрсеткен жанкүйерлерге алғыс айтамын. Көпшілік алақайлап бізге жігер берді. Алда біз үздіксіз қажырлықпен жаттығып кейінгі әр реткі жарыста ойдағыдай топ тебеміз деді. Тағы бір маңызды жарыс Боратала қала тұрғындары дене тәрбие алаңында басталып, Боратала облысы командасы өз алаңында Алтай командасын қарсы алды. Жарыс басталғаннан кейін Боратала облысы командасы өз алаңы абзалдығына сүйеніп, жарыс ритмі мықты игеріп, шеткі жақтан шабуылға өту, орта алаңнан ішке қарай кіру тактикасы ойдағыдай тиянақтанып, орта артқы алаңда доп тосу орнықты болды. Жарыстың 43 минутында Боратала командасының 35-ші номерлі допшысы Зубайыр Юсіп Әли қысқа аралықтан дәлме-дәл доп беріп, 7-ші номерлі Каусар Шәм.

0: Абдусалам қайыр қорғаныс шебінен саңлау тауып қақпаға доп кіргізіп ұпай алып, қарсы жағының алаңында нөлге қарсы бір ұпаймен алдында тұрды. Соңғы жарты кезектегі 84 минутта Ақсу командасының 11-ші номерлі допшысы Пахырдин Рахман қақпаның алдында таласып, алған добын қақпаға теуіп кіргізіп, команда үшін ұпай санын теңестірді. Қалған уақытта екі жақ өзара шабуылдап қорғанды. Қақпаға қайтып доп кіргізе алмады. Жарыс аяқтағанша ұпай саны өзгермеді. Ақсу командасының бас жаттықтырушысы Шерзат Хелил: «Келесі жолғы іріктеу жарысында біз сөз жоқ, жеңіске жету бет алысына қарай құлшынамыз. Жеңісімізді доп жанкүйерлеріне арнаймыз», деді.
1: Станциямыздың хабары: дәмді тағамдар бүкіл қалада бас қосты. Дәм тату салтанаты тақырыбындағы 2026 жылғы Шинжаң дәмді тағамдар салтанаты желдес қимылы 7-7 күнінен 9 күніне дейін Шинжаң халықаралық мәжіліс көрме орталығында өткізіледі. Осы ретке дәмді тағамдар салтанаты қимылын автономиялы райондық сауда істері меңгермесі ұйымдастырған. Қимыл 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлеспе жарысының ағын абзалылығына сүйеніп, көп негізді тұғыр байлығын біріктіріп, тұтынудың жаңа көріністерін күшті шоғырландырып жетілдіріп, ассу базарының көмескі күшін ашып, саламен сауданы ұштастыру, халқа тиімді тұтынуды сезіну, ассу мәдениетін әйгілеу, кәсіп саласы ауыс түйісі, зерттеу талқысы бір тұлғаландырылған әмбебап дәмді тағамдар салтанатын қалыптастырады. Қимылда 5 үлкен өзекті негізгі тақырып мазмұны орналастырылып, сала, кәсіп, сауданы ұштастыру мен қала тұрғындарының дәмді тағамдардан дәм татуына тең мән беріліп, Шинжаң футбол ерен бірлеспе жарысы допшыларының өзара ықпалдастығы, аспаздық ерен өнер көрмесі, халыққа тиімділік жасау белгілі санға толғанда жеңілдету сияқты ерекше мазмұндар қатар сәйкестіріліп, Шинжаңның ерекше азықтық құдіреті жан-жақты әйгіленіп, жергілікті ерекше азықтық материалдарының базар ашуына дем береді. Сәйкестік қимылдардың бірі болған 2026 жылғы Шинжаң аспаздар мерекесі және аспаздық өнер ауыс түйіс жарысы 7-8 күні шешуші жарысын қарсы алып, қимыл Шинжаң халықаралық мәжіліс көрме орталығының 1-ші нөмірлі сарайына орналасады. Сол жерде әйгілі аспаздар бір сахнада өнер көрсетіп, тамақ пісіру өнерін әйгілеумен бірге көрермендер жақын аралықтан Шинжаң футбол ерен бірлеспе жарысы допшыларының доп шеберлігін көрсетуін тамашалап, дәмді тағамдарды бағалап, аспаздық ерен өнерін тамашалап, дәмді тағамдар жарысымен сейіл серуен тұтыну көріністерін бір бекеттік арнайы барып тамашалай алады. 2026 жылғы Шинжаң күріш кеспесі мерекесі қимылдың жалпы барысына сіңіріліп, Мифэнжэн, Фэнбажа, Уаншаутиан сияқты Шинжаңның 19 жергілікті күріш кеспесі маркасын жинап, ерекше күріш кеспесін үстінде жасап, үстінде сатады. 30-неше ерекше азықтылық материалдарымен қамдаушы саудагер көрмеге қатынасып, Шинжаңның жергілікті сапалы азықтылық материалдарын жан-жақты әйгілеп, қала тұрғындарының таңдап сатып алу, дәмін татып көру сынды қос қажетін қанағаттандырады. 2026 жылғы Шинжаң азықтылық материалдары электронды сауда мерекесі 1-ші нөмірлі сарайдан 3-ші нөмірлі сарайға дейін қамтып, көрме көлемі 18,000 шаршы метрге жетіп, бүкіл елдегі 500-ге жуық азықтылық материалдары қайнары зауытын шоғырландырып, 5,000-нан астам өнім түріндегі азықтылық материалдарын шоғырлы көрмеге қойып, қайнарынан тіке қамдауды ұштастыру текшесін құрып, жергілікті орын және Орта Азиядағы саудагерлердің сатып алу қажетін дәлме-дәл сәйкестіріп, азықтылық материалдарын өндіру, сатуды ұштастыру арнасын ашады. Халыққа тиімділік жасау, тұтынуды жебеу шараларда бір уақытта тиянақтанады. Автономиялы райондық сауда істері меңгермесі кәсіптік қоғамдармен бірлесіп қимылдап, дәмді тағамдар салтанаты, тамақтанғанда белгілі санға толса халыққа тиімділік жасау тартуы қимылын өрістетіп, бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қаладағы қимылға қатынасқан ассу саудагерлеріне тиімділік жасайды.
0: Жазғы демалыс кезіндегі саяхаттың қауырт мезгілінің келуіне байланысты, Үрімжі қаласындағы әрқайсы үлкен мейман сарайлар халыққа тиімділік жасау, пайда жеткізу, мейірсыйлау қызмет өтеуінің дәрежесін жоғарылату шараларын оркестрге салға қойып, тұрақты баға, сапалы, етене жатақ қамтамасыздығы арқылы Үрімжінің мәдениет саяхат қызмет өтеу танысқысын бар күшпен жарқыратты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Үрімжі қаласында көптеген мейман сарайлар мейір жеткізу, құнын артыру қызмет өтеуін оркестрге салға қойды. ЕМА Жібек жолы сауда істері мейман сарайында

0: тілші Мейман Сарайдың таңертеңгі тамағына жергілікті орынның айран, маусымдық жеміс-жидек, ерекше кептірілген жеміс-жидек, сондай-ақ айран, қияқ күріш сияқты дәмді тағамдары қосылғанын ұғысты. Мейман Сарай бақшасының көлемі недәуір үлкен болғандықтан қызметкерлер, қарттар мен балалар жатқан қонақ үйлерді асханаға жақынырақ және қосалқы автокөлік бекетіне жақынырақ жерге орналастырып, саяхатшыларға қолайлық жасады. Ема Чібек жолы сауда істері Мейман Сарайының жатақ істері бас бақылаушысы Ян Тин. Саяхатшылар бұл арадан біздің ахалтеке жылқыларымызды көре алады. Сондай оларға шинжандықтардың ыстық ықыласын сезіндіре аламыз деді. Жүнбан Тяньшан қонақ сарайында қонақ қабылда ұлттық салтына мәдениет саяхат кешірмелерімен тоғысып, Мейман Сарай ата-аналар мен балаларына арналған жатақты. Үй орнына пайдалануға болатын жатақты толықтап, бүкіл отбасындағылармен бірге саяхатқа шығуға жетін қанағаттандырды. Сонымен бірге ерекше ойын-сауық түрлерін құрып саяхатшылардың саяхат тұрмысын байытты. Жүнбан Тяньшан қонақ сарайының меңгерушісі Лю Фэнчаң, туған күнін өткізген қонақтарға қарата біз үйдің түрінің дәрежесін тегін арттырдық. Сондай-ақ ұзақ жасау кеспесін ұсындық. Әр күні кеште қонақ сарайында жататын қонақтарға ақысыз кешкі ас дайындадық. Сонымен бірге біз тамақтанатын қонақтарға Шинжаңның ұлттық әмби ойындарын тегін орналастырып, барлық саяхатшыларға ұлттық үйлену салтын тегін тамашалаттық және экскурсиялаттық. Біз алыстан келген саяхатшыларға Шинжаңның ыстық қаласын шынайы сезіндірдік деді. Саяхаттың қауырт мезгілінде Үрімжі қалалық мәдениет саяхат тараулары, чарлау, бақылау басқару тебін арттырып, тамаша саяхат базарының тәртібін бар күшпен қорғап, саяхатшылардың алаңсыз тұруына, көңілді сейілдеуіне мүмкіндік жасап, Үрімжінің жазғы саяхат базарының думанын асыра түсуге үрдіс дем береді.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар, Үрімжіде орташа жаңбыр жауады, температура 19-28 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 16-28 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 16-30 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 16-30 Цельсий градус.
1: Бораталада күн бұлтты, парбашыла, температура 18-31 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 22-32 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, парбашыла, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты болады, температура 22-34 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 21-32 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, парбашылады, температура 31-44 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 33-47 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлтты, парбашылады, температура 31-41 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 25-40 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 22-39 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 24-40 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 28-39 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Ардақ Мағатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушайтын клиентін түсіріп алыңыз.

岁的时候已经没有力量，飘落的树叶就像是

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Оңтүстік Ауясиясының Алтай атты негізгі тақырыптық әшекейлі ұшағының ресми қатынағарымен танысамыз. Арындаған Шинжаң айдарында алдыңғы 4 айда Шинжаңның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі тағы да жоғары деңгейге жеткенімен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында 90 жылдардың түлегі, шетелден оралған доктор Чан Шаожунның Шинжаңнан тіпті де кең өріс тапқанымен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клинитінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Дүние жүзіндегі тұңғыш ұшпа динозаврды негізгі тақырып еткен арнаулы мұражай межемен биыл 9 айда Синжаңның құмбылында салынып бол басталды. Таяуда Жұңғо ғылым академиясы ерте

Маңғы ұмытқалылар мен ерте заманғы адамзатты зерттеу орның аға зерттеушісі, докторант жетекшісі Уаң Сяолин, құмыл ұшпа динозавр мұражайы қазір құрылыс жүргізуде. Межемен 9-ші айдағы ұшпа динозавр қалқаралық мәжілісінің алдында үлгертіп қонақтарды қарсы алу жоспарланғандығын айта келіп, бұл қазір дүние жүзіндегі тұңғыш әрі бірден бір негізінен ұшпа динозаврды көрсететін мұражай деді.

Бұл мұражай Құмыл қаласы Қаратөбе қалашығындағы Құба дүзінің қойнауына орналасқан. Синжан Құмыл Шұба Динозавр Жардың мемлекеттік геологиялық бақшасында. Бірнеше күннің алдында мұражай ашылу мезетіне үлгерту үшін Ваң Сяолин ғылыми зерттеу ұжымын бастап, мұражай өңіріндегі бір топ Шұба Динозавердің тасқа айналған қалдығын қалпына келтірді. Тасқа айналған қалдықты қалпына келтіру қызметі үрдіс 1,5 жыл өрістетілді. Осы тасқа айналған қалдық қалпына келтірілгеннен кейін біршама кемелденген тұлғасымен көрермендермен жүздеседі. Құмыл Шұба Динозавр Жардың мемлекеттік геологиялық бақшасы 2020 жылы 3 айда мемлекеттік геологиялық бақша толымдығына ие болған. Осыға қарағанда Құмыл Шұба Динозавр Жардың мемлекеттік геологиялық бақшасы жер шары бойынша таралу көлемі ең үлкен, шоғырлану дәрежесі ең жоғары Шұба Динозавердің тасқа айналған қалдығы шыққан жер екен. Алғашқы адымдағы бағалауға қарағанда бұл өңірдің орта есеппен әр шаршы метрінде бір Шұба Динозавердің денесі көміліп жатыр екен. Кемінде 80 миллион Шұба Динозавр және басқа да ерте заманғы омыртқаларының тасқа айналған қалдығы көмілген. Дүниежүзі бойынша тұңғыш үш өлшемді стероллық сақталған Шұба Динозавердің жұмыртқасы мен эмбрионының тасқа айналған қалдығы осы арадан қазып алынып, халықаралық ғылым саласындағылар жағынан Шұба Динозаврды зерттеудегі 200 неше жылдан бергі адамды ең тебірентетін байқау деп аталған.

Бағалы байырғы организмдер байлығынан сырт Шинжан құмылыш ба динозавр жардың мемлекеттік экологиялық бақшасында дүниежүзі бойынша көлемі ең үлкен, жетілуі ең кемелді, тамашалау құны ең жоғары жардың жер бедері бар. Сондай ақ Жібек жолы бойынан қазірге дейін байқалған бірден бір адамзат қоныстанған ескі жұрт сақталған жардың шоғыры бар. Осы өзгеше артықшылыққа сүйенген бақша Құбадөз экологиясын қалпына келтіру мен саяхаттаушыларды сәйкестендірудің жаңа жолын қарастырып ашты. Әрі мемлекеттік орман шаруашылығы және жайылым мекемесі жариялаған тұңғыш топтағы ерекше экологиялық саяхат жерінің типтік мысалдарына сәтті таңдалып, Шинжаңдағы бірден бір таңдалған мысалға айналды. Құмыл ұшпа динозавр мұражайы жоспар бойынша уағында салынып болып ашылғаннан кейін, ұшпа динозавердің таралу тарихын, өзгеру тарихын жүйелі түсіндіреді және көрсетеді. Сондай ақ ұшпа динозавердің сүйегінің тасқа айналған қалдығы, жұмыртқасының тасқа айналған қалдығы, ізінің тасқа айналған қалдығы сияқты бір топ құмылдан алғаш шыққан үлгілерді көрмеге қояды. Осы мұражай салынып болғаннан кейін құмылдың дақайдау, жардың жер бедері шоғыры, фаңты шаттық бақшасы сияқты көрініс өңірлерімен, көрініс түйіндермен бірлесіп бір жерге айналып, құмылдың тіпті Шинжаңның ғылым жапластыру мәдениет саяхат IP жаңа үлгісін бірге сомдайды.

Таяуда Роман Ақсуға махаббат атты жаңа кітаптан ортақтасу жиналысы Ақсу Синьхуа кітап дүкенінде өткізілді. Бұл кітап Көкжар шөл даласын жасылдандыру инженериясының 40 жылын тәуелігі артқы көрініс етіп, онда Синьцзян үлгісіндегі Сайханба күрес хикаясы жазылған. Романда әдей қиыстырылған батырлық баяндау тәсілі жоқ, қайта назар қарапайым жеке тұлғаға аударылған. 19 жастағы қынандық жас Ван Шыңли алыс жол басып Ақсуға барып, құтырына соғатын құмды боранда тың игеріп аға шегеді. Неше 10 жылда Ван Шыңли көршілерімен жапа машақатта бірге болды. Ыстық шайлар жұрт жүрегін жылтып, бір-біріне қарайласу барысында шынайы сүйіспеншіліктей келіп, екі ұрпақ адамдардың өмір жолын тоғыстырып, қарапайымда шынайы достық сүйіспеншілікке куә болды.

Жасампаздық барысын тілге алғанда автор Чен Жянжун қатты толқып былай деді. Осы кітап тойдағыдай жазу үшін мен Ақсудың ауыл қалашықтары мен орман алаңдарын қалдырмай аралап шықтым. Аға буын құнды тізгіндеушілердің өткен істері жөніндегі әңгімесін тыңдадым. Мені әсерлендіргені құнды тізгіндеушілердің мүйізгектенген қолы көршілер арасындағы буы бұрқыраған ыстық шай болды. Мен Уаң Шыңли сынды жат жерлік қонақтың тұрғында тұру арқылы сол бір құмды тізгіндеген күндерді естелік алып, тіпті де көп жастарға осы топырақтағы табандылық пен жауапкершілікті сезіндіруді үміт еттім деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүниежүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылу Шитинді

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Оңтүстік Ауясиясының Алтай атты негізгі тақырыптыға шекелі ұшағының ресми ұшқанымен танысамыз. Таяуда Джунго Оңтүстік Ауясия серіктестігінің Алтай атты негізгі тақырыптыға шекелі ұшағы CZ-8996 кезекші ұшағы Алтай Сөйдіу әуежайынан ұшып, Бейжин Ташин әуежайына жол алды. Бұл Джунгоның қар мекені Алтайымды негізгі тақырып еткен жылжымалы әуе мәдениет саяхат танысқысының ресми іске қосылғандығын көрсетеді. Көк аспан аясында шыт жаңа бояулы өрнек ерекше көзді ұялтып, бүкіл алаңның түйініне айналды. Ұшақтың алдыңғы бөлігінде күнгей, тегене құйрықты қой, бүркіт, қом қыстағы сияқты элементтер таңдалып, Джунгоның қар мекені Алтайым тақырыбында ұрандар сәйкестіріліп, түтіні будақтаған киіз үйлер, Сахара жайылымындағы солтүстік Синьцзянның ауыл тұрмысы картинасы бейнеленіп, Алтайдың қонысқа жайлы жарасым дауыл келбеті әйгіленген. Ұшақ тұлғасының орта бөлігі асқар қарлы тауды көру түйсігінің өзегі етіп, жергілікті орның адамзаттың алғаш шаңғы тепкен жерісінде қала танысқысын тығыз арқау етіп, Алтайдың құт белгісі сүйегуай алы дәстүрлі тері шаңғымен шаңғылаңда зымырап, шаңға өскерлерін құйғыта сырғанауға бастап, Алтайдың дүниежүзілік деңгейдегі шаңғы саяхат нысаналы жерін құрылысында даму нысанасын жанды түсіндірген. Ұшақ тұлғасының кейінгі бөлігінде көгілдір түнгі көрініс жобасы қолданылып, шұғыла шашқан құс жол астында аққайың орманы мен қызыл түлкі бір-біріне көрік қосып, қарлы дарадағы зымыраған мотоцикл осы заманғы мәдениет саяхат кәсібінің өміршеңдік күшін әйгілеп, адам мен табиғат арасында қатар өмір сүрген қарлы алқаптың көркем көрінісін қалыптастырған.

Биыл жазғы тасымал кезінде оңтүстік авиация серіктестігі Алтайда 7 әуе линиясын ашып, Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Чанчун, Харбин, Чанша, Үрімжі сияқты жерлерге төте қатынатып, саяхатшылардың жүріс-тұрысына барынша қолайлық тудырды. Чонго оңтүстік авиация шекті жарна серіктестігі, Синжаң бөлімше серіктестігі, базар сату бөлімінің орынбасар меңгерушісі серіктестігі, авиация мен мәдениет саяхат бірлескен тоғыз пара даму үлгісінде анағұрлым жаңалық ашып, серіктестігі, авиация мен мәдениет саяхат бірлескен тоғыз пара даму үлгісінде анағұрлым жаңалық ашып, ұшақ билеті мен мәдениет саяхат бірлескен бір орында сапарлы өнімдерін шығарып, жергілікті орынның көрініс өңірлері мен қарымыз алаң сарайларымен бірлесіп, саяхатшылардың сапар кешірмелерін байытты. Жолаушылар бөлмесі әуежай желідегі үгіт арнасына сүйеніп, Алтайдың халықтық салт-сана мәдениетін, саяхат стратегиясын және ауыл шаруашылық ерекше өнімдерін жан-жақты таныстырып, авиация торабағын арқылы мәдениет саяхат тұтынуын жебеп, авиация мәдениет саяхат ерекше ауыл шаруашылығының ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, Алтай аймағының халықарадағы әйгілі қарымыз саяхатының нысаналы жерін айналуына дем берді. Алтай атты ұшақ тағы оңтүстік авиация серіктестігінің оңтүстік авиация әлеуметтік игілік ауыл қыстақты гүлдендіру бойынша көмектесу әйгілі маркасының маңызды тиянақтанған нысандарының бірі. Ол 2023 жылы атқарылған Хотан ауыл қыстақты гүлдендіру атындағы шекейлі ұшақ пен оңтүстік пен солтүстіктің үндесуі. Авиация күші арқылы оңтүстік пен солтүстік Шинжаңның селбесе дамуына қуат істеу болып табылады.

Синжаң радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында алдыңғы 4 айда Шинжаңның әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі тағыда тарихтағы ең жоғары деңгейге жеткенімен таңсайық. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін автономия районының әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі жиыны 102 миллиард 450 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 10% артып, арту мөлшері бүкіл еліміз бойынша 4-ші орын иеліп, кіріс көлемі тағы да тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы 215 миллиард 160 миллион юан болып, алдындағы жылғы сәйкес мезгілдегі бір реттік факторды шығарып тастағаннан кейін 2025 жылдың ұқсас мезгілдегіден 2.6% артты. Автономия райондық қазына менгермесі партия басшылық группасының орынбасары Шузия менгерме бастығы Лиу Хайян былай деп таныстырды. 1-ші айдан 4-ші айға дейін автономия районының әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі орнықты артып, бүкіл районымыздың бәжі кірісі 2025 жылдың ұқсас мезгілдегіден 11.7% артты. Кәсіпорын табыс бәжісі, жекелер табыс бәжісі, байлық бәжісі және жердің артқан құн бәжісі түгелдей біршама тез артуды сақтап, бәжі кірісінің артуына пәрменді тірек әзірледі. Тұтас районымызда бәжіға жатпайтын кіріс 2025 жылдың ұқсас мезгілдегіден 8% артып, мемлекет меншігіндегі байлықтан мал-мүлік ақылы пайдалану кірісі, мемлекет меншігіндегі капитал шаруашылығы кірісі.

2025 жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 15.7% және 10.5% артып, бажыға жатпайтын кірістің артуына берік негіз қаланды.

Биыл алдыңғы 4 айда автономия районының әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы жалпы жақтан орнықты болды. Түйінді салаларда күш салу жағдайы сақталды. Бұқараның төл мүддесіне саятын халық тұрмысы саласындағы шығыс 164 миллиард 250 миллион юан болып, әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысының 76,3% иеледі. Мұның ішінде қоғамдық қамтамасыздандыру және жұмыстандыру шығысы 47 миллиард 260 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгілдегіден 8,8% артқан. Оқу ағарту шығысы 41 миллиард 660 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгілдегіден 4,6% артқан. Денсаулық сақтау саламаттық шығысы 21 миллиард 840 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгілдегіден 19,2% артқан. Тұрғын үймен қамтамасыздандыру шығысы 5 миллиард 400 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгілдегіден 16,3% артқан. Ғылым технология шығысы 2 миллиард 170 миллион юан болып, 2025 жылдың ұқсас мезгілдегіден 3,1% артқан.

Биыл автономия район орналастырған әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 292 миллиард 910 миллион юан болып, өткен жылдағыдан 10% артты. Әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы 701 миллиард 500 миллион юан болып, өткен жылдағыдан 6% артты. Лиу Хайян мыналарды білдірді. 2026 жыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Автономия районды қазына жылдық межесептің орналастыруына сай, кірісті ұйымдастыруды мықты игеріп, межесепті басқаруды күшейтіп, түрлі қазыналық қаржы байлығын біртұтас жоспарлау тебінін арттырып, макролық саясатты кері периодтық және период аттап ретке салуды күшейтіп, анағұрлым белсенді ұтымды қазына саясатын атқарып, халық тұрмысының құтырысын үздіксіз жақсартады. Негізгі сатының үшті қамтамасыз ету, яғни негізгі халық тұрмысын қамтамасыз ету, еңбекақыны қамтамасыз ету, айналымды қамтамасыз ету төменгішегін мықтап сақтап, қауіп-қатерден батыл сақтанып және оны жойып, шығыс құрылымын сапарландырып, саясаттың ролын және қаржының өнімділігін күш сала жоғарылатып, қуатты пәрменді қазыналық тірек арқылы автономия районының келелі стратегиялық міндеттерінің тиянақтанып, өнімділік көрсетуін қамтамасыз етеді.

Былтыр жазда сабақтастарының таныстыруымен ол Қашқар дачасының 100 доктордың Қашқарға сапары қимылына қатынасады. Тұңғыш рет Қашқарға барғанда сабақтасы оны қызы Унтамен Қашқар көне қаласын аралатып, жоғары мектеп ауласын көруге етіп барады. Бірнеше күн өткеннен кейін ол бұрынғы қатып қалған ойын өзгертті. Ол: «Бұл арам менің ойлағанымнан да өміршеңді күшке ие, анағұрлым машық ұсталған екен», деді. Оның қарауынша Қашқар жібек жолы экономикалық белдеу өзекті районның маңызды тірегі ретінде даму көмескі күші зор. Жергілікті орынның өзгеше қоныс ортасы мен көп негізді ұлттар құрылыс үлгісі оның зерттеу беталысымен дәл үйлеседі. Бұл арада оқыту және ғылыми зерттеу қызметін өрістету әрі тың сайыс, әрі ауыр жауапкершілік еді. Былтыр 9 айда Жан Шаужин өзі сияқты құрылыс ғылымы кәсібін оқыған жұбайымен бірге Қашқар дачасына қызметке қабылданды. Мінбеге алғаш шыққан кезінде Жан Шаужин көптеген сын сайыстарға тап болды. Оқушылардың сурет сызу жобалау негізі әлсіреді. Кейде ол жобалау жобасы жөніндегі пікірді түсіндіріп болса да, оқушылар тіпті қалай бастап істеуді білмейтін. Дағдарған сәтте үйрету, көмектесу, жетектеу механизміне сүйеніп, мектеп жетекші мұғалімді онымен бірге сабақ дайындауға орналастыратын. Ол саға оқытушылардан ырықтылықпен үйреніп, оқытуды зерттеу группасының топтық сабақ дайындауына белсене атсалысып, үйлесімді оқыту үлгісін қарастырып, қолмен сызу негізі, кеңістік жобасы сияқтылардан бастап кірісіп, оқушыларға бірге бір бойынша дәлме-дәл жетекшілік етті. Оқушылардың құлшына үйренуі де Жан Шаужинді ерекше әсерлендірді. Былтыр ол оқушылардың жарысқа қатынасына жетекшілік етті. Ұжым тұңғыш рет жарысқа қатынасқандықтан, оқушылардың жоба, жобалау және бейнелеу жағындағы тәжірибесі жеткіліксіз болғандықтан, тұтас барыста көп рет реттеу мен қайта-қайта өзгеріс енгізуді бастан кешіріп, негіздік логикаға талдау жасаудан жобаның жай-жапсарына дейін ой жүгіртіп, оқушылардың жобаны бейнелеуін біртіндеп кемелдендіруіне көмектесті. Жан Шаужин: «Оқушылар әрбір жобаға бар күшін салып ден қойды. Мен оқытушы ретінде олардың күткен үмітінен шығуым керек», деді.

қызметке шыққанына бір жылға жетпейтін уақытта Чжан Шаожун Шинжаңның көш бастаушы дарындыларды енгізу жоспарына таңдалып, автономия райондық жаратылыстық ғылым қоры нысанының қолдауына ие болып, жалпы жиыны 1 миллион юаньнан астам көп түрлі арнаулы ғылыми зерттеу қаражатын алды. Ол, бұл мені зор дәрежеде мойындағандық, қолдағандық және жігерлендіргендік деді. Чжан Шаожун ғылыми зерттеуде ішсіндікті тиянақ етуге, ішсіндікке қызмет етуге табанды болып, ішсіндік мәселелерді шешуге пайдалы зерттеулер жүргізді. Оның зерттеуі оңтүстік Шинжаңның өңірлік ерекшелігін тиянақ етіп, бір жағынан Жібек жолы, Қуаң, жартылай Қуаң экологиялық белдеуіндегі жасыл құрылысты сипырландырып жобалау, зерттеу болса, енді бір жағынан дәстүрлі тұрғын үйлерді өзгертуді ішкерлей зерттеу болды. Сонымен бірге ол жасыл алқап қала кеңістігін сапалы орналастыру сияқты бағыттарға назар аударып, ғылыми зерттеу мақаласын шекара өңірдің байтақ даласына шынайы жазды. Чжан Шаожун, мен Қашқарға тамыр тартып, оқыту арқылы адам тәрбиелеуде, ғылыми зерттеуде жаңалық ашуда, халықаралық селбестік саласында тынбай құлшынып, өзімнің ғылым жағындағы артықшылығымды шекара өңірдің дамуға жетімен ішкерлей тоғыстырып, әрбір ғылыми зерттеуді нақты жүргізіп, әр ретке сабақты жақсы өтемін деді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа-райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігінде таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігінің ішінара жерлері, іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Бұратал облысының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарының ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл арасында жел соғады. Жел екпінінің боран күші 9-да 10 баллға, мезеттік боран 11 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл арасында жел соғады. Мезеттік жел 9 балл арасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран да орай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаң сияқты өңірлердің жазық жерлерінде, сондай-ақ Санжы облысының ішінара жерлерінде 35-37 Цельсий градус аралығындағы шыжыған ыстық болады. Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 50 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Жетінші айының алтыншы күні күндізден түнге дейін іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Бұратал облысының батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігінде таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғарының оңтүстігі, шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпінінің боран күші 9-да 10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мезеттік боран 9 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде

уксамаган дарежеде кылымды боранда урай жарыкка чыгат. Оңтүстүк Шинжаң уйпаты, чыгыш Шинжаң жана Тянь Шань тоонун солтүстүк бөктөрүнүн ичинара жерлеринде 35-37 Цельсий градус аралыгындагы чыжыган ысык болот. Кашкар аймагы, Хотан аймагы, Аксуу аймагы, Байынгулин облусу, Турпан калаасы, Кумул калаасынын ичинара жерлеринде 40 Цельсий градустан ашат. Байынгулин облусу, Турпан калаасы, Кумул калаасынын ичинара жерлеринде 45 Цельсий градустан ашат. Ичинара жерлерде 20 Цельсий градуска жетет. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Жетінші айын жетінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолайын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Лиян қар таулы өңірлері, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынғолайын облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 баррель арасында жел соғады. Жел екпіндегі боран күші 9-10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 баррель арасында жел соғады, мезеттік боран 10 баррель арасында болады. Шинара жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боранда орай жарыққа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң және Тянь Шань тауының солтүстік бөктерлерінің шинара жерлерінде 35-37 Цельсий градус аралығындағы шыжыған ыстық болады. Мұнда Байынғолайын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шинара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Шинара жерлерде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаң басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Құрметті радио тыңдармандар, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клинетін түсіріп тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жаңғүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймын.

Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播电视台.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио-тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播电视台, 哈萨克语广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
4: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
4: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдында тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Солушатин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен мамандар адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтаудың астарындағы пайда тізбегінен қырағы болуды ескертті деген мазмұндағы сауатты. Онан соң сүтті шайды не үшін ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп болу керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында аяқты доптың үстіне қойып табанмен домалатқанда неліктен иық пен мойынның сырқырап ауруына пайдалы болады деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарда мамандар адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтаудың астарындағы пайда тізбегінен қырағы болуды ескертті деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. Еріннің көгеру жүрек қызметінің жақсы болмағандығынан, құлақ сырғалығының қатпарлануы тәжірибе артерияның қатаюынан болатын жүрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Бет аузы ісіп, өңі күреңітіп, өне бойы салдыраса, негізгі тағамнан тыйылу керек. Таяуда бет әлпетіндегі өзгешелікпен денсаулық жағдайын тікелей байланыстырған

айтылымдар әлеуметтік желіде қызу талқы тақырыбына айналды. Адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтау ғылым емес, әрі дұрыс та емес. Мұның ішінде кейбіреуі медициналық сауат кемшіл болған аңдаусызда айтылған сөз болса, ал зияны ең зор болатыны көмескі пайда тізбегі жасырынған жалған ғылым жапыластыру болмақ.

медициналық диагноз қою біртүрлі қатаң жүйелі инженерияға жатады. Сөз жоқ объектив санды мәліметпен кәсіптік тексеруге сүйену керек. Адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтау, күрделі патологиялық механизмді қарапайымдастырып, нөміріне қарай отырғызатын өңіне қарап тұжырымдасау болып, типтік жалған ғылым есептеледі. Мысалы, еріннің көгеруі жүрек мәселесі болуы екіталай, тағы суық деген болуы. Теңіз деңгейінен биік орында оттегі жетіспеу сияқты орта факторларының әсеріне де болуы мүмкін. Тіпті өкпе немесе қан ауруынан да ерін көгереді. Егер жұртшылық өңіне қарап диагноз қою дегенге оңай сенсе, қажетсіз болған денсаулығынан алаңдау жағдайы оңай туылады. Тіпті ауру асқынғанда қай-қайдағы шипагерге көрініп, уақыт пен зейін зердесін бостан босқа сарп етеді. Жүйелі емделу бәлкім кешеуілдеуі мүмкін. Қазір адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтау ағын мөлшерін жинауға сүйеніп пайда табатын көмескі кәсіп тізбегіне айналды. Ағын мөлшерінің ағақшаға айналуының себебінде кейбір тораптағы танымал делдал серіктестіктер тіпті жасанды зерде технологиясынан пайдаланып, жалған мамандарды топ-тобымен тұлғалап, медициналық білімдерді бұрмалайды. Әрі оны қораптап диагноз қою қалпы етіп көрсетеді. Есептеу тәсілі таныстырған механизм адамдардың денсаулық уайымын дәлме-дәл тауып, осы мазмұндағы парықтау қабілет кемшіл қарттарға немесе келбетіне бола мазасызданатын жастарға бағыттамалы жолдайды. Осы пайда тізбегінде бұқараның әр ретке өз-өзінен күмәндануы мен үрейленуі, өзін медициналық ажарландыру құрылымдары, арықтататын жаттығу лагері, денсаулық сақтау өнімдері саудасының тұзағына түсуіне итермелеуі мүмкін. Сонымен бірге осындай адамдардың елеген информациясын ұқсамастығынан пайданып, мазасызданыды тудырып, үрейленгендерге саудалау әрекеті де тораф информация экологиясын ауыр дәрежеде ластайды. Мерзім бойынша денсаулық тексерту, денсаулық жағдайын білу, ауруды ерте байқап ерте емдеуге кірісудің ғылыми жолы. Тамаша денсаулық жағдайын сақтау, теңгерімді азықтанудан, қағидалы әрекет жасаудан, жеткілікті демалудан, психикалық ақаусыздықты сақтаудан айырылмайды. Егер денесі жайсызданғандай болса, жүйелі емдеу құрылымдарына барып көмек сұрау ғана дұрыс шешім есептеледі. Тұтас қоғам адамның өңіне қарап денсаулық жағдайын парықтаусында бұрмаланған көзқарасқа бірлесіп қарсы тұрып, ғылыми ұстамды шұғыл арқылы жалған ғылымның қараңғылығын сейілтіп, бұқараның дене және рухани ақаусыздығы мен таза торап кеңістігін шынайы қорғау керек.

Аталған айдарда сүтті шайды не үшін ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп болу керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Сүтті шай осы заман тұрмысында адамдардың ең қарсаруына ие болған жақсы сусын болып, дәмі таңдайға татып қалмастан тағы адамның көңіл күйінде жадыратады. Ауа райының барған сайын суына байланысты сүтті шайда тұтынудың қауырт өрлеуін қарсы алды. Үнемі сүтті шай сатып алатындар көптеген сүтті шайдың қорабына тез ішіп алыңыз. 2 сағат ішінде ішіп болыңыз. 1 сағат ішінде ішіп болыңыз деген сияқты жазулардың жазылғанын сөзсіз көреді. Кейбір дүкен қызметкерлері де тез ішіп алыңыз, үйтпегенде дәміне әсер етеді деген ескертеді. Ендеше сүтті шайды шынымен 2 сағат ішінде ішіп болу керек пе? Мұны біз екі жақтан тоқталамыз. Бірінші, қауіпсіздік. Сүтті шайдың дәмі өте жақсы. Оның құрамында белок, май, қант сияқты қоректік заттар бар. Бұл қоректік құрамдар қоршаған ортадағы көптеген микроорганизмдердің ұқсас қызу қарсалына ие болады. Бір стакан сүтті шайды ешқандай қорғау шарасы жоқ сыртқы дүниеге қойса, түрлі микроорганизмдер соғын қадайды. Егер сүтті шайдың сақталу уақыты тым ұзақ болса, түрлі бактерия, микроорганизмдер көптеп өсіп өрбіп, азықтық қауіпсіздігінің көмескі қатерін тудыруы мүмкін. Азықты сыртқа қойып қойса, бактерия өсіп өрбейді, әрі өсіп өрбу қарқыны температурамен тығыз қатысты болады. Азықтық қауіпсіздігінде біз әдетте 5-ден 67 градусқа дейін қатерлі температура аумағы деп қараймыз. Осы температура көлемінде бактерияның өсіп өрбу тез болып, тағамның бұзылуын тездетеді. Көпшілік негізінен оның күнделікті ортамыздың температурасы екенін біледі.

Азық түліктің 5-ден 67 градус аралығында қауіпсіз сақталу уақыты 4 сағатта 2 сағат болу белгілемесіне бойсыну керек. Былайша айтқанда қатерлі температура аумағында 2 сағаттан артық қоймау, дайындау, сақтау және қою қамтылады. Азық түлікті тоңазытқышқа салып тоңазытып сақтаса 5-7 градустан төмен сақтауға, немесе қайтадан ысытса 60 градустан жоғары температурада қыздырса болады.

Аздан соң тағы бір рет алып шықса болады. Алайда азық түліктің қатерлі температура аралығында болатын жалпы уақыты 4 сағаттан асып кетпеуі керек. Мұның мәнісі егер ешқандай бір жақтылы етілмесе, пешеттелмеген немесе тоңазып сақталмаған болса, ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп жеп болу керек. Егер 2 сағаттан асып кетсе, ең жақсы қайтадан тоңазып сақтау немесе қайтадан ысытқаннан кейін ішіп жеу керек. Егер 4 сағаттан асып кетсе, мүмкіндіктің барынша тұтынбау керек.

Сондықтан азықтылық қауіпсіздігі тұрғысынан алғанда сүтті шайды ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп болу. Ішіп болмағанын ең жақсы тоңазытқышқа қою керек. Егер сыртта тұратын уақыты 4 сағаттан асып кетсе, ең жақсы ішпеген жөн. Екінші, дәмі. Азықтылық қауіпсіздігі тұрғысынан ойластырудан сырт дәмі де өте маңызды. Қанша дегенмен оның дәмі жақсы болғандықтан, көбіміз он неше юан, тіпті неше 10 юан жұмсап бір стакан сүтті шай сатып аламыз. Жаңадан демделген сүтті шайды сатып алған кезіңізде оның дәмі ең жақсы болады. Шайдың иісі, сүттің иісі және жемістің иісі сияқты түрлі қош иістер толған қып тұрады. Оның үстіне ең жақсы күйінде болады. Алайда уақыттың өтуімен сүтті шайдың құрамында өзгерісті болып, дәмі де біртіндеп жоғала бастайды.

Ең әуелі чайдың құрамындағы шай полифенол біртіндеп тотығып ыдырап, шайдың қолжетімін әлсіретеді. Сонымен бірге сиыр сүті мен жеміс жидектің дәмі де біртіндеп солғындайды. Бұл өзгерістер сүт шайдың дәмін солғындатып, әуелгі ерекшелігімен дәмі жоғалады. Оның қоса уақыттың өтуімен сыртта тұрған сүт шайдың температурасында да өзгеріс туады. Әсіресе қазіргі шіліңгір ыстықта сырттың температурасы 30 немесе 40 Цельсий градус айналасында. Мұздатылған сүтті шайдың температурасы біртіндеп жоғарылайды, ал ыстық сүтті шайдың температурасы біртіндеп төмендейді. Сондықтан дәмі жақсы кезде ішу үшін мүмкіндіктің барынша тез ішіп болу керек. Алайда дәміне қаншалықты әсер ететін жөнде ерекше нақты уақытты ашалап түсіндірілмеген. Ендеше сүтті шайды қайткенде алаңсыз ішуге болады. Сүтінде жасалған сүтті шайды көпшілік ең жақсы тез ішіп болуы, ең жақсы 2 сағаттан асырмау керек. Бұл дәмінің жаңа және азықтылық қауіпсіздігіне кепілдік ету үшін болып табылады. Егер сүтті шайдың дәмінен барынша ләззаттанбақшы болсаңыз, сатып алғаннан кейін тез арада ішіп болуды ұмытпаңыз. Ұзақ уақыт сақтаудан сақтаныңыз. Бұдан сырт көпшілікке мынаны ескерте кетуге тура келеді. 2 сағат ішінде ішіп болыңыз деген сөз сүтті шайды дайындап болған кезден бастап есептеледі. Егер бұйыртпаға тапсырыс берсеңіз, жеткізу уақытын осы 2 сағаттан алып тастауға тура келеді. Егер сүтті шай бастан аяқ саңылаусыз пешетпен 4 Цельсий градус айналасында тоңазытып сақталса, 2 сағаттан асып кетсе де алаңдамай ішуге болады. Егер сүтті шайдың аузы ашылған болса немесе сорғыш түтікш арқылы сорып ішілген болса, ең жақсы 2 сағат ішінде ішіп болу керек. Ішіп бола алмаса тоңазытқышқа қою, ең жақсы тез ішіп болу қажет. Егер сырттағы бөлме температурасында 2 сағат қойғаннан кейін тоңазытқышқа салса, онда қайталай ішкен кезде бөгде ісі бар жоқтығына, бұзылған, бұзылмағандығына көңіл бөлген жөн.

0: Әрине, бұл азық-түлік қауіпсіздігіндегі көңілдегідей болуын сақтау жөніндегі таныстыру. 4 сағаттан асқаннан кейін ішсеңіз сөз жоқ тамақтан уланады, іші өтеді дегенді білдірмейді. Тек қауіп-қатер анағұрлым жоғарылау деген сөз. Нақты реал өмірде өзіндік құнында ойластыруға тура келеді. Оны шынында тастай салуға көптеген адам қимайды. Оның үстіне азық ысырап болады. Соңында көпшілікке мұнан ескертеміз, сүтті шай жақсы болғанымен, алайда оны құмартып көп ішуге болмайды. Өйткені ол қалайда қант құрамы және май құрамы жоғары азықтылыққа жатады.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

клубымен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда аяқты доптың үстіне қойып табанмен домалатқанда неліктен иық пен мойынның сырқырап ауруына пайдалы болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз бір кішкене допты аяқтың астына қойып орындықта отырып алып табанмен алды артқа домалату. Әрбір аяқпен 3 минут домалату. Табанда нерв рефлекс аумағы мол болып қысым күші арқылы осы рефлекс аумағын тітіркендіргенде нерв рефлекс арқылы мойын омыртқасы мен иық бұлшық етінің қарбаластық күйін реттеуге болады. Істеу әдісі өте қарапайым. Аяқ киімді шешіп, аяқпен тор доптың үстін басып, өкшеден бастап табанға қарай домалатамыз. Мұндағы түйін аяқ иініне келгенде аялдатып қысым түсіреміз. Күш салғанда көрнекті сырқырағандай болу керек, алайда ауырсынбаған күйге жету үйлесімді болады. Егер иық пен мойын ерекше сырқырап ауырса, табанның да ауырсынған орнында аялдатып, әрі күшеп қысым түсіру керек. Егер иығыңыз бен мойныңыз сіресіп бұрылмай қалса, тек мойныңыз ғана уқаламай, алдымен тор допты басыңыз. Табаныңыздың ауырғаны басылып жеңілдесе, иығыңыз бен мойныңыздың да ауырғаны да басылады. Бұл рефлекс аумағын емдеу әдісі бұлшық етті тікелей уқалауға қарағанда тіпті де ұзаққа жалғасады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түсет. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қарамайлы, шығысы қаласы Үрімжі қаласында, Санджы облысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұрин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігінің ішінара жерлерінде және іле өзені аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталы облысындағы таулы өңір, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұрин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарының кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 бал айналасында

да желеседі. Мезеттік боран күші 9 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан, шығыс Шинжанның көп санды жерлері, Санжо облысының ішінара жерлерінде 35-37 селсий градустық үстінде ыстық болады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағында, Баймұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 селсий градустың үстінде

Ақсу аймағы Байынғолин облысындағы таулы өңірі Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Қомыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Онда Іле өзені аңғарының оңтүстігіндегі және шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Шығызы қаласының оңтүстігі Үрімжі қаласы Санжы облысы Хотан аймағының оңтүстігі Байынғолин облысы Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі Санжы облысы, оңтүстік Шинжанның батысы Шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел еседі. Жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының қиыс шығысынан 5 балайын арасында жел еседі. Кей жерлерінде оқсамаған дәрежеде құмды боран шығады. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжан және Тяньшан тауының солтүстік бөктерінде 35-37 Цельсий градустық ыстық болады. Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағында, Байынғолин облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Байынғолин облысы, Тұрпан қаласында, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады, кей жерлерде 50 Цельсий градустық ыстық болады. Жетінші айдың жетісі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысы Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласы Санжы облысы оңтүстік Шинжанның батысы, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Бүрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы солтүстігінде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады, таулы өңірлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі Санжы облысы, оңтүстік Шинжанның батысы, Шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел соғады. Жел өттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел еседі. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжан және Тяньшан тауының солтүстік бөктерінде 35-37 Цельсий градустық ыстық болады. Байынғолин облысы Тұрпан қаласы Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап, соңынан өткінші жаңбыр жауады, 22-28 Цельсий градус ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері айдарында көпшілікке Жүнгі ауыл шаруашылық ғылым академиясы, батыс бөлігі ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының ғалымы Чуинчун мен ұжымы мүшелерінің батыс бөлік ерекше қауын қарбыз сапалы тұқымын жетілдіру және жеңіл оңайластырып егу үлгісі жөнінде ізденіс жасаған әңгімесін баяндаймыз.

Үнемі кезігетін қарбыздың көбі атызда жатып өседі. Ал Жүнгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығы Санжы әмбебап сынақ базасының қарбыз жылыжайында қарбыздар шетінен асылып салақтап тұрады. Таяуда Жүнгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының батыс бөлік ерекше қауын

біз сапалы тұқымын жетілдіріп және жеңіл оңайластырып егуден жаңалық ашу ұжымының бас қалымы Чуинчун мен ұжым мүшелері қарбыздың қасиеті мен пішінін тексерді. Енді бірнеше күннен кейін осы сабағында асылып тұрған қарбыздар базарға шығарылады.

Жоңғы ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлігі ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының Санжы әмбебап сынақ базасы Санжы мемлекеттік ауыл шаруашылығы жоғары жаңа технология кәсібінен үлгі көрсету районында. Елеген жер аумағы 1.5 мың келетін 2 жылыжайда жап жасыл неше мың түп қарбыздың сабағы тартылған арқанды бойлап тік өрмелеп өсіп қатар-қатар дізіліп қалыңы мен селдірлігі араласқан жасыл қарбыз орманын қалыптастырған.

Мемлекеттік қауын қарбыз кәсібі технология жүйесінің маманы, Чүнгі ауыл шаруашылық ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының батыс бөлік ерекше қауын қарбыз сапалы тұқымын жетілдіріп және жеңіл оңайластырып егуден жаңалық ашу ұжымының бас ғалымы Чу Иңчун былай деп таныстырды. Сабағын асып салақтатып егілген қарбыз үлкен болмағанмен, бірақ күн нұрын жан жақты қабылдап, сапасы жақсы, дәмі айтарлықтай болады. Жылы жейде еккен қарбыздардан Мисай екінші нөмір, Көк жақыт үшінші нөмір сияқты 30 неше сорт бар. Қарбыздың қабығының қалыңдығы 5 мм айналасында. Қабығы жұқа, еті жұмсақ, жеміс еті шырынды. Кеңістікте асып баптауға үйлесетін сапалы сорт саналады.

Мұндай егу үлгісі осы орталықтың жаңалық ашу ұжым енгізген сабағын асып, кішкене қарбызды тығыз егу технологиясы саналады. 2 жыл сапалландыру арқылы баптау жұмысы қазір кемеліне келіп, Тұрпан қаласы Бинтәнің 6-шысы Фаңсауқу егісалаң сияқты жерлерде сынақ ретінде жалпыластырылды. Чойың үшін бір қарбызды қолымен үзіп алып, пышақтың үшін қарбыз қабығын ақырын тигізген еді, сырт еткен дауыспен бірге қарбыз жарылып, шырынды қып-қызыл қарбыз еті бірден көрінді. Дәмін татып көргенімізде аузымыз тәтті шырынға толды. Әрбір қауының салмағы 2 килограмм айналасында, 2-3 адам бір жолда жеп болады екен.

Дәстүрлі үлгіде қарбыз еккенде бір жылда тек бір рет қана егуге болады. Оның үстіне жерде дерттер без оңай пайда болады. Сабағында асылып салбыратып өсірген қарбызға улап, өркен жетілдіру технологиясымен тығыз егу технологиясы қолданылып, дерттер бездің толы ықтималдығын төмендетіп қана қоймай, тағы өлшемдендіріп баптап басқаруды жүзеге асыруға болады.

Жылыжайда әрбір қарбыздың сабағына бірден белгі ілінген, оған 5.10 сияқты цифрлар жазылған. Чо Йин Чун былай дейді, бұл ұсақ белгілер қарбыздың туу куәлігіне барабар. Бұл қарбыздағы 5.10 деген 5-ші айдың 10-ші күні тозаңданғандығын білдіреді. Осы арқылы пісу мезгілін дәлме-дәл есептеп, дәмі ең тамаша болған кезде базарға шығуға кепілдік етуге болады.

Қарбыздың тауарлану мөлшерін жоғарылату үшін ең үшін жұмы бір сабақта бір қарбыз ғана болып үлгісін қолданып, қарбыздың қоректігінің жеткілікті болуына шынайы кепілдік етті. Қарбыз сабағы 40 сантиметр айналасында өскен кезде асып тұрақтандырады. Бұл кейінгі күзеу тозаңдандыру жинауға анағұрлым қолайлық тудырып, кеңістік абзалығынан толық пайдалануға болады.

жоюң үшін былай деп таныстырды. Кең атызда қарбыз еккенде әрму жерге 600 түптің үстінде ғана қарбыз егуге болады. Сату бағасы жаппай, әр килограмы 1-2 юан. Сабағын асып өсіріп үлгісін қолданып қарбыз еккенде әрму жерге 2200 түптен 2500 түпке дейін егуге болады. Бір қарбыз 20 юан айналасында болады. Түсімі жоғары, сапасы жақсы. Оның үстіне жасыл егіліп, қауырт мезгілге соқпай, базарға шығарып абзалдығын қосқанда экономикалық өнімділігі дәстүрлі үлгіде егілген қарбыздың неше есесіндей болады. Енді 3-4 күннен кейін осы топтағы қарбыз базарға шығарылу өлшеміне жетеді. Құрылғыда сабағын асып өсірген қарбыздың пісу мезгілі атызда егілген қарбыздан ерте болады.

Соңғы жылдары Санжы мемлекеттік ауыл шаруашылығы жоғары жаңа технология кәсібінен үлгі көрсету районы Лаулыңқы қарбыз кәсібін арқау етіп, сапалы жаңа сорттарды үздіксіз енгізіп, су үнемдеп тамшылатып, суару, органикалық тыңайтқыш орнын басу, дерт-дербездер мен зиянды жәндіктерден жасыл сақтану тізгіндеу сияқты технологияларды жалпыластырып, базарға жетін жетекші етіп, сапаны жоғарылатып, мөлшерін арттырып, Лаулыңқы қарбызының атын үздіксіз асқақтатып, қарбызды бүкіл еліміздің жер-жеріне сатты.